0: Dạ. Chúng thần đã có đủ vũ khí và cả người chiến. Hiện giờ tinh thần của binh lính đang rất cao thưa bệ hạ. Chỉ cần người ra lệnh, chúng thần sẽ lập tức ra trận ngay.
1: Nhưng đây không phải là điều ta nghe được. Ta nghe được rằng ngươi bắt nạt quân sĩ không hề thương xót chút nào và khiến cho họ căm giận oán hận ngươi. Ngoài ra thì ngươi cũng đã giết một vị quan ở cục quân nhu.
0: Thần phải hy sinh những thứ nhỏ nhặt nhất thì mới có thể hoàn thành đại cục được.
1: Ngươi nói với ta là ngươi đặt đại cục lên hàng đầu, nhưng bản thân lại bị nhấn chìm trong cảm xúc cá nhân.
0: Thần không hiểu ý của ngươi lắm.
2: Thật ra thì Ngô tướng quân đã yêu say đắm công chúa Biongang thưa bệ hạ.
1: Yêu say đắm?
2: Ngô tướng quân quyết tâm tiêu diệt Goguryeo như vậy là để danh lẽ cho bằng được công chúa Biongang. Đó là lý do duy nhất hắn làm vậy. Bệ hạ đã đưa tay giúp đỡ chúng thần bởi sự nhân từ của mình, để bây giờ chúng thần có một cuộc sống ấm no, để đền đáp ân huệ lớn lao của người. Thật mới nói ra những điều từ tận đáy lòng, để chứng tỏ lòng trung thành của mình khi chiến tranh sắp phát động.
0: Việc này thật ngu xuẩn. Không biết ai đã nói với người như vậy. Nhưng này chắc chắn là âm mưu nhằm hạ nhục thần thứ bệ hạ.
1: Vậy ý ngươi là ngươi thật sự không còn tình cảm gì với công chúa Biongang sao?
0: Khi thần còn nhỏ, thần đã chính là người dạy dỗ cho công chúa thưa bệ hạ. Nhưng mà hoàng gia và gia tộc của thần không hề có duyên với nhau. Hai bên đã kết thành thù địch.
1: Vậy còn liên hôn hoàng gia bị hủy bỏ thì sao? Ngươi là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí phò mã, nhưng ngược lại, công chúa Biongang lại chọn Ondang. Là một nam nhân, chắc hẳn ngươi hận nàng ta lắm. Nếu ngươi đã chắc chắn rằng ngươi không còn tình cảm nào với nàng ta nữa thì ta sẽ tin ngươi. Nhưng mà ngươi sẽ không có quyền chỉ huy quân đội.
0: Bệ hạ, chuyện này là
1: ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng hơn vào lần sau.
0: Nếu như thật không chỉ huy, vậy thì ai sẽ chỉ huy quân đội chứ?
1: Đích thân ta sẽ dẫn quân ra trận.
0: Việc này quá nguy hiểm bệ hạ.
1: Có kẻ mà ta muốn giao tranh trên chiến trường từ lâu rồi. Đó là lý do tại sao ta đến thành Adang.
0: Người đã từng tới thành Adang thật sao?
1: Quân Goguryeo sắp sửa tấn công thành Adang rồi. Ondang và công chúa Biongang sẽ cùng ra trận. Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Nếu như ngươi muốn chứng minh rằng mình không còn chút tình cảm nào với công chúa thì không được ra trận.
3: Sao hả?
0: Sao đàn lại ở đây chứ? Này nhìn ta thảm hại thế này sao?
4: Sau này ngài sẽ có cơ hội khác thôi.
0: Làm gì có chuyện như vậy nữa chứ? Sẽ không có lần sau nữa đâu. Đừng bao giờ nói về cơ hội nào với tao nữa hết.
4: Ngài có thể la hét và tức tối với ta. Ta có thể chấp nhận tất cả điều đó.
5: Thành Adan.
6: Yeah!

0: 叫叫
1: 安东文，温天峰đã chiếm được cửa đông rồi.
2: Trước khi quân chủ chốt chặn cổng lại, chúng ta cần phải tiến vào thành.
3: Các ngươi đến đây để sống sót sao?
4: Được.
3: Các ngươi sẽ thua trận rồi bất mãn sao?
4: Sẽ sống và sẽ tiến thân.
3: Binh lính Goguryeo nghe lệnh, tất cả tiến lên.

0: Tướng quân Gogun đã bị ta tước quyền chỉ huy rồi. Vì vậy, ta cần có người hỗ trợ ta. Hãy giúp ta lãnh đạo cuộc chiến.
1: Thần tuân lệnh bệ hạ, thần sẽ cố gắng.
0: Ngươi đã nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ?
1: Cũng không hẳn là thần đã nghỉ ngơi thoải mái. Thần cứ nghĩ đến việc bệ hạ nghi ngờ thần vì một tên ngốc người Goguryeo.
0: Ngươi thân là dòng dõi quý tộc và cũng thuộc dạng cốt cán trong tộc ta. Ta thực sự có thể nghi ngờ và bỏ rơi ngươi sao? Trong lúc ngươi được phép nghỉ ngơi thoải mái thì Gogun, ta đã lợi dụng sự điên loạn của hắn để tăng tốc chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này.
1: Ngươi phải trừ khử cả hai cha con Hê đại nhân.
0: Không chỉ hai người đó thôi đâu. Tên cứng đầu người Goguryeo, hắn ta sẽ không hữu dụng như ta tưởng. Rồi hắn ta cũng sẽ phải biến mất thôi.
2: Con định cắt đi đôi cánh của Go tướng quân. Nhưng tiếp theo con sẽ làm gì đây hả? Go tướng quân, kể cả việc hắn có trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt, thì tình yêu của con dành cho hắn ta cũng không thay đổi chứ?
3: Sẽ không thay đổi đâu.
2: Ôi trời ơi, vậy mới nói những vấn đề không thể giải quyết bằng tiền bạc mới thật sự đau đầu lắm. Tình yêu khiến con mù quáng rồi nên con không thấy được cái kết thôi. Mô Dung à, với đôi mắt này của ta, ta nhìn ra được cái kết đó.
1: Bây giờ quân đội của Nambu đã sẵn sàng chiến đấu rồi.
4: Và cả binh lính của Nam tộc hiện giờ cũng đã bắt tay với họ rồi.
0: Dedero, người giúp ta canh giữ kinh thành.
5: Thần sẽ cố gắng hết sức để không gây loạn trong bách tính.
6: Bệ hạ, thần cầu chúc người mang vinh quang trở về.

0: quân đội Shinla đang chuẩn bị tấn công công chúa và On tướng quân. Chúng ta hãy mau chóng đến đó để cứu họ. Và chúng ta quyết tâm lấy lại thành Adan.
1: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
2: Con đừng khóc nữa, Gunmo. Con là con trai của Yubi ông quan và là hoàng tử của Goguryeo. Nhiều năm qua, ta đã làm những chuyện xấu xa sai trái. Ta nên dùng mạng của mình để trả giá, nhưng mà chỉ bị đuổi khỏi hoàng cung.

0: thôi. Như vậy là nhà vua đã ban ơn cho ta rồi.
1: Con sẽ không bao giờ được gặp lại người sao?
0: Đến tận bây giờ, ta chỉ mơ đến một ngày sẽ được nhìn thấy con ngồi lên ngai vàng. Một ngày nào đó thì ước mơ của ta thành hiện thực. Lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
1: Mẫu thân,
0: con phải mạnh mẽ lên. Hãy chờ ngày đó đến.
2: Thành Adan.
3: Yeah!

0: 架，等我，等我，温天峰đã chiếm được cửa đông rồi.
1: Trước khi quân chủ chốt chặn cổng lại, chúng ta cần phải tiến vào thành.
2: Các ngươi đến đây để sống sót sao?
3: Để
2: thắng. Các ngươi sẽ thua trận rồi mất mạng sao?
3: Sẽ sống và sẽ chiến thắng.
2: Binh lính Goguryeo nghe lệnh, tất cả tiến lên.
4: Ngô tướng quân, bây giờ ngài định đi đâu vậy?
5: Giờ này sẽ đi theo ta hay sao?
4: Ta thấy quân đội của Shinla đã rời đi từ sáng rồi.
5: Nếu vậy thì ta có thể nghỉ ngơi, và ta sẽ theo đuôi họ sau.
4: Kể cả ngài có đi đến thành, ngài nghĩ ngài có thể gặp được công chúa sao?
5: Quả nhiên, đó chính là điều được viết trên bức thư đã bị đốt đi phải không? Người đã báo cho đức vua biết chuyện đó là Hê đại nhân, hoặc đó chính là nàng, có đúng không?
4: Đúng vậy, chính ta đã làm điều đó.
5: Tại sao?
4: Vì ta sợ rằng ngài sẽ lao vào chỗ chết vì công chúa, để phòng ngài nhảy vào cái hố mà không thể thoát ra được. Cho nên ta phải tìm cách để kìm chân ngài lại.
6: Vì làm đó cô nàng đúng là ngu ngốc.
4: Không đâu, trước giờ ta đã làm rất nhiều điều ngu ngốc, nhưng giờ đây ta sẽ hành xử thật khôn ngoan để ta có thể cứu mạng ngài.
5: Hê tiểu thư, cho dù nàng có muốn cứu ta đi chăng nữa thì ta cũng không thể nào cứu được rồi. Tại sao nàng lại không nhận ra? Nàng đừng tha thứ cho ta 100 lần một ngày, mà cho đến ngày nàng già đi rồi qua đời, hãy cứ nguyền rủa ta, hãy ghét bỏ ta và thù hận ta.
4: Không được, ngài không có quyền được phẫn nộ như vậy.
5: Ta biết chứ, ta chính là như vậy.

0: Có tin thưa bệ hạ, chúng ta có một tin gửi về từ thành Aran. Đây là một tin tốt. 3.000 quân của chúng ta cuối cùng cũng đã chiếm lại được thành Aran rồi.
1: Vậy còn công chúa và anh tướng quân thì sao? Họ vẫn an toàn chứ?
0: Mọi người đều ổn. Tướng quân Sabogea cũng bình an chiến thắng.
2: Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ khi quân chủ lực của Sinh La đến nơi. Chúng ta phải nhanh lên.

0: Vậy ra chúng ta đã đến trễ rồi sao?
1: Có vẻ như bọn chúng sẽ không trụ được lâu đâu.
0: Mau chi quân của chúng ta ra.
1: Ngươi không định tấn công hay sao?
0: Hãy mau chi quân ra.
1: Hãy mau chi quân ra.
2: Là quân chủ lực Xin La. Quân Xin La đã đến rồi.

0: đó là cờ của đức vua. Đức vua Sinh La đã đích thân đến.
1: Có sứ giả đến. Dừng lại.
2: Trong đó họ viết gì vậy? Rằng chúng ta quên đầu hàng sao?
0: Vào sáng sớm ngày mai, họ muốn chúng ta phải đầu hàng và phải mở cổng thành. Họ sẽ giết từng người nếu như chúng ta chống đối.
3: Sao lũ điên đó dám nói vậy chứ?
4: Anh tướng quân, người quyết định như thế nào?
5: Người của Kurio không thể rời khỏi đất của Kurio. Ta sẽ chiến đấu tới khi người cuối cùng gục ngã.
3: Ta cũng sẽ chiến đấu cùng tướng quân.
4: Thuộc hạ cũng sẽ như vậy.
5: Công chúa, bổn phận của người đến lúc này đã hết.
2: Ta không muốn về đâu. Ta muốn ở lại chiến đấu.
3: Không được, muội phải tuân lệnh On tướng quân. Muội hãy đưa những người bị thương này quay về thành đi.
2: Nhưng mà
3: ta cũng vậy, ta cũng mong muội được an toàn.
2: Mình à,
0: huynh đừng nói dớ dẫn như vậy. Ta sẽ không thể đi nếu thiếu huynh. Ta nhất định sẽ không đi.
5: Việc muội cần làm đã kết thúc rồi. Muội đã chiến đấu cùng ta và đã tìm lại được di sản của Tiên Dương. Như vậy là đã đủ rồi. Ta sẽ bảo vệ nơi này, Gachina.
0: Không được, ta sẽ ở lại đây cùng với huynh.
5: Muội đừng cứng đầu nữa. Đây chính là mệnh lệnh, không phải mệnh lệnh từ phu quân của muội, mà là từ tướng quân. Muội hãy cùng Chin về trước với các binh lính bị thương.
0: Chúng ta đã giành lại thành Adan, nhưng đã hy sinh quá nhiều binh lính. Huynh không còn nhiều binh lính đâu. Trận chiến này sẽ là điều vô nghĩa. Vậy nên Dan à,
5: dù chúng ta thắng hay thua, nắm chặt kiếm đến cùng là vận mệnh của một chiến binh. Nếu binh lính nào muốn trở về Pyongyang thì ta cũng sẽ cho phép họ quay trở về. Ta đã quyết định rồi.

0: Những binh lính nào bị thương sẽ được phép quay trở về thành Pyongyang với công chúa.
1: Tuân lệnh.
2: Gina, chúng ta đi.
3: Đi thôi.
4: Đi thôi.
3: Dạ lệnh.

0: sao vậy công chúa?
1: Gina, ta không thể rời đi như vậy được.
0: Ý của công chúa là sao? Công chúa nghĩ Ôn tướng quân sẽ vui nếu công chúa quay lại thành Adan sao? Tướng quân sẽ không mở cửa thành đâu.
1: Không đâu, ta sẽ không quay về chỗ của Ôn tướng quân.
0: Cái gì?

0: Nhà vua đã cử các người đến sao?
1: Ih!

0: Công chúa, xin người đừng làm vậy.
1: Ai ở trong đó?
0: Xin đừng.
2: Ngươi là ai mà dám làm như vậy?
0: Bệ hạ, đây là công chúa của Cucurio, công chúa Bianca.

0: Ta cũng đã nghe nói rất nhiều về sự can đảm của ngươi, lại được gặp ngươi trong hoàn cảnh này, quả là một điều cảm thán. Nếu không nhờ có tướng quân Gogun thì chắc chắn ta đã bị lưỡi kiếm của công chúa giết hại.
1: Ngươi đã quá lời rồi.
2: Nếu như không có lệnh mà ngươi định làm hại bọn ta thì chắc chắn ngươi sẽ bị trừng phạt.
3: Ngươi chính là kẻ đã buôn bán nữ nhân trái phép mà vẫn đường đường chính chính vậy sao?
0: Công chúa là một người dũng cảm, nhưng ta không ngờ một công chúa lại dám lẻn vào doanh trại của kẻ địch và còn giấu vũ khí theo người. Ngươi nhận lệnh của nhà vua Goguryeo hay là ngươi nhận lệnh từ phu quân của mình vậy?
3: Ta tự mình quyết định đến đây. Nếu như ta giết được ngươi thì ta có thể cứu mạng binh lính của ta.
0: Ôi trời, dù sao thì ta cũng đã cho ngươi cơ hội đầu hàng rồi.
3: Không đời nào. Ôn tướng quân và tất cả binh lính sẽ quyết tâm bảo vệ thành Adan, sẽ chiến đấu cho đến khi người cuối cùng gục ngã.
0: Đáng khen sự dũng cảm của ngươi. Tuy nhiên, ngươi cần đánh giá toàn cảnh hiện tại. Trước khi chiến đấu thì ngươi đã gặp bất lợi rồi, ngươi biết điều đó chứ?
3: Kể cả bọn ta có thua thì cũng không dễ dàng từ bỏ thành Adan đâu. Thi thể của binh lính Silla sẽ chất cao như núi.
0: Ô tướng quân.
1: Có.
0: Công chúa là một tù nhân đang bị bắt giữ, nhưng nàng ta lại đang đe dọa ta. Ta nghĩ rằng nên giết nàng ta ngay tại chỗ. Ngươi nghĩ quyết định này như thế nào?
1: Ngươi hãy giết nàng ta đi. Nếu được tha chết, nàng ta sẽ lại trở thành mối đe dọa cho Silla.
0: Ngươi nói thật lòng chứ?
1: Để chống lại Goguryeo, thần đã tới đây mà không hề có lệnh của người. Vậy thì tại sao thần phải nói dối người chứ?
0: Thật đáng tiếc, hạ thần xưa của ngươi cũng đã bỏ rơi ngươi luôn rồi.
3: Có một câu nói xưa mà ta luôn nhớ mãi, đó là ngọc khi bị dập nát vẫn không mất đi ánh sáng, và đến cả tre khi bị đốt cháy nhưng vẫn không bị cong ở đốt đâu. Ngươi có thể giết ta hoặc tấn công thành Adan, kết quả cũng vẫn không đổi đâu.

0: Ta tưởng họ sẽ tấn công khi trời sáng. Điều này rất kỳ lạ.
1: Đúng vậy thưa tướng quân, lúc này chúng không có động tĩnh gì hết.
2: Anh tướng quân, có thư gửi cho ngài từ doanh trại Sinh La.

0: Cái này là vòng tay của công chúa mà.
1: Nữ nhân Beyond Gun đang bị giam giữ ở doanh trại của ta. Nàng ta bị bắt giữ khi có ý định muốn ám sát ta. Ta nghe nói ngươi đã liều cả mạng sống để giành phần thắng, nhưng sẽ là sự hy sinh vô nghĩa. Ngươi hãy mau chóng đầu hàng để cứu lấy mạng sống của công chúa và binh lính.
0: Bông kia, công chúa đã bị binh lính Xin La bắt giữ rồi. Nếu ta không đầu hàng thì Ga Chin sẽ bị giết hại.
2: Người có sao không? Thần chỉ khuyên hắn ta giết người, vì thần biết rằng đức vua Xin La sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.
3: Điều đó thì ta hiểu.
2: Thần đang rất cố gắng tìm cách để người...
4: Người có ý định gì?
2: Có chuyện gì sao?
4: Ở đây không phải việc của người. Mau bắt công chúa đi.
5: Tuân lệnh.

0: Nói ta biết là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Người đưa công chúa đi đâu chứ?
1: Bệ hạ yêu cầu bọn ta áp giải công chúa trở về Saraboy.
0: Nhưng mà bệ hạ đã hứa với ta rằng nếu Goguryeo đầu hàng thì công chúa sẽ được thả kia mà.
1: Số của ngươi đúng là may mắn, nhưng đầu óc thì lại không thông minh. Một tù binh đáng giá như công chúa thì không thể được thả ra dễ dàng như vậy. Cho dù Ondan có mở cổng thành hay không thì tất cả bọn chúng cũng sẽ bị giết chết trước hoàng hôn. Mau đi theo ta.
2: Tuân lệnh.

Trong lúc này sự việc dường như càng trở nên phức tạp. Ta không còn nhớ mình sẽ phải chiến đấu vì điều gì. Chúng ta sẽ khôi phục di sản của anh tướng quân, đó chính là thành Adan. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ lại hết tất cả mọi thứ, cả hai chúng ta. Huynh đừng sợ Đan à, bởi vì có huynh ở bên cạnh nên ta không sợ gì hết.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Tây Hòa đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa chuyển đổi số ứng dụng mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống và kinh tế. Địa phương cũng dành nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, hạ tầng, đường truyền và nhân lực số, qua đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Chương trình Khoa học và Đời sống kỳ này sẽ ghi nhận cách làm và kết quả chuyển đổi số tại xã Tây Hòa. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thương mại điện tử đang ngày càng trở thành một kênh quan trọng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Với những cơ sở sản xuất nhỏ, nguồn lực dành cho quảng bá còn hạn chế, livestream đang mở ra một cách tiếp cận thị trường đơn giản và ít tốn kém hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet, một không gian đủ ánh sáng, yên tĩnh, người sản xuất đã có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ở khắp nơi. Thế nhưng không phải chủ thể ô cốp nào cũng tự tin trước ống kính. Thiếu kỹ năng giao tiếp, chưa quen với cách giới thiệu sản phẩm trên môi trường số hay lúng túng khi xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình livestream là những trở ngại không nhỏ. Từ thực tế đó, đoàn xã Tây Hòa đã triển khai mô hình livestream bán các sản phẩm ô cốp, trực tiếp hỗ trợ các chủ thể quảng bá giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hàng tuần, các đoàn viên thanh niên lại xuất hiện trước màn hình điện thoại, giới thiệu đến người tiêu dùng công dụng, chất lượng và quy trình sản xuất của 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa. Không chỉ có bí thư đoàn xã tham gia các phiên livestream, còn có chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp Tây Hòa. Và mỗi tuần một khách mời là đoàn viên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn Tây Hòa và các xã lân cận. Sự luân phiên của những gương mặt trẻ mang đến nét mới mẻ, sinh động cho từng phiên livestream. Mỗi sản phẩm được giới thiệu không đơn thuần là một món hàng, đó còn là câu chuyện về quê hương, về sự màu mỡ của đất đai, sự cần mẫn của người nông dân và tâm huyết của những chủ thể đã tạo nên sản phẩm. Những người trẻ với công việc chuyên môn khác nhau, hôm nay cùng đứng trước màn hình điện thoại để kết nối với khách hàng. Họ giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách sử dụng và trực tiếp hỗ trợ chốt đơn hàng cho các chủ thể ô cốp.
2: Em là giáo viên mầm non ở Sơn Thành. Khi mà nhận được lời mời tham gia viên live thì trước tiên là em sẽ tìm hiểu về các sản phẩm, những cái lợi ích cũng giống như là về giá thành. Đó, thì bản thân em không hề hồi hộp mà em cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì là mình rất là vinh dự và tự hào khi được mang những cái sản phẩm của quê hương mình lan tỏa đến với tất cả mọi người, và đặc biệt còn được giúp bà con nông dân tìm được một cái đầu ra rất là rộng lớn, một cái thị trường tiêu thụ rất là rộng lớn. Và đây cũng là một cái cách mà giúp cho quê hương của chúng ta phát triển kinh tế. Và những cái lúc live mà cảm thấy bị ý tưởng thì mình sẽ nhìn qua bạn để bạn có thể là tương tác cùng với mình. Và trong lúc bạn thay mình tương tác thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ. Và em cảm thấy rằng là qua những cái phiên live như thế này thì em học hỏi được rất là nhiều điều. Cái thứ nhất là mình sẽ có được cái kỹ năng đứng nói trước công chúng, và mình học hỏi được rất là nhiều điều khi mà mình trao đổi để phát triển cái kỹ năng nói lưu loát hơn.
1: Mỗi phiên livestream chỉ kéo dài khoảng 2 giờ, nhưng hiệu ứng lan tỏa đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm lượt người xem, trong đó có cả những người con Tây Hòa đang sinh sống làm việc xa quê, tìm mua những sản phẩm mang hương vị quê nhà. Việc duy trì các phiên livestream đều đặn cũng dần tạo thói quen theo dõi của người tiêu dùng. Để tăng sức hút, các chương trình tặng quà khuyến mãi được lồng ghép linh hoạt, tạo không khí vui tươi sôi động trong mỗi phiên bán hàng. Không chỉ giới thiệu 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa, các phiên livestream còn mở rộng không gian kết nối, đưa thêm những sản vật đặc trưng của các địa phương lân cận đến với người tiêu dùng. Sau phiên livestream đầu tiên vào tháng 7 năm 2026, khi số lượng đơn hàng còn khiêm tốn, đến nay mỗi phiên đã bán được hơn 20 đơn hàng. Con số chưa lớn, nhưng với một mô hình mới bắt đầu triển khai, đây là tín hiệu tích cực cho thấy sản phẩm địa phương đang từng bước thích ứng với phương thức kinh doanh trên nền tảng số. Quan trọng hơn, từ những phiên livestream, các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất ngày càng nhận rõ hơn hiệu quả của thương mại điện tử. Từ chỗ còn e ngại trước camera, nhiều chủ thể đã từng bước được hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn và kết nối với đơn vị vận chuyển.
3: Thường thì sẽ có hai người chính, em là bí thư đoàn xã và bạn Khoa là chủ nhiệm câu lạc bộ, và sẽ có một bạn đoàn viên nữ tiêu biểu sẽ hàng tuần là sẽ tuyển các cái tình nguyện viên sẽ tới, và trong thời gian đến thì đỡ mà thu hút hơn nữa thì sẽ mời các cái chủ thể, có thể là trong các phiên live sẽ mời từng chủ thể tới đó, để cùng nhau chia sẻ các cái sản phẩm. Tại vì khi mà chủ thể mà chia sẻ thì chắc chắn là phải hơn tụi em. Tại vì người ta làm ra sản phẩm thì chắc chắn là am hiểu và có cái tầm, có cái nhìn về cái sản phẩm nó sâu hơn so với tụi em. Nên là trong thời gian đến thì trong các phiên live sẽ mời thêm các cái chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú, cũng như là nó sâu hơn về nội dung.
1: Để thương mại điện tử được chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả cao hơn, đầu tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tại chương trình này, các chủ thể OCOP và cơ sở sản xuất được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần thiết để tổ chức các phiên livestream bán hàng trên các nền tảng như cách sử dụng thiết bị livestream, bối cảnh, ánh sáng, âm thanh và cả kỹ năng nói trước máy quay. Cách giới thiệu và kể câu chuyện sản phẩm, kỹ năng tương tác, tư vấn và chốt đơn, cách ghi nhận, xác nhận và bàn giao đơn hàng, các quy định về nội dung quảng cáo và thông tin sản phẩm. Sau khi được hướng dẫn kiến thức, các đại biểu còn hướng dẫn thực hành livestream sản phẩm của đơn vị.
4: Cái diễn đàn này còn là cái việc mà để hướng dẫn cho những người dân, những chủ thể OCOP này để mà triển khai thực hiện đăng ký các cái sàn thương mại điện tử, để mà trực tiếp quảng bá và kinh doanh những cái sản phẩm này trên cái sàn thương mại điện tử theo đúng cái quy định của pháp luật. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục đào tạo để mà hướng dẫn nâng cao hơn cho người dân những cái chủ thể OCOP này, để mà những cái kỹ năng sử dụng thành thạo về kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử.
1: Sau khi hoàn thành sắp nhập thôn, khu phố, xã Tây Hòa xác định chuyển đổi số là giải pháp bền vững nhất để tăng tốc phát triển về kinh tế, văn hóa và thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính. Với mục tiêu đó, xã Tây Hòa đã đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, tăng cường năng lực và thời gian làm việc của các tổ cộng đồng số tại các thôn để trang bị kiến thức và kỹ năng số cho người dân. Sau song đó, xã triển khai thí điểm 3 trên 21 thôn tổ chức làm việc cố định giờ hành chính tại các nhà văn hóa thôn. Triển khai mô hình này, xã Tây Hòa đã dành nguồn lực đầu tư các thiết bị công nghệ số cần thiết như máy tính, máy in, máy quét và đường truyền tốc độ cao. Có nhân lực, có công nghệ và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa là một trong những thôn thực hiện hiệu quả mô hình tiếp nhận thủ tục hành chính công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Lãnh đạo thôn là

0: người trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ 5 ngày một tuần trong các giờ hành chính. Trung bình mỗi ngày thôn đã hỗ trợ từ 10 đến 30 lượt dịch vụ công.
1: Đây là một cái công tác mới của Đảng và Nhà nước đưa xuống, là mới là của thôn, là đưa mình làm cái hồ sơ trực tuyến cho dân, tạo điều kiện là cái sự đi lại cho dân là nó được tiện lợi hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì quá trình mà ra mà mình làm thủ tục giấy tờ thì vừa rồi nói chung là hồ sơ giấy tờ nó bị bắt lột ngập, rồi ra làm lại là bán thân tôi là ra có làm lại là cái khai sinh cho mấy đứa con, thì ra đây nhìn chung là nó mới mẻ, thì giữa các anh chị thôn đây cũng nhiệt tình hướng dẫn, rồi mình làm từng bước theo cái yêu cầu của trên, thì nói chung là thấy là cũng hài hòa giữa thôn và người dân tiếp cận và làm theo giấy tờ, đây là một bước là đáng vui mừng.
0: Xã Tây Hòa có diện tích tự nhiên 156,42 km² và dân số khoảng 28.500 người. Mật độ dân cư đông, số lượng nhu cầu thủ tục hành chính cao đã gây áp lực lên trung tâm hành chính công của xã và làm mất thời gian chờ đợi đi lại của người dân. Việc trang bị đồng bộ hạ tầng công nghệ số đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn, đưa công nghệ số về tận đến từng thôn xóm. Khi người dân được tiếp cận với các dịch vụ công nghệ tại thôn, họ không chỉ tiết kiệm thời gian chi phí mà còn là sự thoải mái, mạnh dạn trong học hỏi kỹ năng số. Các cán bộ thôn là người am hiểu địa bàn, nắm vững đặc điểm dân cư, trình độ của người dân nên có sự giải thích hướng dẫn phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng người, cầm tay chỉ việc đối với các công dân lớn tuổi. Sự gần gũi đó và tận tâm đó đã giúp nhiều người dân vốn ngại đổi mới do ít am hiểu công nghệ đã hiểu rõ và nắm vững các kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến cần thiết.
2: Chứng thực giấy khai sinh khai tử hoặc là những cái thủ tục đất đai thì mình có thể tới thôn mình làm chứ không cần phải xuống xã. Tới thôn thì gần gũi hơn, nói chung là trưởng thôn rồi là bí thư cán bộ thôn thì gần gũi với bà con hơn, cho nên là mình nhiều lúc mình có cái gì là thắc mắc là mình dễ hỏi hơn, mình không có ngại.
3: Hiện tại thì máy móc đến thời điểm hiện tại thì cơ bản là đủ đỡ hoạt động và đủ đỡ hỗ trợ cho mô hình cho bà con nộp hồ sơ là cơ bản đảm bảo. Còn nếu mà không có máy móc thì sẽ, nếu mà ủy ban nhân dân hay là phòng văn hóa không hỗ trợ máy móc thì cái nhiệm vụ này thì chắc chắn là khó thực hiện.
0: Hiện xã Tây Hòa có 3 thôn triển khai mô hình đưa dịch vụ công về thôn. Mỗi ngày các cán bộ thôn có mặt tại nhà văn hóa đúng giờ tiếp nhận các hồ sơ nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân. Làm việc cố định vào giờ hành chính nên người dân biết rõ cần đến đâu, tìm cán bộ nào để tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển kinh tế và các vấn đề phát sinh trong khu dân cư. Ngoài giải quyết thủ tục hành chính công hiện nay tại các nhà văn hóa thôn, cán bộ thôn còn thực hiện nhiều chiến dịch trọng điểm như chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các đợt cao điểm rà soát, làm sạch và số hóa dữ liệu, phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền số, khám sức khỏe toàn dân. Cán bộ thôn chính là những người đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động rà soát danh sách để người dân đồng thuận và chủ động phối hợp thực hiện các chiến dịch. Sự chuyển đổi từ mô hình hoạt động, thời gian hoạt động của các thôn đã kịp thời tháo gỡ khó khăn của người dân, đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của từng thôn và của xã Tây Hòa nói chung.
4: Khi mình làm là rất là cẩn thận, cái này là mình không nôn được đâu. Mình làm rất là tỉ mỉ, nói chung là mình căng nó kỹ trong con số, nhìn từng con số luôn. Rồi mà nhất là cái mình trích lục khai tử hoặc là mình khai sinh, hoặc là mình chứng thực giấy tờ, kỹ năng của mình là mình học hỏi, chứ tại phần mềm nó có lúc nó như vậy, nhưng mà có lúc nó lại đổi mới và một thời gian nó cập nhật ấy.
5: Giờ là ở thôn rất nhiều 3-4 chiến dịch lớn, thứ nhất là chiến dịch cái dữ liệu sổ đỏ đất đai của bà con, cái thứ hai nữa là chiến dịch về khám chữa bệnh của những khám sức khỏe toàn dân, cái thứ ba nữa là chiến dịch 500 ngày đêm đỡ lấy mồ của liệt sĩ, cái thứ tư nữa là cái định danh mức độ 2 cho các cháu mà từ 6 tuổi tới 14 tuổi. Thì như vậy là cái phần này là rất quan trọng cho con cháu mình. Chứ mà muốn làm được thì phải tuyên truyền. Tại vì trong gia đình của người ta là bây giờ không phải là ở người tại địa phương hết, chứ mà phải đi làm ăn xa. Thì nhờ ông bà cha mẹ ở nhà nuôi cháu, thì trong đấy là ông bà cha mẹ không thể nào chờ cháu đi xuống tới ngay công an để làm. Thì làm ở tại thôn, thì muốn ở làm tại thôn được thì cái câu tuyên truyền là khâu cơ bản nhất.
0: Với định hướng đưa dịch vụ đến gần người dân, xã Tây Hòa

0: chú trọng đầu tư hạ tầng số, nâng cao nhân lực số trong giai đoạn tiếp theo để tiếp tục mở rộng mô hình đến các thôn còn lại. Theo Đảng ủy xã Tây Hòa, để đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, xã chú trọng đến đội ngũ nhân lực và đầu tư hạ tầng, trong đó thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng tại 21 thôn. Cán bộ trung tâm hành chính công của xã hướng dẫn liên tục để cán bộ thôn nắm vững quy trình, thủ tục thực hiện các dịch vụ công còn lại. Địa phương này cũng đang thực hiện sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thôn với các tiêu chí như có trình độ đại học, có năng lực số, thực hiện đúng và đủ hai nhân tố quyết định là hạ tầng và nhân lực. Xã Tây Hòa càng thuận lợi trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn xã.
1: Trong cái quá trình như thế thì chúng tôi cũng là rất là quan tâm đến về cái đội ngũ nhân lực để mà thực hiện cho những cái việc này. Cái thứ nhất là chúng tôi dựa vào cái tổ cộng đồng số ở 21 thôn hiện nay. Đây là những cái đội ngũ hỗ trợ từ trung tâm phục vụ hành chính công của xã để mà trực tiếp hỗ trợ cho đội ngũ này. Và cái thứ ba là trong cái tiến trình mà chúng tôi hiện nay thì cũng đang trong cái quá trình chuẩn bị cho cái kiện toàn ở nhân sự của các thôn theo cái tinh thần chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Thì trong đó là đối với đội ngũ thôn sắp tới đây thì phải sắp xếp lại cái đội ngũ là như là bí thư chi bộ, trưởng các thôn, rồi trưởng ban công tác mặt trận, là theo cái hướng là phải đảm bảo đáp ứng được các cái khung tiêu chí quy định của tỉnh ủy.
2: Thưa quý vị, bằng những giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ nhân lực hạ tầng và phương thức hoạt động, xã Tây Hòa đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả đạt được không chỉ là những con số, mà còn là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy của người dân và các hộ sản xuất doanh nghiệp. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất trong nỗ lực chuyển đổi số của xã Tây Hòa và là định hướng để địa phương này tiếp tục đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong thời gian tới. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Địa chỉ trên những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 4 năm, chị Trần Thị Út ở thôn 6 xã Hờ Leo đã mất cả bố lẫn mẹ. Bản thân chị bị bại não tâm thần, từ nhỏ phải nằm một chỗ. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng do bị bệnh tâm thần ngày càng nặng nên ban đêm chị Út hay lên cơn đập phá, la hét, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ về hoàn cảnh này.
1: Căn nhà đại đoàn kết này vài năm trước vẫn còn nguyên một gia đình có cả bố, mẹ và con. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng mọi người trong gia đình đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Chị Lê Thị Nở, cháu gọi chị Trần Thị Út là cô, cho biết cô của mình bị bại não và thần kinh từ nhỏ. Hơn 30 năm không đi lại được nhưng vẫn có bố mẹ chăm sóc. Năm 2022, bố cô Út đột quỵ qua đời, để lại hai mẹ con. Không còn chỗ dựa, hai mẹ con cố gắng vượt qua những ngày tháng gian khổ. Cuộc sống tuy vất vả hơn trước, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con gái vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng giữa năm 2026, mẹ cô Út cũng qua đời vì tai biến, để lại mình cô Út bị bại não và tâm thần từ nhỏ. Không đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân phải trông chờ vào người khác. Ngày sau đám tang của bà, mặc dù có nhiều người ở gần nhưng không ai nhận chăm sóc cô Út vì nằm liệt một chỗ, nên vợ chồng chị Lê Thị Nở đã bàn bạc bỏ hết mọi công việc ở Gia Lai về ở cùng để chăm sóc cô.
2: Hồi trước thì làm ở xa thì cũng có thu nhập, nhưng mà từ khi bà mất thì hai vợ chồng con chuyển về đây, nói chung là thu nhập nó cũng khó khăn với lại ít đi. Cô thì không có di chuyển được nên là cứ nằm một chỗ, còn đau ốm thuốc thang đồ phải lo, nói chung là nhiều cái nó cũng khó khăn.
1: Từ khi bỏ việc về chăm sóc cô, phần lớn thời gian trong ngày chị Nở phải trông coi, phục vụ cô Út nên không làm được việc gì. Chồng chị là anh Trần Lê Văn Vũ có nghề mộc, nhưng khi chuyển về đây chưa quen nên không nhận được việc làm. Hàng ngày ai thuê làm ở đâu anh cũng đi. Ngày không có việc, anh nhận đồ về nhà làm kiếm tiền công. Cuộc sống gia đình khó khăn, chị Nở thuê mặt

0: bằng gần nhà để làm móng. Nhưng vì không ở tiệm thường xuyên nên thu nhập sau khi trả tiền thuê mặt bằng cũng chẳng còn được mấy đồng.
1: Nên là địa phương thì cũng nhìn thấy, nhưng mà với cái khả năng của địa phương thì cũng của ban tự quản thôn thì cũng không có cái nguồn nào để hết, thì cũng trông chờ vào đặc biệt là cái chính sách của nhà nước đối với người tàn tật thôi. Còn bà con mạnh thường quân thì những cái nhà hảo tâm với tấm lòng của mình có thì bà con chúng ta quan tâm giúp đỡ cho chị Trần Thị Út này để có cuộc sống tốt hơn.
2: Trước cái sự khó khăn của bà Trần Thị Út là không tự chăm sóc bản thân được mà phải phụ thuộc sống nhờ vào vợ chồng của người cháu chăm lo cho cái việc ăn uống cũng như là việc vệ sinh cá nhân của bà Trần Thị Út, thì cũng mong các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân có tấm lòng vàng quan tâm hỗ trợ cho bà Trần Thị Út để rồi cùng với gia đình đi khám chữa bệnh rồi có cái để có cái điều kiện cuộc sống tốt hơn.
0: Từ ngày bố mẹ qua đời, sức khỏe của chị Út giảm đi trông thấy, số lần lên cơn tâm thần đập phá, la hét ngày càng nhiều. Chị Nở chỉ sợ khi chồng chị kiếm được việc làm phải đi xa một mình thì không biết có lo được cho cô hay không. Hy vọng qua chương trình này, chị Út sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị có thể chữa trị. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ Trần Thị Út ở thôn 6, xã Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623-850-962, 02623-810-375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, Vietinbank Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ trên tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ anh Trần Minh Hải, buôn Hằng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ ông Trần Văn Đức, thôn 9, xã E Ve, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ gia đình chị Hờ Rim có đó, buôn Phương, xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ anh Ita Mờ Lô, buôn Krai Bê, xã Cờ Ly, tỉnh Đắk Lắk có. Nhóm tác giả Giang Nam, Minh Thông, Thuận Nguyễn, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 2 triệu đồng. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Thanh Hòa, thôn 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123xxx 500.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã

0: 2 sẽ connect tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, Buôn Lê B, xã Edrang, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Connect, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Ủng hộ chị Trần Thị Út ở thôn 6 xã Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk có. Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Connect, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những thân cây tưởng như bình dị qua bàn tay chăm sóc uốn tỉa và tạo tác của người chơi, mỗi tác phẩm bonsai lại mang một dáng vẻ riêng. Có khi là một thế cây cổ kính, có khi là một dáng hình mềm mại, tự nhiên, cũng có khi gửi gắm cả một câu chuyện, một quan niệm về cuộc sống. Không chỉ là thú chơi mang tính thưởng lãm, cây cảnh nghệ thuật đang ngày càng trở thành một nét sinh hoạt văn hóa, một sân chơi giao lưu của những người có chung niềm đam mê và từng bước hình thành giá trị kinh tế từ chính sự sáng tạo, kiên trì của các nghệ nhân, nhà vườn. Hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức triển lãm sinh vật cảnh. Hơn 1.000 tác phẩm được đưa về trưng bày đã tạo nên một không gian đặc biệt giữa lòng lễ hội, nơi người dân và du khách không chỉ đến để tham quan mà còn có thể cảm nhận rõ hơn sức sống của một thú chơi đang được nhiều người gìn giữ, phát triển.
1: Tại khu vực triển lãm, ngay từ sớm, các nghệ nhân và nhà vườn đã có mặt. Trước giờ đón khách, mỗi người lại tranh thủ chăm chút cho tác phẩm của mình. Một cành cây được chỉnh lại vị trí, một phần thân được vệ sinh, chậu cây được sắp xếp ngay ngắn. Những thao tác tưởng như rất nhỏ nhưng lại cho thấy sự chăm chút của người chơi đối với từng tác phẩm. Bởi với bonsai, cây không phải là sản phẩm có thể hoàn thành trong một vài ngày. Từ một phôi cây ban đầu, người chơi phải quan sát quá trình sinh trưởng, lựa chọn hướng phát triển, chăm sóc bộ rễ, cắt tỉa và tạo dáng theo từng giai đoạn. Có những ý tưởng phải mất nhiều năm mới có thể nhìn thấy rõ hình hài. Có những cây càng lâu năm thì việc can thiệp càng phải tính toán kỹ, bởi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau đó.
2: Đầu tiên là niềm đam mê, xong rồi thì trong khi đó thì nếu mà đam mê là đầu tiên. Xong mình qua thời gian mình tạo tác ở nhà vườn mình, tham gia cùng các anh em mỗi người ý kiến để tạo nên tác phẩm đẹp hơn, thì sau đó thì nếu mà có những anh em bạn bè các nhà vườn khác mà muốn đến trao đổi thì mình cũng, anh em cũng lại trao đổi qua lại với nhau.
1: Dạo quanh khu vực trưng bày có thể nhận thấy sự đa dạng khá rõ nét của các tác phẩm. Có những cây ấn tượng bởi thân lớn, dáng cổ kính, có tác phẩm lại nhỏ gọn được tạo hình tinh tế, có cây nổi bật bởi bộ rễ, có cây lại thu hút ở cách phân bố cành và tán. Sự khác nhau về kích thước, chủng loại, dáng thế khiến không gian triển lãm không bị bó hẹp trong một kiểu thưởng lãm duy nhất. Mỗi người có thể tìm thấy một tác phẩm phù hợp với cách cảm nhận của mình. Với người mới chơi, đó có thể là một cây có dáng đẹp, dễ nhận biết. Nhưng với những người đã có kinh nghiệm, giá trị của tác phẩm lại nằm trong những chi tiết khó nhận ra ngay bằng mắt thường.
3: Điều quan trọng nhất

0: Là ví dụ như anh phải hiểu về nó. Thứ nhất là thầm hiểu về cái ví dụ như một sản phẩm của mình cũng như một cái sản phẩm thôi. Ví dụ như anh muốn thử hưởng một cái sản phẩm, và thứ nhất là anh phải có hiểu về nó. Ví dụ là nghệ thuật, trong cái cảnh nó có những yếu tố nghệ thuật. Mà ví dụ như có những cây rất bé thôi mà tiền tỷ, có những cây lớn mà vậy. Nhưng mà nhất là người chơi cây là bao hiểu về nó. Mà đầu tiên là sự đam mê, nhất là đam mê là quyết định là cái thứ. Vì đam mê thì anh chăm chút nó, rồi anh suy nghĩ tìm tòi thì nó sẽ là một tác phẩm đẹp. Còn nếu không có sự đam mê thì nó sẽ làm cái hạn chế cái nghệ thuật đi. Nhưng điều đầu tiên muốn thành công trong cái tác phẩm chơi và người mà thưởng nó thì phải sự đam mê, nhiệt huyết thì nó mới là tạo nên một tác phẩm đẹp được.
1: Không chỉ những người đã có thú chơi cây cảnh lâu năm mới quan tâm đến triển lãm. Trong dòng người đến với lễ hội sầu riêng, nhiều du khách dừng lại trước các tác phẩm vì tò mò. Từ sự tò mò ban đầu, không ít người bắt đầu tìm hiểu về tuổi cây, cách tạo dáng, cách chăm sóc hay câu chuyện phía sau một tác phẩm. Đây cũng là một điểm thú vị của hoạt động triển lãm. Cây cảnh vốn hiện diện khá quen thuộc trong đời sống, nhưng khi được đặt trong một không gian nghệ thuật, người xem có thêm cơ hội nhìn cây dưới một góc độ khác, không chỉ là cây để trồng mà còn là sản phẩm của quá trình sáng tạo.
2: Nó cũng có thời gian nhiều lắm, có nhiều cây làm cái đào cũng không thành luôn, mà có nhiều cây một thời gian nó đã thành, chứ không phải là cây nào cũng như cây nấy. Trước đây là ví dụ chơi đè trò, còn bây giờ sàng lọc là những cây chuẩn người ta mới chơi thôi, nên ít người chơi mà cây nó còn nhiều tiền. Ví dụ cái cây chuẩn không còn, cây mà hầu kia mà thường thường người ta thẻ rồi.
3: Sao vậy?
2: Do là người không có chuộng. Ví dụ cây đẹp đẳng cấp là người ta mới chơi, còn mấy cây thường thường là hình như người ta bỏ phải lạc sàng lọc phải mất một nửa.
1: Với những người chơi cây, một cuộc triển lãm còn là dịp để gặp gỡ những người có cùng sở thích. Những tác phẩm được đưa về từ nhiều câu lạc bộ, nhà vườn và địa phương khác nhau, tạo điều kiện để người chơi nhìn thấy nhiều phong cách tạo tác. Người quan tâm đến kỹ thuật có thể trao đổi về cách chăm sóc, người mới chơi có thể học hỏi kinh nghiệm. Những nghệ nhân lâu năm lại có thêm cơ hội giới thiệu cách làm của mình. Chính những cuộc trò chuyện trực tiếp bên cạnh tác phẩm giúp kiến thức về cây cảnh được chia sẻ một cách tự nhiên. Đây cũng là cách để phong trào sinh vật cảnh có thêm sức sống. Bởi nếu mỗi người chỉ chăm sóc cây trong không gian riêng của mình, những kinh nghiệm ấy rất khó lan tỏa. Khi có các câu lạc bộ, các cuộc triển lãm và hội thi, người chơi có một môi trường để gặp nhau, so sánh, trao đổi và cùng nâng cao chất lượng tác phẩm. Từ đó, thú chơi cây cảnh không chỉ dừng ở sở thích của từng cá nhân mà dần hình thành một cộng đồng, những người cùng đam mê.
4: Tôi đam mê chơi sinh vật cảnh mà đem lại cho mình những cái tính nhẫn nhịn rồi và cũng kiên trì để chơi được một cái tác phẩm đẹp là cũng cả một quá trình mà thời gian phải có nhiều năm thì mới được một cái cây nói chung là hoàn thiện mà có đẳng cấp đẹp, chứ không phải là chơi cây này nó phải có thời gian, có lòng kiên nhẫn, cũng phải ham đam mê học hỏi.
1: Đằng sau những tác phẩm được đưa đến triển lãm là những câu chuyện khác nhau về quá trình chăm cây. Có cây được mua về khi còn là một phôi nhỏ, có cây đã được người chơi chăm sóc trong một thời gian dài mới bắt đầu định hình được sáng thế. Cũng có những tác phẩm được chỉnh sửa qua nhiều giai đoạn, mỗi lần chỉ thay đổi một vài chi tiết. Chính quá trình ấy khiến người chơi hình thành sự gắn bó với cây. Với nhiều người, việc chăm cây trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày, không cần phải dành quá nhiều thời gian cho một lần. Nhưng ngày nào cũng quan sát để nhận biết cây đang phát triển như thế nào. Một chồi mới xuất hiện, một cành phát triển lệch hướng hay một dấu hiệu bất thường trên lá đều có thể khiến người chơi phải điều chỉnh cách chăm sóc. Sự gắn bó được tạo nên từ những việc nhỏ như vậy, để rồi sau nhiều năm một cây cảnh không còn đơn thuần là tài sản mà trở thành một phần trong hành trình chơi cây của mỗi người.
5: Xuất phát từ cái đam mê, từ đam mê của mình, thì mình bắt đầu mình đam mê từ 2004. Mình cũng tình cờ thôi, mình cũng đi gọi là đi chơi thì mình thấy ở ven đường có một cái cây, hồi cái thời đó thì cũng đang tiến hành về cây xanh. Đó thì mình gặp một cây xanh thì mình cũng đánh về, rồi mình cũng dần dần mình tìm hiểu rồi mình đam mê cho đến bây giờ cũng vậy là 20 năm rồi.
1: Tuy nhiên, khi cây cảnh ngày càng được quan tâm, thú chơi này cũng đang có thêm một khía cạnh khác, đó là giá trị kinh tế. Những tác phẩm được tạo tác công phu, có dáng đẹp, tuổi cây và chất lượng phù hợp có thể trở thành sản phẩm được thị trường quan tâm. Từ đó, bên cạnh những người chơi vì sở thích đã xuất hiện những nhà vườn đầu tư bài bản hơn vào cây cảnh nghệ thuật. Nhưng khác với nhiều loại cây trồng có thể tính toán mùa vụ tương đối rõ ràng, cây cảnh cần một khoảng thời gian dài để tạo nên giá trị. Nhà vườn phải có diện tích, nguồn cây, kỹ thuật chăm sóc và quan trọng là khả năng chờ đợi. Một cây được nuôi hôm nay có thể phải nhiều năm sau mới đạt đến hình dáng và giá trị mà người làm nghề mong muốn. Vì vậy, phát triển cây cảnh cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một chu kỳ đầu tư dài hơn. Điều kiện tự nhiên của Đắk Lắk cũng tạo ra những yêu cầu riêng trong quá trình chăm sóc. Người làm cây phải hiểu đặc điểm của từng giống, theo dõi thời tiết và điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp. Kinh nghiệm thực tế vì thế trở thành yếu tố quan trọng, cùng một phương pháp nhưng khi áp dụng cho những điều kiện khác nhau có thể cho kết quả không giống nhau.
6: Cây mà tạo được kiểu như này thì khó lắm, lâu lắm mới được một cây như này. Trồng đam mê là cứ hay đam mê thôi. Từ 7 giờ đến 9 giờ tối vẫn ở ngoài vườn. Đam mê lắm. Chứ không có phải là dễ dàng mà có cây như này đâu. Người thích thì mới mua được thôi, chứ còn người không thích thì không thể mua được. Tại vì tạo một cái cây nó hơi bị khó, lâu lắm. Bao nhiêu công sức và thời gian lâu.
1: Một tác phẩm khi được đưa đến triển lãm cũng có cơ hội tiếp cận với thị trường rộng hơn. Người xem có thể trực tiếp trao đổi với nghệ nhân, nhà vườn về đặc điểm của cây, quá trình chăm sóc và giá trị của tác phẩm. Đây là điều mà việc giới thiệu sản phẩm thông qua hình ảnh đôi khi khó thay thế. Người mua được nhìn tận mắt, quan sát kỹ từng chi tiết, còn người bán có thể nắm bắt trực tiếp nhu cầu của khách hàng. Từ những cuộc gặp như vậy, nhà vườn có thêm thông tin để định hướng sản phẩm. Thị trường đang quan tâm đến loại cây nào, kích thước ra sao, phong cách tạo tác thế nào hay nhu cầu của người chơi hiện nay có gì thay đổi. Những thông tin ấy nếu được tích lũy sẽ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh cây cảnh ngày càng sát với nhu cầu thực tế hơn.
2: Xu hướng bây giờ là ví dụ nó nhiều chủng loại, hầu kia là mình chơi đẻ trời, ví dụ em cũng chơi được, mà còn bây giờ còn số anh em là mấy như tâm huyết mới chơi được thôi, chứ còn có một người cũng bỏ rồi, cũng có đợt cũng đem lợi nhuận cho mình cũng có, mà có đợt là cũng ví dụ mình lên cũng bán trao đổi cũng được, anh em cũng được về tác phẩm, có đồ bạn về tụi em cũng bán được một số tác phẩm rồi cũng đem lại kinh tế.
1: Không chỉ tạo nơi trưng bày tác phẩm, sự kiện còn tạo ra điểm gặp giữa người làm cây và người quan tâm đến cây. Từ đó, những tác phẩm vốn được chăm sóc trong các nhà vườn có cơ hội được biết đến rộng rãi hơn. Người chơi có thêm lựa chọn, còn nghệ nhân và nhà vườn có thêm một kênh để giới thiệu sản phẩm của mình. Nếu được duy trì thường xuyên, những hoạt động như vậy có thể góp phần hình thành thị trường cây cảnh ổn định hơn. Khi nhu cầu được kết nối với năng lực sản xuất, người làm nghề sẽ có thêm động lực đầu tư vào chất lượng thay vì chỉ chú trọng số lượng. Đây cũng là cơ sở để nâng giá trị của sinh vật cảnh theo hướng bền vững.
7: Thương mại để ra chị thì cũng rất là nhiều khách muốn giao lưu, nhưng mà có những cái món thì thật sự là cũng tâm huyết cũng chưa muốn giao lưu, và cũng đã giao lưu một số tác phẩm vừa cho người dân anh em ở các tỉnh khác, huyện khác đến chơi chị. Và nói chung là cái phong trào bonsai của mình ở đây bây giờ đang rất là phát triển, rất là tốt.
1: Không gian của triển lãm vì thế có thể nhìn từ nhiều góc độ. Với du khách, đây là một điểm tham quan trong những ngày diễn ra lễ hội. Với nghệ nhân, đó là nơi giới thiệu tác phẩm và giao lưu. Với người chơi cây, đây là dịp học hỏi thêm kinh nghiệm. Còn với nhà vườn, đó có thể là cơ hội tiếp cận thị trường. Những vai trò khác nhau cùng xuất hiện trong một không gian đã tạo nên sức sống cho sự kiện. Quan trọng hơn, việc tổ chức triển lãm trong khuôn khổ một lễ hội có đông người dân và du khách tham gia cũng giúp cây cảnh nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Những người trước đây chưa từng tìm hiểu về bonsai có thể trực tiếp nhìn thấy sự đa dạng của tác phẩm. Từ đó, một thú chơi cây cảnh tưởng như khá đặc thù có thêm cơ hội được biết đến và lan tỏa. Đối với phong trào sinh vật cảnh Đắk Lắk, đây cũng là dịp để nhìn lại những gì đã được hình thành trong thời gian qua. Hơn 1.000 tác phẩm được đưa về từ nhiều nghệ nhân, nhà vườn, câu lạc bộ trong tỉnh và một số địa phương ngoài tỉnh cho thấy quy mô tham gia ngày càng rộng. Đằng sau con số ấy là nhiều phong cách, nhiều cách tiếp cận và nhiều câu chuyện khác nhau về quá trình tạo tác cây cảnh.
0: Thực chất là mà nói là những người buôn cây cảnh thì cũng là cũng thu nhập có những người tạo dáng cây cảnh thì cũng thu nhập được.

0: được, thứ nhất là tạo cái công ăn việc làm thì thợ thầy này, thứ hai là người ta làm ra những sản phẩm cũng bán rất là chất lượng cao, có nhiều cặp cây bán vài chục tỷ, ở Đắk Lắk cũng từng có những cặp cây bán 9-10 tỷ. Và những cây nói chung là về ngành sinh vật cảnh này thì hầu như là những người mà chăm sóc cây bán cây đều có lợi nhuận cao. Đâm ra thì cái thú chơi cây hơn nữa, cái thú chơi cây thì tô nhã thì càng ngày nó phát triển ra và con người mình hoàn thiện lần ra.
1: Từ một thú chơi cây cảnh nghệ thuật đang mở rộng thành hoạt động giao lưu, thưởng lãm và từng bước tạo ra giá trị kinh tế. Giữa một lễ hội sôi động, những thân cây lặng lẽ khoe dáng, nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy là cả một quá trình lao động sáng tạo và niềm đam mê. Đó cũng chính là sức sống của thú chơi cây cảnh, một thú chơi đang được gìn giữ, tiếp nối và từng bước tạo nên những giá trị riêng trên vùng đất Đắk Lắk.

Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1685 về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp gồm tập trung quán triệt tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tạo việc làm có năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường trong giai đoạn mới, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực tăng năng suất lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, thúc đẩy phát triển việc làm bền vững, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động. Cục thống kê cho biết, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 8 ước đạt 21,3 ngàn hecta, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cục thống kê Bộ Tài chính vừa công bố tình hình kinh tế 8 tháng năm 2026 đáng chú ý là bức tranh sáng tối của các ngành nông nghiệp và công nghiệp. Về nông nghiệp, Cục thống kê cho biết, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 8 ước đạt 21,3 ngàn hecta, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6 triệu cây, giảm 48% sản lượng gỗ khai thác đạt 2.372,3 ngàn mét khối, tăng 4,4%. Tính chung 8 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 180,8 ngàn hecta, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 63,9 triệu cây, tăng 1,6%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 16.662,9 ngàn mét khối, tăng 6,5%. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chiến dịch truyền thông số gắn với hashtag Buôn Ma Thuột Coffee đã ghi nhận hơn 230 bài đăng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến đông đảo cộng đồng trong nước và quốc tế. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động số 04 về kế hoạch số 369 về triển khai hệ thống hashtag truyền thông số thống nhất của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động ban hành các kế hoạch trọng tâm, phát hành thông cáo báo chí, infographics và tài liệu truyền thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số nhằm giới thiệu sâu rộng nội dung ý nghĩa của chiến lược. Điểm nhấn nổi bật trong đợt tuyên truyền này là hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với TikToker Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông qua hashtag Buôn Ma Thuột Coffee. Tính đến ngày 3 tháng 9 năm 2026, chiến dịch đã đạt hơn 230 bài đăng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok, Facebook và các nền tảng số khác, tăng mạnh so với thời điểm ngày 4 tháng 7 năm 2026 với 120 bài đăng và hơn 1 triệu lượt xem. Nội dung tập trung tôn vinh giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên và con người Đắk Lắk. Bên cạnh đó, Sở phối hợp hỗ trợ phường Buôn Ma Thuột, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng xã Chư Giang xây dựng xác thực tài khoản chính thức trên

0: tiếp tốt. Thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục duy trì mở rộng chiến dịch Atat Buôn Ma Thuột Coffee, tăng cường phối hợp với TikToker Việt Nam phát triển kênh số để mạnh sản xuất nội dung đa ngôn ngữ, tăng cường truyền thông đối ngoại và quảng bá quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nguồn nông sản của nông dân địa phương dồi dào, ông Trần Văn Sắc, một nông dân ở xã Giang Cang, đã xây dựng thành công sản phẩm dầu đậu phụng ô cốp 3 sao. Sản phẩm được cơ quan chức năng và người tiêu dùng đánh giá đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ nguyên hương thơm tự nhiên của đậu phụng. Ở Tây Nguyên, dầu đậu phụng từ lâu được người dân sử dụng trong mỗi bữa ăn gia đình. Để nâng tầm và xây dựng thương hiệu riêng cho dầu đậu phụng, ông Trần Văn Sắc ở thôn 3, xã Giang Cang đã đầu tư dây chuyền ép dầu đậu phụng để giữ được nguyên chất của hạt đậu phụng. Ông Sắc cho biết, sản phẩm mà ông theo đuổi chính thức bắt đầu từ năm 2015. Từ đó, ông chủ yếu làm thủ công để nhà dùng. Sau dần thấy ngon, nhiều người xung quanh mang đậu đến nhờ ông ép dùm. Từ khi được đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị tiên tiến để sản xuất, dầu đậu phụng đã đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng.
1: Đối với cơ sở cũng rất mong muốn là sắp tới vừa tiếp tục nâng cấp lên cái ô cốp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nó rộng rãi và nó đạt hiệu quả rộng lớn hơn. Cái mục tiêu để chúng ta giải quyết cái vấn đề công an việc làm cho người dân tại chỗ. Thứ nhất là tiêu thụ sản phẩm dầu đậu của bà con làm ra. Thứ hai nữa thì phải giới thiệu sản phẩm đặc trưng cái dầu lạc của địa phương mình đi xa hơn.
0: Theo ông Sắc, ngày đầu đi vào sản xuất quy mô lớn hơn gia đình gặp không ít khó khăn. Phần thì sản phẩm mới nên thị trường chưa có thương hiệu nên người tiêu dùng chưa biết đến nhiều. Nhưng với quyết tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, ông được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ nâng cao chất lượng như đầu tư máy sát vỏ, lọc sạn, máy ép ly tâm. Đến đây sản phẩm đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Nhiều năm nay, năm nào cũng vậy, ông Phạm Văn Anh ở xã Hòa Sơn đều vượt quãng đường hơn 11 km, mang theo lượng đậu thu hoạch từ năm sào của nhà trồng với hơn 1,3 tấn đậu phụng đến để ép dầu. Ông Anh cho biết, đậu của nhà trồng ra là sản phẩm sạch, đến đây ép với dây chuyền hiện đại nên dầu ăn rất thơm ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm. Năm nay với hơn 500 lít dầu, ông chia cho người thân, còn để gia đình dùng cả năm cũng không hỏng.
2: Hàng năm là thường thường đến mùa thì nông dân tôi thì làm đậu thì thường xuyên nữa, nhưng một năm cứ hàng năm đều phải đến ép một lần. Thay sản phẩm tốt, nói chung là làm chất lượng thì người nông dân chúng tôi cũng đến để ép để cũng nhu cầu để nói gọi cho bà con ai có làm được phụng thì đến ép để cho sản phẩm tốt.
3: Trong thời gian tới đối với địa phương thì hiện nay cũng đã khuyến khích và thành lập hợp tác xã nông nghiệp số. Thì khi đi vào hoạt động hợp tác xã nông nghiệp số này thì toàn bộ các sản phẩm mà về nông nghiệp trên địa bàn thì được xác định là có đảm bảo về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Thì cơ sở đó sẽ là nền tảng để sau này để áp dụng vào việc mà đánh giá sản phẩm và tiêu chuẩn sản phẩm, chất lượng sản phẩm để đảm bảo lựa chọn và đăng ký vào tiêu chuẩn để đạt vào tiêu chuẩn ô cốp từ 3 sao trở lên.
0: Hiện tại, xã Giang Cang có 3 sản phẩm được công nhận ô cốp 3 sao nhưng chỉ còn sản phẩm dầu đậu phụng ông Sắc là đang sản xuất để duy trì và phát triển thương hiệu dầu đậu phụng ông Sắc. Ủy ban Nhân dân xã Giang Cang sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đi giới thiệu tại các gian hàng trưng bày. Đồng thời liên kết với nông dân, quy hoạch vùng nguyên liệu trồng đậu phụng tạo nguồn nguyên liệu sạch để nâng cấp sản phẩm lên 4 sao trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thời gian qua xã Krông Bông đã triển khai lồng ghép nhiều chương trình, dự án để tập trung hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo như xây nhà ở, hỗ trợ vật tư phân bón, cây con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Nhờ đó, số hộ nghèo của xã hàng năm giảm đáng kể so với kế hoạch. Là hộ nghèo, cuối năm 2025, gia đình anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Krông Bông được hỗ trợ một con bò giống nai trị giá khoảng 40 triệu đồng. Đây là nguồn vốn nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Sau hơn nửa năm chăm sóc,

0: tốc và phát triển tốt, trọng lượng đã đạt gấp đôi so với khi mới nhận. Anh Hiền cho biết gia đình anh kinh tế khó khăn, anh lại thường xuyên bị bệnh nên không làm được gì để có thu nhập nuôi ba con nhỏ đang ăn học. Nhờ nuôi bò, đến khi xuất chuồng anh sẽ mua lại con giống để tiếp tục chăm sóc và có tiền cho con ăn học.
1: Nên được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tôi con bò. Thì tôi tranh thủ thời gian để cắt cỏ, để nuôi nó chăm, để cho nó có đồng, sau này nó có được đồng ra đồng vào.
0: Trong đợt hỗ trợ bò cho hộ nghèo cuối năm 2025, thôn Ba có 4 hộ được hỗ trợ bò giống. Những hộ được nhận bò là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài việc hỗ trợ bò giống, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, các hộ nhận bò còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tiếp cận quy trình chăn nuôi tiên tiến, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc vật nuôi. Việc hỗ trợ bò cho các hộ nghèo và việc làm thiết thực giúp các hộ nghèo có thêm sinh kế, tăng thu nhập, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, những hộ được nhận bò đều chăm sóc tốt, giá trị vật nuôi đã tăng lên rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.
2: Thì trong thời gian những cái hộ mà họ chăn nuôi đó thì về thôn cũng chạy lên chạy xuống kiểm tra, thì nói chung là họ cũng rất là chăm sóc bò rất chu đáo mà có rất là hiệu quả. Thì sắp tới sau này thì cũng mong đảng và nhà nước chính phủ gì đó thì hỗ trợ thêm, giúp đỡ cho hộ nghèo, cho họ vươn lên để thoát nghèo.
0: Kinh nghiệm qua những lần hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo ở xã Krông Bông, thì hỗ trợ bò Lassin là giống bò thích nghi được với điều kiện khí hậu nóng ẩm, ít bệnh, dễ nuôi. Đây là giống bò hiện đang được nuôi rất phổ biến tại Việt Nam và là nguồn giống tốt cho các chương trình hỗ trợ sinh kế giảm nghèo bền vững ở xã Krông Bông. Bên cạnh đó, cùng với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo cận nghèo, công tác giảm nghèo tại xã Krông Bông đã góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã giảm từ 2-3% mỗi năm, vượt kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chung một sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
1: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
0: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.
1: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
0: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
0: Đây là một khu vực nguy hiểm đó, Alexander. Nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
1: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh, vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
0: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
1: Vậy thì sao?
0: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
1: Thì liên quan gì đến Boris?
0: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.
3: Ở với nhau để lâu dài thì em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây,
4: em hiểu anh ạ.
3: Nước mắm này anh dùng hết 120 ml. Đấy, tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
5: Tưởng đẹp dai, cao to, khéo ăn khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
3: Đẹp dai, cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
5: Tôi đùa đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
3: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình cho lại.
5: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều

0: người muốn ở chung cùng ông đấy.
1: Ai ai làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh nhiều câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
1: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.
0: Ờ, có nhầm không?
1: Nhầm gì?
0: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng không trả luôn, Hưng bao người ta.
1: Thôi nhá. Tiền bạc phân minh ai tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đời ở ghép mà không có tiền đâu.
0: Đúng là cái đồ.
1: Đồ gì? Đồ Remy Fashion gì?
0: Cái đồ khốn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
1: Trùng sóng với thằng Long công chúa.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc Việt.

0: Từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh lúa nước trên lưu vực sông Hồng. Người nông dân vất vả một nắng hai sương làm ra hạt gạo, tạo nên nét văn hóa riêng của nền văn minh lúa nước. Trống đồng không chỉ là nhạc khí mà còn là biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh các bộ lạc, kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn mang tính biểu tượng cao như một tuyên ngôn văn hóa của người Việt. Vừa đánh giặc, vừa là nhạc khí, vừa đánh giặc, vừa vui múa, lao động và hướng về nguồn cội. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng phì nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình. Văn hóa ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng. Ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ che đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược. Mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng, và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng, và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng đã rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá, còn lại trong triều đình dâng biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân, xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của Ô Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba của chúng. Ngôi miếu thờ được dựng bên bến sông để ghi nhớ công ơn bà bán nước vẫn còn đó, và cũng là minh chứng cho việc không có võ công hiển hách nào tách rời sự giúp đỡ của nhân dân. Văn hóa gắn liền với dân tộc. Do vậy, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến quật cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, rút bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dân kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ, khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa dân tộc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, Vũ Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và Vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. Đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
2: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tả. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
3: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông, nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lượng chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên

0: ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản Đề cương văn hóa Việt Nam và được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Bản đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng trong đường lối về lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy, là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nói đúng hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cùng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng Chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Mặc dù khi nước ta thành lập, ngân khố trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, đất nước vừa trải qua nạn đói năm 1945, có hơn 2 triệu người chết. Nhưng chúng ta có truyền thống yêu nước, có truyền thống đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa, nền văn hiến lâu đời được phát huy mạnh mẽ bởi trí tuệ tài năng của một đảng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược nhất định thắng lợi. Trong hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính góp phần tạo nên bản lĩnh, hồn cốt của một dân tộc và nhân cách của mỗi con người. Điều này một lần nữa được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
0: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp thuở Thái Bình Thịnh Trị. Còn khi đất nước lâm nguy thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa. Văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới, nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy, thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên sợi.

phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân. Nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyền hình Thanh Niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhiều công trình thiết thực từ kỳ nghỉ hồng. Sức trẻ thắp sáng đường quê. Từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 vừa diễn ra, tuổi trẻ Đắk Lắk đã triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.
1: Trong đó, đoàn thanh niên đã lắp đặt 10 điểm phát wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, trồng 200 cây xanh trên các tuyến đường liên xã, đồng thời trao 5 căn nhà đại đoàn kết, 15 suất quà cho gia đình chính sách, 25 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và 15 suất quà cho học sinh. Bên cạnh đó, 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Qua đó, góp phần hỗ trợ người dân, lan tỏa tinh thần tình nguyện và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua các công trình, phần việc cụ thể, chiến dịch, kỳ nghỉ hồng, góp phần chăm lo đời sống người dân, nhất là các gia đình còn khó khăn, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn, một ánh đèn được thắp lên không chỉ giúp người dân thuận tiện đi lại khi đêm xuống mà còn mang theo hơi ấm của tình đoàn kết và sức trẻ. Từ những công trình thắp sáng đường quê, tuổi trẻ Đắk Lắk đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều tuyến đường nông thôn để mỗi con đường không chỉ sáng hơn mà cuộc sống của người dân cũng thêm phần an toàn, thuận tiện.
1: Tại thôn 13 xã ERV, công trình thắp sáng đường quê do Đoàn Thanh niên tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai có tổng trị giá 70 triệu đồng. Hệ thống chiếu sáng được đưa vào sử dụng đã giúp tuyến đường qua khu dân cư trở nên sáng rõ khi màn đêm buông xuống.
2: Đối với cái khu dân cư ở thôn mình ấy là nó bị rải rác mà hay bị khoảng trống ở giữa đường á. Thì mỗi lần mà đi ra đường đèn tối thì cũng rất là khó khăn cho bà con. Tại vì bà con ở đây đa phần là dân tộc thiểu số thì ra ngoài đường mà ít ai biết đi xe máy. Họ thường là đi xe đạp và đi bộ. Thì từ cái khi mà có cái đèn đường này thì rất là thuận lợi cho bà con. Buổi tối bà con hay lui tới này. Trẻ em thì đối với kỳ nghỉ hè mà có cái bóng đèn này trẻ em rất là hăng hái để đi chơi.
1: Với người dân vùng nông thôn, ánh sáng trên những tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giúp bà con yên tâm hơn khi ra đường vào ban đêm. Đặc biệt với những hộ dân ở xa trung tâm, một tuyến đường được chiếu sáng cũng đồng nghĩa với việc đi lại, sinh hoạt và giao thương trở nên thuận lợi hơn.
3: Cái đường đêm hôm là còn tiềm ẩn rất là nhiều cái vấn đề về an ninh. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua ấy, thì thực sự là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như là các đồng chí bên tỉnh đoàn Đắk Lắk và Gia Lai thì hỗ trợ cho thôn tôi được một dãy đèn đường. Đấy, từ cổng thôn đi vào cơ bản là thắp sáng xuyên đêm. Thì nó trong cái công tác mà đảm bảo an ninh ấy, thì lực lượng an ninh cơ sở trong thời gian vừa qua sau khi lắp đèn ấy, thì anh em đi tuần đêm hôm cũng rất là thuận lợi, cũng có báo cáo lại với chỗ chi bộ và thôn là từ lúc có cái đèn đường này thì cái vấn đề an ninh nó rất là khả quan.

0: Không chỉ tại ERV, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai các công trình chiếu sáng đường quê bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại xã Dreiberhang, công trình thắp sáng đường quê do đoàn thanh niên xã khởi xướng được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa. Không sử dụng ngân sách nhà nước, công trình có được từ sự chung tay của người dân, doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên địa phương. Tuyến đường dài hơn 1 cây số được lắp đặt hệ thống cột điện, dây dẫn và bóng đèn tiết kiệm điện, bảo đảm chiếu sáng trong suốt đêm. Từ khi có ánh sáng, tuyến đường vốn vắng vẻ khi trời tối nay đã trở nên sáng rõ, người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, sinh hoạt.
1: Cái đèn đường này thì các anh em thanh niên khi mà đi giao lưu với các anh em thanh niên ở địa phương khác cũng có một phần thấy bên địa phương họ làm đèn đường sáng, đi lại thuận tiện.
0: Tại Buôn Cờ Luốc, xã Hòa Sơn, sự đổi thay hiện rõ trên tuyến đường đi qua khu dân cư. 50 trụ đèn mới được lắp đặt cùng với tuyến đường được đổ bê tông thẳng tắp đã làm diện mạo buôn làng thay đổi rõ rệt. Trước đây, con đường có nhiều đoạn lầy lội, ổ gà, cỏ mọc hai bên. Vào những buổi chiều muộn hay sáng sớm, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Nay, tuyến đường vừa được bê tông hóa, vừa có hệ thống chiếu sáng, giúp việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Khi con đường trở nên sáng, sạch và đẹp hơn, đời sống cộng đồng cũng có thêm những thay đổi tích cực.
2: Từ khi là phát động quần chúng, là phong trào về cái đèn thắp sáng, hồi xưa đợt trước kia là cho bên đảng ủy với đoàn thanh niên là yêu cầu là bên người dân mình đã làm đèn thắp sáng rất là khó khăn. Đấy, cái đợt sau này là có đèn đoàn thanh niên là giúp đỡ hỗ trợ một phần, là vừa là bên này là cũng tổ chức là họp dân vận động người dân đóng góp thêm để làm rất vui mừng. Nói chung là nó có người hỗ trợ, bên đoàn hỗ trợ là bên này là rất vui mừng.
0: Từ ERV đến Dreiberhang, Hòa Sơn, những công trình thắp sáng đường quê đang được triển khai theo nhiều cách làm khác nhau. Có nơi được đầu tư từ nguồn lực của tổ chức đoàn, có nơi được xã hội hóa từ sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp. Nhưng điểm chung là đều hướng đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Mỗi bóng đèn được thắp lên là thêm một đoạn đường được sáng rõ. Mỗi tuyến đường được hoàn thiện là thêm một điều kiện để người dân yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển kinh tế. Và quan trọng hơn, những công trình ấy cho thấy sức trẻ không chỉ được thể hiện trong những hoạt động phong trào mà còn bằng những việc làm cụ thể thiết thực với đời sống nhân dân. Khi thanh niên đứng ra kết nối, người dân đồng thuận, doanh nghiệp chung tay, những con đường quê được thắp sáng không chỉ bằng ánh điện mà còn bằng tinh thần đoàn kết.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài học trên giảng đường, kiến thức, khoa học đang được nhiều sinh viên đưa vào phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và cả những khu vực sản xuất thực tế. Ở đó, các bạn không chỉ học cách làm một thí nghiệm hay vận hành một thiết bị mà còn tự đặt ra câu hỏi, có thể làm tốt hơn không? Có cách nào giảm sức lao động, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có hay giải quyết một vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống? Những câu hỏi ấy đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong học tập của sinh viên, học đi đôi với nghiên cứu gắn với sáng chế và sáng chế hướng đến khả năng ứng dụng.
0: Tại trường cao đẳng Đắk Lắk, từ kiến thức về cơ khí, điện và điều khiển, một nhóm sinh viên đã bắt tay chế tạo robot cắt cỏ điều khiển từ xa. Ý tưởng không bắt đầu từ mong muốn tạo ra một thiết bị thật hiện đại mà xuất phát từ một công việc quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Cắt cỏ bằng phương pháp thủ công vẫn đòi hỏi người lao động phải trực tiếp mang thiết bị và di chuyển qua nhiều khu vực. Với những nơi có địa hình dốc, nhiều đá hoặc bụi rậm, công việc càng trở nên khó khăn. Từ thực tế đó, nhóm sinh viên đặt vấn đề làm thế nào để đưa máy đến khu vực cần cắt mà người vận hành không nhất thiết phải đứng ngay bên cạnh.
4: Với điều kiện diện tích đất nông nghiệp lớn, đòi hỏi quá trình cắt cỏ phải thuê nhân công, chi phí cao, tốn thời gian. Đối với việc sử dụng máy cắt cỏ thông thường thì phải đeo trên vai, di chuyển trên địa hình khác nhau, người nông dân buộc phải trực tiếp ra ngoài chơi nặng, bị ảnh hưởng bởi bụi, bởi các vật cứng bắn lên, chưa kể quá trình cắt cỏ bằng lưỡi có thể gây ra các vấn đề gây an toàn không đảm bảo. Hàng năm có nhiều vụ tai nạn do lưỡi cắt của máy cắt cỏ gây ra. Chính vì những lý do trên nên nhóm em đã thực hiện ý tưởng khởi nghiệp robot cắt cỏ điều khiển từ xa, chế tạo

0: một thiết bị bạn tự hành giúp cắt cỏ hiệu quả trên diện tích lớn mà không cần con người làm việc trực tiếp, giảm sức lao động và tăng độ an toàn.
1: Từ ý tưởng đến một thiết bị có thể vận hành được là khoảng cách không ngắn. Nhóm phải tính toán kích thước khung, hệ thống bánh xe, động cơ, cơ cấu nâng hạ lưỡi cắt và bộ phận điều khiển. Mỗi thay đổi trong thiết kế đều phải được kiểm tra lại trong thực tế. Robot phải đủ chắc chắn để hoạt động ngoài trời, đủ linh hoạt để di chuyển trên địa hình không bằng phẳng và quan trọng là phải bảo đảm khả năng điều khiển từ khoảng cách an toàn.
2: Bọn em thực hiện ra ý tưởng sản phẩm ra chiếc robot điều khiển cắt cỏ từ xa này để giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí để và có hiệu quả.
1: Còn tại trường cao đẳng công thương Việt Nam, phân hiệu Đắk Lắk, robot thu gom rác tự động được nghiên cứu từ chính những công việc diễn ra hàng ngày tại các khu dân cư, trường học hay khu vực công cộng. Thay vì để người lao động thực hiện toàn bộ quá trình thu gom thủ công, nhóm đặt mục tiêu tạo ra một thiết bị có thể đảm nhận một phần công việc. Camera, cảm biến, hệ thống di chuyển và bộ phận thu gom được tích hợp để robot có thể nhận biết khu vực có rác, tránh vật cản và thực hiện quá trình thu gom theo chương trình cài đặt.
3: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc. Đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra. Thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không. Và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
1: Một nghiên cứu khác tại Trường Đại học Tây Nguyên cũng cho thấy cách sinh viên tìm kiếm giá trị mới từ những thứ tưởng như không còn giá trị sử dụng. Lõi ngô sau thu hoạch thường được xem là phụ phẩm. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn nguồn nguyên liệu này để phát triển than hoạt tính EcoCorn AC. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một vật liệu mới mà còn tìm hướng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu trong các lĩnh vực xử lý môi trường. Để biến lõi ngô thành vật liệu có khả năng hấp thụ, nhóm phải trải qua nhiều công đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Các đặc tính của vật liệu được kiểm tra, đánh giá và tiếp tục điều chỉnh nhằm tìm ra phương án phù hợp.
4: Trong hàng năm thì tỉnh Đắk Lắk đã thải ra rất nhiều loại ngô, tuy nhiên thì là cái phụ phẩm này lại không được tận dụng triệt để và thải ra môi trường rất là nhiều, gây ẩm ướt và ô nhiễm môi trường. Thì xuất phát từ thực nghiệm đó thì chúng em đã nghiên cứu là tận dụng lõi ngô từ phụ phẩm nông nghiệp để làm nghiên cứu chế tạo nên than hoạt tính. Và thực tiễn thứ hai đó là ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là ô nhiễm môi trường từ phụ phẩm từ các cái màu thực phẩm, đó là methylene blue, đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thì chúng em đã ứng dụng từ những thực tiễn đó thì chúng em đã xây dựng nên đề tài, đó là nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính để ứng dụng xử lý nước ô nhiễm môi trường.
1: Từ những mô hình còn ở quy mô sinh viên, điều quan trọng nhất đang được hình thành là năng lực tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Các bạn phải biết quan sát thực tế, xác định vấn đề, tìm kiếm kiến thức, xây dựng phương án rồi kiểm chứng bằng sản phẩm cụ thể. Đó cũng là sự thay đổi trong cách học khi sinh viên không còn chỉ tiếp cận kiến thức theo một chiều từ giảng viên, mà chủ động tìm kiếm câu trả lời thông qua nghiên cứu và thực hành. Tại các trường đại học, cao đẳng, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo vì thế ngày càng được gắn với nhu cầu thực tế. Những cuộc thi sáng tạo, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, sự hướng dẫn của giảng viên và kết nối với doanh nghiệp tạo thêm môi trường để sinh viên thử sức. Từ đây, một ý tưởng có thể tiếp tục được hoàn thiện thành mô hình, sản phẩm hoặc dự án có khả năng phát triển trong thực tế.
5: Trường luôn khuyến khích khả năng sáng tạo và tìm tòi, và hiện nay sinh viên không những trường tôi mà tất cả các trường khác tôi đều thấy là tính sáng tạo của bạn rất tốt, chịu khó tìm tòi trên mạng, tại vì bây giờ công nghệ AI quá nhiều rồi. Các bạn cũng rất là biết cách tận dụng để làm sao mà mang lại hiệu quả lớn nhất trong việc học tập cũng như là mang những cái ứng dụng trong đời sống thực tế vào và áp dụng với cái kiến thức các bạn đã được học, làm sao hỗ trợ thực tế ngoài đời sống thông thường hàng ngày.
1: Để những ý tưởng của sinh viên không dừng lại trong phạm vi lớp học hay phòng thực hành, tổ chức đoàn, hội cũng đang giữ vai trò kết nối và thúc đẩy phong trào sáng tạo trong người trẻ. Thông qua các cuộc thi, diễn đàn, chương trình khởi nghiệp và hoạt động nghiên cứu khoa học, những ý tưởng mới được phát hiện, giới thiệu và có thêm cơ hội tiếp cận với giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đây còn là nơi khuyến khích sinh viên mạnh dạn trình bày

0: ý tưởng, thử sức với những vấn đề thực tế và từng bước hình thành tinh thần dám nghĩ, dám làm. Không chỉ tạo sân chơi, hoạt động đoàn hội còn góp phần kết nối những sinh viên có cùng mối quan tâm để hình thành các nhóm nghiên cứu cùng chia sẻ kiến thức và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện ý tưởng. Từ những hoạt động ban đầu, các bạn có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm cơ hội phát triển xa hơn.
1: Chuyên mục truyền hình thanh niên kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: làm như vậy ra quyết. Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của bác đó.
1: Tôi đang xem chiếc xe. Tôi nhớ là xe hiệu này đặc lắm. Với trên thế giới hiện nay chỉ có mấy chiếc đúng không?
2: Đội trưởng có quan tâm tới xe nữa hay sao chứ?
1: Tất nhiên rồi.
3: Anh trai Quyết, em tới rồi đây. Bộ này có đủ chỉnh chu chưa hả anh trai Quyết?
0: Gần trễ giờ làm rồi, hai đứa còn không tranh thủ tới công ty sao?
1: Bộ này đẹp lắm, rất lịch sự, tốt lắm, tôi rất thích. Vậy chúng ta mau đi thôi, trễ
3: dạ.
1: rồi đó.
3: Dạ.
1: Đi thôi.
3: Dạ.
2: Tôi thấy lạ lắm thưa ông chủ.
0: Không có chuyện gì đâu. Cậu mau làm việc tôi giao đi.
2: Dạ ông chủ.
4: Bây giờ nhà máy của chúng tôi hiện đã chuyển sang dùng máy để thêu trên vải lụa, để giúp tất cả các loại vải đều có chất lượng đồng đều và hiệu quả hơn sức lao động của con người.
5: Đúng là đẹp thiệt đó. Mẹ tôi muốn dệt được lụa đẹp thì phải ngồi đau lưng mỏi gối suốt cả tuần mới có được đó.
4: Xin chào ông Smith.
1: Chào cậu.
4: Ông đến xem mẫu vải của đơn hàng mới à?
1: Đúng vậy, nhưng vẫn chưa tìm được mẫu vải mà tôi vừa ý lắm.
2: Chờ một chút.
6: Ông Smith à, ông đã xem qua bộ sưu tập vải mới của chúng tôi chưa?

0: ông Smith, ông khoan đi đã. Có gì chúng ta từ từ nói cũng được mà.
1: Đúng vậy đó. Nhà máy của chúng tôi có nhiều loại vải đẹp như vậy, sao phải chọn mẫu đó chứ?
2: Không phải. Nếu các anh cương quyết không thể cung cấp theo như đơn hàng của tôi, tôi sẽ đổi ý đặt hàng ở các nhà máy khác, nơi họ có thể đáp ứng yêu cầu của tôi.
1: Cô đúng là đồ nhiều chuyện.
0: Bà, cô ấy không liên quan mà.
3: Liên quan rõ luôn đó anh. Nếu như anh không đưa cô ta tới đây hôm nay thì chúng ta đã chốt được hợp đồng luôn rồi.
0: Đúng là anh Thái. Nghe thép à?

0: Tôi thay mặt ba tôi và thép xin lỗi cô nha.
1: Không có gì đâu.
2: Cậu đừng có nhịn người quá đáng. Rõ ràng cậu không hề làm gì sai hết.
1: Thôi kệ đi, mình đi về trước nha.
0: Vậy để tôi đưa cô về.
1: Dạ thôi,
2: để anh Bob đưa cậu về đi. Cậu mới tới Bangkok thôi mà.

0: hình thành cô gái Thái Lan truyền thống rồi hả?
1: Chắc chắn rồi. Vì anh trai Quýt thích như vậy mà. Ấy, hay là cô pha sai đây, không biết hả?
0: Không biết gì hết. Lúc chúng tôi ôm nhau, anh trai Quýt đã nói với tôi thích kiểu nóng bỏng. Chắc không cần phải kể tôi xử kiểu gì đâu ha. Tôi cho cô mượn chồng hơi lâu rồi đó. Cho tôi xin lại chồng của tôi nha.
1: Đi anh. Trai Quýt.
2: Trời ơi, cô Tuyệt.
1: Trai Quýt.
3: Giữ ta. Phải vậy chứ. Xuất sắc luôn.
1: Trai Quýt.
0: Anh hay quá ha. Khoác tay Onicha tới khiêu khích tôi để mọi người trêu chọc.
4: Chà, cuồng ghen đó hả?
0: Bỏ ra. Bỏ ra coi.
4: Không bỏ. Sao đi hả? Không muốn tôi khoác tay Onicha thì tôi sẽ khoác tay của cô vậy?
0: Anh điên rồi hả? Bỏ ra coi.
4: Dù tôi có điên á, cũng không muốn cô mất thời gian cứ đổ tôi.
0: Gì vậy? Thôi bỏ ra. Bỏ ra đi.
4: Không bỏ. Không bỏ đó.

0: vô văn phòng nói chuyện với ba.
1: Tôi tìm cô sau nha.
2: Đi đâu thì đi đi.
1: Lấy chút không khí đối mặt với ba tôi thôi.

0: Tại sao con lại ôm con pha sai đó chứ? Đúng thật là đáng ghét.
1: Trời, sao lại không được hả ba? Con với pha sai là vợ chồng mà.
0: Lỡ Odisha thấy thì sao? Con đừng có quên, vợ tương lai của con chỉ có thể là Odisha con của Silly thôi. Con đã hứa gì với ba? Con quên rồi hả? Không được rồi, ba phải khơi lại thỏa thuận với con. Con phải đuổi con nhỏ nhà quê đó ra khỏi nhà mình sớm nhất có thể. Và thời hạn sớm nhất của ba chính là hôm nay.
1: Ba à, sao có thể như vậy được chứ? Đuổi cô ấy đi như vậy sẽ đáng thương lắm đó.
0: Ba không có quan tâm gì hết. Thỏa thuận là thỏa thuận. Nếu như mà con vẫn cãi lại lời của ba, lần này kết thúc không tốt đẹp gì đâu con trai.
2: Wow, hôm nay cô ăn mặc đẹp lắm đó.
3: Ôi, cảm ơn anh. Hôm nay em mặc bộ này, em chỉ muốn thử mặc xem. Bởi vì em nghĩ là trong lễ cưới của em cùng với trai quyết, em sẽ mặc bộ này trong lễ rót nước tạ ơn buổi sáng đó anh.
2: Tốt lắm. Cô đúng là rất may mắn khi được làm lễ chúc phúc không giống như một số phụ nữ. Không biết họ có chú say trai quyết em tôi rồi ép nó ký giấy kết hôn hay không đi.

0: Xin lỗi cho hỏi, phòng làm việc của anh Ben ở đâu?
1: Không biết cô gặp anh Ben có chuyện gì không hả?
0: Tôi Nani.
1: À, cô Nani.
0: Cô biết tôi hả?

0: phòng làm việc của anh Ben ở đâu?
1: Cô không được vô phòng của anh Ben đâu.
0: Cô thôi đi, cô là thư ký của anh ấy à?
1: Tôi không phải là thư ký, nhưng tôi biết rõ cô muốn cái gì.

0: Chuyện làm kẻ thứ ba, dính lấy chồng của người khác, nó không có đạo đức gì đâu. Lại còn không biết xấu hổ. Mau dừng lại đi.
1: Con pha sai đang chửi người phụ nữ đó sao anh? Sao mà giống chửi em quá vậy nè? Em sẽ đi mét mắt trai. Cô không phải là mẹ tôi, đừng có xen vô chuyện của người khác. Cứ chờ đó đi.
2: Con nhỏ pha sai đó nói vậy thật sao?
3: Dạ thật đó bác.
2: Không thể để yên được nữa rồi. Nè Quy Chơi, tôi muốn ông đi gọi tìm nhà tổ chức sự kiện nổi tiếng nhất ngay, tổ chức hôn lễ cho trai Quýt và Odisha ngay trong tuần sau luôn. Tôi muốn hai đứa nó phải kết hôn ngay lập tức, ngay sau khi mà tôi đuổi được con nhỏ nhà quê đó. Làm ngay đi.
3: Bác nói thật đó chứ? Con cảm ơn bác.
4: Em vẫn còn ghê gớm giống như trước.
0: Em còn làm được hơn như vậy anh Piman à.
4: Nanny nghe thấy chắc qua mắt chóng mặt luôn.
0: Đến mức đó luôn
4: đúng
0: sao?
4: Đúng vậy. Cô ta chắc chắn sẽ không ngờ.
0: Đáng lẽ phải làm hơn mới phải. Nhưng mà đáng đời cô ta lắm.
4: Ghê quá nha.
0: Trời ơi, anh hả?
5: Cứ tiếp tục nói đi, không cần ngại.
0: Anh không đi làm hả?
5: Anh không đi làm hả?
0: Nói anh đó.
5: Nói anh đó.
4: Giờ này chắc anh Bob đưa dao rinh về xong rồi. Nếu vậy anh đi nói chuyện với anh Bob trước nha.
0: Ok.
5: Ok.
0: Bất lịch sự quá.
5: Bất lịch sự quá.
0: Nói anh đó.
5: Nói anh đó.
0: Anh đó trai Quýt.
5: À, vậy hả? Ê, trời ơi, tao vui quá đi, mày vẫn chưa chết. Mày xinh đẹp vậy mà chắc không ai nỡ bỏ mày đâu ha.
0: Tào lao quá, trả lại cho tôi. Anh đi làm đi, đi ngay đi.
5: Ê nè, cô nhẹ ta chút đi, không nó sẽ chết đó.
0: Xương rồng không có dễ chết như vậy đâu. Nhưng mà nếu làm như anh vừa nói, nó sẽ chết đó.
5: Được, được. Em giỏi chăm sóc chu đáo cho các loại cây mà. Nhưng sao không thấy chăm lo cho trái tim anh vậy? Anh bị bỏ rơi tới khô héo cả rồi.

0: anh có chuyện cần phải đi rồi. Trời. Em bị sao vậy?
1: À, em đang sợ là anh sẽ hôn má của em nữa sao? Anh không làm vậy đâu. Mà anh

0: đành phải tổ chức lễ cưới này cho thật là hoàn hảo đó nha.
1: Gina, con đưa ai tới đây vậy?
2: Ban đầu em còn tưởng là chị sẽ về cùng với chị Pha Sai, sao chị lại về cùng với anh Pop vậy chị?
3: Trai quý sẽ kết hôn với Onisha.
4: Mẹ,
5: xảy ra chuyện gì vậy?
2: Em không biết nữa.
5: Mẹ à.
3: Cái gì vậy con?
5: Mẹ hít vô cho tỉnh trước nha.
3: Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mẹ không biết cái gì hết? Có chuyện gì vậy hả?
4: Dạ, là ba và em trai Quý đã có kế hoạch với nhau từ trước đó mẹ.
2: Sao hả? Cái gì vậy?
5: Đi thôi Mai, nghe lén như vậy không có hay đâu.
2: Thôi, em không đi. Em ở lại nghe. Chuyện này có liên quan tới chị. Em sẽ kể lại hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe.

0: ok, bà sẽ về nhà ngay đây. Nhưng mà bà chỉ biết điều kiện của Travis với ba anh ấy, bà vẫn chưa biết hợp đồng của mình với Travis có đúng không.
1: Ừ, vẫn chưa biết đâu.
0: Mình sẽ về xem thử.

Chỗ này là hộp đêm của Silly. Còn địa điểm này vẫn chưa chắc là nơi giao dịch, nhưng có thể là dùng vua thông.

0: điện thoại vậy? Có biết là nhà sắp sập rồi không?
1: Có chuyện gì vậy?
0: Anh Biman, anh có thể đưa em về nhà được không?
1: Được chứ.
2: Trời ơi, dám lừa ba như vậy sao? Ba sai hả? Con có coi ba là ba nữa hay không hả?
0: Dạ, con không muốn ba và mẹ lo lắng cho con nên con mới không nói.
3: Ba sai. Sao lại để cho chồng của mình thỏa thuận điên khùng với ba của nó như vậy chứ hả? Sao nó yêu nhau lắm mà.
4: Nè, có bí mật hả chị?
0: Nè, em đừng có nói linh tinh nữa Mai. Ngồi xuống đi.
1: Con thấy đợi trai quyết về làm rõ trước có được không?
0: Đúng đó.
2: Dẹp đi, không chờ đợi gì hết. Ba sẽ đi làm rõ với ông ta ngay bây giờ.
0: Đủ rồi, ba ngồi xuống đã.
3: Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Đừng vội đi.
0: Đúng đó, ba bình tĩnh đi. Nếu anh trai quyết về trước, hai tụi con sẽ đi nói chuyện với ba nha.
3: Không cần. Nếu như ba của nó đã muốn như vậy rồi thì không cần tử tế với ông ta nữa. Không cần. Không có ơ gì hết. Con ở yên đi, để mẹ đi xử lý cho.
5: Sao chuyện lại lộ được chứ? Vậy bây giờ cuộc đời của tôi sẽ ra sao đây? Ba vợ sẽ không xử tôi tới nỗi nhập viện luôn đó chứ.
0: Đáng đời anh lắm, làm gì cũng không biết nghĩ cho kỹ. Đừng có làm cái vẻ mặt này. Không phải mỗi mình anh mới bị xử đâu. Ba mẹ tôi đã giận tới mức này rồi, những người có liên quan đều phải chịu trách nhiệm.
5: Vậy ba tôi cũng không yên luôn rồi.
2: Dân ca vui quá ba ơi.
4: Ba ơi ngồi xuống đi ba, ngồi xuống.
2: Thoải mái thiệt đó.
3: Tới đây, ăn cơm thôi. Tôi sẽ làm vài món cho bà ăn nha.
0: Ba mẹ đang chơi trò gì vậy? Cũng tại cái điều kiện dớ dẫn của anh hết đó.
5: Trời ơi, tôi đâu có cố ý đâu chứ.
3: Nước mắm. Ôi, thơm quá đi. Sắp có ăn rồi. Thêm mắm cá nữa. Ôi trời ơi, thơm, thơm quá.
6: Yeah. Nằm chơi sướng quá ha.
2: Trời. Thì anh thông gia kêu chúng tôi cứ tự nhiên như đang ở nhà mà. Ở nhà tôi cũng nằm y chang vậy đó. Đúng không mẹ nó?
3: Đúng vậy.
2: Nè, làm cho ngon lên nha. Thêm cà tím nhiều nhiều lên.
0: Anh ơi.
2: Nè, thông gia. Tôi thấy anh á, sáng ngày nào cũng ra vườn ngắm hoa hồng một hồi lâu. Nghĩa là anh đây á, yêu hoa hồng lắm có đúng không?
3: Anh thông gia, nếu như anh thông gia yêu hoa hồng tới mức đó, muốn làm cho nó ra hoa thật đẹp đúng không?
6: Muốn chứ.
3: Ê.
6: Vậy tôi phải làm sao?
0: Trời ơi, ba anh sắp rơi vô bẫy của ba mẹ tôi rồi.
5: Là bẫy gì chứ?
0: Là như vậy đó.
4: Đúng rồi đó.
6: Sới xong rồi, tiếp theo phải làm gì?
2: Làm thêm lần nữa.
3: Đúng.
6: Tôi sới rồi lại lấp, sới rồi lại lấp, sới lên lấp xuống 3 lần rồi đó.
3: Chuyện là như vậy, họ gọi đó là cách cách gì hả thằng Mai?
7: là cách
4: cách làm cho đất tơi xốp.
7: Đúng rồi đó. Cách làm cho đất tơi xốp.
4: Đúng rồi.
7: Đó là muốn làm cho các loại cây ra thật nhiều hoa, rồi loại khác có thật nhiều trái. Để mà ăn cho thỏa thích thì phải làm cho đất phía dưới đón nắng, hấp thụ không khí trong lành, tinh khí của đất trời. Cho nên cần phải
4: xới lên lấp xuống, xới lên lấp xuống, xới lên lấp xuống, xới lên lấp xuống.
7: Là như vậy đó.
8: Ông xã, anh làm gì vậy? Mình cũng đã có mướn người làm vườn rồi mà. Anh ngồi xới như vậy chỉ thêm mệt thôi.
2: Nè. Không, làm như vậy không được đâu chị Xôi. Tuyệt đối cấm nha, đúng không? Bởi vì cây này nó biết ai là chủ của nó. Nếu như để người khác làm thay mình á, thì cây nó sẽ giận, sẽ héo, sẽ chết.
7: Chết.
2: Không ra hoa. Phải để cho chủ của nó làm thì hoa mới bự, mới đẹp.
8: Cái cây này à, còn giận héo sao?
2: Đúng. Nè, mau làm đi. Mau lên. Làm đi.
4: Quá chuẩn luôn.
2: Ráng sới đi ha. Đúng rồi anh thông gia, từ từ lau nha. Lau mấy cây lá luôn mới được á. Phải lau cho sạch. Đây chính là bước tiếp theo anh cần phải làm.
8: Lau lá sẽ giúp cho hoa hồng đẹp lên, tươi tốt hơn thật sao?
2: Việc lau lá cho nó cũng y chang con người. Tắm xong thì phải lau khô người. Thân cây lúc đó nó mới thích. Bởi vậy tưới tắm cho cây xong rồi phải lau lá cho nó, như vậy nó mới phát triển đẹp được.
7: Chuyện là như vậy anh thông gia. Thật ra nếu như chúng ta yêu thương, chăm sóc tưới tắm cho nó thiệt là tận tâm, cũng giống như việc chúng ta tôn kính nhiệt tình với lại thần cây. Nếu làm được như vậy, cây có thần sẽ thích lắm luôn á.
4: Lúc cây mà ra hoa sẽ đẹp ơi là đẹp, rực rỡ lắm á.
6: Xong rồi, hoàn thành.
8: Đầy mồ hôi rồi.
6: Hết việc.
2: Chưa.
4: Chưa.
2: Vẫn chưa xong.
4: Đúng.
0: Đủ rồi đó ba ơi. Vậy là cây đã đủ đẹp rồi đó ba.
2: Sao mà đủ được chứ pha sai? Vẫn còn thiếu một bước. Phải tin ba. Ba là dân làm vườn, không tin ba thì tin ai?
4: Đúng.
6: Nè, muốn làm gì nữa thì nó đợi ra luôn. Đau hết cả lưng rồi, làm cho nó xong đi, để còn nghỉ ngơi nữa.
7: Ngồi thiền một giờ, làm ngay. Ngồi thiền suốt một giờ, phải tịnh tâm nha. Lúc ngồi thiền thì chỉ có thể nghĩ tới hoa thôi, nghĩ tới hoa thôi. Và phải nghĩ trong tim là phải đẹp, phải đẹp, phải đẹp nha. Chỉ một đêm thôi là hoa sẽ nở độ, nở độ thật sặc sỡ luôn. Thử đi, anh hãy ngồi thiền đi. Chỉ nghĩ tới hoa thôi. Hãy tập trung một chút, nghĩ về hoa. Hít thở. Sau đó nghĩ là đẹp lên sâu hơn nữa. Đẹp lên sâu hơn nữa.
6: Ê, ấm hết cả người. Đúng rồi đó.
7: Để tôi bóp cho ông.
6: Ở chỗ đó đó. Nhẹ tay chút. Sò bóp kiểu gì mà dùng sức dữ vậy?
7: Thì ông chủ la đau mà. Chỗ nào đau thì phải bóp mạnh chút cho nó hết chứ ông chủ.
8: Cái gì vậy? Sao lớn tiếng dữ vậy hả? Sao rồi chồng yêu? Mình đau lắm mà. Đem coi thử. Trời đất ơi. Đem thuốc tới đây lẹ. Đỏ lên hết trơn rồi nè.
0: Bên này cũng đỏ nữa nè. Ông chủ.
7: Bà chủ. Ở nhà của tôi đó nha, cũng thường làm vườn đó thôi. Nhưng mà từ trước tới giờ chưa từng nghe là phải xới đất tới 9-10 lần như vậy hết. Tôi đang nghĩ là

0: là ông Min, bà Soi cố tình chơi ông chủ đó.
1: Đúng rồi đó.
2: Mộc Hưng, sao cô lại nói vậy chứ? Anh Min và chị Soi vui mừng khi ông chủ là người tốt, họ chọc phá làm gì?

0: Sao vậy ba?
1: Ôi, bác chỉ bị rộp tay, vẫn chưa có chết, không cần giật mình đâu.
2: Con không giật mình tại bác, mà con giật mình tại con kia kìa.
1: Ai chơi kiểu gì vậy?
3: Ủa? Mấy con ếch của tôi đâu rồi? Mấy con ếch của tôi đâu rồi?
4: Khoan đã, con ếch này là của chị đó hả?
3: Đúng. Mẹ con định làm đồ ăn cho chị hai ăn, nhưng mà mẹ tay trung mắt kém, bởi vậy để nó sổng ra.
1: Đứng đâu mà nói nữa, mau chóng bắt nó lại đi.
3: Bắt đi.
4: Tôi chết rồi, ông xã.
5: Xảy ra chuyện gì vậy?
1: Xảy ra chuyện gì thì hỏi trai quyết đi.
4: Ông xã ơi, ông xã. Ông xã ơi.
1: Tỉnh rồi. Để nó đi.
3: Ông xã, mình tỉnh lại đi.
4: Mình tỉnh đi ông xã.
1: Sao các cường dám làm vậy trong nhà tôi? Thả một đống ếch ra, cho chúng nhảy thấy ghê khắp cả nhà. Các cường, ra khỏi nhà tôi ngay. Đi đi.
6: Ồ hô, bây giờ hiện hình ra rồi chứ gì hả? Tôi cũng không thèm ở lại cái nhà này đâu. Nhà quyền quý mà tâm địa bẩn thỉu.
3: Đúng.
6: Trời ơi, dám xem thường con gái của tôi là dân nhà quê, không chấp nhận nó làm con dâu, cho nên mới đem con bé này về làm con dâu mới. Các người là loại quý tộc thất đức, quý tộc thúi nát.
3: Đúng.
4: Ba, đủ rồi. Thôi mà ba.
1: Chúng tôi là dòng quý tộc, cho nên mới không muốn con của anh làm dâu. Bây giờ các người hãy đem con gái về giùm đi.
4: Anh ơi,
1: ra khỏi đây, nhanh.
4: Anh ơi.
5: Ba à, ba có hỏi con câu nào chưa vậy?
2: Để cho người lớn tự thỏa thuận đi anh à.
6: Nè, tôi sẽ đưa con gái tôi về, không cho nó ở lại đây nữa.
5: Bình tĩnh đi mà ba vợ à.
3: Bình tĩnh cái gì chứ, tôi không chịu đâu. Cậu là chồng mà không chịu chăm sóc con gái tôi giống như lời đã hứa, tôi sẽ đem con gái của tôi về. Thằng Mai, đi dọn đồ đi.
7: Dạ. Con thấy mọi người nên bình tĩnh lại trước đã, từ từ ngồi nói chuyện với nhau thì hơn. Coi như là vì tình yêu của trai quyết và em pha sai đi được không?
2: Âu, nói vậy là trai quyết chọn em pha sai rồi hả? Vậy việc hẹn hò với em Onicha thì sao? Đúng đó, đúng đó. Tin tức công khai ra như vậy chị rối hết cả luôn. Tóm lại là trai quyết chọn ai vậy?
3: Sẵn sàng rồi nè. Con tới rồi.
6: Bây giờ đi về. Pha sai, đi về con. Đừng ở lại cái nhà này. Nhà gì nóng như điên, ngột ngạt gần chết. Đi.
5: Khoan đã mà ba vợ. Pha sai.

0: 呢？发晒啊！发晒！
1: 喂！耶！喂！有意见呢？
2: 你赢呀！哼，咁得着？哼，明晚带动六林，
3: 个就中面，发晒，喺我啲度嘅。
2: 嗱，明晚，咪又còn hãy giúp chú đưa cả nhà chú về Bương Nam Ngam đi. Đi đi, mau lên, đi mau lên, đi.
0: Ba vợ à, con xin ba mà, đừng có đưa pha sai đi mà.
1: Anh Tài Quyết,
2: buông nó ra.Buông nó ra. Cậu là một kẻ thất hứa trai quyết, lại còn dám thông đồng với ba của cậu để lừa tôi nữa. Cậu hãy chuẩn bị ly hôn với pha sai con tôi đi.
1: Ba.
2: Không có ba gì hết, đi về. Nè, Bình Man, đi.
0: Dạ.
2: Lên xe về nhà mau lên.
0: Pha sai à?
2: Lên xe đi.
4: Cô muốn đi về thật sao?
1: Tiếp theo nên làm gì tôi sẽ báo cho anh sau nha. Thôi tôi đi đây.
0: Anh Trà
1: Quyết, anh Trà Quyết.
0: Pha sai à? Pha sai à? Pha sai à? Đừng đi mà. Pha sai à? Dừng lại đi mà, ba à?Pha sai, pha sai à, nè, mở cửa ra đi, pha sai à. Đừng đi mà, pha sai à, nghe con nói đi mà. Pha sai à.
5: Ba ơi là ba, sao lại đưa con về, chuyện chỉ có vậy thôi.
2: Chỉ có vậy là sao? Vậy gọi là nhục đó, có đúng không em?
5: Đúng.
2: Đó, nếu như ba biết con đi lấy chồng mà gặp phải ba chồng ác độc tới như vậy, ba để con lấy xe con còn hơn. Dù nó có hơi già một chút, không đẹp trai, điên điên khùng khùng, nhưng ít ra nó còn yêu con thiệt.
5: Phải.
2: Bây giờ về lấy thằng xe con đi.
1: Con không muốnĐừng đi mà Trai Quyết, bỏ con nhỏ đó, đừng sống cuộc sống nhà quê như trước nữa. Anh Trai Quyết.
6: Ba không cho đi.
0: Ba à,
6: mau vô phòng ba nói chuyện, về thỏa thuận của chúng ta đi.
5: Trai Quyết, con đi làm rõ với ba con trước đi nha, rồi sau đó hãy đuổi theo pha sai. Nó cũng không trốn đi đâu được, chỉ về Bương Nam Ngam thôi. Nhà con tin mẹ đi.
0: Dạ mẹ.
1: Anh Trai Quyết.
5: Để người trong gia đình giải quyết với nhau đi. Còn con là người ngoài, con về nhà con được rồi.
6: Nồi. Đây là đồ cưới của con, muốn như thế nào thì chọn đi.
0: Ba à.
6: Đừng có nghĩ tới chuyện quỵch thỏa thuận với ba nha. Sao nói thỏa thuận của đàn ông mà?
0: Thì đúng là như vậy. Nhưng mà bây giờ con... Alo. Ok, được rồi. Tôi sẽ tới ngay. Ba, con có chuyện gấp rồi. Còn chuyện kết hôn á, hay là để nói sau nha ba.
6: Nè.Có chuyện gì vậy Trai Quyết? Con lại trốn ba nữa sao Trai Quyết? Nè.
2: Hơi. Về tới nhà rồi, ngồi lâu ê mong gần chết luôn.
7: Thắng lại tới nữa rồi kìa.

0: Đến bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha, cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu.
1: Húi à. Húi. Em xin chào anh Min chị Soi và em Pha Sai. Si Khôn, được biết là anh Min chị Soi sẽ đưa em Pha Sai quay về như trước kia, không cho ở lại với tên chồng phản bội như báo đã đưa tin nữa. Cho nên là em liền tới đây để nhìn lại trái tim của em Pha Sai đó.
0: Đúng đó
1: anh Min chị Soi.
2: Này, tới đường nào thì về đường đó dùm đi. Tâm trạng tôi đang không tốt.
0: Nếu tâm trạng của chú không tốt á, để con xoa bóp cho nha.
1: Trời ơi, không cần phải quan tâm ha. Người mà Si Khôn này quan tâm là em Pha Sai.
3: Dừng lại. Đứng bằng hai chân. Quay lại. Tới đường nào thì đi về bằng đường đó.
1: Pha Sai, anh đâu phải là chó.
0: Đúng rồi.
1: Hy vọng tiêu tan rồi.
3: Chú hãy về đi chú Siêng, đừng có tới làm phiền Pha Sai nữa. Cho dù cậu ấy có trở về đây rồi, nhưng mà dù thế nào cậu ấy cũng không thể yêu chú được đâu.
1: Ủa? Trời.
3: Kìa. Chú nhìn người đang theo đuổi Pha Sai đi. Anh ấy lịch sự hơn chú rất nhiều. Chú thích đi đâu thì đi đi, chứ đừng làm phiền Pha Sai nữa.
0: Thích đi đâu thì đi đi. Sao lại nói vậy hả?
1: Đúng vậy.
0: Kỳ lạ vậy ta.
1: Tôi chưa có chết mà. Cả em Pha Sai lẫn em Giao Giao Rinh đều đuổi tôi đi. Tôi vừa mới xử lý xong cái tên đội trưởng cá trê kia thì lại xuất hiện thêm một cái tên mặt quỷ. Cái gì hả? Miệng thì sắc và mũi thì nhọn, lúc nào cũng vậy rồi. Xấu bánh nhà.
0: Trời ơi.
4: Từ những gì đội trưởng Trai Quyết và trung sĩ Lati đã điều tra về con đường vận chuyển thuốc của bọn Lasa, Labo và Silly, chúng ta đã xác định được bọn chúng sẽ giao hàng ở đây rồi. Nếu như tất cả mọi người đã hiểu, có thể chia ra làm nhiệm vụ.
0: Được, mọi người cẩn thận nha.
2: Được.
4: Trai Quyết.
5: Dạ.
4: Cậu có sao không? Lần này cậu không được xảy ra sai sót nữa.
5: Dạ rõ sếp.
0: Đội trưởng ơi, cậu có làm sao không vậy? Tôi thấy cậu ngồi thẫn thờ suốt nãy giờ á. Nhớ cô Pha Sai hả?

0: cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
1: Đây là một khu vực nguy hiểm đó, Alexander. Nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
0: Thế nhưng khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống điện tử bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
2: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh, vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
1: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
2: Vậy thì sao?
1: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
2: Thì liên quan gì đến Boris?
1: Cây nào thì cho ra quả đó.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.
3: Ở với nhau để lâu dài thì em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây,
4: em hiểu anh ạ.
3: Nước mắm này anh dùng hết 120 ml. Đấy, tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
0: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
5: Tưởng đẹp dai cao to khéo ăn khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
3: Đẹp dai cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
5: Thôi à, đùa đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
3: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình cho lại.
5: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
3: Ai, làm gì có ai.
0: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh những câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
3: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.
5: Ờ, có nhầm không?
3: Nhầm gì?
5: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng trả luôn, Hưng bao người ta.
3: Thôi, nhá. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đòi ở ghép mà không có tiền đâu.
5: Đúng là cái đồ.
3: Đồ gì? Đồ Remy Fashion gì?
5: Cái đồ khốn.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân, phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Chung sống với thằng Long công chúa.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986,

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân á. Tụi tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ chính trị, ông giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an. Toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo, thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng được, phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác-Lênin trong nhà tù Đế Quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
0: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa, và trước đây thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
1: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
4: Chúng tôi đã phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc

0: có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam, cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm tự thú.
1: Cụ về, cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự, như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự rất là phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm ấy, cụ mới đề ra ra cái chỉ thị 135 đó. 135 là có ba cái nội dung chính đó: vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm, thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
2: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm, làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt, và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo.
3: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
2: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
3: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo công an nhân dân.
2: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng

0: Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
1: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
2: Tôi rất được vinh dự lớn lao hôm nay chính mình là thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất kết tinh anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhà công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi. Công lao của đồng bào, đồng chí đã gian khổ hy sinh, nuôi dưỡng, che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Mà giờ đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hầu đó cho tên, cho cây, về cất rồi cũng mượn họ đây họ cất giùm á, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à, rồi cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy
2: hả? Nay phải không
4: à? À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi, tấm
2: lâu lâu anh sẽ làm.
4: Thôi, đưa anh tặng cho ngàn luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đối với gia đình mình tốt không?
6: Tốt, vui vẻ, khỏe. Dạ.
4: Khỏe hơn trước à, sống khỏe hơn trước à. Trước đây là cái gì?
6: Trước đây hồi đó là cái đường làng nhỏ.
4: Đường làng nhỏ, lầy lội. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là gì? Nhà cháu rồi nó mới tổ chức lại chơi rồi. Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó à.
6: Dạ.
4: Xây dựng để cho bà con này nó có một cái đời sống sức khỏe nhé.
5: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
0: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất, đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
7: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng Đại học Waseda Nhật Bản cho rằng, lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố

đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, vân vân, được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: Ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 m với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lòng kiểu cách cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mạch ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngư, cùng với Cồn Hển, cùng với Dạ Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm. Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay. Từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
2: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực của sông Hương, với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
0: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đò trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đò thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên toàn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên các hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và các nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
1: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
2: Vào thời chủ Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đạt Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chủ Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cảnh ở dưới dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng có của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân. chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
1: Thì cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Trên một cái sự sợ mà hàng năm bao nhiêu bão bùng bao nhiêu thiên tai thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố nhưng mà những cái cư dân vàng đó họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
2: Sau 75 thì khi chúng ta tiếp quản thành phố thì 11 vàng đo này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
3: Đây là cơn bão năm 1985 làm cho 1.000 người bên Thừa Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người, phần lớn là cư dân Bản Đò. Vì vậy cái chủ trương vận tải định cư dân Bản Đò là một chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này: nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới Bản Đò là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên lên. Vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
2: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người, người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Một số người họ cũng bán đất và họ lại quay trở lại về thiền.
3: Thế đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Bè, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cựu, rồi tại định cư ngã ba Cồn Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba, tại định cư phía sau cái khu vực nhà trọ của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà. Cư dân Bản Đò này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là từ chỗ thất học, đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
1: Cái giải quyết được cư dân Vàng Đò, đưa được cư dân Vàng Đò lên bờ, cùng như là giải tỏa được cái hồ dân, hàng trăm cái hồ dân từ Bạch Thổ cho lên đến Lính Mũ, trả lại một cái diện màu nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cao, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
0: Sông Hương từ ngã ba Tuần đến vùng đầm phá xã cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà các thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
3: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long dân đã yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn, nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất, không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy rồi, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
2: Về cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ cái ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất Đông Nam Á.
3: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi mặn nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu, nó vẫn gây nhiễm mặn. Có lúc nhiễm mặn đến ở tại ngã Ba Tuần, nhiễm mặn lên nhà nước Vạn Niên, nhiễm mặn lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước mặn, nước là lợi. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước mặn quan tâm như vậy, mấy tháng trời rồi sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
2: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông, nhưng mà dưới gần 500 mét nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16, rất rộng. Đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lỗi là cái xi lanh thủy lực, tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá. Nhưng mà ngược lại, nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chừng nó không cho qua.
3: Thế cả những cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cục áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện, mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
2: Điều đó để nói một cái điều, tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy, để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
3: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu qua đập Thổ Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi, nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh bãi biển. Vì vậy cái cầu đã nâng độ khẩu độ lên nhiều lần và đến khi chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua được.
0: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó, bây giờ, nhà báo Hữu Thu đã viết: Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chỉnh đảng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận: Chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
2: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn. Dòng sông 104 cây số này nó đi qua hai cái khu vực là khu vực chính. Một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác, và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng, lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi. Thành ra nó không tạo ra cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoàn Tả Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
3: Lúc đầu thì dự kiến là đào tỉnh nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng hồ Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được, vì có mấy việc mà theo chúng tôi được biết thế này. Việc thứ nhất, đấy là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi thuận tiện kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở Viện Thủy Lợi cho rằng suất đầu tư của Tả Trạch là quá cao. Tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu, chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có thể chọn ngay ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thế sau này mà sở dĩ đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiến trí đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lớn khoảng độ 2 tấc rồi thôi thì cả hàng ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
2: Tả Trạch trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong 4 thủy điện lớn nhất của Việt Nam. nhờ có cái thủy điện này, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó còn làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạng, lũ sớm. Tất nhiên là nó cũng phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
0: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nối kết. Nối kết giữa thế hệ, nối kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nối kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét. Mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi. Nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ cả nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Lân Mù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi vào, bến tắm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
2: Sông Hương khi chưa có các cái đường dạo thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dạo thì tạo ra một cái sắc thái rất Huế, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
1: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông. Thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chính nhờ dòng sông và cái xanh ở hai bên bờ tạo nên.
3: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát vào sông, đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bến hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra, kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quán và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản. Di chuyển dân đi là tổn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tổn thêm lần nữa, như vậy tổn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra để hàng trăm ngàn thực quân thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này không phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng ngàn tỷ.
1: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của các chủ Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp, người ta cũng chỉ để lại một số cấm trình rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã ban tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện mạo nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt bền nhất.

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên, đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

0: chào mọi người. Em đố mọi người biết hôm nay là ngày gì nhở? Hôm nay là ngày quốc tế đàn ông, ngày rất là quan trọng để dành cho một nửa thế giới này. Ngày hôm nay nhá, em đặc biệt là sale 20% cho các bạn nữ và 30% cho các bạn nam. Anh hai Cà Mau, anh chốt đủ màu đủ đơn luôn ạ. Ôi, chốt đơn anh luôn này. Ôi, anh Hải muốn căng trải. Anh Hải muốn căng trải. Ui riêng anh nhá, hôm nay em sale cho anh nhá 40% luôn, bởi vì anh là khách quen. Chốt đơn. Dạ vâng ạ. Hôm nay thì em xin phép tạm dừng ạ. Livestream ở đây. Hẹn mọi người tối nay nhá. Tối nay lên cùng em nghe nhá mọi người.
1: Làm gì đây?
2: Ui, có tôi vào vắt bà gì đấy, hôm nay bà chốt 100.000 đơn rồi. Wow. Chốt được ấy.
0: Nhưng mà chán ấy.
2: Sao chán?
0: Giá như là một năm có 10 ngày quốc tế đàn ông này á, thì em Nga này giàu lắm đấy.
2: Này, bà nói tôi mới nhớ, ngày mai là ngày 19 tháng 11. Không biết là bọn đàn ông khu mình nó có làm cái gì nó hoành tráng nhỉ?
0: Đàn ông cái xóm trọ này ấy, chỉ làm khô gà lá chanh thôi.
2: Thế á?
0: Ừ.
2: Ôi, tùng.
0: Ôi, hôm nay đi đâu mà ăn mặc xinh điệu ấy.
3: Tôi đi phỏng vấn, có cái gì đâu mà cứ sốt sắng thế nhá.
0: Từ từ. Này, mai là 19 tháng 11 rồi đấy. Biết ngày kia là ngày gì không?
3: Thì không có gì thay đổi, ngày kia là ngày 20 tháng 11. Ngày nhà giáo Việt Nam. Có cái gì đâu. Mà này, hôm nay tôi bận này nhá. Đấy nhá.
2: Đúng là cái thằng đần đấy. Bà nhìn cái mặt nó có đần đần không? Cái gì nó có hãng thế. Tôi bảo nhá, lần sau live stream nhá. Điều này.
4: Cái gì nói nhanh lắm anh
2: này. Này, cái chim nha, cấm gấp nó nha.
0: Ôi,
2: đi đâu đấy?
4: Cái gì nói nhanh. Ngày thi lại còn mẹ.
2: Thế hai cái thằng này. Tôi với bà sẽ làm cho nó khai sáng lên.
0: Sáng à?
2: Ok.
0: Xin chào mọi người, hôm nay mọi người có biết là ngày gì không? Hôm nay là ngày 19 tháng 11 nhá. Này, em nói cho mọi người nhắc nhá. Mọi người nhớ nhá, hôm nay là ngày 19 tháng 11. Nếu như mà mọi người đã nhớ rồi nhá, thì nhá. Hôm nay em sẽ sale đặc biệt cho các anh. Sale hẳn 30% đi cho các anh luôn nhá. Các anh vào đây mua hàng cho em, chia sẻ cho em để em tặng nhiều quà nhá. Ôi, đúng rồi, chia sẻ cho em đi mọi người ơi. Mọi người. Gì?
5: Có bán giày không?
0: Có. Gì, cái gì nha, sẽ bán?
5: Loại 100k, dành cho U50 có.
0: Dành. Này, đang sale cả mỹ phẩm nước hoa đấy, mua đi.
5: Có loại kem dưỡng da mà dùng 3 lần bật lông ra không?
0: Có.
5: Son môi 2 màu.
0: Có luôn.
5: Thế thì bán cho gói tăm đi.
0: Này, hỏi cho nó nhạt mồm đi. Mua tăm, dở à?
5: Thì tôi hỏi để quảng cáo cho bà. Tôi tưởng là bán được hàng ăn phần trăm chứ. Thôi mấy cái thứ ấy dùng làm gì?
0: Thôi, lướt.
3: Này, cho hỏi cái loại xịt hôi lách nào mà hiệu quả ngay từ lần đầu có?
2: Ôi trời ơi, Tùng ơi.
0: Làm gì có. Ông phải kiên trì 3 đến 4 ngày thì nó mới hết được. Rồi này, dạ đèn mặt chỗ lại còn hôi nách nữa, không thể đỡ được luôn. Lại mua đi,
2: không ai ngửi nổi.
3: Khổ quá, hỏi thì hỏi đấy thôi. Chứ còn tôi dùng gì cái loại đấy. Nhà con gà trống nó bị viêm cánh, hỏi mua về trị cho nó. Chỉ có cái bọn phàm phu tục tử nó mới dùng thôi.
2: Những người hay lý sự là những người sống hay lắm đấy.
0: Không có gì. Này, biết hôm nay là ngày gì không?
3: Khổ quá nhỉ. Vừa hôm qua hỏi, nay lại hỏi.
0: Hãm lắm đấy Tùng ạ.
2: Này, tôi hỏi thật ông nhá. Hôm nay, các ông định tổ chức party gì không?
3: Có.
2: Ui, thật à?
5: Cực kỳ đặc biệt.
2: Ui, thế à? Ui.
5: Chờ hồi sau sẽ rõ. Đi thôi.
0: Ui này,
2: tổ chức rồi đấy.
0: Party.
2: Ui, bọn mình được cái đấy.

0: được, chuẩn bị sẵn sàng rồi.
1: Làm cái gì mà cứ sốt ruột lên thế?
0: Chị phải... phải có...
2: Chào.
3: Đi đâu mà ăn mặc lòng hết cả lộn lên thế?
1: Thì hôm nay là ngày đặc biệt còn gì nữa.
2: Đi gặp giai đúng không? Biết ngay mà. Thôi, đi đâu thì đi, đi nhanh tắt đường. Hai bà đi vui vẻ nhé.
0: Này, không không. Thì lúc nãy các ông vừa chẳng bảo là hôm nay sẽ tổ chức một cuộc party vô cùng là đặc biệt gì đúng không?
3: À, có, hôm nay có party mời ăn uống, mới trung tâm luôn. Lúc ấy vừa đi gặp đối tác. Họ tổ chức cho cái gì nhỉ? Bên cấp thoát nước. Bên cấp thoát nước họ tổ chức hôm nay tiệc to lắm. Tổ chức văn nghệ các thứ, có cả siếc khỉ đấy. Các bà đi xem không?
2: Này này, ông ơi, tôi vừa tra cái ngày 19 tháng 11 là ngày toilet thế giới đặc biệt không?
1: Thế à? Này, hai ông cố tình không hiểu đúng không?
3: Cái gì?
1: Tôi đã nói là ngày 19 tháng 11 là ngày quốc tế đàn ông. Có ông định làm người khiếm thính à?
0: Đúng!
3: À, quốc tế đàn ông à?
2: Đó là ngày quốc tế đàn ông à?
3: Thôi!
2: Tôi lại cứ tưởng là ngày toilet thế giới.
3: Thôi, các bà muốn tặng quà bọn tôi thì thôi không cần đâu. Tôi bận lắm, phải đi bây giờ đây.
0: Này, đúng như vậy.
3: Gì?
0: Tôi nói cho các ông biết nha, các ông định bỏ đi để không tặng quà bọn tôi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Tặng này.
3: Quà gì?
0: Thế bây giờ tôi bảo ông nhá. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 là ngày quốc tế đàn ông.
1: Đúng.
0: Bọn ông rõ ràng là đàn ông rồi, ở đây
1: đúng.
0: Rồi đúng không?
1: Đúng.
0: Mà bọn tôi là phụ nữ. Ở cái khu này bọn ông chơi thân với bọn tôi nhất thì bọn ông phải tặng quà cho bọn tôi. Vừa lúc nãy nói leo lẻo là hôm nay sẽ tổ chức một cuộc party vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đâu? Đặc biệt quà đâu?
1: Mà nhá, mình là đàn ông thì mình phải ga lăng lên.
3: Ga lăng thì các bà bị điên à? Quốc tế đàn ông, ngày của đàn ông thì các bà phải tặng quà cho bọn tôi chứ. Các bà muốn ga lăng đi tìm cái thằng ga lăng mà hỏi nhá.
0: Đúng, quên đi. Này nhá, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? À, như nào? Như nào luôn.
2: Đừng tưởng bọn này sợ nhé. Ngày quốc tế phụ nữ, ngày diệt sâu bọ, ngày xá tội vong nhân, ngày trung thu, cả cái ngày đầu năm ngày tảo mộ các bà cũng đòi quà. Đến bây giờ là ngày đàn ông cũng phải để cho chúng tôi nghỉ ngơi bình yên được một ngày.
0: Tôi không có biết nhá, các khu khác đều thế và khu trọ này cũng phải thế. Muốn bình yên
1: rồi.
0: Muốn bình yên thì đưa quà ra đây.
1: Đưa quà ra đây.
3: Các bà quà đáng vừa vừa thôi nhá. Tôi nói các bà biết, cuối tháng bọn tôi còn tiền đâu, còn mấy chục để ăn thôi. Mà các bà cũng phải về vặt của bọn tôi. Các bà không thấy là các bà quá đáng à, quá thể à?
2: Vừa phải.
1: Bắt đầu đấy.
2: Không làm đàn ông nữa. Tôi mà điên lên thì...
0: Này nha, tôi nói với các ông nhá. Một năm chỉ có một lần, nên nhất quyết hôm nay các ông phải tặng quà cho chúng tôi.
1: Đàn ông đàn ăn á, hơi tí chảy nước ra.
0: Đúng.
1: Gớp.
3: Các bà có làm đàn ông đâu mà các bà hiểu.
2: Đúng. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Nước mắt đàn ông.
1: Thôi. Đàn với trẻ ông.
2: Thôi thôi cái gì. Thằng Tùng này mà nó điên lên nhá, còn lâu mới kéo được xuống nhá. Vừa phải thôi.
0: Cái bà định dư nào.
3: Hưng. Đã thế. Đây không là đàn ông nữa. Đây nhá, là bà đâu mà khổ như này á, là phụ nữ luôn. À kìa,
2: ui dồi ôi, phụ nữ. Đây cũng không làm đàn ông nữa. Làm đàn ông mà cứ khổ như thế này nhá, chả bao giờ thích làm đâu.
3: Đây nhá, mình vào đây nhá, mình vào đây. Giống nhau rồi nhá. Bây giờ là cùng giới với nhau rồi, biết còn quà gì nữa. À,
2: tôi còn đòi quà nữa.
3: Nào, bây giờ mày còn đòi quà.
0: Không, đi biến biến đi, ôi dồi, kinh quá.
3: Này, còn có quà không?
0: Không, đi biến biến.
2: Bình tĩnh, không đòi quà nữa. Mình
1: lừa. Ôi này, dùng mình luôn đi.
0: Ôi, cái bọn này tôi đã bảo rồi là không kích được bọn nó đâu, không ăn được quà của bọn nó đâu.
1: Ôi, cái bọn khô gà đá chanh.
0: Ôi, tầm thật đấy.

0: Nhắc đến Hòn Yến, người ta nhắc ngay đến một làng chài nhỏ ven biển với eo gió nên thơ, làng biển nhộn nhịp mỗi sáng sớm đón ghe về, là chiếc bánh căng mực từ rò rói mỗi sáng, là nụ cười, là tiếng ý ới giòn tan mỗi lần ghe vô. Chỉ cách phường Tuy Hòa tầm khoảng 20 km là một khung cảnh làng chài nhỏ nét mình bên làn nước biển trong xanh, được thiên nhiên ưu ái thêm thật nhiều những cảnh quan hùng vĩ. Và còn gì nữa, mời bạn hãy ghé thăm Hòn Yến cùng Khương trong chương trình Khám phá Đắk Lắk hôm nay quý vị nhé.
1: Hồng Khương đã trang bị đầy đủ áo phao để chúng ta sẵn sàng ra khơi, còn Trọng Hân thì sao nè?
2: Và Trọng Hân cũng đã sẵn sàng.
1: Thiên Thúng cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ra khơi cùng với Hồng Khương nha.
0: Để đến được với Hòn Yến, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, được anh Lê Văn Cần, một người đàn ông làng chài với thân hình vọm vỡ, màu da rám nắng và nụ cười ánh lên nét hiền từ như bao người dân nơi đây, bằng chiếc thúng nhỏ chở tầm 1 đến 2 người, chỉ khoảng 10 phút rong ruổi, bạn sẽ được nhìn ngắm Hòn Yến ở một khoảng cách thật gần. Ngắm Hòn Yến như được nhìn thấy gành đá đĩa thu nhỏ, bởi đảo đá Hòn Yến cũng được hình thành bởi những cột đá màu đen hoặc nâu đỏ có hình lục lăng. Và các chuyên gia địa chất nhận định Hòn Yến cũng được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như gành đá đĩa vậy. Theo người dân địa phương, thuở xưa nơi đây chim yến thường xuyên bay về trú ngụ, cái tên Hòn Yến xuất phát từ điều này. Ngoài ra, Hòn Yến nhìn từ phía biển trông như một cánh buồm khổng lồ, tượng trưng cho nghề vươn khơi bám biển và che chở cho làng chài bình yên. Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như một chú cá voi khổng lồ đang quẩy đuôi. Ở góc nhìn khác, Hòn Yến trông giống như ngọn mác, mũi mác vươn lên trời cao như một nét độc đáo của đá, nước, đại dương và sự hài hòa của tạo hóa. Ngoài Hòn Yến, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn Hòn Đụn, Bàn Thang, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi đều là những thắm cảnh được thiên nhiên tạo tác nên không gian biển thơ mộng, trữ tình nếu chần du khách. Nếu đến Hòn Yến, bạn sẽ được đắm mình trong bức tranh cổ tích giữa rừng rong mơ, rong phủ vàng cả một vùng đá, nước trong veo, thấy tận đáy. Rong vàng óng ánh, lấp lánh dưới nắng, cả vùng biển hiện lên như một thế giới cổ tích, khiến bạn không khỏi trầm trồ, suýt xoa. Hòn Yến còn nổi danh với bản san hô trên cạn. Mỗi khi thủy triều xuống, hơn 17 loài san hô hiện lên như một vườn hoa đa sắc trên biển. Dưới dòng nước xanh trong, còn xuất hiện từng đàn cá nhỏ, nhàn nhã bơi lội bên rạn san hô. Nếu tình mắt, du khách còn có thể bắt gặp cả hải sâm, nhím biển hay nhum và sao biển đang phơi mình, bám vào nơi những rạn san hô xinh đẹp. Mỗi hoạt động tham quan khám phá tại Hòn Yến và các khu vực xung quanh đều được cộng đồng du lịch Hòn Yến và người dân quan tâm triển khai thực hiện, để vừa mang đến những giá trị trải nghiệm độc đáo hấp dẫn du khách, lại vừa bảo vệ giữ gìn giá trị của cảnh quan thiên nhiên. Vậy nên nếu bạn có đến để trải nghiệm tham quan Hòn Yến, muốn ngắm nhìn vườn hoa đa sắc trên biển này, thì hãy chọn cách trải nghiệm thật nhẹ nhàng, tôn trọng thiên nhiên, hài hòa với nhịp sống bản địa và giữ cho biển một khoảng bình yên vốn có bạn nhé.

trời còn chưa kịp sáng hẳn, phía chân trời chỉ vừa hiện lên những vệt cam hồng của những tia nắng đầu tiên. Nhưng dưới bãi biển, làng chài đã rộn ràng thức giấc. Trong làn gió sớm mang theo vị mặn mòi của biển cả, từng bóng người đã thấp thoáng đứng đợi ghe về. Người xách rổ, người mang xô để đựng cá, người lo bày biển sẵn nào dao, kéo, thớt, rồi cân, chỉ chờ ghe cập bến là bắt tay vào sơ chế ngay tại chỗ. Có những lái thương đã quen mặt nhau, đứng cười nói rôm rã từ sớm tinh mơ. Cũng có những du khách lần đầu được chứng kiến khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt cũng đầy háo hức hướng ra biển khơi rộng lớn. Không ai bảo ai, dường như tất cả đều chung một niềm chờ mong, chờ những chuyến ghe sau một đêm lên đên trở về với tôm cá đầy khoang. Và rồi từ phía xa, tiếng máy ghe vang lên giữa không gian tĩnh mịch như còn ngái ngủ. Tín hiệu báo rằng một ngày mới đầy sức sống đã bắt đầu. Những chiếc ghe lớn neo ngoài xa vì không thể cập sát bờ. Thế là những chiếc thuyền thúng được thả xuống, hối hả đưa thành quả vào bờ. Từng chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau, đầy ấp những mẻ hải sản tươi nguyên sau một đêm lao động hăng say miệt mài. Người trên bờ nhanh tay chuyền cá, cân mực, phân loại ngay tại chỗ. Tiếng trả giá giòn tan, tiếng gọi nhau ý ới, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển tạo nên thứ thanh âm rộn ràng, rất riêng của làng chài mỗi sớm mai. Người gánh cá, chân nhằn thoàn thoát, men theo bãi cát, người lượm mực, đóng thùng để kịp chuyến chợ đầu ngày. Từ bến biển nhỏ này, những mẻ cá, mẻ mực tươi ngon sẽ theo xe đi khắp các khu chợ, đi vào từng căn bếp, từng bữa cơm gia đình, để bất kỳ ai khi có dịp thưởng thức đều sẽ cảm nhận vẹn nguyên sự tươi mới, tinh túy từ biển khơi.

0: Và trước khi các cô đem tôm nè, đem mực, đem cá đi về các chợ khác để bán thì Hồng Khương đã kịp mua cho mình một ít mực tươi rồi quý vị. Và ngay bây giờ thì Hồng Khương sẽ nhờ một người dân địa phương, đó là chị Lụa. Và em chào chị.
1: Dạ. Vâng, chào Hồng Khương.
0: Dạ. Và chị Lụa thì cũng đã vừa xong buổi chợ sớm của mình rồi, và chị Lụa sẽ hướng dẫn Hồng Khương đi dạo tham quan một vòng ở trong làng chài Hòn Yến, và đặc biệt là giới thiệu cho Hồng Khương thưởng thức món bánh căn mực đó quý vị.
2: Hồng Khương thân mến này, cái bánh căn mực là một cái món rất là đặc trưng của người dân làng chài Hòn Yến. Và có một cái rất là khác ở nhiều nơi khác là bánh căn mực ở đây thì họ không có dùng dầu mỡ ở dưới cái khuôn, và họ đúc trên khuôn gốm cùng với bột gạo. Cho nên là khi mà bỏ bánh căn mực, bỏ mực này vào cái khuôn thì mực nó tươi và cái bánh ăn nó thanh mà không bị béo. Bây giờ mình hãy cùng đi lên ở trên bến trên kia thì sẽ có một cái hàng bánh căn ở ngay bãi biển luôn.
0: Yeah.
2: Nhờ người ta đúc cho mình nha.
0: Con chào cô.
2: Mấy hôm nay có mực là hầu như hàng bánh căn nào nó cũng sẽ có những người đúc bánh căn mực như thế này.
0: Dạ.

0: Thực ra là bánh căn thì em thấy dọc dải đất miền Trung của mình sẽ có rất là nhiều vùng có bánh căn. Nhưng mà ở đây em thấy có một điều rất đặc biệt là đổ bánh căn nhưng mà không có dùng dầu. Đúng không ạ?
1: Cái dải mà ven biển mà khu vực Phú Yên thì mình thấy là người ta không có dùng dầu. Nếu mà có dùng dầu người ta sẽ gọi là bánh khọt. Như trong miền Nam mình là có bánh khọt, người ta sẽ dùng dầu ở trong. Là bánh nó xê và nó giòn. Nhưng mà cái này nó giòn theo kiểu là nó giòn của bột khô lại ấy. Nó giòn mình cảm giác ăn vị nó thanh và nó không bị béo.
0: Bây giờ em đã có hai cái bánh căn rất là thơm ngon rồi. Thì không biết là mình sẽ dùng với nước chấm nào vậy chị ha?
1: Bánh căn này là đầu tiên là mình phải bỏ hẹ vô trước. Cái hẹ này là hẹ sỉ ở mình nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Đây là đây mình cho hẹ vào trước nha. Đấy, xong rồi sẽ cho làm nước mắm này vào. Đây là cái loại nước mắm nó cũng đặc trưng cho cái bánh căn đó, bởi vì nước mắm này người ta sẽ dùng thơm cà bồng nhuyễn. Sau đó là cho nước mắm vào, trộn thêm nước vào nữa rồi phải nấu lên, nấu với nước đường nữa. Nó mới ra cái loại nước mắm để ăn với bánh căn này.
0: Rồi bây giờ em sẽ thử thử nha. Một xíu bánh căn nè, mực và hẹ nữa.
1: Đúng rồi. Hay lắm. Bánh căn này là nó sẽ còn nguyên túi luôn. Và thường thường người ta nói là ở làng là người ta sẽ thích ăn nguyên túi này hơn, bởi vì ăn túi thì thấy nó ngọt con mực. Nhưng mà mực mà đút bánh căn thì phải là mực nhỏ nha.
0: Nhưng mà cái này chỉ đơn giản là gạo nè với mực, mà ngay cả cái gạo nó cũng ngon nữa. Và cái mực thì mực rất là tươi, cho nên làm cái bánh của mình cảm giác ăn nó rất là hài hòa mà rất là đơn giản. Tuy nó đơn giản nhưng mà rất là cuốn luôn. Thì không biết là ngoài cái việc người dân ở đây người ta đánh bắt cá, đánh bắt hải sản, thì người ta còn có những cái hoạt động nào khác nữa chị ha?
1: Ở đây thì đa số là người ta sẽ làm những nghề mà liên quan tới biển. Ví dụ người ta sẽ làm nước mắm truyền thống. Đây là một cái nghề rất là lâu đời và sẽ hình thành, nó hình thành từ khi mà lập làng luôn á, bởi vì cái nghề này nó gắn với biển. Và ở mình nó có một cái đặc trưng là những cái ghe mà họ đánh bắt cá cơm ở trên biển họ sẽ về cái bến này luôn. Và đây một điều kiện rất là thuận lợi để người ta làm nước mắm truyền thống. Nhà mình cũng đang làm nước mắm. Tới thế hệ của mình là thế hệ thứ tư rồi.
0: Vậy thì tuyệt vời quá. Sau khi mà em được thưởng thức món bánh căn thơm ngon và rất là tươi từ mực như thế này rồi, thì không biết là bây giờ chị Lụa, chị có thể đưa em về nhà làm nước mắm gia truyền của chị chưa ạ?
1: Bây giờ là chúng ta sẽ xuất phát luôn nha. Xuất phát về nhà mắm của Lụa, xem thử là cái quy trình làm nước mắm truyền thống của bà con ở Hòn Yến sẽ như thế nào nha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào nhà mắm. Và ở đây là sẽ có rất nhiều thú vị cho Khương và kể cho Hân ở đây nữa. Bởi vì người dân làng chài ở đây là họ đã có nghề làm nước mắm, Lụa nghĩ là chắc từ khi họ mới lập làng rồi. Còn nhà của Lụa là làm từ thời bà cố đến đời bà ngoại, má Lụa. Và hiện tại là Lụa là thế hệ thứ tư đang tiếp nối cái nghề trường làm nước mắm truyền thống này. Bây giờ mời mọi người hãy vào nhà mắm để xem thử nha.
0: Dạ. Vào trong đây, mới bước vào là em nghe mùi mắm rất là thơm rồi chị ạ. Đúng là cái mùi đặc trưng của vùng biển mình ha.
1: Đúng không? Dạ. Mà tới một cái làng nghề làm nước mắm á, đặc trưng là ở Hồng Yến, và cả những làng nghề làm nước mắm khác nữa là mình sẽ nghe được cái mùi đặc trưng. Rất là đặc trưng của nước mắm truyền thống.
0: Dạ.
1: Những cái thùng nước mắm như thế này á, nó sẽ chứa từ 700 đến 1 tấn rưỡi cá cơm.
0: Wow.
1: Như cái thùng này á, là cái đường kính của nó ở ngoài ngang này là gần 2 mét. Đường kính. Và cái chiều cao của mỗi thùng mắm như thế này á, như thùng này đang là 1,5 mét nè. 1,5 mét chiều cao của cái thùng mắm này nè, và nó chứa khoảng 1 tấn đến 1 tấn.

0: đuổi các cơm trong này.
1: Dạ.
0: Làm nước mắm thì mình còn có thể mình còn dùng muối biển trong này nữa, và trong này có cả các cơm và muối biển. Tuy nhiên là cái lượng muối thì nó sẽ ít hơn, bởi vì khi mình làm nước mắm mình sẽ dùng tỷ lệ là 3 cá 1 muối.
1: Dạ.
0: Tức là 3 giỏ cá và 1 giỏ muối.
1: Dạ.
0: Thì mình sẽ làm nên cái loại nước mắm này. Và cái thời gian mà ủ chụp của nước mắm truyền thống á, là nó tối thiểu phải là 12 tháng. Nó rất là lâu, tức là nó sẽ bằng với thời gian một đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến khi đứa nào sớm thì nó sẽ biết đi.
1: Biết đi.
0: Nó sẽ biết đi là khoảng 12 tháng, là cái thùng này nó cũng sẽ tương đương với thời gian một đứa trẻ lớn lên và biết đi như thế này.
1: Dạ.
0: Còn nếu mà thùng nào lâu hơn là phải 2 năm.
1: Dạ. Vậy khi mà mình làm những cái thùng để mà đựng như thế này, mình có yêu cầu về gỗ không chị ha? Về cái loại gỗ nào, hay là mình có những cái yêu cầu như thế nào về các loại keo để kết nối những cái tấm gỗ lại với nhau hay không ạ?
0: Mỗi cái thùng gỗ như thế này nó sẽ có những cái tấm gỗ đây nè. Ở đây là một, đây là mỗi tấm gỗ này nó sẽ ghép lại với nhau bằng một cái loại keo. Keo này cũng từ tự nhiên thôi. Và các chú làm thùng sẽ ghép nó lại với nhau và hoàn toàn không dùng máy móc nha. Các chú sẽ ghép lại với nhau, và đây là những cái mây đan nè. Mây đan mây trên rừng á.
1: Cái sợi mây
0: đúng rồi, sợi mây thì chú sẽ quấn lại. Mỗi cái dây mây như thế này tương đương lần như thế này còn phải cỡ cái chục sợi dây mây. Cái chục sợi dây mây và hai đây này là 20 sợi, nó sẽ quấn lại ra để làm cái thùng nó chắc hơn. Đấy.
2: Chị cho em hỏi xíu là nước mắm mà làm trong thùng gỗ này thì sẽ có cái màu đặc trưng gì và hương vị nó sẽ ra sao?
0: Cái nước mắm mà làm trong thùng gỗ này á, nếu mà nước mắm truyền thống mà được ủ chụp đúng cách và đúng thời gian á, thì nó sẽ có màu đỏ hổ phách, màu đỏ cánh gián á. Và nó trong veo à. Còn cái hương vị của cái loại nước mắm truyền thống thì nó sẽ có mùi thơm đặc trưng. Tức là khi mình muối phải đủ thời gian thì nó mới hết cái mùi tanh của con cá cơm được. Con cá cơm thường thường mình muối, nếu mà trong những thùng to như thế này, những thùng to như thế này mình phải ủ chụp từ 1 năm trở lên. Còn khi mà Khương thấy là những cái, họ hăng thấy những cái thùng nhỏ người ta làm, thùng 20 lít á, thùng nhỏ, thì người ta cái thời gian ủ chụp và kéo rút thì nó sẽ ngắn hơn. Nó khoảng 6 tháng thôi, bởi vì cái lượng cá cơm nó ít. Tuy nhiên là khi mà mình rút như vậy á, mà mình rút sớm quá thì con cá cơm nó vẫn còn tanh. Vì vậy muốn có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại nước mắm mà truyền thống á, thì mình phải ủ chụp đúng và đủ thời gian. Còn cái vị của nước mắm truyền thống á, nhiều anh chị hay hỏi lụa là tại sao nước mắm truyền thống như em nó có mặn hơn chỗ khác hay không, thì thực ra nước mắm truyền thống nó sẽ mặn, chắc chắn là nó sẽ mặn hơn cái loại nước mắm công nghiệp hay nước chấm công nghiệp. Bởi vì trong này nó có muối. Tuy nhiên là cái lượng cá cơm nó rất là nhiều. Như thùng này đang có hơn một tấn cá cơm trong này nè. Khi mình nhỉ nước mắm ra, mình nuốt xuống, lúc mình nếm vào nó sẽ có vị mặn nha, mặn của muối, nhưng mà khi mình nuốt vào mình sẽ thấy độ ngọt hậu vị của con cá cơm. Và rất là may mắn là ở làng của mình á, là các ghi họ đánh bắt cá cơm ngay trên biển Hồng Yến luôn. Và họ chở về bờ thì khoảng 5 phút xe họ chở về nhà luôn, thì con cá nó rất là tươi và nó còn săn mình luôn. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm nên cái sự tươi ngon và làm nên cái độ ngọt hậu vị của con cá cơm trong cái nước mắm truyền thống.
3: Và địa điểm cuối cùng mà Hồng Khương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là bờ kè Hòn Yến, hay còn gọi là Eo Gió. Và tại địa điểm này thì đang được rất là nhiều bạn trẻ thích thú đến đây để check in, để trải nghiệm. Và hy vọng rằng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay thì Hồng Khương đã mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị tại Hòn Yến. Từ việc chúng ta hóa thân thành một ngư dân làng chài cho đến việc chúng ta thưởng thức những bữa sáng thơm ngon, tươi mát của người dân nơi đây. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được tham quan khám phá trải nghiệm nghề làm nước mắm truyền thống. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đã có một hành trình trải nghiệm Hòn Yến, đúng không nào? Và hy vọng rằng sau hành trình này thì quý vị và các bạn hãy đặt Hòn Yến vào trong list du lịch sắp đến của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 29. Tháo điểm nghẽn đưa EK trở thành cực tăng trưởng của tỉnh. Sẵn sàng kích hoạt 4 tại chỗ ứng phó với thiên tai. Bình Kiến đánh thức tiềm năng du lịch từ văn hóa làng biển. Dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada-Mỹ. Trung Quốc kêu gọi BRICS chung tay tìm giải pháp cho các xung đột là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 29 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yian Greenerkner, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự thảo, Hội đồng Nhân dân tỉnh phân cấp toàn bộ thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân cấp xã, chủ động quyết định chi tiết theo từng dự án thành phần, danh mục và mức vốn thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng. Với tổng kinh phí dự kiến gồm 2.532 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 76% vốn địa phương đối ứng. Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong quý 3 năm 2026. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2025, bổ sung mục tiêu ngân sách năm 2026 cho Sở Y tế và các địa phương thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân. Các đại biểu tập trung xem xét chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió Chư Bân 1, 2, Esin 1, Krongbuk 3, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới và khu tái định cư Hòa Tâm giai đoạn 2, dự án hỗ trợ kỹ thuật ứng phó thiên tai do tổ chức Save the Children International Anh tài trợ. Hội nghị cũng thảo luận việc đề xuất Bộ Xây dựng tiếp nhận quản lý quốc lộ 26 và quốc lộ 19C, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030, đề án hỗ trợ các xã thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phân cấp thẩm quyền phải gắn với tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, khắc phục triệt để tình trạng thất thoát. Trước áp lực giao nhiều đầu việc cho cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các địa phương ra soát lập danh sách cán bộ chuyên trách chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi xã bố trí ít nhất 2 cán bộ và 1 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách chính. Các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức tập huấn chuyên môn, nâng cao năng lực lập và quản lý dự án cho cấp cơ sở. Tỉnh sẽ tăng cường luân chuyển biệt phái cán bộ có chuyên môn về hỗ trợ địa bàn khó khăn, đồng thời giao các cơ quan tham mưu chính sách, chế độ đãi ngộ thỏa đáng và lộ trình bố trí vị trí công tác tốt hơn cho cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biệt phái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, phương án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định pháp luật. Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý việc phân bổ kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi cho công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc nhân dân phải được triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm thụ hưởng kịp thời và đúng đối tượng. về các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng kỹ thuật, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, chủ động tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt chú trọng công tác bồi thường, tái định cư tại khu tái định cư Hòa Tâm để sớm ổn định đời sống người dân. Đối với đề án hỗ trợ các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết giao các cơ quan chủ trì ra soát lại lộ trình thực hiện, gắn mục tiêu phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho địa phương bứt phá trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, thủ tục đầu tư để biến tiềm năng thành động lực bứt phá. Đưa ra

0: trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trong chuyến khảo sát và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy CEK cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn vào chiều qua ngày 14 tháng 9. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội xã EK cơ bản ổn định, tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.130 tỷ đồng, bằng 68,85% kế hoạch, tăng 9,81% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 145,4 tỷ đồng, bằng 145,7% dự toán. Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK kiến nghị tỉnh tháo gỡ 6 chấm điểm nghẽn về hạ tầng, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, hỗ trợ giải quyết vướng mắc tại cụm công nghiệp EDA, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xã EK cùng các sở ngành liên quan phải thay đổi tư duy làm việc, xóa bỏ tâm lý đùn đẩy trách nhiệm, tập trung tổng rà soát và xử lý triệt để từng điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án, thành sản phẩm, thành việc làm, thành nguồn thu của nhân dân và thu nhập của nhân dân. Chứ cứ nói tiềm năng biết mà nó không có cái sản phẩm gì thì không thể nhận được. Tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình dự án. Nên là bây giờ phải tổng rà soát lại những cái công trình, nhất là công trình chậm triển khai á, vướng mắc chỗ nào, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Cái này là tỉnh đã chỉ đạo rất rõ rồi. Và tôi đề nghị đây là cái việc rất quan trọng để tháo gỡ nguồn lực phát triển trên địa bàn, nên các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Việc thuộc thẩm quyền xã thì phải chủ động giải quyết. Việc liên quan đến sở ngành thì phải phối hợp và tham mưu xử lý. Chứ không có đổ thừa là trên địa bàn của mình, nhưng việc đó là của ông sở này sở kia là tôi không biết là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn thì các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý xã EK cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đô thị loại 3, xác định rõ không gian phát triển và chuỗi công trình động lực, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng và thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, biến tiềm năng sẵn có thành giá trị tăng trưởng thực tế, xây dựng EK trở thành cực phát triển quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để sớm khởi công, nâng cấp, đầu nối hai tuyến DT699 Tuni EO và tuyến DH079 Tuni EBAN, đồng bộ với hệ thống cao tốc và quốc lộ qua địa bàn, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương nông sản và dân sinh. Khảo sát tại cụm công nghiệp EDA và công ty Dalat Farm, thăm mô hình sản xuất lúa giống Sumo F1, cho doanh thu từ 90 đến 150 triệu đồng trên một hecta, và mô hình trồng ca cao xen dưới tán điều mang lại lợi nhuận 350 triệu đồng trên một hecta một năm của hợp tác xã Đồng Tiến. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tính hiệu quả và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh ngành nông nghiệp phải nhanh chóng chuẩn hóa quy hoạch vùng trồng gắn với công nghệ số.
2: Phải nghiên cứu cái này là định vị chỗ nào nên trồng cái loại gì, lợi thế, làm cái bản đồ số nông nghiệp á, là đưa cái đó vào. Cái khu vực đó là nên trồng cacao, khu vực đó nên trồng cà phê, khu vực đó là mình định vị cho nông dân. Cái nông dân thì họ thấy là thứ gì có lợi hơn thì họ chặt cái khác họ đang một lần.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị địa phương quan tâm hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Đồng thời, cần phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa bền vững.
0: Sáng ngày 11 tháng 9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2026. Hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức sản xuất quản trị, ứng dụng công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm, qua đó lựa chọn những mô hình phù hợp để nhân rộng.
3: Tính đến đầu tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh có 1.277 hợp tác xã, thu hút hơn 184.600 thành viên và tạo việc làm cho hơn 27.200 lao động thường xuyên. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi năm.

0: Nhiều hợp tác xã đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết vùng nguyên liệu, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đầu tư sơ chế chế biến và truy xuất nguồn gốc. Một số mô hình còn kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, mở rộng thị trường thông qua thương mại điện tử. Bên cạnh những kết quả đạt được, các hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn, đất đai, chuyển đổi số và thị trường tiêu thụ. Tại hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã trao đổi giải pháp tháo gỡ những khó khăn này, nhất là tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người sản xuất. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên hỗ trợ, nhân rộng những mô hình có hiệu quả thực chất, tạo lợi ích rõ ràng cho thành viên. Tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển các chuỗi liên kết bền vững.
1: Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới, cần chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh. Đây là những nội dung được các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi tại Hội thảo khoa học thường niên năm 2026 diễn ra sáng qua 11 tháng 9 tại tỉnh Đắk Lắk. Hội thảo do Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức với chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những cơ hội, rào cản và yêu cầu mới đối với khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị. Một trong những vấn đề được đặt ra là cần chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển. Trong đó, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực, tiếp cận nguồn lực và chất lượng điều hành được xem là những yếu tố quan trọng. Các tham luận tại hội thảo cũng đề cập đến những hướng phát triển phù hợp với lợi thế của từng địa phương như nông nghiệp, chế biến nông sản, du lịch, kinh tế biển, logistics, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh. Hội thảo khoa học thường niên năm 2026 chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ bổ sung thêm những luận cứ khoa học thực tiễn cho việc hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Giang Cang tổ chức bốc thăm xác định vị trí và bàn giao đất ở lần đầu cho 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được hỗ trợ theo đề án 104 về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.
3: Theo đó, 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo cận nghèo chưa có đất ở được bố trí đất tại khu vực quy hoạch ở Buôn Chư Enun, xã Giang Cang. Các hộ trực tiếp bốc thăm công khai để xác định số thửa vị trí lô đất được giao. Ngay sau đó, địa phương tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho từng hộ. Đây là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và từng bước đầu tư hạ tầng thiết yếu tại khu vực được giao, góp phần triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo đề án 104.
1: Chiều qua ngày 11 tháng 9, Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Phú Yên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Phú Yên tổ chức lễ ký kết nghĩa hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch số 297 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về triển khai công tác kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội với các trường dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh.
2: Theo nội dung ký kết, ba đơn vị sẽ phối hợp hỗ trợ nhau trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời quan tâm, chăm lo và hỗ trợ học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tập tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên. Cụ thể, trong năm học 2026-2027, các đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, khám sức khỏe đầu năm học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tư vấn quản lý tài chính cá nhân, hỗ trợ làm hồ sơ cấp thẻ ATM cho học sinh, hội thao và các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh. Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Phú Yên trao 10 suất quà khuyến học, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác ứng phó với mùa mưa bão năm nay, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản là ưu tiên hàng đầu của các địa phương tại Đắk Lắk. Với phương châm 4 tại chỗ, chính quyền và người dân các địa phương đang chủ động triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.
2: Bước vào mùa mưa năm 2026, các cơ quan đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk đã

0: xây dựng phương án sẵn sàng huy động hơn 24.000 cán bộ chiến sĩ cùng khoảng 35.000 phương tiện trang thiết bị để sơ tán người dân, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.
1: Thì như bây giờ tôi đã có cái gác lớn đây, thì toàn bộ những các cái gì á là tôi đưa lên trên gác lớn đấy, tôi ví dụ như lúa hay là gạo hay là thức ăn gì á là tôi đưa lên trên đấy.
0: Cùng với sự chủ động của người dân, các thôn đã thành lập tổ xung kích ra soát khu vực nguy hiểm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở để người dân nắm rõ phương án bảo đảm an toàn.
2: Chúng tôi ban ngày tới những hộ dân chỗ khu mà hay lục á, ngập nước nhiều á, thì mình vận động bà con, nhưng mà không gặp thì ban ngày thì mình tới ban đêm mình vận động bà con là ứng phó những cái cơn lục sắp tới cho tốt hơn.
0: Để phương châm 4 tại chỗ phát huy hiệu quả, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 Tuy Hòa đã cấp vật tư, phương tiện ứng phó thiên tai cho cơ sở. Hàng trăm phao tròn, phao bè cứu hộ đã được chuyển về Ban Chỉ huy Phòng thủ các xã, bảo đảm lực lượng và phương tiện luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ.
3: Chủ động hướng dẫn cho bà con về cách phòng chống thiên tai, bão lụt trên địa bàn để làm thế nào khi mà có thiên tai, bão lụt xảy ra thì cùng với các cái lực lượng trên địa bàn xã thì giảm thiệt hại thấp nhất đến tài sản, tính mạng của bà con trên địa bàn xã Hồng Mỹ.
0: Thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án từ sớm giúp chính quyền, người dân các địa phương chủ động hơn trong ứng phó, hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, lễ hội cầu ngư ở Long Thủy, phường Bình Kiến là dịp để cư dân miền biển bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và những chuyến vươn khơi bình an. Nhưng hôm nay, lễ hội không chỉ có những nghi lễ truyền thống, không gian trải nghiệm sản phẩm ô cốp, nghề thủ công ẩm thực địa phương, trò chơi dân gian đang được đưa vào để du khách có thêm cơ hội tìm hiểu về đời sống và văn hóa của cư dân làng biển. Điều làm nên nét riêng của lễ hội cầu ngư vẫn là những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ nghi lễ nghinh rước thần Nam Hải, lễ tế đến những lời nguyện cầu bình an. Mỗi nghi thức đều gắn với đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng biển. Đây cũng là những giá trị làm nên bản sắc riêng của lễ hội, tạo cơ sở để Bình Kiến đưa văn hóa làng biển đến gần hơn với du khách.
1: Lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải của Long Thủy là một cái lễ hội rất đặc sắc và có cái tâm linh tín ngưỡng của bà con ngư dân. Năm nay thì cái lễ hội của bà con mình đây làm một cái hoành tráng để quảng bá du lịch của ở trên cái cộng đồng nhiều nơi đến đây, còn như cái Lăng Ông Nam Hải Long Thủy của chúng ta.
0: Nếu như trước đây người dân đến lễ hội chủ yếu để dự lễ và xem hội, thì hôm nay du khách có thêm nhiều trải nghiệm. Check-in bên những chiếc thúng chai được tái hiện như một biểu tượng của làng biển, thưởng thức những món ăn mang hương vị biển, tìm hiểu nghề đan lưới truyền thống, lựa chọn những sản phẩm ô cốp mang dấu ấn địa phương. Những hoạt động này được đưa vào lễ hội giúp du khách không chỉ tham quan mà còn hiểu thêm về nghề nghiệp ẩm thực và đời sống của cư dân Long Thủy.
2: Tôi sẽ quay trở lại tại vì rất là thích, ấn tượng nhất là cũng như là dân hay là cảnh đẹp hay là ăn uống ngày càng ngon, cô thấy là rất là ok.
0: Tôi đã ở đây được 15 ngày, bãi biển rất đẹp, còn con người ở đây thì rất tuyệt vời, họ rất thân thiện và hiếu khách, luôn mời tôi ăn uống. Tôi cũng đã đi câu cá và cùng với người dân địa phương ở tại một nhà nghỉ và dạy học cho trẻ em. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Khi những giá trị của làng biển được đưa vào hoạt động du lịch, vai trò của người dân cũng thay đổi, không chỉ là người đón khách, phục vụ khách mà họ còn trực tiếp giới thiệu nghề, món ăn, phong tục và câu chuyện về quê hương của mình. Chính sự tham gia này giúp những trải nghiệm ở Long Thủy giữ được nét tự nhiên gần với đời sống của một làng biển.
2: Nhưng mà nó càng ngày càng tốt lên cho bà con, ta sống cũng điều kiện bây giờ sống là quá sướng đâu. Du lịch cộng đồng ai cũng nhờ được chút.
0: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, phường Bình Kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch, trong đó có lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải tại Long Thủy. Các hoạt động đã thu hút hơn 10.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Đây là tín hiệu tích cực để Bình Kiến tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng Long Thủy. Trong đó, những giá trị văn hóa làng biển sẽ tiếp tục được khai thác, kết nối thành các sản phẩm và trải nghiệm phù hợp với du khách.
3: Chúng tôi sẽ xây dựng cái đề án du lịch cộng đồng Long Thủy từ đây đến năm 2030, phát huy hiệu quả và khả thi và kêu gọi các du khách trong và ngoài tỉnh cũng như các cái doanh nghiệp và các hộ kinh doanh homestay trên địa bàn làm điểm nhấn cho các hoạt động du lịch hè những năm tiếp theo. Và để du khách trong và ngoài tỉnh biết đến một bãi biển sạch, đẹp và bãi tắm an toàn.
0: Không chỉ đến Long Thủy trong mùa lễ hội, nhiều du khách đã chọn ở lại lâu hơn để trải nghiệm đời sống làng biển hoặc quay trở lại trong những dịp khác. Đây chính là cơ sở để phường Bình Kiến tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng để người dân cùng tham gia và những nét văn hóa đời sống của Long Thủy được giới thiệu đến nhiều du khách hơn. Bây giờ là phần tin quốc tế. Thủ tướng Canada Mark Carney vừa cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây và Ottawa vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Washington.
4: Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thăm Canada, ông Carney cho biết Canada và Mỹ vẫn giữ liên lạc và khẳng định Ottawa luôn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận công bằng mang lại lợi ích chung cho cả Canada và Mỹ. Thủ tướng Canada cho biết ông không có ý định leo thang xung đột, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì đi ngược lại lợi ích kinh tế của Canada. Trong khi đó, giới chuyên gia cho biết, trong gói biện pháp thương mại mới với Canada công bố ngày 8 tháng 9, Nhà Trắng đã được bỏ một số đòn trả đũa gay gắt nhất, hoãn thi hành một số sắc thuế và rút lại các mức thuế quan nhạy cảm về mặt chính trị.
0: Trước thêm hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Ấn Độ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này sẽ phối hợp với các nước thành viên BRICS thúc đẩy giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine và Trung Đông. Bà Mao Ninh nêu rõ Bắc Kinh ủng hộ một khái niệm an ninh toàn diện dựa trên hợp tác và bền vững, cam kết thúc đẩy giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng này thông qua đối thoại. Bà Mao Ninh cho biết thêm rằng Bắc Kinh hy vọng khuyến khích tất cả các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời phối hợp với các nước thành viên BRICS. Đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà lãnh đạo trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên đường tới thủ đô New Delhi để tham dự hội nghị diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 với chủ đề Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Người dân Israel bắt đầu đón Rosh Hashanah năm mới theo lịch Do Thái từ lúc hoàng hôn ngày 11 tháng 9 để hồi kéo dài đến khi màn đêm buông xuống ngày 13 tháng 9, bắt đầu cho chuỗi ngày lễ linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái.
4: Rosh Hashanah có nghĩa là đầu năm, đánh dấu ngày đầu tiên của tháng Tishrei, tháng thứ bảy trong lịch Do Thái và mở đầu năm 5787. Theo truyền thống, ngày lễ gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến một năm mới tốt đẹp hơn. Tổng thống Israel Isaac Herzog gửi lời chúc năm mới tốt lành tới người Do Thái trên toàn thế giới và kêu gọi cộng đồng Do Thái tiếp tục hành động để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
0: Giá dầu thế giới đã tăng hơn 6% trong phiên mới đây, khiến cả hai loại dầu chủ chốt trên thị trường đều vượt ngưỡng $100 một thùng. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển gia tăng mạnh nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nguồn cung dầu vốn đã thắt chặt tiếp tục bị gián đoạn.
5: Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 10 năm 2026 tăng $6.42, tương đương 6.34%. lên $107.63 một thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng là đầu tiên vượt $100 một thùng kể từ tháng 5 năm 2026, tăng $6.43, tương đương 6.69% lên $102.48 một thùng. Cả hai loại dầu đều ghi nhận mức giá cao nhất từ ngày 19 tháng 5 và mức tăng mạnh nhất trong gần 2 tháng. Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu tăng là do tình hình bất ổn đang diễn ra tại khu vực Trung Đông. Việc lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát cảng Mocha của Yemen làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động vận tải qua Biển Đỏ, trong khi hoạt động vận chuyển qua vùng vịnh vẫn bị hạn chế, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó, cùng ngày tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026 xuống còn 380.000 thùng một ngày. Đây là lần thứ 5 liên tiếp OPEC điều chỉnh giảm dự báo này.
0: Bộ An ninh Nội địa DHS và Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS đang đề xuất bãi bỏ thời gian ân hạn tối đa 60 ngày dành cho người mang một số loại thị thực không di dân sau khi chấm dứt công việc gắn với tình trạng thị thực.
4: Theo văn kiện được công bố trên công báo liên bang, đề xuất áp dụng đối với các diện thị thực E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 và TN. Theo quy định hiện hành, người thuộc các diện này và người phụ thuộc có thể được hưởng thời gian ân hạn tối đa 60 ngày sau khi công việc hoặc hoạt động làm cơ sở cho tình trạng thị thực chấm dứt, trừ trường hợp DHS rút ngắn hoặc hủy thời gian ân hạn. DHS cho rằng khi công việc chấm dứt, người mang thị thực về nguyên tắc phải rời Mỹ thay vì mặc nhiên được ở lại tối đa 60 ngày để tìm việc mới. DHS cho rằng thay đổi này có thể tác động đến thị trường lao động khi các doanh nghiệp không còn sử dụng lao động nước ngoài, có thể tuyển người Mỹ có trình độ tương đương. Cơ quan này đồng thời thừa nhận một số doanh nghiệp có thể chịu tổn thất năng suất tạm thời do quá trình thay thế nhân sự.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 11 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản để chính thức bước vào hành trình tranh tài tại ASEAN 2026. Trước khi tới Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị với nhiều trận đấu giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn. Tại Hà Nội, đội có 3 trận giao hữu trước khi sang Trung Quốc tập huấn. Trong thời gian đóng quân tại Tô Châu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp tục có 2 trận đấu, trong đó giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu và thất bại 0-3 trước đội tuyển nữ Trung Quốc. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14 tháng 9, sau đó lần lượt gặp Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 và Thái Lan vào ngày 21 tháng 9. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng với đội tuyển U16 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U17 châu Á 2027. U16 Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 12 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để chuẩn bị tham dự giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 tại Trung Quốc. Đây là đợt tập trung quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới vòng chung kết U17 châu Á 2027. Theo thông tin của AFC, U17 Việt Nam là một trong 9 đội tuyển châu Á được vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2027 nhờ góp mặt tại FIFA World Cup U17 tại Qatar 2026. Cùng với Việt Nam, 8 đội bóng còn lại được trao suất trực tiếp gồm có Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Uzbekistan. Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt với 3 đối thủ là Australia, chủ nhà Trung Quốc và Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp U16 Australia ngày 24 tháng 9, U16 Trung Quốc vào ngày 27 tháng 9 và U16 Kyrgyzstan ngày 30 tháng 9. Lịch thi đấu giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa 2026-2027 được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu ở vòng đấu đầu tiên. Việc số lượng đội tăng lên thành 14.000 so với V-League giúp cho giải đấu nâng cao tính cạnh tranh. Đồng thời, các đội ở mùa này được đánh giá có trình độ và lực lượng không quá là chênh lệch. Lịch thi đấu vòng 1 của giải hạng nhất quốc gia cụ thể như sau. Vào lúc 15 giờ ngày 12 tháng 9, Lâm Đồng gặp thành phố Hồ Chí Minh. 17 giờ ngày 12 tháng 9, Cần Thơ gặp Hưng Yên. Diễn ra muộn hơn một ngày vào ngày 13 tháng 9, gồm có các trận đấu. Vào lúc 16 giờ, Đại học Văn Hiến gặp thành phố Hồ Chí Minh.

cắm dứt điểm góc gần, mang về bàn rút ngắn tỷ số. Tỷ số chung cuộc của trận đấu, Ninh Bình thắng Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Hai tay vợt Suprat và Khachanov đã gặp nhau trong trận bán kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Trải qua 2 giờ 59 phút thi đấu cùng với những loạt thập break căng thẳng, chủ nhân tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết cũng đã được lộ diện. Với tinh thần cùng phong độ hưng phấn, Alexander Suprat nhập cuộc khí thế trước Karen Khachanov ở bán kết US Open 2026. Chỉ mất 37 phút hạt giống số 1 đã giành chiến thắng số 3 trong set 1. Tưởng chừng mọi chuyện tiếp tục suôn sẻ với Suprat ở set 2 khi anh bẻ game cầm dao bóng mở màn của Khachanov. Dù vậy, tay vợt người Nga vùng lên mạnh mẽ để đòi lập break, đồng thời kéo đối thủ vào thập break cân não. Trong màn đấu súng này, Suprat là người bản lĩnh hơn khi thắng 9-7. Set 3, cả Suprat lẫn Khachanov đều thi đấu với sự tập trung cao độ. Một lần nữa họ phải phân thắng bại nhờ loạt thập break và bất ngờ không xảy ra. Suprat đoạt tới 3 mini break để thắng 8-6. Trận đấu khép lại sau 2 giờ 59 phút với chiến thắng 3-0 nghiêng về cho Suprat. Như vậy, tay vợt người Đức có lần thứ 2 trong sự nghiệp ghi danh vào chung kết Open. Đối thủ của anh là người thắng trong cặp đấu giữa hai đại diện của nước chủ nhà, Ranset Tiafoe gặp Ben Shelton. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

thanh xuân của những chuyến đi. Những món quà nhỏ, những món ăn giản dị. Đổi lại nụ cười trẻ thơ và một hành trình đầy ý nghĩa.

0: Tuổi trẻ là những ngày tràn đầy năng lượng, là khi người ta luôn muốn thử sức, muốn đi xa và muốn tạo ra những điều có ý nghĩa. Có những bạn trẻ đã chọn dùng chính sức trẻ ấy để bắt đầu những hành trình đặc biệt, hành trình đến với trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn. Mang theo những phần quà, những hoạt động vui chơi, những buổi giao lưu và cả thật nhiều tiếng cười, các bạn trẻ đã biến mỗi chuyến đi thành một ngày hội nhỏ dành cho trẻ thơ. Ở đó khoảng cách địa lý dường như được thu ngắn lại, khi những người trẻ và các em nhỏ cùng chơi, cùng cười và cùng tạo nên những kỷ niệm thật đẹp. Bởi thiện nguyện với người trẻ hôm nay không chỉ là cho đi, mà còn là được sống, được kết nối và được lan tỏa những điều tích cực. Và khi sức trẻ được đặt vào những việc tử tế, mỗi hành trình lại có thêm một lý do để bắt đầu.
1: Đối với cái dự án nấu ăn cho em thì tụi em đã thực hiện được 21 số và đã hơn 3 năm. Còn đối với dự án kỷ yếu yêu thương thì bắt đầu từ tháng 1 năm 2026 đến nay là 7 tháng và đi được 7 số chương trình. Thì chương trình ngày hôm nay là nấu ăn cho em lần thứ 21 và kỷ yêu thương số thứ 7.
2: Ngày hôm nay thì chị thấy các bạn đang có chung hoạt động thiện nguyện như thế này. Thì cái điều mà các bạn mong muốn tìm đến cho các bạn nhỏ ở đây là gì nữa?
1: Với mong muốn thì trong hành trình trưởng thành của mọi người thì bản thân cũng sẽ có những khoảnh khắc mà không thể nào quên. Thì bản thân của những người đứng ra tổ chức chương trình thì với mong muốn là lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp cho các bạn học sinh và mang đến những phần quà thiết thực về tinh thần. Đồng thời thì thông qua các hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở thì đối với lực lượng công an nhân dân thì sẽ lồng ghép các kiến thức pháp luật bằng cách là tuyên truyền trực tiếp cho các em nhỏ tại chương trình và thông qua những cái khung ảnh để được chụp tại chương trình thì sẽ có một mã QR. Thì ban tổ chức sẽ hướng dẫn các em cũng như là quý phụ huynh sẽ quét mã đó và sẽ truy cập được những kiến thức pháp luật cho các em.
0: Những chuyến xe vẫn đều đặn lăn bánh, mang theo những người trẻ và cả những điều họ muốn gửi gắm đến trẻ thơ ở những vùng đất còn nhiều khó khăn.

0: thương cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Có khi chỉ là những người trẻ cùng nhau chuẩn bị một món ăn, mang theo một hương vị từ miền xuôi lên vùng cao, để những đứa trẻ vốn quen với những bữa cơm đạm bạc có thêm một trải nghiệm mới. Một ly trà sữa, một món ăn chưa từng thử, đôi khi cũng đủ làm nên niềm vui của một ngày đặc biệt.
1: Em chỉ là người đi theo đoàn mình để hỗ trợ thôi, cũng như tiếp sức cho các bạn.
2: Rồi, hôm nay thì mình mang tới cho các bạn nhỏ những cái món ăn gì và những thứ nào?
1: Dạ, hôm nay thì em chuẩn bị cho các bạn nhỏ các món như là trà sữa và mì trộn, thịt băm, xúc xích, trứng. Các bạn sẽ có thêm một suất cá viên chiên. Em cũng mong muốn các bạn được thử nhiều cái món hơn. Dạ.
2: Nhưng mà tại sao mình lại tự chọn cái món đó để mình đem lên đây?
1: Dạ, thật ra thì trong những cái chuyến đi gần đây thì em luôn luôn chọn những cái món mà ở dưới mình hay ăn đem lên cho các bạn. Bởi vì em mong muốn các bạn được thử nhiều món ăn hơn, để cho các bạn có một cái nhìn nó khái quát hơn về cái cuộc sống. Như những cái món này bạn chưa từng ăn thì em hy vọng là hôm nay nó sẽ là một cái cơ hội để các bạn được dùng thử. Trước đây thì em cũng đã từng đi khoảng 3 chuyến thiện nguyện và em đều nấu các món cho các bạn. Như lần đầu tiên thì em nấu súp cua, lần hai thì em nấu cá viên chiên, và cái lần này thì em chuẩn bị cho các bạn cái món gọi là mì trộn, trứng, thịt băm và xúc xích. Cũng như là em mang tới cho các bạn những cái cốc trà sữa. Trẻ con mà các bạn sẽ thích và hiếu kỳ với những cái món ăn này hơn, nên em nghĩ là thay vì mình đi theo cái lối cũ là mình cho các bạn ăn các món như cà ri, bánh canh, thì các món đó ở nhà và các bạn có thể ăn được. Nhưng các món này thì em mong muốn đem cho các bạn một bữa ăn ngon.
0: Từ những món ăn quen thuộc nơi phố thị, các bạn trẻ mang lên vùng cao không chỉ là một bữa ăn đủ đầy hơn, mà còn mang theo sự háo hức về những điều mới mẻ. Bởi với trẻ thơ, niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một món ăn lần đầu được thử, một hương vị chưa từng biết đến, hay đơn giản là những phút giây được quây quần bên nhau trong một ngày thật vui. Và có lẽ chính những khoảnh khắc bình dị ấy đã khiến những chuyến đi cứ thế nối dài. Người trẻ trao đi một chút yêu thương, một chút nhiệt thành, để rồi nhận lại những nụ cười trong veo, những ánh mắt lấp lánh niềm vui và thêm một lý do để những hành trình ấy tiếp tục.
3: Đối với lại xuất phát điểm về cái nấu ăn cho em trước, thì tụi em muốn hướng tới những cái trẻ em vùng sâu vùng xa, bởi vì là ở đâu cũng sẽ có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Thì đối với các bạn vùng sâu vùng xa thì các bạn có thể là sẽ có cái sự phát triển không bằng những các bạn ở vùng khác. Thì tại vì các bạn thứ nhất là vừa học văn hóa, vừa phải học tiếng của người đồng bào của mình, thì tụi em muốn là lan tỏa những hình ảnh của người chiến sĩ công an cũng như là những thế hệ trẻ, để những hình ảnh đẹp nhất để các bạn hiểu và cố gắng trong học tập, và muốn giữ gìn bản sắc của các bạn cũng như là những bản sắc văn hóa của người Việt Nam trong những cái dự án thiện nguyện đó. Thì thông qua mỗi cái chương trình thì tụi em sẽ lồng ghép những cái chủ đề khác nhau về tuyên truyền yêu nước, về Trung Thu, những hoạt động khác nhau để mà các bạn có thể phát triển cái kỹ năng. Đối với các những người trẻ của tụi em á, thì tụi em nghĩ là tụi trẻ thì phải có một sự khát vọng và cống hiến. Thì riêng với những người bản thân em cũng như là những người thực hiện chương trình Xuân Suốt ngày hôm nay, thì tụi em chỉ cần cống hiến. Bởi vì mỗi khi đi á, thì nhìn những nụ cười của các em cũng như là những cụ già thì trao cho họ những niềm vui, thì tụi em cảm thấy là mình cũng sẽ vui. Đối với lại những cái hành trình tiếp theo thì bản thân em cũng như là những người thực hiện chương trình, thì thứ nhất thì cũng mong là chúng em đủ một cái tinh thần, giữ được cái nhiệt huyết để tiếp tục thực hiện chương trình, và cũng mong là góp sức cho cộng đồng, mà cũng mong là mọi người cùng chung tay, cùng đồng hành để lan tỏa những điều tích cực cho cộng đồng từ những điều đơn giản nhất.
1: Tại vì xuất phát điểm của em cũng em đến từ một cái vùng quê, quê hiện tại của em là ở Hòa Kiến. Và mẹ em cũng đã nỗ lực để đưa em xuống thành phố, cho em nghĩ là cái việc một đứa con nít nó sẽ rất là thích thú về cái việc nó được ăn ngon một bữa và được uống những cái thứ mới lạ. Cho nên là khi tham gia chương trình thì cái mong muốn duy nhất của em là đem đến thật nhiều phần ăn hơn cho các bạn. Đại loại như hôm nay thì theo danh sách chỉ có 101 bạn thôi, nhưng mà em mong muốn được làm phải gấp đôi.
0: Có lẽ vì từng hiểu niềm vui của một đứa trẻ đôi khi chỉ bắt đầu từ một điều rất nhỏ, nên những người trẻ trong hành trình này luôn muốn làm nhiều hơn một chút. Một phần ăn, một món quà hay một buổi gặp gỡ có thể không thay đổi được cả cuộc sống, nhưng đủ để một ngày của các em trở nên vui hơn và để những người trao đi cũng tìm thấy ý nghĩa trong chính hành trình của mình. Đằng sau những nụ cười ấy là rất nhiều bàn tay cùng góp sức. Có người lên ý tưởng, người chuẩn bị, người đồng hành, người góp một phần kinh phí. Mỗi người một công việc, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn giản dị, mang sức trẻ của mình đến những nơi đang cần được sẻ chia.
3: Khó khăn thì sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà em nghĩ cái khó khăn mà lớn nhất thì đó là cái về thứ nhất á, là về kinh phí tổ chức. Bởi vì mỗi chuỗi hoạt động trong cái dự án nó sẽ có rất là nhiều chuỗi hoạt động, thì cũng cần phải có một cái kinh phí nhất định để tụi em tổ chức. Nhưng mà rất là may mắn khi mà mỗi chương trình tổ chức thì tuy là quy mô không lớn nhưng mà được đồng hành của tất cả mọi người, và mọi người đi cùng cũng như là quý mạnh thường quân, khi xem qua những hình ảnh, những phóng sự tụi em dựng lên thì họ đều cảm thấy ý nghĩa với lại những cái đóng góp của mọi người, thì điều đó là tụi em rất là quý. Đối với lại những người đồng hành với dự án thì ban đầu thì khi hình thành dự án thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì đi nhiều số và nhiều chương trình thì tụi em rút ra được những kinh nghiệm và có được những cái cách tổ chức và vận hành cái dự án nó tốt hơn. Thì đến bây giờ thì nếu mà để nói khó khăn về con người thì em nghĩ không phải, bởi vì tất cả mọi người đến với lại dự án, thứ nhất là đều có một cái tinh thần nhiệt huyết và có lòng nhân ái.
2: Trong quá trình mà mấy bạn làm việc chung với nhau vậy thì có khi nào xảy ra tranh luận không?
3: Rất là may mắn là khi mà mọi người đến với nhau, em nghĩ là cái nguồn năng lượng nó đồng nhất với nhau, thì em nghĩ là chưa có cái sự tranh luận với nhau quá nhiều. Mọi người chỉ đưa ra ý kiến và đóng góp để mọi người tiếp thu để mà tổ chức một cái chương trình thực hiện là tốt nhất có thể là được.
0: Những hành trình thiện nguyện phía sau mỗi chuyến đi là những ngày chuẩn bị, những khoản kinh phí phải vun vén, những cung đường xa và biết bao công việc lặng thầm. Nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến những gương mặt nhỏ đang chờ đón, những khó khăn ấy lại hóa thành một lý do để các bạn trẻ cố gắng thêm một chút, đi xa thêm một chút. Bởi điều níu những bước chân ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những khoảnh khắc rất đỗi giản dị. Một ánh mắt háo hức khi nhận món quà, một nụ cười bật lên từ món ăn lần đầu được thử, hay tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sân trường vùng cao. Để rồi sau mỗi chuyến đi, tuổi trẻ lại mang về cho mình những ký ức đẹp và một niềm tin rằng những điều tử tế, dù nhỏ bé, khi được cùng nhau vun đắp, vẫn có thể đi rất xa.
3: Với vai trò là một người thanh niên trẻ thì em muốn truyền đạt với lại tất cả các bạn trẻ ở ngoài kia một thông điệp là hãy sống, có khát vọng, có ước mơ, có hoài bão, cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh, giàu đẹp thông qua cách những hành động nhỏ nhặt nhất để xây dựng một điều lớn lao. Từ đó là có thể là góp phần xây dựng một quê hương đất nước thật là giàu đẹp trong thời kỳ kỷ nguyên văn minh của đất nước.
1: Là một người trẻ thì em cũng có một số lời nhỏ gửi đến các bạn, đó là em vẫn hy vọng có một tí gì đó để lại cho đời và ở xung quanh mình vẫn còn rất nhiều tình yêu thương. Mặc dù cái sự đóng góp của em nó rất là nhỏ, đôi khi nó chỉ dừng lại ở một cốc trà sữa, một vài bữa ăn, nhưng em hy vọng hôm nay và trong tương lai sẽ có nhiều bạn trẻ giống em thì làm những cái hành động tốt đẹp này hơn.
2: Mục đích của em thì cũng chỉ mong là đem đến năng lượng và năng lượng vui vẻ đến cho các bạn, và cũng hy vọng là các bạn có được một cái sự chia sẻ từ những người trẻ như tụi em, giúp các bạn có thêm được nhiều niềm vui và nhiều động lực hơn trong cuộc sống và trong học tập. Tuổi trẻ thì chúng ta nên hãy cống hiến hết khả năng của mình. Có thể là bạn không cống hiến được nhiều, nhưng mà một phần nhỏ của bạn cũng có thể góp phần làm cho quê hương đất nước của chúng ta phát triển hơn. Hãy đi và trải nghiệm, hãy góp cái sức trẻ của mình cho những hoạt động thiện nguyện như thế này. Bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, yêu đời.
0: Một ngày ở vùng cao rồi cũng khép lại. Những tiếng cười rồi sẽ theo các bạn trở về trong ký ức. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ là khi ta đi qua một nơi và nơi ấy có thêm một chút niềm vui vì mình đã đến. Rồi những chuyến xe sẽ lại lăn bánh, đưa những người trẻ đến những miền đất mới. Giữa những năm tháng đẹp nhất của đời mình, có người đã chọn lưu lại thanh xuân bằng những nụ cười. những cuộc gặp gỡ,

Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân, nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Người gì đâu mà chơi chẽn, nghĩ sao mà đi năn nỉ người khác làm fan của mình chứ. Khùng điên, người vậy làm gì có ai mà yêu thích được.
1: Hay là cô thích Anh Quốc đúng không?
0: Ủi, điên hả Linh? Suy nghĩ cái gì vậy? Nghĩ sao mà thích được đúng không? Làm sao mà thích được? Trời đất ơi, người chơ chẽn ghê tởm, làm sao mà thích được? Không bao giờ. Linh tỉnh táo lên, không thể nào thích được đúng không? Nhưng mà mình lỡ thích thiệt thì sao?
2: Làm gì vậy?
3: Nay sao Hà đẹp dữ vậy?
2: Cho bây giờ nè, chút nữa có chuyện gì con được thân mật quá nghe chưa?
3: Ủa, không thân mật sao người ta tin? Tụi mình phải vậy nè.
2: Đặt tự phát bây giờ đúng không? Nói gì thì làm mấy đi.
3: Suốt ngày ăn hiếp tôi hoài à.

0: ơi trời, bạn trai bà đó hả? Trời ơi sao đẹp trai vậy trời.
1: Ừ, người yêu tôi đó. Người yêu tôi tên Tuấn.
0: Trời ơi.
1: Ê, bạn trai của anh ấy dữ chứ.
0: Làm cái ghê quá à. Tình tứ quá ha. Ê mà sao người yêu mà xa vậy?
1: Thì tại hồi nãy ghế nó để xa. Được chưa?
2: Lúc nãy anh lỡ làm em buồn, em đừng giận anh nữa nha. Hồi nãy em giận tôi lắm rồi.
1: Hết giận rồi.
0: Tôi vẫn chưa tin người yêu sao không nắm tay ta.
1: Thì nè đó.
0: Con ôm. Ôm thì sao?
1: Sao tôi phải ôm chứ mặt bà?
0: Thì người yêu phải ôm chứ. Bình thường mà.
1: Đấy. Đó. Nè. Được chưa?
0: Vậy hôn đi.
1: Hôn đi.
0: Sao? Thay
1: bà...
0: đổi gì?
1: Bà muốn thấy tụi tôi hôn nhau hả?
0: Ừ.
1: Hả?
0: Trời, vậy là giả đúng không? Chứ trời,
1: người
0: yêu là chuyện bình thường.
1: Đây nè, tụi tôi hôn trước mặt cho bà coi.
0: Lẹ lớn.
2: Ủa, thì Hà nói gì thì mình làm nấy thôi.
1: Ông đúng là vô tích sự mà. Ông có biết làm cái gì hết trơn á.
2: Tôi muốn tôi làm cái gì?
1: Nói sao làm vậy? Vô dụng thiệt chứ. Để ông hợp tác với tôi chứ.
2: Ừ.
1: Mẹ nào mà không được hả tôi.
0: Thì ra chỉ là giả thôi.
2: Cục cưng cũng sinh tố nè.
1: Ngọt lắm.
2: Ê, dính trên miệng nè.
1: Kỳ quá à.
2: Uống thêm đi, uống thêm đi. Đi, một muỗng nữa thôi, một muỗng nữa thôi nha.
0: Tình tứ quá
1: hả? Ủa, chứ sao, người yêu mà.
0: Tình tứ như vậy á, người ta nhìn vào người ta tưởng hai người là người yêu thật á.
1: Bà nói gì vậy? Thì tụi tôi yêu nhau thiệt chứ bộ.
0: Thôi đi. Nãy giờ tôi thấy hết rồi. Từ đầu á là tôi đã biết ngay là anh này đẹp trai như vậy làm sao có thể quen bà chứ. Trời đất ơi. Còn bị đặt giả làm người yêu nữa chứ. Bà tưởng như trong phim không bằng á.
1: Thì người như tôi làm gì có người yêu. Tôi phải nhờ người hàng xóm giả làm bạn trai mình đó. Vừa làm bà chưa?
0: Ý tôi không phải vậy.
1: Thôi bà đừng có nói nữa. Tôi đủ xấu hổ rồi. Bà không cần nói thêm với tôi nhục nhã đâu.
0: Ê, bà.
2: Hả? Hả? Hà không thích tôi không có nghĩa là tôi không thích Hà. Độc thân hay không á không phải là thước đo để đánh giá một con người.
1: Ôi bực mình quá hả. Tự nhiên làm mấy trò điên khùng mày làm gì không biết nữa. Là xấu hổ mà. Biết vậy không có làm cho rồi. Còn cha Tuấn nữa. Đóng tiêu rồi.
2: Hà được nhau. Xoa cái này nè.
1: Đâu có sẵn vậy?
2: Cái này á là rượu thuốc gia truyền của bà nội tôi đó. Xoa cái là hết đau liền luôn á.

0: Cảm ơn ông nha. Mà bữa nay á, tôi để ông xấu hổ rồi. Xin lỗi ông nha.
1: Thôi, Hà đừng nghe mấy lời xàm xí của Nhung. Mấy người mà rảnh rỗi mới suốt ngày xin soi mói người khác vậy không à?
0: Mà tôi thấy Nhung nói đúng mà. Người như tôi biết chừng nào mới có người yêu. Vừa xấu xí, vừa thô thệt, y như đàn ông vậy. Trời ơi,
1: Hà đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Mỗi người khi mà sinh ra đều có một nét đẹp, một cái giá trị riêng của mình. Rồi chắc chắn sau này Hà sẽ tìm được một nửa chính thực của mình thôi à.
0: Vậy ông trả lời giùm tôi coi, một nửa của tôi á có tồn tại trên trái đất này không? Mà nếu không tồn tại trên trái đất này á hả, mà là một hành tinh nào đó, tôi cũng sẵn sàng á, tôi mua tên lửa tôi phi qua đó luôn.
1: Hà nghĩ gì mà xa xôi. Nhiều khi á, một nửa của Hà đang ngồi đâu đó gần đây nè.
0: Gì? Dạ.
1: Trời.
0: Trời ơi.
1: Con nhà giỏ gì mà không biết thoa thuốc. Thôi để tôi thoa cho nè.
0: Có bao giờ làm mấy cái này đâu mà biết.
1: Đi đây.
0: Biết làm không vậy?
1: Sao lại không?
0: Ê, từ. Ê, quên nữa, mà tôi quên nói với ông. Ê, nhẹ tôi nói nè. Tôi á, được giải nhì cuộc thi giải thuật toàn quốc rồi đó.
1: Thiệt luôn hả?
0: Nhờ ông á, ông chỉ tôi mấy cái thế giỏ hôm bữa.
1: Chúc mừng Hà nha. Đó, thấy chưa? Nhung có bao giờ làm được những việc như Hà đâu.
0: Tính ra tôi cũng mất nước chứ bộ. Đúng
1: không?
0: Đúng.
1: Ê, okay.
2: Không thể nào yêu cha quốc đó được. Không thể nào, trời ơi, không thể nào. Tự nhiên nghe lời nhỏ Nhi Chi thì không ngủ được nguyên một đêm luôn. Trời ơi, muốn điên luôn. Đúng rồi, làm sao mà có thể yêu cha quốc được chứ. Tỉnh táo lên. Đi ra ngoài không mát. Để tỉnh táo lại.
3: Ê, tối qua ông ngủ với đâu mà mặt mày bơ phờ phờ phạc cái vậy?
4: Có đâu, mặt tươi nè, tươi nè, phờ nào? Khùng.
3: Ê, bị trúng gió hay không? Cái mặt đơ ra vậy? Trúng gió mà méo vậy luôn hả?
4: Ủa, rồi chuyện của Nhi sao rồi? Phan mộ gì đó.
3: Nhi nó không hâm mộ tôi nữa.
4: Sao
3: vậy? Đi hâm mộ người khác rồi. Thì coi như tôi rút kinh nghiệm. Để lần sau lại có fan. Tôi thấy cô hành động không ổn lắm.
4: Tôi làm với anh mà anh kêu tôi không ổn. Sao? Thì sao? Tôi đang nấu mì.
3: Nước lạnh. Bỏ. Ừ, nước nóng. Rồi là nước nóng đổ vô cái giỏ mì tôm và lăn thôi hả?
4: Ủa? Không phải. Tôi định nấu ngoài bàn đó, ăn ngon hơn. Chúng tôi là đem dục. Giờ xấy muối ra.
3: Ê! Đừng có định đổ nước ở đâu.

0: Nyalain dong.
1: Ayo. Oh.
0: Đúng rồi, lần này đúng rồi. Lần này đúng rồi, được đúng rồi. Bỏ cái tô đây. Bỏ cái tô đây. Rồi, cắm ấm nước đi. Chị đây này. Ổn không? Không, chắc thực sự là cô không ổn rồi. Thôi ngồi ngồi chờ tôi ở đây đi, tôi chạy về lấy cho cô hai trứng ăn tẩm bổ nha. Ăn tẩm bổ xong á phải qua thu âm chuyện với tôi nha.
2: Mày bị gì vậy nè? Đã nói là không phải cảm giác đó rồi mà, sao cứ hồi hộp như vậy chứ?
3: Chắc bị sốt rồi. Ăn mì sống cũng được.
0: Lên đây. Lên đây lên. Hết trứng rồi. Lên đây.
4: Dạ em nghe nè chị. Dạ. Chị nói gì? Trời ơi chị, cái đó là không được chị. Tự nhiên cái chị kêu chị lấy mặt bằng lại ngang xương nha chị. Chị làm vậy là chị sai đó. Chị sai hoàn toàn đó. Bây giờ vậy nè, chị muốn lấy lại thì ok em sẽ trả lại cho chị, nhưng mà chị phải báo sớm em để em đi tìm chỗ khác. Chứ đâu nói hôm nay rồi bắt đầu ngày mai bắt đầu tính, đâu có được chị. Thôi bây giờ vậy nè, chị ở bên đó đi chút xíu em chạy qua liền. Em với chị ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau đi, chứ nói chuyện qua điện thoại em nói không hết nha. Nè chị nghe em nói nè chị. Alo. Nói chuyện mà cúp máy giữa đường là những người bất lịch sự. Những người này không có làm ăn lớn gì được hết á, bực bội quá. Trời ơi là trời. Bước ra cái là thấy không có vui, không có hên rồi đó. Cái gì vậy? Cái chổi mà đưa trước mặt tôi quét cái mặt tôi luôn à?
0: Không phải, xin lỗi vợ. Vợ biết hết rồi hả?
4: Cái chuyện vậy mà không biết, ông nghĩ sao vậy? Cái não không có vấn đề gì hả ông Kiều?
0: Thật sự là chồng cố ý đâu, tại vì biết sao không? Tiền chợ dạo này á, cái gì đồ ăn nó lên mỗi cái một chút, nên chồng mới lấy tiền phòng tập hết 100 ngàn. Mà có 100 ngàn không lẽ vợ la chồng?
4: 100 ngàn gì? Nói chuyện gì tào lao vậy? Đây là hàng bạc trăm triệu, 100 ngàn gì? Ông riết tôi thấy ông tào lao lắm luôn á ông Kiều.
0: Ủa không phải chuyện đó hả?
4: Không.
0: Không lẽ chuyện của chồng với bà Tiết vợ cũng biết luôn hả?
4: Bà Tiết nào?
0: Tiết còn tập bà nắm tay chồng.
4: Thật sự là nắm tay chân nữa hả?
0: Thật sự là bữa đó gì nè, bà lại cái bà thấy chồng đẹp trai quá, thấy ngon quá, bà nói bà xin nắm tay cái chồng không cho, cái bà cố ý bà nắm tay tại không cho bà nắm, lỡ bà làm bậy làm bạ giữa ngoài đường ngoài xá rồi.
4: Cái chuyện đó tôi không có quan tâm.
0: Ủa vậy là không quan tâm hả?
4: Không.
0: Ý vậy mà muốn khỏi nắm tay cho nắm cái khác luôn.
4: Nắm khác tôi tát trong mặt. Mà giờ là mặt bằng đây nè, tự nhiên ngoài chủ nhà bà điện thoại lại, bà nói là bà lấy mặt bằng lại. Trời ơi là trời, học viên đang ta đang tập vậy, ai cũng là đóng tiền vô hết rồi, bây giờ khi lấy mặt bằng rồi sao chỗ nào người ta tập?
0: Trời ơi, sao mà lấy ngang xương vậy, sao được?
4: Thì bởi vì mới có chuyện hồi nói đang bực bội đó.
0: Sao mà bực bội, giờ đi mét công an đi giải quyết.
4: Sao ông làm như ông nít 3 tuổi hở ra cái đi mét?
0: Chứ giờ tự nhiên đang làm ăn với nhau tự nhiên lấy mặt bằng của người ta.
4: Thì giờ bà muốn lấy rồi bà nói sao giờ đây?
0: Cái hợp đồng phải có chứ đúng không? Đâu phải làm gì không trái hợp đồng được, mét công an liền. Đúng không? Làm trái hợp đồng.
4: Thực ra cái này là lỗi cũng do mình nè. Ngày mai hết hợp đồng rồi mà quên gia hạn lại. Tức vậy đó.
0: Tôi không hiểu nổi luôn á, thiệt á. Làm ăn mà có chuyện mà quên ký hợp đồng gia hạn. Người ta muốn vô lấy là cái đó người ta làm đúng rồi, sao mét được nữa mà mét. Cái điều này là chỉ khỏi nói là chỉ cái cùng một là bán nhà bán vỏ đường, còn không là cầm gậy cầm nón ra đường xin ăn chứ.
4: Bán nhà bán vỏ đường á là cái đó là cái xa vời. Còn cái này là ngày mai người ta học tới người ta tập rồi, là chỗ đâu người ta tập nè. Bây giờ mình phải lo, mình suy nghĩ coi là phải làm sao nè.
0: Nghĩ gì giờ, tôi ra tôi đăng thông báo thì bán nhà bán vỏ đường kiếm chỗ nào ngon ngon bán.
4: Rồi chưa bán được rồi ngày mai ta lấy mặt bằng rồi là sao?
0: Làm
4: gì? Tính cái thực tế chứ đi. Bây giờ vậy nè. anh điện thoại cho anh học viên anh nói là ngày mai tạm thời nghỉ đi, đừng có lên tập. Em đi tìm mặt bằng, khi nào có xong xuôi là khi học viên lại cho nó tập. Vậy đi.
0: Ôi gọi nó cái kêu ngày mai báo nghỉ rồi báo gấp quá rồi chửi rủa tôi nữa, cái gì cũng tới tôi đó, nó thiệt khổ.
4: Ai chửi ai rủa? Thì lỡ rồi nói là ngày mai có công chuyện gì đó ở đó tiệm đóng cửa vậy thôi.
0: Biết rồi. Số điện thoại mới gọi đi chứ.
4: Từ từ nè, không có nạt nha, nói chuyện đàng hoàng nha. Nạt là giờ không vui đó. Nè. Nguyên cái danh bạ học viên đó lấy ra mà gọi cho anh ta đi.
0: Gọi mà từ từ chứ.
5: Cô gái bước vào căn phòng đầy dấu vết của sự thù hằn đó. Vết dao chém trên vách gỗ, những vết máu trên sàn, và cả cái mùi vừa tanh nồng vừa hôi thối của máu quện với mùi tử thi đang phân hủy. Bỗng cô nhìn thấy một bóng đen lướt qua khe gỗ,

0: Làm ơn tập trung vô giùm tôi cái. Phải thu cho nó xong rồi còn up lên mạng nữa nè. Sao làm được không? Cố gắng nhau một lần nữa.
1: Thiệt tỉnh.
2: Vết dao chém trên vách gỗ, những vệt máu trên sàn và cả cái mùi vừa tanh nồng vừa hôi thối của máu quện với mùi tử thi đang phân hủy. Bỗng cô nhìn thấy một bóng đen lướt qua khe gỗ. Cô vội vã chạy theo gọi lại.

0: Chán cô ghê luôn á. Tập trung vô nha. Sao mà có hoang mang vậy trời?
1: Để lại nè.
0: Cô gái nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia. Lại nha. Cô gái nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia. Cô sao vậy? Sao chán con nóng hổi vậy? Cô bị sốt hả?
2: Có.
0: Ý, đừng có nói là ngại với tôi nha.
2: Cái gì mà ngại với anh? Chẳng qua là trong phòng nóng quá. Tôi
0: mặt đỏ quá vậy?
2: Ngột ngạt. Tôi đi ra ngoài không gió đây.
0: Xong rồi hả?
2: Quên mang dép.
0: Nhanh nhanh người vào làm tiếp nha. Làm gì mặt ửng đỏ vậy ta?
3: Trời ơi là trời, thiệt tình á. Mà từ nãy giờ không chịu vô nhà ăn cơm. Ăn miếng cơm đi.
4: Cái gì vậy ông Kiều?
3: Ăn cơm.
4: Ăn cơm thì từ từ ăn chứ ông làm gì mà ông cơm đi. Ông đưa sáng cho con mặt tôi vậy.
3: Trời ơi bây giờ
4: giờ đang làm việc mà.
3: Quá buổi rồi không vô ăn cơm lỡ bệnh hoạn rồi sao?
4: Không có bệnh đâu. Trong lúc này không có muốn ăn uống gì, chỉ muốn làm việc và làm việc thôi.
3: Thôi bây giờ dẹp qua một bên đi. Làm ơn nghe tôi nói là dẹp hết cái gì. Ăn miếng cơm đi cho ngon miệng.
4: Rồi có ăn cơm thì cũng để xuống đây. Người ta ăn là người ta tự bưng cơm như vậy, người ta ăn chứ không ăn cơm đi. Ăn gì ăn cái gì?
3: Không có thì đưa thì sợ.
4: Làm cái gì cũng phải để ý chứ. Giờ không ăn cơm được vậy đó. Giờ quan trọng là công chuyện nha.
3: Chuyện gì? Em cái công chuyện nào mà khó khăn thì giao cho anh. Gọi cho học viên kêu nghỉ học chửi quá trời, cũng hỏi làm ăn gì mất uy tín đó. Vì sao mà một bữa nay báo ngày mai nghỉ rồi nó tập ở đâu?
4: Thì học viên cũng có người này người khác thì
3: bây giờ. Ai nói người này người khác? Gọi 10 người chửi hết, ai có người này khác.
4: Thì bây giờ vậy đó, mình mới phải tìm cách lựa lời mềm mỏng mình nói với người ta thông cảm giùm đi, không lẽ người ta không thông cảm.

0: cái chuyện vậy mà ông làm cũng không được, ông cũng nhăn tôi nữa là sao?
1: Thôi bây giờ gán kiếm được cái mặt bằng đi để cho ta có chỗ để ta tập chứ.
0: Thì cũng
1: đóng
0: tìm nè.
1: Hết rồi chứ đâu phải đơn giản đâu. Mà tìm được tới đâu rồi để tôi tìm
0: Bình
1: phụ
0: Thạnh
1: cho.
0: Bình Thạnh tìm rồi, Phú Nhuận tìm rồi mà không có. Mà tức ghê, có hai cái mặt bằng đẹp dễ sao đẹp luôn mà hút rồi. Ta thuê rồi, ừ.
1: Giờ mặt bằng yêu cầu phải sao? Bây giờ muốn làm mặt bằng sao?
0: Bây giờ em nè. Bây giờ là cái chỉ tiêu của em là phải mở rộng gấp 3 lần cái cũ. Ừ, mặt bằng phải đẹp. Rồi.
1: View phải là view thoáng đó.
0: Trời, nói gì cái view mà nó thoáng thì học viên còn thích hơn nữa.
1: Là có nghĩa là ở Bình Thạnh với Tân ở Bình Thạnh.
0: Nói chung là ở đâu cũng được. Bây giờ anh điện thoại cho bạn anh coi coi hỏi người ta đi, người ta chỉ
1: Bình
0: mình tiếp.
1: Phú Nhuận là không có đúng không?
0: Không có rồi, anh tìm đi.
1: Bây giờ mặt bằng hơi xa xa xíu được không?
0: Xa xa chút xíu cũng được mà em nghĩ
1: đẹp
0: là
1: đẹp luôn.
0: Sao im lặng? Im lặng tới bây giờ mới nói.
1: Mà hơi xa xíu.
0: Xa cũng được mà em nghĩ là học viên bây giờ xa chút xíu cũng không sao, miễn sao đẹp thoáng mát là được rồi. Ở đâu?
1: Phan Rang, Phan Thiết.
0: Chôn ông hả? Ông nghĩ sao từ đây chạy ra Phan Rang, Phan Thiết học viên đi tập làm sao?
1: Thì đi máy bay được mà.
0: Rồi ông bán nhà, bán hết đất, bán hết rồi cái lò vỏ của mình cũng không được nữa. Tôi bóp cổ ông chết nha em Kiều nha. Tôi đang quạo nha, ông đừng có ghẹo tôi à.
1: Cái gì cũng không được vậy ta.
0: Được gì? Mấy cái đâu nghĩ là có được không?
1: Để tôi kiếm chỗ khác. Khó khăn quá.
0: Dạ alo Trần Nam nghe. Dạ dạ, dạ dạ đúng rồi anh, dạ. Dạ, dạ anh ơi bây giờ anh chờ em khoảng 10 phút đi, em tới liền rồi em với anh ngồi bàn cụ thể luôn ha. Dạ, dạ, dạ em cảm ơn anh, dạ, dạ đợi anh. Dạ, dạ, dạ, dạ. Trời ơi, có mặt bằng rồi ông ơi.
1: Khoan, không có cặp vợ chồng nào giống cặp vợ chồng mình luôn.
0: Sao?
1: Vợ Trần Nam, chồng Thị Kiều. Ai tên hợp đi.
0: Thì vậy nó mới hợp với nhau đó. Ừ, rồi bây giờ muốn giải thích á, muốn thắc mắc cái gì vô gặp anh ba Trần Cương. Anh ba, ba của tôi, ông giải thích cho, đừng hỏi tôi nha, mệt mỏi.
1: Khoan nào, ai mới gọi vậy?
0: À quên, trời ơi. Mặt bằng hồi nãy giờ ngồi tìm đó, em để lại số điện thoại xem giờ ta cho ta gọi lại. Ờ quên, em đi liền, em hẹn anh ta 10 phút.
1: Trời, làm ăn mà lên chuyện vẫn chơi vậy?
0: Đâu có vẫn chơi, mình làm ăn là có cái là mình phải chụp giật liền chứ để là người
1: ra gặp lừa đảo rồi sao? Từ từ tìm hay tòi được chứ.
0: Sao làm ăn mà không có tin tưởng, hở ra cái lừa đảo là sao trời?
1: Chứ giờ ra gặp ta làm gì?
0: Ra ngoài gặp người ta nói chuyện vụ mặt bằng được em đặt cọc luôn.
1: Trời ơi, nói chuyện giống vẫn chơi quá. Tào lao.
0: Ông mới tào lao á.
1: Mà mấy tào lao á, người ta bỏ bù mê thuốc lú sao làm ơn mang tỏi tỏi giùm tôi đi.
0: Trời ơi, làm sao bù mê thuốc lú vô được vợ ông?
1: Mang tỏi ra chứ không người ta nói gì bà nghe cái đó chết tôi luôn á.
0: Dạ thưa anh.
1: Mang tép tỏi vô.
0: Tỏi dặn, đây, cuộc đời của em lúc nào cũng có trong người đó.
1: Bà ba mang tới củ tỏi luôn này, sao rau muống là hết giờ luôn á.
0: Không lẽ cái vỏ vậy đựng rau muống cho ông ăn hả? Tôi mang lần nhiều vậy là để công lực nó mạnh hơn ha, mà tới đâu tới chỗ nào có đồ ăn ngon cái tôi lấy tôi lột ra tôi ăn luôn. Thôi đừng có nói nhiều nữa, trễ giờ để tôi đi ông ơi. Lằng nhằng quá. Thịt hẹn với ta.
1: Cẩn thận nghe chưa nha.
0: Rồi, biết rồi, em đi ra đặng.
1: Bỏ vô là cầm hai củ múa đường quyền nó liền nghe chưa.
0: Rồi nè, có tin không em gọi về liền.
1: Củ trên, củ dưới nè.
0: Rồi.
1: Đường quyền liền, để nó khỏi vô nghe chưa.
0: Mệt quá, nói nhiều quá. Thôi
1: nhớ chưa.
0: Rồi.
1: Bà nhớ mấy đường quyền giùm tôi nghe chưa. Thiệt có làm ăn gì đâu mà giống như là giật cô hồn vậy trời. Hết nó nổi.
2: Ừ, sao kỳ vậy? Thôi, anh cứ bình thường đi. Nè, chị hai không lừa người ta thôi. Ai mà lừa được chị? Đúng không? Ừ. Có gì nói chuyện sau đi. Ê, cô trốn ai hả?
3: Anh thấy tôi hả? Thấy tôi hả?
2: Thấy không thấy?
3: Ủa?
2: Nói đi ra ngoài tí xíu quay lại thu âm sao đứng đây?
3: Nè! Tôi đã nói rồi là tôi không có thích anh. Tôi cũng không có gì mà suy nghĩ về gì về anh hết trơn á. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi ra. Đừng bao giờ lại gần tôi nữa. Anh hiểu chưa? Đừng bao giờ tôi đâu. Đứng em đó. Đừng bao giờ lại gần tôi nữa. Làm cái gì vậy? Đồ biến
4: thái. Cô sống thiệt rồi á.
2: Ủa? Mình hỏi sao trốn mà đây? Trốn mà ai? Coi thích gì đâu mà trả lời thích chứ không thích. Cô bệnh thiệt rồi.
3: Bị gì vậy trời?

0: rồi mà sao tự nhiên gặp cái tay chân luống cuốn lên không có làm được cái gì trơn, quê muốn chết luôn nha. Mình nó đi
1: lên đây, lên lên đây, tôi có pha sữa cho Linh nè, uống đi cho khỏe còn thu âm cho tôi nữa.
0: Tôi đi ra ngoài rồi, không có ở nhà, anh đừng có gõ cửa nữa.
1: Linh không có ở trong phòng, sao biết tôi đứng ở ngoài này?
0: Trời ơi, ngu quá Linh ơi.
1: Linh ơi,
0: tự nhiên
1: bộ giận tôi chuyện gì sao mà tránh mặt tôi vậy?
0: Mình không thích.
2: Anh có sao không vậy?
1: Tôi không sao hết. Không biết sao tự nó bể luôn á.
2: Anh có biết là anh có chuyện gì tôi lo lắm không hả?
3: Tại sao mình lại lo cho ta quá vậy?
1: Ủa, tôi lỡ chuyện gì xảy ra? Cô lo cho tôi lắm hả?

0: này sao bạn đi lâu dữ trời. Gái đứa đi khuya.
1: Mày sao?
2: Nói gì vậy?
0: Tôi nói thân gái dặm trường đi khuya lỡ nguy hiểm tính mạng.
2: Chưa ngủ được sao không ngồi ngoài coi tivi cho nó vui. Tự nhiên vô đây ngồi một mình rồi lèm bèm.
0: Không, vô đây ngồi chờ vợ về.
2: Nay vui nha.
0: Công chuyện sao?
2: Em tìm được mặt bằng mới rồi. Đẹp gấp mấy lần mặt bằng cũ luôn.
0: Ủa vậy hả?
2: Đặt cọc luôn 2 năm.
0: Trời.
2: Trời đất ơi, mình không làm thì thôi, mình làm phải làm lớn chứ. Kỳ này là em mở là phải lớn gấp 3 lần lần cũ.
0: Trời ơi trời, làm ăn mà không hỏi ý kiến ai hết, mở gấp 3 lần, đặt cọc lúc 2 năm trời. Tụi nó hả? Phá sản không có tiền trả nợ cho người ta là
2: nè nè nè nè, nín nha. Hả? Ông không có mở miệng thôi, mà mở miệng ra toàn là nói những cái xui không chứ không có cái hên. Ủa? Cái gì mà chưa giờ hết thì ta mới đặt cọc xong nó phá sản gì.
0: Ủa anh phải tính dự tính cho tương lai chứ. Ít nhất bây giờ nếu mà mình có thua lỗ thì phải còn cái nón với cái gậy để mình chống ra đường ăn mày chứ.
2: Em đã từng làm ăn rồi, em biết ha, em phải tính toán thật kỹ những vấn đề đó nha.
0: Trời ơi, nói cãi không à.
2: Cãi gì mà cãi.
0: Rồi em, đây... em gặp chủ chưa?
2: Gặp rồi.
0: Gặp rồi luôn.
2: Gặp rồi mới tính luôn đó, thôi tính luôn lần đi cho nó xong.
0: Trời, sao là làm ăn mà giống như mua món đồ chơi 500 tỏi 500 là...
2: Cái đó người ta nói gọi là mua mai bán đắt. Cái gì cũng phải nhanh lẹ cho nó xong.
0: Tôi nói nè, gặp chủ tôi hỏi anh ơi anh có lừa không? Để nó trả lời lừa mình né mình đừng có mướn.
2: Rồi anh hỏi em đi. Hỏi em đi.
0: Dạ có lừa không?
2: Em dạ em không có lừa. Rồi sau đó em lừa được không? Được không? Trời đất
0: cơ. Ủa nói chuyện sẵn sàng giống như ngang hồ nói chuyện với nhau à. Nói chuyện với chồng con mà giống.
2: Thì nó nói là lừa. Mà nè, bỏ cái từ lừa vậy chưa? Làm ăn chưa gì hết ra có nói lừa. Miệng của anh nó hên không nói gì nó xui là sao là vợ chồng phải tán gia bại sản không?
0: Thì ăn mày muốn cái gậy.
2: Hay quá, thôi mệt quá. Về khoe chuyện vui đó, làm bực bội thôi. Đi tắm đi ngủ đi, không có nói nữa.
0: Nhà này làm gì tôi không có tiếng nói thì sao? Vô dụng thiệt.

And what tax? Ngủ rồi hả? Tự nhiên ngủ giờ này. Ngủ gì mà cái mặt muốn nựng. Nhi ghét ghê. Cưng quá à. Cái mũi cũng cưng, cái mắt cũng cưng, cái môi muốn ghê luôn vậy. Lên qua chơi với Quốc nè.

0: bà kêu mình qua dọn đồ giúp nè. Alo, dạ hả?
1: Chết rồi anh ơi, mình mất hết tiền rồi anh Kiều ơi.
2: Cái gì? Mất hết rồi hả?
3: Trời ơi, chết tôi thiệt. Tôi nói không nghe là tôi thì
2: mày tao nói chứng khu dịch mà không cái hai giờ cũng chút xíu tiền thôi mà.
0: Ủa giờ dạ dạ dạ một xúc nói chồng nghe coi chuyện gì xảy ra. Nói coi người có cuộc bị lừa sao. Uống miếng nước đi, uống miếng nước uống miếng nước tôi tỉnh táo rồi. Nói chuyện
4: anh làm gì dữ vậy? Từ
0: giờ,
4: từ
0: rốt cuộc là sao? Rồi uống vậy đủ rồi. Nói đi mà, cái chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì, ai lừa mình, tại sao mất tiền? Không hiểu, nói chuyện lại không hiểu gì hết.
4: Cái thằng mà lấy tiền cọc của em á, nó là chủ cũ của cái chỗ đó. Nó lừa em, giờ nó bán cho người khác, nó ôm tiền nó đi hết rồi. Em liên lạc nó tắt điện thoại.
0: Trời ơi, sao lại có người ác nhân như vậy? Rồi em báo công an chưa?
4: Em đã báo công an rồi, họ nói sẽ tìm, còn khi nào được thì không biết. Tức quá đi, cái sức em mà em bắt được nó, em đánh cho nó nát xương nó đó, anh có tin điều đó không?
0: Anh biết em mà, trời ơi, nó chưa sống với hổ làm sao nó biết hổ dữ được, chỉ có anh mới biết thôi.
5: Gì?
0: Không, anh nói gì kệ đi, bây giờ em tính sao?
4: Thì bây giờ tiền còn đâu có đủ đâu để mướn chỗ khác, còn chi tiêu đủ trong vài tháng thôi à. Chị em có không biết là sao nữa.
0: Anh biết thời gian qua em cực khổ nhiều lắm. Để anh đi làm, anh kiếm tiền phụ em. Chứ anh cứ để mọi việc em lo như vậy, anh cảm thấy con người vô dụng lắm. Để anh đi làm nha.
4: Anh đi làm hả?
0: Anh đi làm.
4: Anh có thương em không?
0: Anh thương em nhiều lắm.
4: Nếu mà anh thương em á, anh chỉ ngồi một chỗ vậy thôi, mọi chuyện để em làm, vậy là em mừng lắm rồi nha.
0: Không lẽ tôi vô dụng vậy trời?
6: Nạp năng lượng có sức làm việc này cô giáo của em.
7: Sơn, em đừng có làm như vậy nữa. Thật tình là chị mới nói với em bao nhiêu lần nữa là chị không có falling in love with you. You know.
8: Cho nên
6: chị nói gì vậy?
7: Chị
6: dạ
7: không có falling in love with you.
6: Thiệt luôn là đi học á là em dốt nhất môn tiếng Anh luôn á.
7: Em muốn chị phải nói thẳng thật ra hả?
6: Dạ.
7: Là chị không có tình cảm với em.
6: Chị nói chị không có tình cảm với em mà gương mặt chị đau dữ vậy hả? Chị không có sợ là làm tổn thương trái tim bé nhỏ của em hả?
7: Chị biết là chị đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của em, nhưng mà cho vậy mới vừa em. Không phải, ý chị nói là tại em lì quá cho nên là chị nói bao nhiêu lần rồi em cũng không nghe. Nhưng mà thật sự hôm nay chị nói thẳng luôn, chị đã có tình yêu rồi.
6: Cầm giùm em đi sửa coi. Chị nói lại coi.
7: Chị đã có tình yêu rồi. Sơn, em được có như vậy mà. Chị biết là em rất là đau lòng, nhưng mà em đừng làm tốn thời gian của chị nữa.
6: Thôi được rồi. Chị đừng nói nữa. Thiệt ra là em cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi. Cho nên là bây giờ là em sẽ có một điều kiện.
7: Điều kiện gì?
6: Thì em sẽ không theo đuổi chị nữa.
7: Thiệt không?
6: Có cần vui với vậy không?
7: Thiệt không?
6: Nhưng mà là chị có nhớ cái lần trước đó là chị mắc nợ em không?
7: Vậy muốn chị làm gì?
6: Thì bây giờ chị trả nợ đi.
7: Em đừng có nói là em muốn cái...
6: Trả nợ đi.
7: Em đừng nói là em muốn chị nha.
6: Chị nói gì vậy?
7: Chứ em muốn chị trả nợ cái
6: gì? Thì để em suy nghĩ coi. Thì bây giờ em với chị vui vẻ một ngày thôi. Vui vẻ một ngày bên nhau cho nó có một kỷ niệm đẹp. Sau đó sau này không gặp nhau nữa em cũng mãn nguyện nữa.
7: Sơn, đừng nói là vui vẻ một ngày, vui vẻ cả đời cũng được.
6: Uống sữa đi. Sữa này là sữa của em á.
7: Đương nhiên là phải uống rồi. Buổi sáng mà có ly sữa đậu nành ngon thơm bổ rẻ vậy thì còn gì bằng.
6: Dạ uống đi.

0: Ủa?
1: Là gì vậy?
2: Hôm nay không đi học hay sao mà qua đây? Trốn học hả?
3: Gì trốn học? Trời, nói bậy bạ. Trong lớp là em là gương mẫu lắm đó nha. Chẳng qua là hôm nay lớp đi dã ngoại cho nên em không muốn đi. Em qua đây em nói chuyện.
4: Ủa? Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì đâu, đừng
0: không
4: hiểu
0: gì
4: lầm.
0: Hả?
1: À. Cái gì?
0: Ủa?
1: Cảm ơn nha.
0: Ôi, gì vậy? Tôi nhớ là cô đâu có thích uống sữa đậu nành đâu.
4: Nhưng mà cái...
0: Sữa bắp của cô nè. Trả công cho cô đã lòng tiếng chuyện như tôi đó.
1: Trời, còn cụng ly nữa hả? Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt của tôi vậy?
0: Nói nhỏ thôi.
1: Học hành á, thì không lo. Cứ lo mà làm phiền cô giáo á.
0: Rồi sao? Tán cô giáo hả?
3: Tán cô giáo á, rồi sao?
4: Né!
3: Bây giờ trước khi tán cô giáo là tôi muốn tán anh á. Ly sữa của tôi là tự nhiên vô đây, tự nhiên chụp lên uống là sao?
4: Cái ly sữa này là của Sơn thiệt á. Nhưng mà tôi không có thích uống. Tôi tính đem đi. Đem đi.
0: Đi đâu?
4: Đi.
0: Ủa? Đi. Đâu có liên quan gì tới tôi đâu mà phản ứng gì vậy?
1: Ê! Tôi ghi sổ 8.000 nha.
0: Vô trong ăn cơm đi chứ sáng giờ thấy cứ lo hoài người bần thần á.
5: Ăn uống gì mà ăn uống?
0: Nghe nói đi, không ăn uống lỡ bệnh một cái thì sao?
6: Gì vậy?

0: Dạ.
1: Ông gì đâu ba?
2: Ở ngoài tao nghe tiếng của con là lớn nè.
1: Con lúc nào mà không lớn tiếng?
2: Gây lộn đó hả?
1: Đâu có. Gây đâu, gây đâu nói chuyện.
3: Không có gây lộn. Tại

0: Ba có cái chiêu này trị bệnh ngái ngủ.
1: Thấy không? Ba chỉ con đi.
0: Trước khi ngủ, lấy cái tay nè, ngoáy cái lỗ mũi mình mỗi bên 50 lần, cộng lại là 100 lần.
1: Bên 50 lần hả?
0: À. Mày ngủ sâu thì sâu cũng không bao giờ nghe tiếng ngáy. Vô con cơm.
1: Nào mấy tới sáng khỏi ngủ không trời.
2: Thiệt ngại ghê luôn vậy đó. Dạ. Tự nhiên các em qua đây chơi mà chị bắt em dọn dẹp phòng cho chị, còn chị thì ngồi đây chơi bấm điện thoại. Kỳ ghê á.
3: Trời ơi, có gì đâu ngại. Cái này là em tự nguyện mà. Nhưng mà nếu mà chị thấy ngại á, chị yêu em đi.
2: Lại nữa.
3: Giỡn thôi. Chứ nghĩ sao mà yêu đương như tầm này.
2: Giỡn kỳ quá à. Dạ cái nách anh chị coi.
1: Chị giỡn mới kỳ á.
2: Sao kỳ?
1: Tự nhiên cái giỡn gì mà tự nhiên bắt em đưa cái nách lên.
2: Đưa cái nách lên chị coi.
1: Chị kỳ quá à.
2: Chị nói có nghe hay không? Cái áo rách cái nách kìa.
3: Ủa cái áo em rách nách hả?
2: Ừ.
1: Nghĩ sao mà rách. Trời trời, rách lỗ bụi vậy trời.
2: Cởi đồ ra đi. Chị mai cho.
3: Dạ.
2: Lại đây, chị cởi cho.
4: Vậy?
2: Em đừng có như vậy.
3: Chị nhìn em đi.
2: Không được, cởi.
3: Trời ơi, chị ngại gì không biết, được yên tâm nhìn nè.
2: Không được.
3: Em mặc hai áo mà.
2: Ủa vậy hả?
3: Nè.
2: Nãy giờ không nói sớm. Để chị đi lấy kim chỉ cho.
3: Trời ơi, cái áo nó đách. Hồi nào em không hay luôn á.
2: Đây.
3: Ủa, mà chị cũng biết theo thùa may giá nữa hả?
2: Trời ơi.
3: Vậy mà hồi đó giờ em tưởng là chị biết dạy học không mà chứ.
2: Trời ơi, chị cái gì cũng biết hết á. Theo thùa may giá, làm gốm, vẽ tranh, sáng tác nhạc, cái gì chị cũng biết chưa.
3: Trời, em thần tượng chị quá à. Tính ra là cầm kỳ thi họa là cái gì chị cũng giỏi luôn á.
2: Đi đây.
1: Linh ơi,
5: tôi nói hồn kìa.
1: Khâu giùm tôi cái nút áo ấy bị đứt rồi. Tí nữa tôi phải đi gặp nhà xuất bản nữa.

0: Thưa quý vị và các bạn, một mùa lễ hội không chỉ được tạo nên bởi những sân khấu rực rỡ, những chương trình nghệ thuật quy mô hay những sản vật đặc trưng, mà còn là dịp để những giá trị văn hóa được đánh thức, được giới thiệu và lan tỏa trong đời sống đương đại. Từ giữa tháng 8 đến những ngày đầu tháng 9, Đắk Lắk bước vào một mùa lễ hội đặc biệt khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra sôi nổi, hòa cùng không khí chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Đáng chú ý, trong chuỗi hoạt động ấy, văn hóa không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn bước ra đời sống, được thể hiện qua tiếng cồng chiêng, điệu xòe, cầu then, nghi lễ truyền thống, những chế rượu cần, chiếc gùi, nhà dài và cả những hình thức trình diễn kết hợp công nghệ hiện đại. Đây cũng là cách Đắk Lắk vừa gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, vừa tìm kiếm những phương thức mới để đưa văn hóa đến gần hơn với người dân du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự Đắk Lắk và những sắc màu văn hóa trong mùa lễ hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Một mùa lễ hội thường được nhớ bởi những sân khấu rực rỡ, những thanh âm sôi động và những cuộc gặp gỡ. Nhưng ở Đắk Lắk, mùa lễ hội năm nay còn được nhận diện bằng một sắc màu đặc biệt, sắc màu của văn hóa. Từ giữa tháng 8, không khí lễ hội bắt đầu lan tỏa ở nhiều không gian. Có những chương trình được tổ chức trên sân khấu lớn, nơi hàng trăm nghệ sĩ cùng hội tụ. Có những hoạt động trở về với buôn làng, nơi nghệ nhân trực tiếp thực hành những nghi lễ, những làn điệu và nhạc cụ truyền thống. Có những không gian đưa du khách đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Cũng có những chương trình mạnh dạn đưa công nghệ vào nghệ thuật trình diễn để kể lại những câu chuyện văn hóa bằng một ngôn ngữ mới. Những sắc màu ấy nối tiếp nhau, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm cộng đồng, tạo nên một mùa lễ hội không chỉ sôi động mà còn giàu chiều sâu văn hóa. Trong dòng chảy ấy, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là một trong những điểm nhấn nổi bật, không chỉ là nơi quảng bá một sản phẩm nông nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Lễ hội còn trở thành không gian để Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh vùng đất con người và những giá trị văn hóa đặc trưng. Và ngay từ đêm khai mạc, câu chuyện ấy đã được kể bằng nghệ thuật. Từ những giai điệu giàu cảm xúc đến những màn trình diễn sôi động, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mang đến một không gian được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và giàu bản sắc. Lấy trái sầu riêng làm hình ảnh trung tâm, chương trình mở ra câu chuyện về đất, về người, về văn hóa và khát vọng phát triển của Đắk Lắk. Trên sân khấu, hình ảnh những vùng đất đỏ ba gian, những người nông dân cần cù, những mùa quả ngọt được kết nối với câu chuyện của một Đắk Lắk đang chuyển mình, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thương mại và hội nhập với thị trường trong nước cũng như quốc tế. Chương trình nghệ thuật được xây dựng qua 3 chương, Hương trái đại ngàn tôn vinh vùng đất văn hóa và người nông dân, kết nối vươn xa nhấn mạnh khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại và hội nhập. Rạng rỡ cao nguyên mang đến không khí trẻ trung sôi động, sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, nghệ nhân và diễn viên đến từ các buôn làng đã tạo nên một sân khấu, mà ở đó câu chuyện về một sản phẩm nông nghiệp được đặt trong mối liên hệ với văn hóa và con người.
2: Cương vị là một hoa hậu đại sứ du lịch và là một người con của Đắk Lắk, và đặc biệt là gia đình Hoa cũng có rất là nhiều vườn cây sầu riêng, thì Hoa cảm thấy là thông qua điều này Hoa hiểu được rằng là người nông dân trồng sầu riêng như thế nào để có một trái sầu riêng ngon như thế nào. Và chính vì đó là một người con của tỉnh Đắk Lắk, Hoa mong muốn được mình có một chiếc micro lớn hơn truyền tải đến tất cả quý vị những hình ảnh đẹp nhất về sầu riêng, về hình ảnh con người và đặc biệt là Đắk Lắk tới với bất kỳ ai yêu sầu riêng và yêu Đắk Lắk mình.
1: Đan xen với những tiết mục hiện đại là âm hưởng văn hóa truyền thống qua phần trình diễn của các nghệ nhân diễn viên đến từ các buôn làng. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa và sắc màu văn hóa các dân tộc hòa quyện cùng âm nhạc đương đại tạo nên một không gian nghệ thuật vừa đậm chất Tây Nguyên vừa mang tinh thần hội nhập. Chính sự đan xen ấy cho thấy trong mùa lễ hội, văn hóa không đứng bên ngoài những câu chuyện phát triển. Ngược lại, văn hóa đang trở thành một phần trong cách Đắk Lắk giới thiệu mình với bạn bè và du khách. Từ sân khấu khai mạc lễ hội sầu riêng, hành trình khám phá sắc màu văn hóa tiếp tục mở ra ở nhiều không gian khác. Bởi cùng thời điểm này, Đắk Lắk không chỉ

0: có những hoạt động gắn với sầu riêng trong không khí hướng tới Quốc khánh 2 tháng 9. Những chương trình nghệ thuật, trình diễn di sản và hoạt động văn hóa cộng đồng diễn ra liên tục, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình Sắc màu di sản, mạch nguồn văn hóa được khán giả bước vào một không gian đặc biệt nơi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cùng hội tụ. Mở đầu là những vòng xòe thái rộn ràng, tái hiện hình ảnh đời sống cộng đồng qua những công việc quen thuộc như kéo sợi, dệt vải, đan lát. Từ nhịp xòe, không gian di sản tiếp tục nối dài bằng tiếng đàn tính, câu then của đồng bào Tày Nùng, những làn điệu quan họ Bắc Ninh ngọt ngào và nghệ thuật chèo giàu bản sắc. Mỗi di sản có một ngôn ngữ riêng, một sắc màu riêng, nhưng khi cùng hiện diện trong một không gian, những thanh âm ấy lại tạo nên sự giao thoa, cho thấy bức tranh văn hóa đa dạng của các cộng đồng đang sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk. Điều quan trọng hơn, những di sản ấy không chỉ được trình diễn để khán giả xem, mà còn được trao truyền bằng chính những người đang thực hành văn hóa hôm nay.
1: Dừng lại những cái tiết mục cái cổ xưa của chúng ta lâu nay thì đời sống khó khăn thì mình chưa có thể phát huy được, mà bây giờ thì các cô thì cũng rất yêu cái dân ca này nên là cũng tập luyện rất hăng say.
0: Và để di sản thực sự bước vào đời sống, khán giả cũng trở thành một phần của không gian văn hóa. Những thanh tre của nhà sạp kết hợp cùng vòng xòe tạo nên sự tương tác tự nhiên giữa người biểu diễn và người xem. Du khách cùng bước vào vòng sạp cùng hòa theo nhịp múa để những giá trị truyền thống không chỉ được nhìn thấy mà còn được trải nghiệm.
2: Nghe được cái chương trình này, mà cô thấy là cái mỗi dân tộc có một cái bản sắc riêng, một cái những cái phong

0: Nếu sân khấu nghệ thuật đưa di sản đến gần công chúng bằng âm nhạc và trình diễn, thì nhà dàn show lại chọn một cách kể khác, đưa người xem bước vào chính không gian văn hóa của người ED. Trong 3 đêm của mùa lễ hội, mỗi đêm 2 suất diễn, mỗi suất 30 phút, chương trình đã tạo nên một trải nghiệm đặc biệt khi các nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân, người ED nói và hát bằng tiếng ED, không dịch, không phụ đề. Người xem được cảm nhận những thanh âm nguyên gốc kết hợp cùng ánh sáng, âm thanh, âm nhạc dân gian và công nghệ 3D mapping. Từ những phân cảnh của nhà dàn show, đời sống, phong tục, lễ nghi, lời nói vần, sử thi và những giá trị văn hóa của người ED được tái hiện một cách sống động. Công nghệ ở đây không làm mất đi tính nguyên bản của di sản mà trở thành một phương tiện để câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ phù hợp hơn với công chúng hôm nay. Người xem không chỉ đứng trước một sân khấu để quan sát mà có cảm giác đang bước vào một đời sống văn hóa diễn ra trước mắt.
1: Thì chúng tôi có đề cập rất nhiều cái cuộc sống thường ngày của người ED, và bên cạnh đó chúng tôi cũng dàn dựng trong một cái lễ hội đám hỏi, củng cố lại hết tất cả những cái thứ tự.
2: Một người đến với show tại sao lại không có phiên dịch này, không có lời thoại bằng tiếng Kinh hoặc là tiếng nước ngoài, tiếng Anh? Chúng tôi chỉ hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ bản địa, bởi vì bản chất của câu chuyện bắt đầu đi làm văn hóa đấy là tôn trọng văn hóa đến tận gốc và tận cùng của từ ngôn ngữ, từ thái độ.
0: Nếu nhà dàn show đưa người xem đến với không gian văn hóa ED bằng nghệ thuật trình diễn, thì tại bảo tàng Đắk Lắk, các nghệ nhân Buôn Mờ Đúc, phường Ekao và Buôn Veo, xã Krông Năng lại đưa những giá trị truyền thống giới thiệu đến người dân và du khách bằng tiếng cồng chiêng và các nghi lễ truyền thống. Nổi bật là nghi lễ kết nghĩa anh em, một phong tục thể hiện mong muốn con người sống chan hòa, tin tưởng, yêu thương và gắn bó với nhau như những người trong cùng một gia đình.
3: Để kết nghĩa anh em là rất quý, có anh em giúp đỡ nhau, lễ cúng này phải có gặp hai bên bố mẹ bên A và bên B. Và có cái ông bác đại diện cho hai gia đình để mà theo các tục lệ có như là cái lễ cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ với nhau, không được bỏ nhau.
0: Cùng với nghi lễ kết nghĩa anh em, các nghệ nhân còn giới thiệu hát ai ray, hát cướt, hát kể sử thi và những loại nhạc cụ truyền thống. Những giá trị ấy cho thấy

0: sống của di sản không nằm trong những hiện vật được lưu giữ, mà nằm trong chính cộng đồng, nơi tiếng hát, tiếng kể, tiếng chiêng vẫn được thực hành và trao truyền qua các thế hệ. Từ không gian bảo tàng, sắc màu văn hóa tiếp tục mở ra bên Hồ Lắc chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sáng ngày 29 tháng 8 tại Buôn Văn hóa và Du lịch cộng đồng Buôn Jun, xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 với chủ đề Men say đại ngàn, hồn Mơ Nông bên Hồ Lắc đã thu hút hàng ngàn người dân du khách cùng hội tụ về đây. Điểm nhấn chính của lễ hội là cuộc thi vua rượu cần, các nghệ nhân của 13 buôn, những người có uy tín và nhiều kinh nghiệm cùng thể hiện kỹ năng lựa chọn nguyên liệu làm men ủ rượu và tạo nên những chế rượu mang hương vị truyền thống. Nhưng phía sau cuộc thi không chỉ là câu chuyện về chất lượng của một chế rượu, mỗi cây nêu với hoa văn và cách trang trí riêng còn gửi gắm những ước vọng về cuộc sống no đủ, hạnh phúc, về sự đoàn kết và yêu thương trong cộng đồng.
1: Đây là một cái lễ hội mà người dân tộc Mơ Nông đã là lấy nó từ xa xưa để như vậy là trong các cái lễ hội để chúng ta dùng để là chúc tụng và tổ chức các cái cúng bái rồi tổ chức các cái lễ hội để cầu cho mọi người được sức khỏe và hạnh phúc cũng như là được mùa và phát triển kinh tế.
0: Cùng với những chương trình diễn ra tại các không gian văn hóa ngay trong lòng đô thị, những hình ảnh mang đậm dấu ấn Tây Nguyên cũng được đưa vào không gian lễ hội. Tại quảng trường 10 tháng 3, mô hình chiếc gùi sầu riêng đã trở thành một điểm check-in thu hút người dân và du khách. Chiếc gùi vốn là vật dụng gắn bó với đời sống của các dân tộc Tây Nguyên. Theo người dân, lên nương rẫy, đựng hạt giống, mang nông sản từ mùa thu hoạch trở về. Gắn chiếc gùi với những trái sầu riêng, lễ hội tạo nên một sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế. Một hình ảnh giản dị nhưng gợi nhắc rằng phía sau mỗi sản phẩm của Đắk Lắk là một vùng đất, một cộng đồng và cả một câu chuyện văn hóa. Và khi những sự kiện lễ hội dần khép lại thì một sân khấu nghệ thuật quy mô lại được tiếp tục tổ chức để kể những câu chuyện về lịch sử địa phương và khát vọng vươn xa phát triển của đất nước. Chương trình nghệ thuật đặc biệt bài ca dựng nước khát vọng vươn xa diễn ra trong dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 là một điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động. Chương trình tái hiện hành trình dựng nước, giữ nước và những thành tựu của đất nước trên con đường phát triển. Trong dòng chảy ấy, hình ảnh Đắk Lắk hôm nay cũng được đặt trong một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống đang hướng tới tương lai bằng chính những giá trị mình đang có. Một mùa lễ hội đã khép lại, những sân khấu đã tắt đèn, những tiếng chiêng sẽ trở về với buôn làng, nhưng những thanh âm điệu múa, những nghi lễ, những điệu múa lời ca, những sắc màu văn hóa nghệ thuật ấy vẫn đọng lại trong tâm trí người xem. Bởi đó là những kỷ niệm ấn tượng và giàu cảm xúc về một vùng đất giàu bản sắc, nơi văn hóa hiện diện trong đời sống, trong nghệ thuật và trong từng câu chuyện của cộng đồng. Đắk Lắk hôm nay giàu bản sắc, giàu sức sống và đang từng bước vươn xa.
2: Chuyên mục sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, để một vườn sầu riêng hay cà phê phát triển lâu dài, người trồng không chỉ cần chăm cho cây khỏe mà còn phải giữ được sức khỏe của đất, nơi cung cấp dinh dưỡng, dưỡng nước và nuôi dưỡng cả hệ sinh thái dưới tán cây. Từ việc bổ sung chất hữu cơ giữ lớp phủ trên bề mặt đất đến cách quản lý cỏ trong vườn, những thay đổi trong cách chăm đất đang mở ra hướng sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển là nội dung của chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nông nghiệp từ lâu đã là một trong những trụ cột của kinh tế Đắk Lắk. Với hàng trăm ngàn hecta đất sản xuất, tỉnh đang hình thành những vùng chuyên canh quy mô lớn, trong đó cà phê, sầu riêng và nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm đã trở thành sinh kế của hàng trăm ngàn hộ dân, đồng thời tạo ra những sản phẩm có giá trị trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh

0: Hiện có trên 214.000 hecta cà phê đang cho thu hoạch, sản lượng cả năm dự kiến khoảng 617.000 tấn. Với quy mô sản xuất lớn, cà phê tiếp tục là một trong những cây trồng chủ lực đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất nông nghiệp của Đắk Lắk. Cùng với cà phê, sầu riêng cũng đang trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao của tỉnh. Diện tích sầu riêng hiện có trên 40.000 hecta, sản lượng cả năm dự kiến khoảng 544.000 tấn. Những con số về diện tích và sản lượng cho thấy tiềm năng rất lớn của ngành nông nghiệp. Nhưng để những vườn cây này có thể duy trì sức sản xuất trong nhiều năm, câu chuyện không chỉ nằm ở giống cây, phân bón hay là nguồn nước, đó còn là sức khỏe của đất. Bởi đất là nơi bộ rễ sinh trưởng, nơi giữ nước và cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cũng là môi trường sống của hệ vi sinh vật và nhiều sinh vật có ích dưới tán vườn. Khi đất có cấu trúc tốt, giữ được độ ẩm và có nguồn hữu cơ phù hợp, bộ rễ có điều kiện phát triển, cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Ngược lại, đất bị chai cứng, nghèo hữu cơ hoặc là mất cân bằng có thể làm giảm khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức sinh trưởng của cây. Vì vậy, chăm một cây lâu năm không chỉ là chăm cho cây khỏe mà còn phải giữ cho đất khỏe. Từ việc bổ sung chất hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, duy trì lớp phủ trên mặt đất đến quản lý cỏ hợp lý, những thay đổi trong cách chăm đất đang được người trồng hướng đến nhằm duy trì độ phì, hạn chế suy thoái đất và tạo nền tảng cho sản xuất lâu dài. Tại vườn cà phê rộng 1,5 hecta xen canh sầu riêng của gia đình anh Isuen Eban ở Buôn Bờ Riêng, Xã Cần Rách, việc chăm sóc cây được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình canh tác. Mỗi thời điểm trong năm, cây có những nhu cầu khác nhau về nước, dinh dưỡng và điều kiện sinh trưởng. Vì vậy, người trồng cũng phải liên tục theo dõi tình trạng của cây và nền đất dưới tán. Mỗi lần đi thăm vườn, ông Y Xuyên không chỉ quan sát bộ lá, cành trái mà còn chú ý đến tình trạng đất dưới tán cây. Những khu vực đất quá khô, có dấu hiệu rửa trôi hay là cỏ phát triển dày đều được gia đình xử lý phù hợp. Việc chăm sóc được thực hiện thường xuyên thay vì chờ đến khi cây xuất hiện dấu hiệu bất thường mới can thiệp. Mình cũng tìm hiểu và biết được rằng bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng cho cây, phòng trừ sâu bệnh thì cũng cần phải chú trọng bổ sung nguồn hữu cơ tự nhiên cho đất để đất được tơi xốp hơn, giữ được độ ẩm và giúp bộ rễ phát triển tốt. Nhờ chăm sóc tốt nên mỗi năm thu được khoảng 3 đến 5 tấn cà phê nhân. Với những diện tích cây trồng được canh tác trong thời gian dài, đất cũng chịu nhiều tác động từ quá trình sản xuất. Việc cây liên tục lấy đi nước và dinh dưỡng để sinh trưởng, cùng với quá trình làm đất, bón phân, tưới nước và tác động của thời tiết, có thể khiến đất dần thay đổi về cấu trúc và độ phì nếu không được chăm sóc phù hợp. Đất có thể trở nên chai cứng, kém tơi xốp, khả năng giữ nước và giữ dinh dưỡng giảm. Lượng hữu cơ trong đất cũng có thể suy giảm theo thời gian, trong khi hệ vi sinh vật có lợi không còn được duy trì tốt như ban đầu. Khi đó, bộ rễ gặp khó khăn trong việc phát triển và hấp thu dinh dưỡng, cây cũng dễ bị ảnh hưởng khi điều kiện thời tiết thay đổi. Vì vậy, chăm sóc đất không chỉ là cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, mà còn phải từng bước phục hồi và duy trì nguồn hữu cơ trong đất. Việc bổ sung phân hữu cơ, tận dụng nguồn vật chất hữu cơ phù hợp và tạo điều kiện để chúng phân hủy tự nhiên sẽ góp phần hình thành mùn, thành phần quan trọng giúp đất tơi xốp hơn, giữ ẩm và giữ dinh dưỡng tốt hơn. Khi lượng hữu cơ được duy trì, đất không chỉ trở thành nơi cung cấp dinh dưỡng cho cây mà còn là môi trường để hệ vi sinh vật đất phát triển. Đây là nền tảng giúp các quá trình phân giải, chuyển hóa chất hữu cơ và dinh dưỡng diễn ra thuận lợi hơn, từ đó hỗ trợ bộ rễ và sức khỏe của cây trong suốt quá trình canh tác. Với những vườn cây lâu năm tạo và duy trì mùn cho đất, vì thế không phải là việc làm mang tính thời điểm, đó là quá trình cần được thực hiện thường xuyên, song hành với việc chăm sóc cây qua từng năm sản xuất.
1: Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bà con thường là ngay sau khi thu hoạch thì bà con làm các cái công tác là tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng. Trong giai đoạn tỉa cành tạo tán thì bà con thường hay là phun các cái thuốc để rửa vườn. Rửa vườn trong bà con tiếp tục công việc là sởi xạo trên bề mặt của cây tán sầu riêng, rồi sau đó là họ bón các cái phân hữu cơ vi sinh.
0: Trong quá trình sinh trưởng, cây vẫn cần được cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết với lượng phù hợp ở từng giai đoạn. Vì vậy, bên cạnh việc tăng nguồn hữu cơ cho đất, người trồng cũng cần chú ý bón phân cân đối, tránh để cây thiếu chất nhưng cũng không bón quá nhiều. Khi đất được duy trì tốt và cây được cung cấp dinh dưỡng phù hợp, bộ rễ sẽ có điều kiện phát triển giúp cây sinh trưởng ổn định hơn. Điều này càng đáng lưu ý với những diện tích sầu riêng đang được đầu tư thâm canh. Là cây có giá trị kinh tế cao nhưng nhu cầu dinh dưỡng lớn, sầu riêng cần được cung cấp nhiều nhóm chất trong quá trình sinh trưởng. Nếu chỉ quan tâm đến việc tăng năng suất mà sử dụng phân bón chưa hợp lý, không những hiệu quả sử dụng dinh dưỡng không cao mà về lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng đất. Vì vậy, cùng với việc chăm cây, việc quản lý dinh dưỡng cũng cần được tính toán theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu của cây, vừa hạn

0: chế những tác động không cần thiết đến đất và môi trường.
1: Chớm mưa là không phun, vì phun xong nó gặp mưa thì nấm nó sẽ phát triển mạnh. Cho nên mưa tạnh rồi bắt đầu nắng ráo lên thì chúng ta mới dùng chế phẩm. Một điểm nữa thì trong mọi trường hợp nông dân dùng các thuốc, chúng ta không được sử dụng quá liều lượng. Và chúng ta cũng không sử dụng quá tần suất. Cho nên hiện nay nông dân dùng hai thuốc cùng gốc thì nó tăng nồng độ thuốc lên. Hoặc là chúng ta phun cái lượng nước quá nhiều, pha nồng độ quá cao, thì dẫn đến khi lượng hóa chất mà nó cao thì nó sẽ làm tổn thương cái trái sầu riêng. Cho nên nếu nông dân không có sự kiểm soát hay không có cái kinh nghiệm, không có hiểu biết đầy đủ thì sử dụng nhầm những cái sản phẩm vi sinh nhưng nó nhiễm tạp, tức là nhiễm những cái nấm bệnh, nấm gây hại, những đối tượng gây hại, thì vô hình chung chúng ta phun lên vườn là nó gây ra các cái hiệu ứng.
0: Không chỉ bổ sung dinh dưỡng, cách người trồng quản lý phần đất dưới tán cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì chất lượng đất. Với những vườn cây lâu năm, nếu bề mặt đất thường xuyên bị để trống, lớp đất mặt sẽ dễ chịu tác động của nắng mưa và dòng chảy, lâu dần có thể làm đất khô cứng, mất dần hữu cơ và giảm độ phì. Giữ lại một lớp phủ phù hợp trên bề mặt là cách đơn giản để hạn chế những tác động này. Cỏ, lá cây và các vật chất hữu cơ trong vườn nếu được quản lý hợp lý có thể che chắn cho đất, giữ ẩm và tạo thêm nguồn vật chất hữu cơ khi phân hủy. Vấn đề không nằm ở việc giữ thật nhiều cỏ hay là để mặc đất tự nhiên mà là lựa chọn cách quản lý phù hợp để vừa bảo vệ đất vừa không ảnh hưởng đến cây trồng. Đây cũng là một thay đổi trong cách nhìn về tài nguyên đất. Thay vì chỉ làm sạch khu vực dưới tán, người trồng có thể chủ động duy trì một lớp phủ có lợi cho đất. Để duy trì lớp phủ phù hợp dưới tán, người trồng cũng cần cân đối giữa yêu cầu bảo vệ đất và nhu cầu sinh trưởng của cây. Với những vườn trồng xen nhiều loại cây, việc điều chỉnh tán cây và kiểm soát thảm cỏ hợp lý sẽ giúp hạn chế tình trạng vườn quá rậm, đồng thời tạo điều kiện để lớp đất bên dưới được che phủ.
2: Một số vườn chúng ta đa số chúng ta trồng xen trong vườn cà phê, rồi có một số vườn chúng ta trồng xen cả tiêu, rồi cây bơ, cây ăn trái trong vườn. Do đó là để mà tránh cái tình trạng nó rậm rạp xum xuê trong vườn thì bà con chúng ta cần phải rong tỉa làm sao cho nó thông thoáng, tránh cái tình trạng rậm rạp. Và khi mà cái mật độ cây ăn trái hoặc là cây sầu riêng trong vườn chúng ta trồng mà nó xum xuê quá thì sẽ có cái hiện tượng là rệp sáp nó sẽ xuất hiện. Và rệp sáp nó xuất hiện trên cái trái sầu riêng thì nó sẽ làm cho cái sầu riêng của chúng ta nó cũng sẽ bị là rụng. Và sâu đục trái nó cũng hay xuất hiện trong cái vườn sầu riêng, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Do đó bà con chúng ta chú ý quan sát, kiểm tra, thăm vườn. Và khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu rệp sáp thì chúng ta cần phải có cái biện pháp chúng ta xử lý. Thì trên cái cây sầu riêng trong giai đoạn mùa mưa này thì nhện đỏ cũng thường xuất hiện. Và khi nhện đỏ xuất hiện thì nó làm cho cái lá sầu riêng chúng ta là nó bạc màu đi. Và nó giảm cái diệp lục trong cái lá, do đó là cái khả năng quang hợp nó kém. Và khi mà cái lá nếu bị nặng thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là rụng cái lá sầu riêng ở trong vườn.
0: Việc quản lý vườn hợp lý không chỉ tạo điều kiện cho cây sinh trưởng mà còn góp phần duy trì những điều kiện tự nhiên cần thiết cho đất. Khi mật độ cây, cành lá và thảm thực vật được kiểm soát phù hợp, bề mặt đất có điều kiện tiếp nhận nước, giữ ẩm và hạn chế những tác động bất lợi từ quá trình canh tác. Đặc biệt với những vườn cây lâu năm, mỗi tác động lên đất đều cần được tính toán để tránh làm suy giảm chất lượng đất theo thời gian. Việc làm cỏ, xới đất hay thu dọn vật chất trong vườn nếu thực hiện quá thường xuyên có thể làm mất đi lớp vật chất hữu cơ trên bề mặt, trong khi đây lại là nguồn quan trọng giúp duy trì độ phì của đất. Thay vì xem tất cả cỏ, lá cây hay phụ phẩm sau cắt tỉa là những thứ cần loại bỏ, người trồng có thể lựa chọn và xử lý phù hợp để một phần trong số đó được trả lại cho đất. Lá cây, cành nhỏ và các vật chất hữu cơ khi được phân hủy đúng cách sẽ trở thành nguồn bổ sung cho đất, góp phần duy trì hàm lượng hữu cơ và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật phát triển. Cách làm này cũng giúp thay đổi cách nhìn về tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp. Đất không phải là nguồn tài nguyên chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây mà cần được chăm sóc, bổ sung và phục hồi trong suốt quá trình sử dụng. Việc giữ lại và tái sử dụng hợp lý nguồn hữu cơ tại chỗ còn giúp giảm lượng phụ phẩm phải đưa ra khỏi vườn, hạn chế chất thải phát sinh trong sản xuất. Quan trọng hơn, khi đất có đủ hữu cơ và được bảo vệ tốt, khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng được duy trì, từ đó giảm nguy cơ thất thoát các chất dinh dưỡng ra môi trường. Một diện tích đất có thể được sử dụng trong nhiều năm, nhưng khả năng phục hồi của đất lại không phải là vô hạn. Nếu chỉ chú trọng vào năng suất của từng vụ mà bỏ qua chất lượng đất, những chi phí để phục hồi tài nguyên về sau có thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Giữ đất khỏe không chỉ để cây khỏe ở mùa vụ hiện tại, mà là cách người sản xuất bảo vệ khả năng canh tác của chính mình trong những năm tiếp theo. Khi tài nguyên đất được sử dụng tiết kiệm, được bổ sung và bảo vệ đúng cách, nên sản xuất nông nghiệp cũng có thêm cơ sở để duy trì ổn định và lâu dài.
3: Thưa quý vị, giữ đất khỏe là quá trình cần được thực hiện xuyên suốt quá trình canh tác, từ bổ sung hữu cơ, duy trì lớp phủ đến sử dụng hợp lý phân bón và nước tưới. Vậy làm thế nào để vừa duy trì độ phì, vừa hạn chế suy thoái đất và bảo vệ môi trường? Phóng viên chương trình đã có buổi trao đổi nhanh với thạc sĩ nông nghiệp Mai Xuân Thông để cùng làm rõ vấn đề này.
4: Vâng, xin chào ông. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng thưa ông, với những cái diện tích cà phê, sầu riêng cũng như các loại cây lâu năm trên địa bàn của tỉnh ta đã được canh tác nhiều năm như vậy thì đâu là những cái dấu hiệu mà tài nguyên trong đất đã bắt đầu có nguy cơ bị suy thoái và người trồng cần phải lưu ý ạ?
5: Thực ra thì có rất nhiều những cái dấu hiệu cho thấy cái tài nguyên đất của chúng ta trong quá trình canh tác đang có nguy cơ suy thoái. Nếu bà con mà tinh ý kỹ thì chúng ta sẽ nhận thấy một vấn đề như này. Tức là thứ nhất ấy, là vườn cà phê của chúng ta hay là vườn cây ăn quả hay là vườn cây công nghiệp chúng ta có chiều hướng sinh trưởng phát triển kém hơn. Người nông dân có thể phải sử dụng nhiều hóa chất hơn và các loại phân bón nhiều hơn so với trước đây. Cái thứ hai là đất trong vườn có thể là bị bí chặt và có thể bị kết bon hóa và đất nó cứ bị từng cục nho nhỏ và nó rất là cứng. Cái thứ ba là nếu mà chúng ta kỹ hơn, bà con kỹ hơn đi kiểm tra cái pH đất ấy, thì chắc chắn là pH đất sẽ thấp và nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. Một số loại vi sinh vật trong đất, nếu chúng ta đi trên đất chúng ta sẽ thấy nó sẽ ít đi rất nhiều so với trước đây. Tôi cũng kể một câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này để bà con biết là trước đây khi mà đất mới được khai hoang ấy, thì khi chúng ta trồng cây lên thì khả năng phát triển nó rất là tốt. Chúng ta gieo cái bắp xuống thì quả bắp nó rất lớn, nhưng đến bây giờ khi chúng ta trồng bắp xuống thì chúng ta nếu không có phân bón thì chúng ta sẽ không có cái gì ăn. Đấy là một cái mà chúng ta cảm thấy là cái chiều hướng đất nó bị thoái hóa rất nhiều. Một vấn đề nữa là nếu như chúng ta cảm thấy là mùa khô chúng ta sẽ phải tưới nhiều hơn nữa và nhiều nước hơn, thì đấy là những cái suy thoái mà chúng ta nhìn trên gọi là quan sát được thấy ở trên vườn cây của chúng ta.
4: Vâng, thì người nông dân có thể tận dụng những cái nguồn hữu cơ nào ở ngay trong vườn để có thể góp phần giúp cho phục hồi đất ạ?
5: Cái thảm cỏ tự nhiên trong vườn theo chúng tôi nếu quản lý tốt thì nó sẽ góp phần quan trọng để bảo vệ, như hạn chế xói mòn trong mùa mưa này, giảm việc bốc hơi và thoát hơi nước và các chất dinh dưỡng trong đất vào mùa khô, và nó tăng hàm lượng mùn trong đất. Các vi sinh vật trong đất thì nó có cơ hội để phát triển tốt hơn, và như vậy là nó kết hợp với lại vi sinh vật đất và kết hợp với rễ để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và giúp cho cây trồng khỏe hơn. Mặt khác, khi chúng ta duy trì được thảm phủ sâu 2 đến 3 năm thì cái pH đất sẽ tăng lên. Mà khi pH đất tăng lên thì các chất hữu cơ khi các chất dinh dưỡng chúng ta bón vào đất đấy thì cây trồng sẽ hấp thu nhanh hơn. Và một vấn đề nữa đặc biệt quan trọng đó là hàm lượng cái lượng tuyến trùng sẽ bị giảm đi rất nhiều, nó hạn chế việc phá hoại cây trồng. Và bà con chú ý một chút, khi chúng ta để cỏ cao khoảng 60-70 cm thì chúng ta nên tiến hành phát ngọn và sau đó chúng ta chỉ để lại chừa gốc khoảng 7-10 cm thì chúng ta sẽ có được một cái hàm lượng mùn rất là tốt.
4: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Thưa quý vị, một lần nữa khẳng định rằng đất không chỉ là nơi cây trồng bám rễ mà còn là nguồn tài nguyên quyết định khả năng sản xuất lâu dài. Khi đất được chăm sóc đúng cách, độ phì của đất sẽ từng bước được phục hồi, hạn chế nguy cơ suy thoái và tạo điều kiện cho cây trồng phát triển bền vững. Bảo vệ đất hôm nay cũng chính là bảo vệ khả năng canh tác của những mùa vụ mai sau. Một nền đất khỏe sẽ tạo nền tảng để cây trồng phát triển ổn định, giảm áp lực lên môi trường và góp phần hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững hơn. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh vẫn còn lan tỏa. Với chủ đề gắn

0: liền tinh thần kết nối và vươn xa, lễ hội được nhìn nhận là dấu mốc bản lề đánh dấu bước chuyển của sầu riêng từ nông sản thời vụ sang một ngành kinh tế có chiều sâu gắn với chế biến, thương hiệu và thị trường quốc tế. Trước giờ khai mạc, không khí chuẩn bị đã hiện diện rõ nét trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về tạo nên dòng chảy đông đúc hướng tới các không gian trải nghiệm quanh khu vực trung tâm. Nổi bật trong đó là mô hình chiếc cùi sầu riêng với chân đế rộng 16m, cao 18m, sự kết hợp giữa vật dụng lao động truyền thống của cộng đồng bản địa với hình ảnh trái sầu riêng gửi gắm thông điệp về mối liên hệ giữa giá trị văn hóa lâu đời và thành quả lao động đương đại. Đây không chỉ là điểm check-in mà còn là một cách kể chuyện bằng không gian về vùng đất và con người gắn bó với cây sầu riêng.
1: Hôm nay mình tới cái lễ hội thành phố Buôn Ma Thuột này rất là đông vui và nhộn nhịp, rất là phấn khởi. Hy vọng rằng năm 2026 này nguồn thu của sầu riêng đạt cho người dân luôn luôn là bình an, có cuộc sống ấm no.
2: Khi mà đến đây thì mình thấy đúng là cái giai đoạn mà đang chuẩn bị diễn ra cái lễ hội sầu riêng, và buôn đang có những hoạt động chỉnh trang rất là khẩn trương, và mình thấy rằng là nó sẽ tạo cho du khách một cái không gian trải nghiệm nó rất là đặc sắc.
0: Chương trình khai mạc diễn ra vào buổi tối tại quảng trường trung tâm, quy tụ đông đảo đại biểu người dân và du khách, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày sau đó. Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật, một tác phẩm sân khấu hóa công phu đã tái hiện đời sống tinh thần của người Ede từ hành trình gắn với thiên nhiên, lao động sản xuất đến sinh hoạt trong ngôi nhà dài. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống với yếu tố công nghệ trong dàn dựng đã mang lại cách tiếp cận mới, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa địa phương.
3: Tôi là cũng là người Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, rất là hãnh diện vì lễ hội này rất là vui và rất là long trọng đối với người Đắk Lắk của tôi.
4: Hôm nay đến đây chơi mình thấy rất là hào hứng với văn hóa Tây Nguyên, với tiếng cổng chiêng, với những điệu múa soang, rất là ngạc nhiên. Nói chung là rất vui với cái lễ hội dịp này.
0: Song song đó, khu trưng bày quảng bá sầu riêng và sản phẩm OCOP được tổ chức với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ hơn 160 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và một số lượng đáng kể doanh nghiệp nước ngoài, tạo nên không gian giao thương mở, vượt ra khỏi phạm vi giới thiệu sản phẩm đơn thuần. Nhóm sản phẩm chuyên biệt về sầu riêng chiếm tỷ trọng lớn nhất, gồm trái tươi, sản phẩm chế biến, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị và dịch vụ liên quan chuỗi giá trị ngành hàng.
5: Trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước.
0: Điều đáng chú ý là sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy phát triển sản phẩm. Nếu trước đây sầu riêng chủ yếu tiêu thụ dưới dạng trái tươi theo mùa vụ, thì tại lễ hội lần này, sản phẩm chế biến sâu xuất hiện dày đặc và đa dạng. Các sản phẩm sấy bằng công nghệ hiện đại giữ được hương vị đặc trưng, thuận tiện bảo quản và tiêu dùng quanh năm. Sầu riêng còn trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng thực phẩm khác, từ bánh đến sản phẩm sữa lên men. Điều này phản ánh hướng đi chiến lược của ngành hàng, khi giá trị kinh tế không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản lượng trái tươi trong thời gian ngắn của mùa vụ, mà mở rộng ra nhiều phân khúc thị trường gắn với năng lực chế biến và thương hiệu.
6: Nông trại của mình thì một năm thì sầu riêng cũng có rụng rất là nhiều. Trong quá trình đó thì mình rụng thì cái giá cả của nó cũng không được tốt như giống như sầu riêng thu hoạch theo phương thức là cắt, cho nên là mình đưa vào nhà mình cấp đông. Trong quá trình cấp đông thì mình có đầu tư công nghệ chế biến sấy, cho nên là mình có sấy khô.
7: Lần đầu tiên đi tới lễ hội sầu riêng ở Buôn Ma Thuột này, thấy mọi người ở đây thấy rất là đông vui. Mà ăn thử miếng bánh sầu riêng này là rất là ngon, thơm ngon. Bánh bao này ăn là thứ nhất là nó mềm, xốp và rất là thơm ngon, thơm mùi sầu riêng. Khác biệt với tất cả các bánh bao khác.
0: Bên cạnh yếu tố chế biến, tiêu chuẩn chất lượng được nhiều gian hàng chú trọng, thể hiện qua việc phân loại sản phẩm, xác định vùng trồng và khả năng truy xuất nguồn gốc, những yêu cầu thiết yếu khi sầu riêng hướng tới các thị trường xuất khẩu khắt khe. sự hiện diện của doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các đoàn doanh nghiệp từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn của sầu riêng Việt Nam, cho thấy lễ hội tạo ra cơ hội thực chất cho xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác. Việc kết hợp thêm hình thức xúc tiến thương mại trên nền tảng số cùng hoạt động live stream giới thiệu sản phẩm cho thấy nỗ lực đưa sầu riêng và sản phẩm địa phương tiếp cận phương thức tiêu thụ hiện đại, mở rộng thị trường, vượt ra khỏi giới hạn địa lý vùng nguyên liệu. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng. OCOP Đắk Lắk, sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk, hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Không dừng ở thành phố trung tâm, các hoạt động hưởng ứng còn diễn ra tại nhiều địa phương khác. Xã Ê Phê mang dấu ấn riêng nhờ kết hợp vùng trồng sầu riêng lâu năm với giá trị văn hóa của cộng đồng người Pru Vân Kiều. Tại đây, nghi lễ cúng lúa mới được tổ chức thể hiện lòng biết ơn mùa màng và ước vọng đoàn kết phát triển cộng đồng các dân tộc. Không gian giới thiệu bản sắc văn hóa Pru Vân Kiều mang đến cơ hội tìm hiểu trang phục, nhạc cụ, kiến trúc truyền thống và nghề thủ công đan lát, bên cạnh trải nghiệm ẩm thực và tham quan vườn sầu riêng. Tất cả cho thấy cách tiếp cận toàn diện đặt giá trị kinh tế nông sản trong mối liên hệ mật thiết với đời sống văn hóa cộng đồng địa phương.
8: Hôm nay được khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người đồng bào Pru Vân Kiều, mình cảm thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc. Qua đó thì sáng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Pru Vân Kiều trên mảnh đất Efe này.
9: Trên địa bàn của xã Efe hiện nay là có 23 dân tộc anh em, trong đó chủ lực vẫn là người Tây Nùng, do đó thứ hai là người dân tộc Ê Đê và thứ ba là người Pru Vân Kiều. Tuy nhiên đối với cái bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều thì đây cũng là một nét đặc trưng của xã mà cũng là của tỉnh Đắk Lắk. Đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Pru Vân Kiều thì nó có một cái nét đặc trưng riêng, thì để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc này thì trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về cái các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Pru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
0: Cùng thời điểm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn mang tên Ký ức nhà dài được dàn dựng công phu trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ. Chương trình gồm 4 phần, mở đầu bằng miền mơ tưởng, tiếp nối 3 phần tái hiện các giai đoạn đời sống của người Ê Đê. Hành trình gắn với thiên nhiên, săn bắt, canh tác nương rẫy, nơi tiếng nhạc cụ dân gian nuôi dưỡng đời sống tinh thần, rồi chuyển sang sinh hoạt trong ngôi nhà dài, nơi trẻ em lớn lên cùng dân ca, lời răn dạy và nghi lễ truyền thống gắn kết gia đình cộng đồng. Sự kết hợp giữa trình diễn truyền thống với kỹ thuật dàn dựng hiện đại đã mang lại cách cảm nhận mới, vừa gần gũi, vừa sống động, tôn vinh bản sắc lâu đời của người Ê Đê.
10: Có một cái điểm nhấn đặc biệt trong show đấy là chúng tôi hoàn toàn dùng bằng những nghệ sĩ, những nghệ nhân của đồng bào Ê Đê. Đây cũng là những cái show mà tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ đang rất là hiếm, khi mà chúng ta dùng hoàn toàn nguồn lực của địa phương, hoàn toàn nguồn lực của con người đồng bào Ê Đê. Như vậy chúng ta sẽ kể bản sắc của họ chính từ cái ngôn ngữ gốc, từ những cái khuôn mặt đó, từ những cái trang phục, mà trang phục các bạn biết rằng là trang phục đạo cụ đang được tái dựng, và đặc biệt là chúng tôi hoàn toàn sử dụng những chất liệu gốc. Ở đây gần như là những cái ngôn ngữ của một cái bảo tàng sống. Ở đây các anh chị sẽ thấy được rằng là những nguyên bản, chúng tôi không chỉ có tái diện bằng ngôn ngữ của âm nhạc, của nghệ thuật múa, của nghệ thuật đương đại nữa đâu, mà chúng tôi hòa lẫn nó để cái bản sắc đó được phát ra từ cái âm thanh gốc, từ câu chuyện gốc, trang phục cũng là gốc. Các anh chị sẽ thấy lần đầu tiên sẽ có những cái bấm mền, sẽ có những cái bát đồng, sẽ có những vòng tay, sẽ có những cái vòng công tua, và được lấy từ nguyên bản gốc và hoàn toàn nó sẽ có niên hạn từ rất là xưa.
11: Cái chương trình này tôi nguyện từ lâu lắm rồi, nhưng mà nói chung thì chưa đủ để trình độ để mà làm. Cho nên hôm nay tôi rất là mãn nguyện một điều, với hình thức cái chương trình này rất là lớn. Tôi nghĩ một điều, đây là một cái chủ đề nhỏ thôi, còn đằng sau khi nào mà thành công rồi chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lúa mới, chủ đề bến nước, vân vân vân vân. tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung bảo vệ. Nhưng mà đây là đòi hỏi về gọi trình độ trí thức của tất cả các diễn viên.
0: Bên cạnh đó, các địa phương có vùng trồng sầu riêng cũng chủ động tổ chức hoạt động mang màu sắc văn hóa cộng đồng. Tại xã Econet, chuỗi hoạt động Econet vào mùa diễn ra giữa những vườn sầu riêng đang thu hoạch với tiếng cồng chiêng vang khắp không gian lễ hội. Đoàn rước công phu gồm hình ảnh biểu trưng sầu riêng, đôi voi diễu hành, những cô gái mang gùi và chàng trai đi cà kheo xuất phát từ cây sầu riêng cổ thụ, di chuyển đến nơi phục dựng nghi thức cầu no đủ, cầu mùa, gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc. Là địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn, Econet đang xây dựng nhãn hiệu tập thể riêng, hoàn thiện mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và hệ thống truy xuất nguồn gốc, mở ra hướng phát triển, gắn kết sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm và quảng bá bản sắc cộng đồng.
12: Chúng tôi không chỉ quảng bá những cái sản phẩm chủ lực của địa phương, mà chúng tôi còn muốn kể với mọi người biết đến cái vùng đất Econet có những cái văn hóa đặc sắc, và chúng tôi muốn gắn giữa văn hóa với lại kinh tế để làm sao mà hòa quyện với nhau, để mình tạo ra được một cái sản phẩm khác biệt. Bởi vì ở đây ta bán là bán sự khác biệt, chứ không chỉ là bán những cái giá trị sản phẩm đó.
13: Mong muốn là sự trúng mùa màng là thứ nhất, thứ hai là để có giá cả thị trường mang lại cho buôn làng chúng ta để càng ngày càng phát triển.
0: Nhìn lại chuỗi hoạt động có thể thấy sự chuyển dịch rõ nét trong cách phát triển ngành hàng nông sản địa phương. Trước đây, sầu riêng gắn với diện tích canh tác, sản lượng và thị trường trái tươi. Nay giá trị của nó được nhìn nhận sâu hơn, gắn với năng lực chế biến, xây dựng thương hiệu và mức độ tham gia chuỗi phân phối trong nước quốc tế. Một trái sầu riêng đạt chuẩn có thể tiêu thụ tươi, nhưng khi chế biến có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng sản phẩm khác nhau, mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc tính thời vụ. Bên cạnh kinh tế, lễ hội còn cho thấy hướng đi gắn kết phát triển nông sản với bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa. Khi các hoạt động văn hóa song song với quảng bá thương mại, góp phần định vị hình ảnh địa phương gắn liền cả bản sắc văn hóa lẫn thế mạnh nông sản.
14: Sau cái lễ hội này thì em nghĩ rằng là sẽ có những cái lễ hội tiếp theo, và mong bên phía tỉnh sẽ xúc tiến thương mại nhiều hơn nữa và tiếp tục. Bên cạnh đó là phải có một cái cơ chế tuyên truyền cho khuyến nông người dân nâng cao được cái chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản của mình.
15: Các đội nghệ nhân trẻ của tôi đã đến phục vụ du khách trong cái buổi di sản văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là một niềm tự hào và vinh hạnh nhất, bởi vì lớp trẻ của tôi hôm nay đã thể hiện hết những cái giá trị truyền thống về văn hóa cổng chiêng của các lớp trước để lại.
0: Chính từ cách tiếp cận có chiều sâu đó, đã lần đầu tổ chức cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đặt kỳ vọng không chỉ ở một sự kiện đơn lẻ mà hướng tới nền tảng bền vững cho ngành hàng những năm tới. Có thể thấy, lễ hội đã hoàn thành vai trò khởi đầu, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị kinh tế và văn hóa tương hỗ nhau. Câu chuyện sầu riêng Đắk Lắk sẽ tiếp tục được viết bằng những liên kết cụ thể hướng tới phát triển ổn định, bền vững. Đến đây chương trình Hương rừng vì biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn cùng trong thời điểm đặc biệt khi nối tiếp với dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Một bên là sức hút từ sự kiện văn hóa, thương mại quy mô lớn, một bên là nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Sự cộng hưởng này đã tạo nên một mùa du lịch sôi động, kéo theo sự tăng trưởng của nhiều ngành dịch vụ từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển đến mua sắm và trải nghiệm. Sau những ngày hội, điều động lại không chỉ là lượng khách hay doanh thu, đó còn là những kết nối mới cho du lịch Đắk Lắk trong hành trình xây dựng sản phẩm và mở rộng thị trường. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, lễ hội tạo thêm sức hút cho điểm đến dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 tiếp tục mở ra một cơ hội để Đắk Lắk phát huy lợi thế về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Từ giữa tháng 8 đến những ngày đầu tháng 9, Đắk Lắk liên tục diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng.

0: năm 2026 và các chương trình hưởng ứng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Những vườn sầu riêng, các khu trưng bày sản phẩm OCOP, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và các chương trình trải nghiệm đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách. Theo thống kê, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, toàn tỉnh đón khoảng 750.000 lượt khách, trong đó khoảng 16.000 lượt khách quốc tế và 734.000 lượt khách nội địa, khoảng 275.000 lượt khách có lưu trú. Tổng thu từ dịch vụ du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội ước đạt hơn 1.295 tỷ đồng.
1: Chị cảm thấy rất là tự hào, mình là người dân Đắk Lắk, là địa phương của mình là sản xuất ra được nhiều đặc sản để phục vụ cho trong tỉnh và ngoài tỉnh, và những cái lễ hội này để phục vụ cho người dân để được là vừa thư giãn thoải mái và nhận thấy cái chất lượng của mình để được có ngày hôm nay thì sẽ cố gắng về trong nông sản hơn.
0: Điểm đáng chú ý là du lịch trong mùa lễ hội không dừng ở việc tham quan các sự kiện. Du khách được vào những vùng trồng trực tiếp trải nghiệm không gian sản xuất, tìm hiểu quy trình chăm sóc, thưởng thức sầu riêng tại vườn và mua sản phẩm địa phương. Riêng các tour trải nghiệm tại vùng trồng đã thu hút hơn 34.000 lượt khách. Điều này cho thấy một thay đổi trong cách khai thác du lịch nông nghiệp, nông sản không còn đơn thuần là sản phẩm để bán mà trở thành một sản phẩm của trải nghiệm. Một chuyến đi đến Đắk Lắk có thể bắt đầu từ một lễ hội, nhưng chi tiêu của du khách lại được phân bổ cho nhiều dịch vụ khác nhau. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Đó cũng là lý do tổng thu từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ có sự đóng góp lớn của nhóm khách lưu trú.
2: Những cái món đặc sản mà tươi giói của vườn sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Thì ở Hà Nội thì chắc là chả được ăn cái đồ tươi như này đâu. Vận chuyển rồi đủ thứ. Đấy, và ra đây cũng có cái không khí về Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cũng rất là chu đáo, rất là long trọng.
3: Chú thấy là cái tổ chức cái lễ hội sầu riêng này là nhà nước đứng ra mà tổ chức là rất tốt. Cái thứ nhất là quảng cáo cái sản phẩm để cho nông dân làm ra, tiêu thụ được cái sản phẩm thì nông dân người ta phấn khởi, bán được cái giá cao người ta phấn khởi, mà người ta làm ra cái chất lượng nó tốt. Nhà nước mình năm nay tổ chức lớn hơn mọi năm. Mọi năm làm ở dưới tuyến huyện thôi, năm nay là làm đến tuyến tỉnh. Và năm nay là chú thấy một cái đoàn xe chạy mà quảng cáo sầu riêng, chú thấy hay đẹp, lịch sự. Không những là người trong nước mình mà còn những người nước ngoài người ta cũng biết. Cho nên là rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tổ chức được một cái lễ hội sầu riêng này. Theo như chú là rất tuyệt vời.
0: Tại khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP có 155 đơn vị tham gia với 385 gian hàng, giới thiệu 320 sản phẩm, khoảng 250.000 lượt khách đã đến tham quan mua sắm với doanh thu ước gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó, các phiên livestream đưa sản phẩm sầu riêng từ vùng trồng lên các nền tảng số cũng mở rộng thêm một không gian tiêu thụ mới. Chương trình Mỗi Xã Một KOL KOC bán sầu riêng online có 8 xã tham gia, đưa gần 262 tấn sầu riêng lên các phiên livestream, đạt doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng. Như vậy, lễ hội đang tạo ra sự kết nối giữa điểm đến, sản phẩm, người tiêu dùng, trong đó du lịch trở thành một kênh quảng bá và thương mại cho nông sản địa phương.
4: Vì khi nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng, du lịch cũng tạo thêm dư địa cho các ngành dịch vụ phát triển. Từ những điểm đến, dịch vụ kinh doanh cho đến nơi lưu trú, mỗi khâu trong hành trình của du khách đều tạo ra giá trị kinh tế và góp phần nâng sức hút cho điểm đến.
0: Tại Đắk Lắk, lợi thế về cảnh quan tự nhiên, không gian văn hóa, buôn làng và các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đang tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách. Trong những ngày nghỉ lễ, các điểm đến có hoạt động trải nghiệm, vui chơi, khám phá thiên nhiên thu hút khá đông khách. Với nhiều người, một chuyến đi không nhất thiết phải dài ngày nhưng cần có đủ trải nghiệm thú vị.
5: Sáng đến giờ thì mình cũng đi quanh cái đảo xanh này hết rồi. Tại đây một cái khu vực mà được bao quanh bởi sông nước, nó thực ra một cù lao thôi, nằm giữa con sông Serepok. Và điểm đặc biệt tức là nó cái điểm cù lao này nó là bắt nguồn từ km số 0 của sông Serepok, điểm đầu tiên khởi nguồn. Xung quanh đây thì cả cái dịch vụ mình thấy rất là phù hợp với các gia đình để đi có thể nghỉ dưỡng cũng được mà đi tham quan cũng được.
6: Trong đoàn chị em sắp xếp đến đây để tham quan thì nhìn chung là cái cách mà chăm sóc từ cái khâu mà tiếp đón rồi giống như là từ lúc

0: từ bàn vé cho đến các cái phần chơi trong trong khu du lịch thì nói chung là phục vụ rất là tuyệt vời.
1: Cùng với điểm đến, ẩm thực đang trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá của du khách. Những món ăn mang hương vị địa phương được chế biến từ nguyên liệu bản địa cũng góp phần tạo dấu ấn riêng cho mỗi chuyến đi. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở kinh doanh ẩm thực đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách, mở rộng thị trường ngay tại điểm đến.
2: Trước khi đi, gia đình em xem rất là nhiều clip kiểu quảng cáo những cái bề ẩm thực của Buôn Mê Thuột. Em thấy cái bữa cơm đồng bào là một trong những cái điểm rất là đặc trưng của ẩm thực của Buôn Mê Thuột. Và em biết là cái bữa cơm này là một cái bữa cơm đồng bào đặc trưng của dân tộc Ê Đê. Thì khi mà em ăn thì em thấy nó khá là đặc biệt. Nó hương vị nó khác với cả những gì mà nhà em hay ăn ở Hà Nội. Cái mùi vị rồi các thứ em không biết là cái gia vị của nó có những cái gì, nhưng mà rất là thơm, rất là đặc biệt. Dạ, đấy là cái điểm em rất thích ở những cái bữa cơm đồng bào như này.
1: Một điểm đến có nhiều hoạt động trải nghiệm cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp và người dân địa phương cung cấp dịch vụ. Trong kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao. Những khách sạn homestay, khu nghỉ dưỡng có vị trí thuận lợi, dịch vụ phù hợp với nhóm khách gia đình hoặc khách đi theo nhóm được nhiều du khách lựa chọn. Khoảng 275.000 lượt khách có lưu trú trong tổng số 750.000 lượt khách đến Đắk Lắk trong thời gian từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Nhóm khách này đóng góp khoảng 825 tỷ đồng vào tổng doanh thu du lịch. Trong đó, doanh thu lưu trú ước khoảng 330 tỷ đồng. Những con số này cho thấy khả năng giữ chân du khách có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả kinh tế của ngành du lịch. Nếu du khách chỉ đến trong ngày, mức chi tiêu và thời gian trải nghiệm sẽ bị giới hạn. Ngược lại, một đêm lưu trú có thể kéo dài thêm các khoản chi cho ăn uống, vui chơi, mua sắm và vận chuyển.
3: Thưa ông, thì trong cái dịp lễ hội sầu riêng năm nay cũng như là kỳ nghỉ Quốc Khánh 2 tháng 9 năm nay thì công suất phòng tại khách sạn của mình như thế nào, cũng như là đơn vị đã có những cái chương trình hoạt động như thế nào để mà phục vụ cho du khách khi đến với vùng đất Đắk Lắk này ạ?
4: Trong cái thời gian mà diễn ra cái lễ hội sầu riêng cùng với kỳ nghỉ 2 tháng 9 trong năm nay thì tổng số phòng mà khách sạn đạt được là trên 90%. Thì cái tiếp khách chính của khách sạn là tiếp khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tiếp khách đến từ các tỉnh thành duyên hải miền Trung. Và để thu hút cũng như là giữ chân khách hàng khi mà đến tới khách sạn Cầu Mân Mê thì đơn vị cũng đã chủ động đưa vào một số cái những cái sản phẩm chủ yếu là về ẩm thực để cho khách hàng có thể trải nghiệm. Khách sạn cũng đã đưa ra một số cái món ăn đặc sản để cho địa phương vùng miền, đưa vào cái buffet sáng tại đơn vị, giống như là heo nướng ống tre nè, cơm lam nè, súp gà đắng nè, và các món xôi sầu riêng và các một số cái món ăn là tráng miệng làm từ sầu riêng, với mục đích là để cho khách hàng trải nghiệm những cái hương vị của vùng đất Đắk Lắk ngay tại khách sạn Sài Gòn Văn Mê.
3: Dạ, anh có thể đánh giá được là cái lễ hội sầu riêng cũng như là dịp kỳ nghỉ lễ như thế này ấy, cũng đã tạo một cái điều kiện cho cái hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn cho các cái đơn vị kinh doanh du lịch như mình như thế nào ạ?
4: Theo cái nhân của anh á, thật sự đây là một cú hit kép, nó tạo một cái động lực rất là lớn, cũng như là mang lại, theo cái nhân của anh là mang lại ba cái lợi ích rất lớn cho các cơ sở lưu trú, như là thứ nhất á, là về đó là có một cái sự tăng đột biến về cái doanh thu từ mảng phòng. Cái thứ hai nữa là cái thời gian mà ở nghỉ dưỡng lại á, thì tăng từ 3 đến 4 đêm. Cái thứ ba nữa, đây là một cái cơ hội rất là quý giá để cho chúng ta có thể quảng cáo những cái sản phẩm, những cái dịch vụ đặc sản địa phương vùng miền của mình về nông sản, về ẩm thực, về văn hóa cho tất cả các du khách của Việt Nam của mình cũng như là cả thế giới biết về du lịch ở tỉnh Đắk Lắk.
1: Mỗi điểm đến được khai thác hiệu quả, mỗi dịch vụ được nâng chất lượng và mỗi sản phẩm địa phương đều gần hơn với du khách, đều góp phần tạo thêm giá trị cho ngành du lịch. Sự đa dạng trong trải nghiệm cũng đang mở ra thêm cơ hội kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp, hộ dân và các cơ sở dịch vụ trên địa bàn. Đây là những yếu tố đang góp phần tạo nên sức sống mới cho thị trường du lịch Đắk Lắk, đưa những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực trở thành những trải nghiệm cụ thể, gần gũi và hấp dẫn hơn với du khách.
5: Thưa quý vị, những tín hiệu từ thị trường cho thấy du lịch đang ngày càng trở thành một lĩnh vực tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh dịch vụ. Từ một chuyến đi ngắn ngày, nếu như được tổ chức thành một hành trình có điểm để

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Theo báo điện tử Chính phủ, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 342 quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định quy định giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau: thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa không bao gồm hàng hóa theo quy định, thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định, thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định, cung cấp dịch vụ logistics trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cho thuê hàng hóa không bao gồm cho thuê tài chính trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành, cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại không bao gồm dịch vụ quảng cáo, cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử trung gian mạng xã hội, hoạt động thương mại điện tử, nền tảng thương mại tích hợp, cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
2: Với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí vốn tác động trực tiếp đến dòng tiền, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như khả năng triển khai các kế hoạch đầu tư. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần thêm nguồn lực để tăng tốc những tháng cuối năm, việc giảm thêm lãi suất cho vay càng có ý nghĩa. Ngay sau chỉ đạo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã đăng ký và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Đến cuối tháng 8 năm 2026, 12 ngân hàng tham gia với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước dành tổng cộng 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank đăng ký 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng. Quy mô nguồn vốn lớn cùng mức giảm lãi suất cho thấy các ngân hàng đang chủ động dành thêm nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và những lĩnh vực có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng. Không chỉ gia tăng nguồn vốn ưu đãi, các chương trình tín dụng cũng đang được thiết kế sát với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp, phương thức cấp tín dụng linh hoạt, số hóa quy trình và giảm chi phí dịch vụ. Khi giảm lãi suất đi cùng với sản phẩm tín dụng phù hợp, quy trình minh bạch và khả năng tiếp cận thuận lợi hơn, nguồn vốn ưu đãi mới có thể phát huy hiệu quả, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Đồng đô la Mỹ ổn định, ngày 7 tháng 9 Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng. Theo khảo sát, giá mua bán đô la Mỹ tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 20 đồng so với phiên trước. Đồng đô la Mỹ khá ổn định sau báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần trước, trong khi thị trường chuyển sự chú ý sang số liệu lạm phát tháng 8. Về triển vọng ngoại tệ, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trở lại là yếu tố chính hỗ trợ đô la Mỹ. Nhóm nghiên cứu kinh tế và thị trường toàn cầu của Commonwealth Bank of Australia nhận định DXY có thể kiểm định vùng 99,40 điểm vào cuối tuần nếu thị trường tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9. Hiện xác suất cho một đợt tăng lãi suất vẫn ở quanh 50%. Theo CBA, số liệu CPI tháng 8 của Mỹ công bố cuối tuần này sẽ là thông tin quan trọng đối với quyết định của Fed.
0: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và phối hợp liên ngành là những giải pháp được thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động mua bán, chế biến, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.
2: Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trong một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mặt hàng sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán sầu riêng. Vào vụ

0: thu hoạch sầu riêng, thương lái tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao, để quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân hàng nhà nước. Ngành thuế đã tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế từ trước khi bước vào cao điểm thu hoạch. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị, đối thoại, phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất. Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
1: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương. Và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến cáo khi mua bán với những đối tác không có địa chỉ rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn chứng từ. Việc chủ động kiểm tra thông tin, đối tác, hồ sơ chứng từ và nguồn gốc hàng hóa đã góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm và các khoản truy thu, xử phạt không đáng có.
2: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ.
0: Không chỉ quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk còn tăng cường phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu kho thu mua, chế biến, bảo quản và đóng gói sầu riêng.
3: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng á, thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Và đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Với sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Đến hết tháng 7, nguồn thu từ mặt hàng sầu riêng được 8,3 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn thu này không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều hoạt động trong trường học đang từng bước được số hóa, từ quản lý học sinh, giảng dạy đến các hoạt động hành chính và tài chính. Trong đó, việc thu và quản lý học phí là một nhu cầu thiết thực bởi số lượng giao dịch phát sinh thường xuyên liên quan trực tiếp đến từng học sinh và từng khoản thu. Từ thực tế đó, việc ứng dụng các giải pháp thanh toán số đang góp phần giúp công tác thu học phí trở nên thuận tiện, đồng thời hỗ trợ nhà trường quản lý các khoản thu hiệu quả hơn.
5: Năm học 2026-2027, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory có hơn 3.400 học sinh với hơn 100 lớp. Đầu năm, nhà trường có rất nhiều khoản thu như tiền ăn, tiền học, tiền đồng phục, bảo hiểm y tế và các hoạt động trải nghiệm kỹ năng. Trước đây, các khoản thu của nhà trường chủ yếu là tiền mặt. Từ khi có BDV đồng hành thì mọi khoản thu của trường đều được chuyển khoản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí quản lý cho cả phụ huynh lẫn nhà trường. Phụ huynh không cần phải đến trường, nộp tiền trực tiếp hay xếp hàng chờ đợi, giúp tiết kiệm được công sức và chi phí đi lại. Từ khi thực hiện ứng dụng các giải pháp thanh toán số của BIDV, giao dịch nhanh chóng mọi lúc mọi nơi, tránh được việc mang theo số tiền mặt lớn khi đi ra ngoài hoặc để con em mang tiền đến trường. Nhà trường cũng tiết kiệm được nhân sự và chi phí vận hành cho việc đếm tiền mặt, lập phiếu thu giấy và bảo quản quỹ tiền mặt tại trường. Bên cạnh đó còn hạn chế sai sót nhầm lẫn trong quá trình đổi thu hoặc trả lại tiền thừa. Công tác đối soát, tổng hợp dữ liệu thu nộp qua phần mềm kế toán giúp minh bạch hóa dòng tiền.
6: Nhà trường định hướng và thực hiện việc thu học phí không sử dụng tiền mặt từ những năm học trước. Bước sang năm học 2026-2027, nhà trường quyết tâm thực hiện mục tiêu 100% thanh toán số. Và để thực hiện được mục tiêu đó, nhà trường đã ký kết hợp tác cùng với BIDV Đắk Lắk nhằm hỗ trợ phụ huynh trong việc mở tài khoản và đăng ký dịch vụ trích thu học phí tự động định kỳ. Việc áp dụng cái giải pháp này mang lại nhiều cái lợi ích cho phụ huynh và nhà trường. Đối với phụ huynh thì việc đóng học phí được diễn ra nhanh chóng, an toàn và chủ động, giúp tiết kiệm thời gian, tránh việc phụ huynh phải chờ đợi và xếp hàng khi đóng học phí bằng tiền mặt. Đối với nhà trường thì quy trình thu và đối soát được diễn ra tự động, giảm thiểu tối đa thời gian xử lý và nghiệp vụ của kế toán và tăng cái tính minh bạch, giảm thiểu những cái sai sót không đáng có.
5: Với hình thức thu hộ qua tài khoản định danh, mỗi đối tượng phải thu có thể được gắn với một tài khoản định danh tương ứng. Tài khoản định danh được liên kết với tài khoản thanh toán chính của đơn vị. Khi phát sinh giao dịch chuyển tiền vào tài khoản định danh, hệ thống BIDV thực hiện ghi nhận và định tuyến khoản tiền về tài khoản chính, đồng thời hỗ trợ nhận diện khoản thanh toán tương ứng. Với cách thức này, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung chuyển khoản để nhận diện người nộp, nhà trường có thêm một công cụ hỗ trợ quản lý và phân loại các khoản thu. Trong trường hợp có kết nối dữ liệu điện tử với hệ thống quản lý của đơn vị, kết quả thu hộ có thể được phản hồi trực tuyến, giúp quá trình quản lý và đối soát được thuận tiện hơn. Hiệu quả của một giải pháp công nghệ không chỉ được đo bằng tốc độ xử lý, mà còn nằm ở việc giải pháp đó có thực sự giảm tải công việc và tạo thuận tiện trong quá trình vận hành như thế nào.
7: Về việc triển khai cái tài khoản định danh của ngân hàng BIDV thì rất là thuận tiện anh ạ. Có nghĩa khi phụ huynh sử dụng số tài khoản này, phụ huynh chuyển tiền là mặc định cho tên học sinh của con em mình. Rồi trong quá trình chuyển khoản thì rất là thuận lợi. Nó tránh hạn chế những cái sai sót tối đa. Phụ huynh chỉ cần nhập tài khoản định danh thì sẽ các cái thông tin của học sinh sẽ hiển thị, phụ huynh sẽ đối chiếu và như thế thì cái mọi sai sót dường như nó không có.
5: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, tin học ứng dụng, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, công nghệ kỹ thuật ô tô và nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn và liên kết đào tạo lái xe ô tô. Năm học 2026-2027, nhà trường xác định chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng tầm chất lượng quản trị. Việc chủ động số hóa 100% quy trình thu học phí theo tinh thần Nghị định 238 hướng tới mô hình vận hành không tiền mặt.
8: Ngay sau khi Nghị định 238 có hiệu lực, nhà trường đã chủ động số hóa toàn bộ quy trình thu học phí với mục tiêu thanh toán 100% không dùng tiền mặt. Cụ thể, nhà trường đã phối hợp với BIDV Đắk Lắk mở tài khoản ngân hàng cho 100% học viên. Đồng thời, ba bên gồm học viên, nhà trường và BIDV Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận quản lý tài khoản. Theo cơ chế này, toàn bộ kinh phí hỗ trợ học phí từ ngân sách nhà nước sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của học viên. Sau đó, hệ thống ngân hàng tự động trích nộp học phí về trường theo danh sách đã phê duyệt. Giải pháp này không chỉ đảm bảo chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng một cách minh bạch, an toàn mà còn giúp trường loại bỏ hoàn toàn việc thu tiền mặt, đồng thời tiết giảm đến 99% thời gian tác nghiệp hành chính so với phương thức truyền thống trước đây.
9: Để may đo một cái giải pháp tài chính tổng thể về số hóa cho trường, đó chính là cơ chế quản lý tài khoản thỏa thuận ba bên, bao gồm học viên, trường và BIDV Đắk Lắk. Với cái giải pháp này thì đã giải quyết triệt để cái bài toán về vận hành thủ công bằng một cái quy trình tự động khép kín. Có thể nói đây không chỉ là một sự đồng hành về mặt công nghệ của ngân hàng mà còn là một bước đi cụ thể của BIDV Đắk Lắk trong việc bảo đảm chính sách an sinh giáo dục của nhà nước được thực thi một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối.
5: Chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần gũi trong cuộc sống. Phía sau những thay đổi đó là sự thuận tiện dành cho phụ huynh, sự chủ động của nhà trường và hiệu quả trong công tác quản lý. Khi công nghệ được ứng dụng đúng vào những nhu cầu thiết thực, chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời mà trở thành những giá trị hiện hữu trong từng hoạt động hàng ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ.

0: Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng, câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Về con bây giờ nắm bắt đủ kiến thức như lại bây giờ là gọi tầm xe tầm gần giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung thì từ ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung bây giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nghe về kho là nói chung là nhờ đài duyên hải á, người ta thông báo lên cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp vùng thấp đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được. Nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình nữa. Như nếu mà như có cái giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết. Nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
3: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp, sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
4: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
5: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt bà chị mà. Mừng quá, mừng con ơi.
0: Niềm vui của gia đình bà Hạnh cũng được nhân lên thành niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh. Hiện nay, sự xuất hiện của các công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp bà con nơi đây bớt nỗi lo âu của những mùa mưa bão trước.
6: Bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng công cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ thì bà con an tâm. Tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con thấy vậy là quá an tâm rồi. Coi có là mình có nơi mình tránh đồ này, tránh lũ, tránh đồ cũng bớt lo đi như là trước đây.
7: Trước cái tình hình mà khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái bốn chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, bốn tại chỗ của địa phương.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh, căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
8: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của địa phương có quy mô đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
9: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là cũng là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào trường hợp cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa sinh hoạt hàng ngày, cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
0: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm bốn tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
10: Cũng chính vì cơn bão của nhiều năm, mà nhất là năm vừa qua, thì sự thiên tai đó thì ở ngay trong các cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn, thì ở chi bộ đồ, thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động ngay khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời, đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
0: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo, dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di rời dân một cách chuẩn xác nhất.
11: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão, nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
0: Song song với việc nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
12: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống thiên tai, các công trình đều bị để lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, còn trong tháng 8 này thì sẽ triển khai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh.
13: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Trong cái kỷ nguyên vươn mình này, kỷ nguyên số này, thì cái việc là phương châm 4 tại chỗ đối với bà con ấy càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng cái thông tin thời tiết, việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai. Đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng hộ gia đình một, từng cán bộ và từng người dân một, chủ động trước cái thiên tai.
0: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 29. Tháo điểm nghẽn đưa EK trở thành cực tăng trưởng của tỉnh. Sẵn sàng kích hoạt 4 tại chỗ ứng phó với thiên tai. Bình Kiến đánh thức tiềm năng du lịch từ văn hóa làng biển. Dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada-Mỹ. Trung Quốc kêu gọi BRICS chung tay tìm giải pháp cho các xung đột là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 29 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yian Greener-Kerner, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự thảo, Hội đồng Nhân dân tỉnh phân cấp toàn bộ thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân cấp xã, chủ động quyết định chi tiết theo từng dự án thành phần, danh mục và mức vốn thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng. Với tổng kinh phí dự kiến gồm 2.532 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 76% vốn địa phương đối ứng. Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong quý 3 năm 2026. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2025, bổ sung mục tiêu ngân sách năm 2026 cho Sở Y tế và các địa phương thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân. Các đại biểu tập trung xem xét chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió Chư Bân 1, 2, Esin 1, Krongbuk 3, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới và khu tái định cư Hòa Tâm giai đoạn 2, dự án hỗ trợ kỹ thuật ứng phó thiên tai do tổ chức Save the Children International Anh tài trợ. Hội nghị cũng thảo luận việc đề xuất Bộ Xây dựng tiếp nhận quản lý quốc lộ 26 và quốc lộ 19C, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030, đề án hỗ trợ các xã thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phân cấp thẩm quyền phải gắn với tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, khắc phục triệt để tình trạng thất thoát. Trước áp lực giao nhiều đầu việc cho cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các địa phương ra soát lập danh sách cán bộ chuyên trách chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi xã bố trí ít nhất 2 cán bộ và 1 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách chính. Các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức tập huấn chuyên môn, nâng cao năng lực lập và quản lý dự án cho cấp cơ sở. Tỉnh sẽ tăng cường luân chuyển biệt phái cán bộ có chuyên môn về hỗ trợ địa bàn khó khăn, đồng thời giao các cơ quan tham mưu chính sách, chế độ đãi ngộ thỏa đáng và lộ trình bố trí vị trí công tác tốt hơn cho cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biệt phái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, phương án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định pháp luật. Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý việc phân bổ kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi cho công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc nhân dân phải được triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm thụ hưởng kịp thời và đúng đối tượng. về các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng kỹ thuật, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, chủ động tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt chú trọng công tác bồi thường, tái định cư tại khu tái định cư Hòa Tâm để sớm ổn định đời sống người dân. Đối với đề án hỗ trợ các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết giao các cơ quan chủ trì rà soát lại lộ trình thực hiện, gắn mục tiêu phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho địa phương bứt phá trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, thủ tục đầu tư để biến tiềm năng thành động lực bứt phá, đưa EK trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trong chuyến khảo sát và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn vào chiều qua ngày 14 tháng 9. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi

0: làm việc cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội xã EK cơ bản ổn định, tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.130 tỷ đồng, bằng 68,85% kế hoạch, tăng 9,81% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 145,4 tỷ đồng, bằng 145,7% dự toán. Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK kiến nghị tỉnh tháo gỡ 6 chấm điểm nghẽn về hạ tầng, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, hỗ trợ giải quyết vướng mắc tại cụm công nghiệp EDA, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xã EK cùng các sở ngành liên quan phải thay đổi tư duy làm việc, xóa bỏ tâm lý đùn đẩy trách nhiệm, tập trung tổng rà soát và xử lý triệt để từng điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án, thành sản phẩm, thành việc làm, thành nguồn thu của nhân dân và thu nhập của nhân dân. Chứ cứ nói tiềm năng biết mà nó không có cái sản phẩm gì thì không thể nhận được. Tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình dự án. Nên là bây giờ phải tổng rà soát lại những cái công trình, nhất là công trình chậm triển khai á, vướng mắc chỗ nào, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Cái này là tỉnh đã chỉ đạo rất rõ rồi. Và tôi đề nghị đây là cái việc rất quan trọng để tháo gỡ nguồn lực phát triển trên địa bàn, nên các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Việc thuộc thẩm quyền xã thì phải chủ động giải quyết. Việc liên quan đến sở ngành thì phải phối hợp và tham mưu xử lý. Chứ không có đổ thừa là trên địa bàn của mình, nhưng việc đó là của ông sở này sở kia là tôi không biết là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn thì các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý xã EK cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đô thị loại 3, xác định rõ không gian phát triển và chuỗi công trình động lực, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng và thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, biến tiềm năng sẵn có thành giá trị tăng trưởng thực tế, xây dựng EK trở thành cực phát triển quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để sớm khởi công, nâng cấp, đầu nối hai tuyến DT699 Chuni EO và tuyến DH079 Chuni EPAN, đồng bộ với hệ thống cao tốc và quốc lộ qua địa bàn, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương nông sản và dân sinh. Khảo sát tại cụm công nghiệp EDA và công ty Dalak Farm, thăm mô hình sản xuất lúa giống Sumo F1, cho doanh thu từ 90 đến 150 triệu đồng trên một hecta và mô hình trồng ca cao xen dưới tán điều mang lại lợi nhuận 350 triệu đồng trên một hecta một năm của hợp tác xã Đồng Tiến. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tính hiệu quả và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh ngành nông nghiệp phải nhanh chóng chuẩn hóa quy hoạch vùng trồng gắn với công nghệ số.
1: Phải nghiên cứu cái này là định vị chỗ nào nên trồng cái loại gì lợi thế, làm cái bản đồ số nông nghiệp á, là đưa cái đó vào cái khu vực đó là nên trồng cacao, khu vực đó nên trồng cà phê, khu vực đó là mình định vị cho nông dân, chứ nông dân thì họ thấy là thứ gì có lợi hơn thì họ chặt cái khác nào đây một lần.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị địa phương quan tâm hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Đồng thời, cần phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa bền vững.
2: Sáng ngày 11 tháng 9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2026. Hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức sản xuất quản trị, ứng dụng công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm, qua đó lựa chọn những mô hình phù hợp để nhân rộng.
3: Tính đến đầu tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh có 1.277 hợp tác xã, thu hút hơn 184.600 thành viên và tạo việc làm cho hơn 27.200 lao động thường xuyên. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi năm. Nhiều hợp tác xã đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết vùng nguyên liệu, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đầu tư sơ chế chế biến và truy xuất nguồn gốc. Một số mô hình còn kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, mở rộng thị trường thông qua thương mại điện tử. Bên cạnh những kết quả đạt được, các hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn, đất đai, chuyển đổi số và thị trường tiêu thụ. Tại hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã trao đổi giải pháp tháo gỡ những khó khăn này, nhất là tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người sản xuất. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên hỗ trợ

0: rộng những mô hình có hiệu quả thực chất, tạo lợi ích rõ ràng cho thành viên. Tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển các chuỗi liên kết bền vững.
1: Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới, cần chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh. Đây là những nội dung được các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi tại Hội thảo khoa học thường niên năm 2026 diễn ra sáng qua 11 tháng 9 tại tỉnh Đắk Lắk. Hội thảo do Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức với chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những cơ hội, rào cản và yêu cầu mới đối với khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị. Một trong những vấn đề được đặt ra là cần chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển. Trong đó, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực, tiếp cận nguồn lực và chất lượng điều hành được xem là những yếu tố quan trọng. Các tham luận tại hội thảo cũng đề cập đến những hướng phát triển phù hợp với lợi thế của từng địa phương như nông nghiệp, chế biến nông sản, du lịch, kinh tế biển, logistics, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh. Hội thảo khoa học thường niên năm 2026 chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ bổ sung thêm những luận cứ khoa học thực tiễn cho việc hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Giang Cang tổ chức bốc thăm xác định vị trí và bàn giao đất ở lần đầu cho 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được hỗ trợ theo đề án 104 về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.
3: Theo đó, 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo cận nghèo chưa có đất ở được bố trí đất tại khu vực quy hoạch ở Buôn Chư Ê Nun, xã Giang Cang. Các hộ trực tiếp bốc thăm công khai để xác định số thửa vị trí lô đất được giao. Ngay sau đó, địa phương tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho từng hộ. Đây là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và từng bước đầu tư hạ tầng thiết yếu tại khu vực được giao, góp phần triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo đề án 104.
1: Chiều qua ngày 11 tháng 9, Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Phú Yên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Phú Yên tổ chức lễ ký kết nghĩa hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch số 297 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về triển khai công tác kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội với các trường dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh.
2: Theo nội dung ký kết, ba đơn vị sẽ phối hợp hỗ trợ nhau trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời quan tâm, chăm lo và hỗ trợ học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tập tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên. Cụ thể, trong năm học 2026-2027, các đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, khám sức khỏe đầu năm học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tư vấn quản lý tài chính cá nhân, hỗ trợ làm hồ sơ cấp thẻ ATM cho học sinh, hội thao và các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh. Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Phú Yên trao 10 suất quà khuyến học, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác ứng phó với mùa mưa bão năm nay, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản là ưu tiên hàng đầu của các địa phương tại Đắk Lắk. Với phương châm 4 tại chỗ, chính quyền và người dân các địa phương đang chủ động triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.
2: Bước vào mùa mưa năm 2026, các cơ quan đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án sẵn sàng huy động hơn 24.000 cán bộ chiến sĩ cùng khoảng 35.000 phương tiện trang thiết bị để sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.
4: Thì như bây giờ tôi đã có cái gác lớn đây, thì toàn bộ những các cái gì á là tôi đưa lên trên gác lớn đây tôi, ví dụ như là lúa hay là gạo hay là thức ăn gì á, là tôi đưa lên trên đây.
2: Cùng với sự chủ động của người dân, các thôn đã thành lập tổ

0: xung kích, rà soát khu vực nguy hiểm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đến người dân nắm rõ phương án bảo đảm an toàn.
1: Chúng tôi ban ngày tới những hộ dân chỗ khu mà hay lục ngập nước nhiều thì mình vận động bà con, nhưng mà không gặp thì ban ngày thì mình tới ban đêm mình vận động bà con là ứng phó những cái cơn lục sắp tới cho tốt hơn.
0: Để phương châm 4 tại chỗ phát huy hiệu quả, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 Tuy Hòa đã cấp vật tư, phương tiện ứng phó thiên tai cho cơ sở. Hàng trăm phao tròn, phao bè cứu hộ đã được chuyển về Ban Chỉ huy Phòng thủ các xã, bảo đảm lực lượng và phương tiện luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ.
2: Chủ động hướng dẫn cho bà con về cách phòng chống thiên tai, bão lụt trên địa bàn, để làm thế nào khi mà có thiên tai, bão lụt xảy ra thì cùng với các cái lực lượng trên địa bàn xã thì giảm thiệt hại thấp nhất đến tài sản, tính mạng của bà con trên địa bàn xã Hòa Mỹ.
0: Thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án từ sớm giúp chính quyền, người dân các địa phương chủ động hơn trong ứng phó, hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, lễ hội cầu ngư ở Long Thủy, phường Bình Kiến là dịp để cư dân miền biển bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và những chuyến vươn khơi bình an. Nhưng hôm nay, lễ hội không chỉ có những nghi lễ truyền thống, không gian trải nghiệm sản phẩm ô cốp, nghề thủ công ẩm thực địa phương, trò chơi dân gian đang được đưa vào để du khách có thêm cơ hội tìm hiểu về đời sống và văn hóa của cư dân làng biển. Điều làm nên nét riêng của lễ hội cầu ngư vẫn là những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ nghi lễ nghinh rước thần Nam Hải, lễ tế đến những lời nguyện cầu bình an. Mỗi nghi thức đều gắn với đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng biển. Đây cũng là những giá trị làm nên bản sắc riêng của lễ hội, tạo cơ sở để Bình Kiến đưa văn hóa làng biển đến gần hơn với du khách.
1: Lễ hội cầu ngư lăng ông Nam Hải của Long Thủy là một cái lễ hội rất đặc sắc và có cái tâm linh tín ngưỡng của bà con ngư dân. Năm nay thì cái lễ hội của bà con mình đây làm một cái hoành tráng để quảng bá du lịch của ở trên cái cộng đồng nhiều nơi đến đây, coi như cái lăng ông Nam Hải Long Thủy của chúng ta.
0: Nếu như trước đây người dân đến lễ hội chủ yếu để dự lễ và xem hội, thì hôm nay du khách có thêm nhiều trải nghiệm. Check-in bên những chiếc thúng chai được tái hiện như một biểu tượng của làng biển, thưởng thức những món ăn mang hương vị biển, tìm hiểu nghề đan lưới truyền thống, lựa chọn những sản phẩm ô cốp mang dấu ấn địa phương. Những hoạt động này được đưa vào lễ hội giúp du khách không chỉ tham quan mà còn hiểu thêm về nghề nghiệp ẩm thực và đời sống của cư dân Long Thủy.
2: Tôi sẽ quay trở lại tại vì rất là thích, ấn tượng nhất là cũng như là dân hay là cảnh đẹp hay là ăn uống ngày càng ngon. Tôi thấy là rất là ok.
0: Tôi đã ở đây được 15 ngày, bãi biển rất đẹp, còn con người ở đây thì rất tuyệt vời. Họ rất thân thiện và hiếu khách, luôn mời tôi ăn uống. Tôi cũng đã đi câu cá và cùng với người dân địa phương ở tại một nhà nghỉ và dạy học cho trẻ em. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Khi những giá trị của làng biển được đưa vào hoạt động du lịch, vai trò của người dân cũng thay đổi, không chỉ là người đón khách, phục vụ khách mà họ còn trực tiếp giới thiệu nghề, món ăn, phong tục và câu chuyện về quê hương của mình. Chính sự tham gia này giúp những trải nghiệm ở Long Thủy giữ được nét tự nhiên gần với đời sống của một làng biển.
2: Hy vọng nó càng ngày càng tốt lên cho bà con, ta sắm cũng điều kiện bây giờ sắm là quá sướng rồi. Du lịch cộng đồng ai cũng nhờ được chút.
0: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, phường Bình Kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch, trong đó có lễ hội cầu ngư lăng ông Nam Hải tại Long Thủy. Các hoạt động đã thu hút hơn 10.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Đây là tín hiệu tích cực để Bình Kiến tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng Long Thủy. Trong đó, những giá trị văn hóa làng biển sẽ tiếp tục được khai thác, kết nối thành các sản phẩm và trải nghiệm phù hợp với du khách.
3: Chúng tôi sẽ xây dựng cái đề án du lịch cộng đồng Long Thủy cho đến từ đây đến năm 2030 phát huy.

0: quả và khả thi, và kêu gọi các du khách trong và ngoài tỉnh cũng như các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh homestay trên địa bàn làm điểm nhấn cho các hoạt động du lịch hè những năm tiếp theo, và để du khách trong và ngoài tỉnh biết đến một bãi biển sạch đẹp và bãi tắm an toàn.
1: Không chỉ đến Đông Thủy trong mùa lễ hội, nhiều du khách đã chọn ở lại lâu hơn để trải nghiệm đời sống làng biển hoặc quay trở lại trong những dịp khác. Đây chính là cơ sở để phường Bình Kiến tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng để người dân cùng tham gia và những nét văn hóa đời sống của Đông Thủy được giới thiệu đến nhiều du khách hơn. Bây giờ là phần tin quốc tế. Thủ tướng Canada Mark Carney vừa cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây, và Ottawa vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Washington.
2: Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thăm Canada, ông Carney cho biết Canada và Mỹ vẫn giữ liên lạc và khẳng định Ottawa luôn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận công bằng mang lại lợi ích chung cho cả Canada và Mỹ. Thủ tướng Canada cho biết ông không có ý định leo thang xung đột, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì đi ngược lại lợi ích kinh tế của Canada. Trong khi đó, giới chuyên gia cho biết, trong gói biện pháp thương mại mới với Canada công bố ngày 8 tháng 9, Nhà Trắng đã được bỏ một số đòn trả đũa gay gắt nhất, hoãn thi hành một số sắc thuế và rút lại các mức thuế quan nhạy cảm về mặt chính trị.
1: Trước thêm hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Ấn Độ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này sẽ phối hợp với các nước thành viên BRICS thúc đẩy giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine và Trung Đông.
3: Bà Mao Ninh nêu rõ Bắc Kinh ủng hộ một khái niệm an ninh toàn diện dựa trên hợp tác và bền vững, cam kết thúc đẩy giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng này thông qua đối thoại. Bà Mao Ninh cho biết thêm rằng Bắc Kinh hy vọng khuyến khích tất cả các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời phối hợp với các nước thành viên BRICS. Đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đã lên đường tới thủ đô New Delhi để tham dự hội nghị diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 với chủ đề Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
1: Người dân Israel bắt đầu đón Rosh Hashanah năm mới theo lịch Do Thái từ lúc hoàng hôn ngày 11 tháng 9 để hội kéo dài đến khi màn đêm buông xuống ngày 13 tháng 9, bắt đầu cho chuỗi ngày lễ linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái.
2: Rosh Hashanah có nghĩa là đầu năm, đánh dấu ngày đầu tiên của tháng Tishrei, tháng thứ bảy trong lịch Do Thái và mở đầu năm 1787. Theo truyền thống, ngày lễ gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến một năm mới tốt đẹp hơn. Tổng thống Israel Isaac Herzog gửi lời chúc năm mới tốt lành tới người Do Thái trên toàn thế giới và kêu gọi cộng đồng Do Thái tiếp tục hành động để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
1: Giá dầu thế giới đã tăng hơn 6% trong phiên mới đây, khiến cả hai loại dầu chủ chốt trên thị trường đều vượt ngưỡng $100 một thùng. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển gia tăng mạnh nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nguồn cung dầu vốn đã thắt chặt tiếp tục bị gián đoạn.
3: Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 10 năm 2026 tăng $6.42, tương đương 6.34%. Lên 107.63 USD một thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng là đầu tiên vượt $100 một thùng kể từ tháng 5 năm 2026, tăng 6.43 USD, tương đương 6.69%, lên 102.48 USD một thùng. Cả hai loại dầu đều ghi nhận mức giá cao nhất từ ngày 19 tháng 5 và mức tăng mạnh nhất trong gần 2 tháng. Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu tăng là do tình hình bất ổn đang diễn ra tại khu vực Trung Đông. Việc lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát cảng Mocha của Yemen làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động vận tải qua Biển Đỏ, trong khi hoạt động vận chuyển qua vùng vịnh vẫn bị hạn chế, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó, cùng ngày tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026 xuống còn 380.000 thùng một ngày. Đây là lần thứ 5 liên tiếp OPEC điều chỉnh giảm dự báo này.
1: Bộ An ninh Nội địa DHS và Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS đang đề xuất bãi bỏ thời gian ân hạn tối đa 60 ngày dành cho người mang một số loại thị thực không di dân sau khi chấm dứt công việc gắn với tình trạng thị thực.
2: Theo văn kiện được công bố trên công báo liên bang, đề xuất áp dụng đối với các diện thị thực E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 và TN. Theo quy định hiện hành, người thuộc các diện này và người phụ thuộc có thể được hưởng thời gian ân hạn tối đa 60 ngày sau khi công việc hoặc hoạt động làm cơ sở cho tình trạng thị thực chấm dứt, trừ trường hợp DHS rút ngắn hoặc hủy thời gian ân hạn. DHS cho rằng khi công việc chấm dứt, người mang thị thực về nguyên tắc phải rời Mỹ thay vì mặc nhiên được ở lại tối đa 60 ngày để tìm việc mới. DHS cho rằng thay đổi này có thể tác động đến thị trường lao động khi các doanh nghiệp không còn sử dụng lao động nước ngoài, có thể tuyển người Mỹ có trình độ tương đương. Cơ quan này đồng thời thừa nhận một số doanh nghiệp có thể chịu tổn thất năng suất tạm thời do quá trình thay thế nhân sự.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ

28. Cậu nghe tôi nói nè. Chị nghe tôi nói đã. Không được, cậu phải nghe tôi nói. Chị nghe tôi nói hết đã. Tôi muốn nói.

Cổ giận mình rồi sao? Mình lại làm hỏng chuyện rồi. Tại sao lại hấp tấp? Tại sao lại hấp tấp chứ? Cậu ấy mới ăn cái gì sao? Tại sao lại có mùi rượu? Gà hấp rượu? Chẳng lẽ cậu ấy ăn món nó

0: Gia Duệ, tôi năn nỉ anh Chí Hoành đừng phạt anh nữa nha.
1: Thôi khỏi, sếp nói người nào xin xỏ cũng bị phạt, hơn nữa càng phạt gấp đôi.
0: Vậy ngủ ngon.
1: Chỉ vậy thôi sao?
0: Chứ sao nữa.
1: Ngủ ngon.
0: Ngủ ngon.
1: Đồ máu lạnh.

anh đã nói với em anh sẽ điều tra chuyện này. Tại sao em còn tự ý hành động? Em tưởng anh chỉ muốn em đừng đụng chạm tới gia đình chính trị kinh doanh. Ai mà biết chuyện này cũng nằm trong phạm vi đó. Từ khi nào mà trung tâm chiêu đãi cao cấp chỉ cho giới chính khách doanh nhân bước vào là nơi an toàn? Em chỉ nghĩ phụ nữ đi điều tra phụ nữ sẽ dễ moi được nhiều tin hơn là đàn ông điều tra. Cho nên em cải trang thành tiếp viên để lẻn vào trung tâm chiêu đãi. Em điều tra một cách bất chấp an toàn như vậy thì rất nguy hiểm, có hiểu không? Cho nên anh mới điều tra bằng cách liếc mắt đưa tình với chị Linh chứ gì. Như Cần, bây giờ em đang ghen hả? Anh mới ghen thì có. Nếu không tại sao anh lại phạt người ta? Anh phạt Gia Duệ là vì cậu ấy không diễn tốt vai khách làng chơi, khiến cậu ấy dễ bị bại lộ thân phận thật. Thật không? Chứ không phải là vì ảnh diễn vai khách làng chơi quá chân thật sao? Đương nhiên rồi. Lúc nãy anh diễn rất xuất sắc, còn dắt chị Linh vào toilet nói chuyện. Hai người đã nói những gì? Cô biết Dương Phân Phân đúng không? Anh đã tìm tới tôi thì đã điều tra kỹ càng rồi. Nếu đã biết thì anh còn hỏi làm gì? Ngược lại là anh, tại sao anh biết Phân Phân? Tại sao anh lại hỏi tôi chuyện của cổ? Ở chỗ này chỉ có nhà vệ sinh là không có gắn máy nghe len, cho nên anh có thể yên tâm. Nghĩa là ở đây không được nhắc tới Dương Phân Phân. Nếu không cô sẽ không dắt tôi tới đây. Rốt cuộc Khả Hân là con của Dương Phân Phân và ai? Tôi không thiếu tiền. Anh muốn dùng điều kiện gì để trao đổi tin tức này với tôi? Anh dắt bạn gái của anh rời khỏi đây đi. Cổ không hợp với chỗ này. Giống như anh nói, cổ không có tố chất. Tôi cảm thấy hai người không xứng với nhau. Em không có tố chất. Em biết múa cột đó. Chị ta dám nói em không có tố chất hả? Anh cũng nghĩ em thiếu tố chất hả? Nói thật lòng, hôm nay em cải trang như vậy hơi thất bại. Không thể nào. Chị Linh còn khen rất là có tiềm năng mà. Anh không muốn em tới trung tâm chiêu đãi để điều tra, cho nên mới nói như vậy. Anh đang nói thật. Không thể nào. Chị Linh đã nói chỉ cần em cố gắng luyện tập.

Mấy năm thì em có thể thay thế chị ta. Chị ta còn dạy em nhiều kỹ năng tiếp khách nữa. Ví dụ như nụ cười quyến rũ mê hoặc, rất quyến rũ. Chiêu này là gì? Ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái và sự tiếp xúc thân thể một cách vô tình. Vậy cô có dạy em nếu gặp phải tình huống bất ngờ như vậy thì phải giải quyết thế nào không? Nói em sẽ làm sao? Em nói em sẽ làm sao? Em nếu đối phương tiếp tục tiến thêm một bước thì em phản ứng thế nào? Anh giận hả? Nhìn thấy bạn gái của mình cắm đầu nhảy vào nguy hiểm thì ai mà chịu nổi? Nếu em gặp phải tình huống này, anh có thể dạy em làm thế nào không? Anh không muốn dạy. Tại sao? Không ai muốn bạn gái của mình ôm cổ người đàn ông khác. Ôm cổ. Rồi sao nữa? Giả vờ chiều ý, đang chéo ngón tay, đang chéo ngón tay, siết chặt vùng cổ. Rồi sao nữa? Sau đó từ từ thu tay lại, kéo đối phương về hướng mình.

anh có thể cho Gia Duệ đổi tay hay không Khương Chí Hoành? Tôi thấy tội nghiệp. Tôi không thấy gì hết.

Bây giờ vừa lòng cậu chưa? Tôi đâu có biết ảnh không cho đổi tay. Chuyện đó không quan trọng. Vậy cái gì quan trọng? Cậu biết không, sau này Đinh Nhật Cần tới đây thì cậu đừng lên lầu. Cậu phải cho Trụ Dương cơ hội quần nhau với Đắc Kỷ. Chứ Hoành không phải là Trụ Dương. Tại anh thích Đinh Nhật Cần giống như tôi thích Tâm Nghi thôi. Tới nước này mà cậu còn bên ảnh. Không phải tôi bên ảnh, mà tôi chỉ là đồng tình. Gia Duệ, có khi nào Tâm Nghi sẽ ghét tôi không? Hôm nay tôi mất bình tĩnh nên đã làm vậy với cổ. Làm gì? Tôi không biết cổ thế nào, nhưng bây giờ tôi rất mệt mỏi. Anh không biết thật à? Nếu cổ ghét cậu thì cổ đã không kêu cậu về tới nhà thì gọi cho cổ biết. Thái độ thích và ghét của phụ nữ rất rõ ràng. Cho dù cổ chối thế nào, giả bộ thế nào thì cũng sẽ bị lộ. Lúc trước tôi từng gặp

chi tôi cũng có biệt tài ngủ đứng của cậu. Trung tâm chiêu đãi ngôi sao. Hôm nay có người tới hỏi thăm chuyện của Phân Phân. Nam hay nữ? Nam. Cô biết ai không? Anh ta không nói. Tôi biết rồi.

Người điều tra chuyện của Phân Phân là ai? Chuyện gì vậy? Ủy Chiên, hôm nay Đinh Nhật Cần đã tới công ty Trung Giai.

0: 舍得回来
1: 了。姐姐，对呀。
2: 啊。早安呢。
1: 叫母山。
3: 我当然要回来
1: 了。当然了，白姐姐。con gái con đứa phải biết giữ giá, phải giữ giá, giữ giá mà ở nhà Khương Chí Hoành cả đêm không về nhà. Em nói dọn tới đây sống với chị, ai ngờ chỉ dọn hành lý, còn thể xác và trái tim của em thì chưa dọn tới. Chị Nghi, tránh ra. Chị ghẹo em thôi. Chị hiểu mà. Yêu đương thì phải luôn muốn ở bên nhau, không muốn xa nhau. Em coi, em cười ngọt ngào tới mức kiến muốn bu vào em luôn rồi. Sao hả? Có phải yêu đương là một chuyện rất ngọt ngào không? Sao vậy? Không có gì. Em thừa nhận yêu đương là một chuyện rất ngọt ngào. Nhưng có lúc cũng khiến em không còn là chính mình. Thỉnh thoảng em sẽ vì một câu nói của ảnh mà nổi giận. Còn không thì là nhìn thấy ảnh thân mật với một cô gái khác mà ghen tức. Còn không thì... Sao vậy? Có khi tự nhiên nhớ tới ảnh thì em lại tự động cười. Chị không thấy chuyện này rất ngớ ngẩn sao? Tâm trạng của em thay đổi bởi vì ảnh đó. Em biết không? Đây đều là biểu hiện khi yêu. Em mới yêu lần đầu nên rất bình thường. Yêu lần đầu. Nhưng em và ảnh đã chia tay rồi, tái hợp. Chị lạy em luôn. Hai người chia tay chưa bao lâu thì đã tái hợp rồi. Hơn nữa em vẫn luôn yêu thích anh ta không ngừng thì đương nhiên đó là tình đầu rồi. Thì ra vẫn còn là mối tình đầu. Phải. Tình đầu thường là mối tình khắc cốt ghi tâm. Nó khiến người ta không ngừng nhớ lại cảm giác ngọt ngào. Chị là người từng trải cho nên chỉ muốn nhắc nhở em. Em đừng bơi trong biển tình yêu lâu. Coi chừng có ngày chết đuối đó. Chị yên tâm. Kỹ năng bơi lội của em đã rất tiến bộ. Tiến bộ thế nào? Em có thể đè ảnh rồi. Mắc cười quá. Em rất giỏi. Em biết em giỏi mà. Chị Nghi, chị muốn nhảy xuống bơi với em không? Em nói khùng nói điên gì vậy? Em cũng biết tình trạng của chị rồi. Em muốn chị liên lụy người khác sao? Em đâu sẽ có một người đàn ông chỉ thích một cô gái giống như chị. Anh ta sẽ không để ý tình trạng của chị đâu. Không thể nào. Nếu thật sự có người đó thì cũng chỉ là kỳ tích xảy ra mới có. Biết đâu có kỳ tích thật thì sao? Không thể nào. Em đừng nói dớ dẫn nữa. Mau vào phòng sửa soạn chuẩn bị đi làm nè. Có thật mà. Hơn nữa còn đang ở trước mắt chị. Sao chị lại không nhìn thấy chứ?

Tới rồi hả? Vào đi. Chào ủy viên. Cậu để giày bên này. Xin lỗi vì đã quấy rầy anh, không có đâu. Lần đầu tiên tới chơi nên tôi mua cái này. Cậu khách sáo quá. Chuyện tôi nên làm mà. Cậu ngồi chơi đi. Tôi làm thêm món nữa là ăn cơm được rồi. Cảm ơn anh.

Anh cần tôi phụ không? Không cần. Ở dưới quê mới gửi đồ ăn lên đây. Tôi thấy cậu ở Đài Loan một mình nên chắc nhớ đồ ăn dưới quê lắm, cho nên tôi mới mời cậu tới ăn cơm. Cậu đừng chê tôi keo kiệt nha. Không có đâu. Ngược lại tôi thấy rất cảm động. Cảm động? Tôi nghĩ anh lên đây sẽ sống tốt hơn, nhưng không ngờ anh lại sống giản dị như vậy. Vợ con anh không sống chung với anh sao? Tôi tới đây để phục vụ nhân dân. Tôi không có thời gian ở bên họ. Hơn nữa, họ cũng không muốn lên đây. Vợ tôi vẫn luôn nghĩ đi đâu cũng không bằng dưới quê. Đúng, vợ anh nói không sai. Quê nhà mới là gốc gác của chúng ta. Nhưng một mình anh sống ở đây, không có ai chăm sóc cho cuộc sống của anh sao? Nghe cậu nói chuyện, chắc cậu vẫn còn độc thân à? Đã 35 tuổi rồi, cậu có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Còn sớm mà. Xong rồi, để tôi phụ anh. Để tôi, cảm ơn. Đàn ông cần có sự nghiệp lẫn gia đình. Tôi cảm thấy phóng viên Đinh là người rất tốt. Đinh Nhược Cần, ngồi đi. Cảm ơn anh. Đúng vậy, tôi thấy cổ rất xinh đẹp, vừa thông minh lại có năng lực. Lúc trước khi cổ đeo bám tôi để phỏng vấn, tôi thấy cổ rất giống với cậu. Không thể nào, trừ khi trên đời chỉ còn một người phụ nữ. Nghĩa là vẫn còn hy vọng đúng không? Ủy viên Hà, anh đừng chọc ghẹo tôi nữa. Có rất nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài hay chỉ xem mặt chữ thôi. Đinh Nhược Cần là một con ngựa quan đức cương, một con khỉ quan trên núi. Cổ thường xuyên vi phạm quy tắc của công ty, gây ra một đống chuyện rắc rối làm chúng tôi nhức đầu. Rắc rối gì vậy? Gần đây cổ đang theo đuổi một vụ say rượu gây tai nạn. Cổ tính làm thành một phóng sự nhiều kỳ. Kết quả ai ngờ cổ lại lục toàn bộ các vụ tai nạn do say rượu trong 4 năm. 4 năm, hơi bị lố rồi. Anh cũng thấy lố đúng không? Ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa? Tôi thấy cổ đang quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường. Tôi không nghe thấy cổ nhắc tới chuyện này, nhưng cũng không biết tại sao mà cổ vẫn luôn để ý tới chuyện đổ chất thải trên đảo Quang. Tôi nhớ cục môi trường đã sai người điều tra chuyện này, hơn nữa cũng đã giải quyết những chuyện sau đó rồi. Nhưng mà cổ không tin Đinh Nhật Cần là một người theo đuổi chủ nghĩa đa nghi. Hơn nữa tôi chắc chắn cổ đang âm thầm điều tra chuyện này. Bình thường cổ hấp ta hấp tấp, nhưng một khi theo đuổi tin tức thì kiên nhẫn chẳng thua gì tôi. Ví dụ như lần trước có một tin tức đã được điều tra rõ nhưng cổ không tin, cổ còn nói phải điều tra tới cùng, làm chúng tôi vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Rõ ràng tin tức đã hết hot mà vẫn điều tra. Tập hợp Igo, Kondo, Maten lại đây. Các cậu lại ăn thử đi, coi có ngon không. Tôi đã ăn cả buổi sáng. Tôi sắp chết nghẹn vì đậu hũ rồi. Anh thì chết nghẹn vì đậu hũ, còn tôi thì chết sặc vì đậu hũ. Tôi thở cũng toàn là mùi đậu hũ. Anh Long, tại sao anh lại muốn nghiên cứu về đậu hũ? Tôi còn hỏi nữa, đương nhiên là vì Châu Tâm Nghi rồi. Chị dâu tương lai. Thành chị dâu rồi sao? Đừng nói bậy, tôi chưa chấp nhận mà. Anh có chấp nhận hay không cũng không sao. Anh coi đi, anh trở thành chuyên gia đậu hũ rồi. Đủ rồi, rốt cuộc mọi người có ăn thử không? Ivo, Condor, qua đây. Đây là báo cáo nhiệm vụ lần trước mà các cậu gửi. Trong đây không có ghi vấn đề. Gia Duệ mở miệng ra. Tôi có chuyện quan trọng nói với các cậu. Hình như hôm đó có một người Condor, Ivo, Maten, quay lại đây. Các cậu nói đói bụng mà, mau ăn đi. Cậu ấy thích ăn đậu hũ lắm. Ăn nhiều vào. Ngon không? Ngon đúng không? Giỏi lắm. Ăn nhiều vào. Chị Nhật Cần, cái này tới nữa nè. Trời ơi, chỉ là thư hăm dọa thôi, có cần lo lắng vậy không? Nhìn bộ dạng của cậu, ai không biết còn tưởng cậu đang cầm bom đó. Đinh Nhật Cần, em đừng nói lung tung được chứ. Em thích hù dọa mọi người lắm mà. Đúng đó chị Nhật Cần, không phải người nào cũng to gan như chị đâu.
Cảm ơn nha, đừng khách sáo.

Em mua cái này hồi nào vậy? Cái này hả? Giang Lợi tặng cho em đó. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, cổ rất lo cho em, cho nên đã mua cái này tặng em. Coi thử nào. Người này trù em chạy thận. Bước tiếp theo, phóng viên không có lương tâm. Cái này sao hả? Chắc chắn anh sẽ ế suốt đời. Người này gửi sai người rồi. Anh Minh Lỗi về rồi hả? Nhìn anh vui vẻ quá. Anh đi hẹn hò với bạn gái hả? Cậu... Tôi đi hẹn hò hồi nào? Tôi vừa đi gặp ủy viên Dương Thanh Hoa để hỏi ảnh một số chuyện. Hai người ăn cơm vui vẻ lắm hả? Đương nhiên rồi, ủy viên Dương Thanh Hoa đã nấu cơm cho tôi ăn, chủ tịch đảng Công dân Tương lai lại nấu cơm cho tôi ăn. Tuy ảnh làm cao nhưng không hề hách lối. Quan trọng nhất là ảnh còn kêu tôi đem đồ ăn về nhà. Lúc ảnh về quê còn mua trà giùm tôi nữa, mọi người thấy có cảm động không? Ủy viên Dương vừa lịch sự vừa hào phóng, phong cách cao thượng, trí tuệ cao siêu, ráng học hỏi đi. Không thành vấn đề. Phản ứng nhanh vậy sao?

anh Minh Lỗi, loại trà anh uống là đặc sản ở quê anh hả? Nãy giờ tôi nói chuyện cô không nghe sao? Đây không phải là loại trà dễ mua được đâu. Đây là hộp trà kỷ niệm mà người dân quê tôi làm ra để chúc mừng ủy viên Dương Thanh Hoa lần đầu tiên ra ứng cử. Bình thường tôi toàn uống loại này. Chúng ta làm việc chung lâu rồi mà bây giờ cô mới phát hiện sao? Scandal hả? Của ai? Thanh Hoa? Không thể nào. Tôi không cho phép cô theo vụ này. Anh Minh Lỗi, phóng viên không có quyền lựa chọn nhiệm vụ. Vấn đề là tin tức này có vấn đề. Là sao? Cô nghĩ đi. Mấy ngày nữa Dương Thanh Hoa sẽ đại diện đảng công dân tham gia ứng tuyển. Vào lúc nhạy cảm như vậy mà cô nhận được tấm ảnh đáng ngờ này. Nhìn sơ biết đây là chiêu trò của đối thủ chính trị. Nếu cô viết bài vào thời điểm này, tức là đang giúp đỡ kẻ xấu. Có lẽ anh chỉ đang đoán mò thôi. Biết đâu đây chỉ là thông tin tố giác của người dân mà thôi. Cô là phóng viên có kinh nghiệm, chẳng lẽ cô không đoán được sao? Hơn nữa Dương Thanh Hoa đã có vợ con. Cô viết bài báo này chẳng những ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của ảnh, mà còn ảnh hưởng tới gia đình của ảnh. Không có tin tức nào không làm tổn thương người khác. Tôi hứa với anh tôi sẽ điều tra rõ ràng rồi mới viết bài. Biết đâu đây chỉ là một hiểu lầm chứ không phải là một scandal. Vậy thì cô điều tra làm gì? Vì sự thật. Anh còn nhớ

chuyện con gái Đỗ Trịnh Ngạn không? Tôi đã vì yếu tố cá nhân mà khiến VFocus bỏ lỡ tin độc quyền. Cho nên kể từ lần đó, tôi quyết định sẽ không phạm vào sai lầm như vậy nữa. Anh Minh Lỗi, bây giờ anh đang phạm vào sai lầm tôi từng phạm phải. Nhược Cần, tôi đảm bảo Dương Thanh Hoa không có vấn đề gì về nhân phẩm. Tôi dùng nhân cách của mình để đảm bảo. Được, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Đinh Nhược Cần. Đinh Nhược Cần. Hướng về hạnh phúc, sáng tạo một ngôi nhà mới, sức mạnh thời đại, dũng cảm tiến lên, trong sạch chính nghĩa. Lưu Minh Lỗi. Alo. Minh Lỗi, có chuyện gì? Scandal của tôi. Không thể nào. Được rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này đánh bại tôi đâu. Cảm ơn cậu đã báo với tôi. Cô đánh hơi nhanh lắm, Đinh Nhược Cần. Tôi sai người gửi ảnh cho Đinh Nhược Cần là để đánh lạc hướng, để cô ta không chú ý tới Trung Giai. Bây giờ cậu có thời gian để làm việc, vì vậy lần này cậu đừng để tôi thất vọng. Tôi biết rồi. Còn chuyện thể nhớ, tôi đã sai người theo dõi Đinh Nhược Cần để lo chuyện đó. Cậu chỉ cần giải quyết đống đồ ở Trung Giai là được. Dạ. Đi lấy tin thôi, cao sư quần. Đi, đi thôi. Hoàng Tử Khải, đi thôi. Chị Tâm Nghi, cả chị nữa. Tôi nữa hả?

Hai người nhìn đủ chưa vậy? Có thể vào chủ đề chính chưa? Anh coi đi, đây chính là chứng cứ. Thực ra hôm đó tôi là người chủ động ăn thịt anh, cho nên anh không cần cũng không cần thiết cảm thấy có lỗi, càng không cần chịu trách nhiệm, rõ chưa? Tôi, cho dù hôm đó ai là người chủ động ăn thịt ai, thì sự thật chính là sự thật. Cho nên tôi không thay đổi quyết định.

tôi đã có thai. Chị Tâm Nghi đã dẫn tôi đi khám rồi. Nhưng mà đứa bé không phải là của anh, cho nên xin anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa. Anh hãy chúc tôi và ba đứa bé được hạnh phúc ở bên nhau được chứ? Vậy chuyện tối hôm đó thì sao? Quên đi.

mình vừa thấy cái gì vậy? Hay là tội nghiệp của mình quá nặng nề? Không có ai hết. Ella, tại sao cô lại gạt ảnh? Chị từng nói tôi và Hoàng Tử Khải không hợp nhau. Vậy thì cứ nói nó không phải là con của anh ta đi, để anh ta không phải lo nghĩ nữa. Không ngờ cô

cũng biết nghĩ cho người khác nữa. Ai nghĩ cho người khác? Chị đừng hiểu lầm. Tôi đang nghĩ cho mình thôi. Anh ta rất phiền phức. Tại sao chị lại nhìn tôi? Tôi biết cô muốn Tử Khải từ bỏ là để cậu ấy không còn chú ý tới cô nữa, để cậu ấy có thể mau chóng gặp một cô gái hợp với cậu ấy. Tôi hiểu tấm lòng của cô mà. Hiểu, hiểu cái gì? Tôi không hề nghĩ như vậy. Phải, cô không có. Tôi không có thật mà. Phải, cô không có. Tôi không có. Chị đừng nghĩ tôi tốt đẹp như vậy. Chị làm như vậy thì sau này tôi làm sao cà khịa chị nữa. Tôi nghĩ chúng ta là bạn bè. Bạn bè thì có thể cà khịa nhau mà, thái bụi chân. Đừng kêu tên thật của tôi, nghe quê quá. Chị, tôi không nói với chị nữa. Coi chừng đó. Phụ nữ có thai là như vậy. Tâm trạng lúc nắng lúc mưa giống y như mình. Chị để tôi lo bữa tối cho chị nha. Tôi sẽ đem tới nhà chị. Cậu chuẩn bị nhiều món quá chị. Dinh dưỡng cho kỳ mãn kinh phải giảm bớt dầu mỡ, chủ yếu chế biến bằng cách luộc hấp hoặc là trộn salad. Dùng gạo lứt hoặc ngũ cốc để thay thế cơm trắng, bổ sung chất xơ nhiều hơn lúc trước. Cho nên cậu mới chuẩn bị một bàn toàn là đậu hũ. Phải, trong đậu hũ có hàm lượng estrogen rất cao. Đây chính là dưỡng chất mà chị đang cần. Cậu ngồi xuống ăn chung với tôi đi. Nè, tôi không cần ăn đâu. Estrogen, đúng rồi. Cậu không cần ăn nó. Nếu không chúng ta sẽ thành chị em. Tôi nên ăn thử món nào trước đây? Món này nha. Được rồi. Nào. Có ngon không? Ngon lắm. Cậu không muốn ăn thử thiệt hả? Tôi có thể cảm nhận mùi thơm của đậu hũ. Mùi vị thì mặn ngọt vừa phải, không bị ngán. Tôi thấy không thua gì nhà hàng 3 sao ở Michelin. Đây là phương pháp kết hợp từ Kaiseki và khoa học dinh dưỡng. Nó sẽ khiến bảo toàn estrogen trong quá trình chế biến. Tôi đã tìm hiểu tài liệu. Tuy kỳ mãn kinh là một quá trình tất yếu, nhưng chỉ cần chú ý ăn uống và rèn luyện sức khỏe thì có thể làm chậm quá trình và cải thiện các triệu chứng. Quốc Long, tôi thấy cậu còn để ý chuyện này hơn cả tôi nữa. Cậu biết không, thật ra lúc tôi biết bản thân gặp phải chuyện này, trong đầu tôi luôn nghĩ tiêu rồi, mình tiêu rồi, mình tiêu thật rồi. Cảm giác đó rất giống như một tên tội phạm bị tòa án phán tử hình và chỉ biết ngồi chờ chết. Tôi rất cảm ơn cậu. Cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi một bàn đậu hũ toàn tập như vậy. Cảm ơn cậu. Tâm Nghi, chị sao vậy? Có phải tôi làm sai chuyện gì không? Không có, đương nhiên là không. Cậu coi đi, tâm trạng thất thường của tôi cũng là một biểu hiện của thời kỳ mãn kinh. Chị ăn nhiều vào. Tôi gấp cho chị. Ăn cái này nè. Ăn thêm miếng gạo lứt nữa. Đây. Đây, được rồi. Ngon lắm. Thật không?

Quốc Long. Quốc Long. Quốc Long. Đau quá. Lạ quá. Tại sao mình lại mơ chuyện đó? Chẳng lẽ hôm nay mình ăn nhiều đậu hũ quá nên estrogen tăng bung nóc sao? Năm mươi sắc thái xám.

Tấm hình này là một người nạc danh đã gửi nó cho em, tố Dương Thanh Hoa ngoại tình. Bây giờ em sẽ điều tra chuyện này. Em muốn nói trước để anh biết. Em đang báo cáo công việc với anh hả? Em không muốn anh lo lắng. Anh biết rồi. Em nhớ cẩn thận. Em biết. Điều tra scandal tình ái của chính khách cũng an toàn, giống như điều tra scandal tình ái của nghệ sĩ. Nên anh đừng lo lắng. Chỉ là lúc đi điều tra Dương Thanh Hoa, chắc chắn sẽ bị ngăn cản nhiều lần. Em không biết cô gái này là ai, rầu quá đi. Anh sao vậy? Em coi đi. Cô gái này nhìn rất quen, đúng không? Khương Chí Hoành mất tích rồi. Sếp đang ở khách sạn. Không phải với cô.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có chiều dài bờ biển hơn 189 km với những danh thắng như Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan. Bao đời nay, dải bờ biển này là không gian sinh tồn, lập nghiệp và phát triển kinh tế cho hàng vạn ngư dân ven biển. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, hôm nay, tỉnh Đắk Lắk xác định kinh tế biển là động lực để đưa tỉnh phát triển. Trong đó, việc làm chủ và đưa khoa học công nghệ vào chuỗi sản xuất thủy sản được xem là chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đi đầu và kiến tạo nên những bước đột phá ngoạn mục trong hành trình đầy thử thách này tại địa phương. Liên kết, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Đắk Lộc không chỉ thành công trong việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm công nghiệp khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế Global Gap, mà còn viết nên một câu chuyện đầy ấn tượng khi thuần hóa đưa con tôm hùm lên bờ nuôi thương phẩm. Chuyên đề Biển đảo Tổ quốc hôm nay với chủ đề Đi lên từ biển, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình vượt khó, làm chủ tri thức và khát vọng làm giàu từ đại dương của doanh nghiệp tiên phong này.
1: Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm hùm tại phía đông tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã biến nơi đây thành thủ phủ nuôi thủy sản lớn của miền Trung. Tuy nhiên, việc phát triển các vùng nuôi lồng bè tự phát tại các đầm vịnh đã gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Đặc biệt vào khoảng năm 2014, đại dịch hoại tử gan tủy cấp tính càng quét trên diện rộng, khiến hàng loạt ao đầm hoang hóa, người dân lâm vào cảnh nợ nần trắng tay. Chứng kiến thực tế đau xót đó, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tỉnh Đắk Lắk cùng các cộng sự đã dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm thành công quy trình nuôi tôm trong nhà lưới công nghệ Greenhouse, giúp cách ly hoàn toàn mầm bệnh từ bên ngoài. Để làm chủ công nghệ này, công ty Đắk Lộc bắt đầu hành trình từ yếu tố cốt lõi là nguồn nước. Doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống màng lọc UF nhập khẩu để loại bỏ tuyệt đối virus, vi khuẩn có hại nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tự nhiên quý giá. Kết hợp với quy trình tự nuôi cấy vi tảo tươi và vi sinh độc quyền, công ty Đắk Lộc đã thiết lập nên một hệ sinh thái khép kín hoàn toàn. Còn tôm giống được sinh trưởng trong môi trường lý tưởng, hoàn toàn không dùng kháng sinh, đạt sức đề kháng vượt trội trước khi cung ứng cho người nuôi. Vượt qua khúc quanh thử thách, tinh thần chủ động làm chủ tri thức đã mang lại quả ngọt. Hiện tại, mỗi năm công ty thủy sản Đắk Lộc cung ứng ra thị trường hàng trăm triệu con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao và nhiều loại giống thủy sản khác.
2: Đầu tiên là mình sẽ chất lượng của đầu vào, ví dụ như có các nguồn thức ăn, rồi các loại trứng, các loại ấu trùng, kiểm tra môi trường, nước, các con giống á, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nó, ví dụ như là nước mà là ở đâu có khí độc mà, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Không riêng gì tôm, tư duy quản lý nghiêm ngặt này được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc áp dụng đồng bộ cho tất cả các đối tượng cá biển nuôi. Nhờ làm chủ quy trình khép kín, từng lô cá giống, từ khâu chọn dòng bố mẹ đến khi đạt tiêu chuẩn thành phẩm đều được giám sát dịch bệnh nghiêm ngặt. Để ngăn chặn rủi ro từ môi trường, việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động tại các bể nuôi luôn là nguyên tắc bất di, bất dịch của doanh nghiệp.
3: Mình tắm cá để mình tì cái ký sinh trùng để mình nó, để cho nó sạch sẽ, nuôi nó nhanh lớn. Thì mình cứ định kỳ 7 đến 10 ngày là mình tắm một lần. Cái duy trì để khi nào mà cá nó lớn thì thôi, cá thu được là thôi, tập liên tục và mình kiểm tra là hàng ngày, kiểm soát là liên tục để mình giảm sát được mầm bệnh. Quan trọng nhất là môi trường, mình làm môi trường tốt thì cá khỏe mạnh được.
1: Nhờ sự đầu tư bài bản, khu sản xuất giống thủy sản quy mô 50 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã vinh dự được công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quá trình lao động sáng tạo bên bỉ ấy đã mang về cho doanh nghiệp những kết quả xứng đáng với hàng loạt danh hiệu danh giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã hai lần liên tiếp nhận giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam, được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu cấp chất lượng vàng thủy sản. Không dừng lại ở thị trường trong nước, thương hiệu Đắk Lộc đã tự tin vươn tầm khu vực với giải thưởng thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á. Sự ghi nhận của các giải thưởng lớn chính là minh chứng cho năng lực hạ tầng vượt trội của doanh nghiệp. Hiện khu sản xuất giống này có 3 trại nuôi tôm bố mẹ với công suất 50 triệu NOBLIUS một ngày, 11 trại sản xuất giống đạt công suất 3,5 tỷ BOSLAVE một năm, khu nuôi thực hiện công suất hơn 4.000 tấn một năm và hệ thống trại nuôi tôm hùm công suất 10 tấn một năm. Để bảo chứng cho chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đang áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Liên minh nuôi trồng thủy hải sản toàn thế giới và các giống thủy hải sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các mô hình khép kín tại đây đã mở ra hướng đi mới, giảm phụ thuộc nguồn nước tự nhiên, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Đặc biệt giải pháp đưa tôm hùm lên bờ nuôi và nhân giống nhân tạo được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình thương hiệu tôm hùm Việt Nam bền vững. Từ trước đến nay, nhắc đến tôm hùm, loài hải sản có giá trị kinh tế cao, người ta chỉ biết đến những chiếc lồng bè thả sâu dưới lòng đại dương. Nuôi tôm hùm lồng bè đồng nghĩa với việc người nông dân phải đánh cược toàn bộ tài sản với sóng gió biển khơi. Mỗi mùa mưa bão, nước ngọt từ sông đổ ra làm ngọt hóa vùng nuôi, hay những đợt triều cường, bão lớn giật sập lồng bè đã khiến không biết bao nhiêu tỷ phú nuôi tôm trở thành trắng tay sau một đêm. Thấu hiểu sự bấp bênh ấy, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã đặt ra một quyết tâm táo bạo, phải thuần hóa bằng được con tôm hùm trên bờ thông qua dự án, hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Đắk Lắk của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4: Tôi cố gắng xây dựng một cái khu sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trên cát, đặc biệt là nuôi tôm hùm trong bờ trên bờ. Đây là một cái quy trình công nghệ giải quyết cái việc đưa tôm hùm lên bờ nuôi, khắc phục được cái dịch bệnh thiên tai và là chủ động được mùa vụ, và đặc biệt rất là thuận lợi cho nhân công, con người. Cái thứ hai nữa là quy trình công nghệ nuôi tôm nhà lưới, nuôi tôm thế chân trắng bằng công nghệ nhà lưới của công ty Đắk Lộc cũng được ghi nhận và đánh giá cao, được chứng nhận là vào là một trong những cái quy trình tối tiên tiến của Việt Nam, vì cái quy trình nuôi tôm trong nhà lưới của công ty Đắk Lộc khắc phục được cái bệnh IMF, từ đó là chuyển giao cho các tỉnh lân cận.
1: Ý thức rõ sứ mệnh xã hội của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc không giữ lại những thành tựu công nghệ cho riêng mình như một bí mật kinh doanh độc quyền. Khát vọng lớn lao của công ty Đắk Lộc là trở thành đầu tàu dẫn dắt và lan tỏa tư duy nuôi trồng hiện đại đến với cộng đồng ngư dân và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị khép kín vô cùng chặt chẽ theo công thức 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Trong chuỗi liên kết này, Đắk Lộc đóng vai trò là hạt nhân trung tâm. Công ty chịu trách nhiệm cung ứng nguồn con giống sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế, cung cấp các loại thức ăn, chế phẩm sinh học chất lượng cao và đặc biệt là cử đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm đến tận nơi để cầm tay chỉ việc, chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến cho bà con nông dân. Đồng thời, công ty Đắk Lộc cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm tôm thương phẩm đạt chất lượng cho người dân. Mô hình liên kết bền vững này đã tháo gỡ được hai nút thắt lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay, đó là nỗi lo về dịch bệnh và nỗi ám ảnh về việc bị thương lái ép giá mỗi khi thu hoạch. Nhờ có sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà khoa học, sản phẩm

0: thủy sản liên kết vùng đã nâng cao được giá trị cạnh tranh một cách rõ rệt. Những con tôm thẻ chân trắng, tôm hùm mang thương hiệu Đắc Lộc giờ đây không chỉ phủ sóng tại thị trường trong nước mà còn tự tin vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính hàng đầu thế giới.
1: Về cái tương lai và định hướng tầm nhìn của công ty Đắc Lộc từ 2025 đến 2030 và tầm nhìn 2045 thì Đắc Lộc phải làm được một cái gia đình cá giống được truy xuất nguồn gốc và chọn giống G2, ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý đàn cá và quy trình sản xuất. Và đặc biệt hiện nay công ty Đắc Lộc đã ứng dụng quy trình công nghệ sinh học phân tử áp dụng cho nuôi tôm công nghệ cao và không có sử dụng hóa chất kháng sinh, không có thay nước. Đây là một trong những cái quy trình tiên tiến nhất hiện nay mà công ty Đắc Lộc đã thành công. Từ những cái thành công của công ty Đắc Lộc khẳng định vấn đề bước ra thương trường quốc tế đủ sức để cạnh tranh với các nước và sẽ là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu của ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
0: Sự vươn lên mạnh mẽ và những thành quả mang tính đột phá của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ, kết hợp với sự định hướng chiến lược đúng đắn từ phía chính quyền các địa phương. Trong những năm qua, việc thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp thủy sản luôn được các tỉnh thành trong cả nước quan tâm, xem đây là chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế xã hội vùng. Trong quy hoạch đó, các địa phương luôn ưu tiên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và có tiềm lực khoa học công nghệ như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đứng ra làm đầu tàu dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất. Minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc này, thời gian qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cũng như các khu nuôi thử nghiệm từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là các sáng kiến khoa học mang tính lịch sử như công nghệ nhà lưới Greenhouse bảo vệ đàn tôm trước dịch hoại tử gan tuyệt cấp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển kinh tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cũng như là hỗ trợ nhân dân trong cái việc nuôi trồng, làm sao đảm bảo cái môi trường sinh thái, các cái quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm để giúp cho cái môi trường biển tốt hơn, và thứ hai nữa là các sản phẩm của chúng ta đảm bảo các cái yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn cũng như là quy trình sản xuất theo quy định của nhà nước cũng như là các cái thông lệ của quốc tế.
0: Để các chủ trương chiến lược đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và đúng pháp luật, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương. Xác định doanh nghiệp và ngư dân là đối tượng phục vụ, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk đã luôn sát cánh đồng hành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc trong mọi bước đi. Từ việc hướng dẫn quy trình, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất con giống, đến việc giám sát chặt chẽ công tác an toàn sinh học, kiểm dịch dịch bệnh trước khi nguồn giống được lưu thông ra thị trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc bảo vệ vùng nuôi toàn tỉnh trước những nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng. Không chỉ làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý chuyên ngành còn tích cực phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của luật thủy sản cùng các văn bản hướng dẫn mới nhất đến từng hộ nuôi liên kết. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, hướng bà con đến một phương thức nuôi trồng có trách nhiệm, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là nền tảng cốt lõi để ngành thủy sản giữ vững uy tín và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường xuất khẩu toàn cầu đầy khắt khe.
3: Công ty thủy sản Đắk Lộc đã được Chi cục Thủy sản và Biển đảo cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản và cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thì qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ

0: tuần hoàn nước RAS, còn quy trình sinh học là BioFlox và coi như là mô hình là nhà kính, thì qua đó thì là giúp doanh nghiệp là chủ động là kiểm soát được là cái nguồn nước khi đầu vào và làm sạch nước, cũng như là ổn định được nhiệt độ và là kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắk Lộc, trao đổi cho các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng thực hiện.
1: Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình đi lên từ biển của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc chính là minh chứng cho tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời đại mới. Những thành tựu này đã khẳng định sức mạnh của khoa học công nghệ khi được vận hành bởi những con người có tâm, có tầm. Những bước tiến ấy là lời giải toàn diện giúp ngành thủy sản tháo gỡ khó khăn của thiên tai dịch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào tự nhiên và chủ động làm chủ mùa vụ sản xuất. Sức mạnh đột phá từ tri thức công nghệ cao của doanh nghiệp cùng định hướng chiến lược của chính quyền địa phương và sự chung sức của người nông dân đang từng ngày biến tiềm năng của biển thành những xung lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Từ đó phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm sản xuất giống và nuôi biển công nghệ cao của khu vực, đưa thương hiệu Việt Nam tự tin vươn tầm ra thế giới.
2: Chương mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, cận thị ngày càng phổ biến ở lứa tuổi học đường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, sinh hoạt và sức khỏe đôi mắt của trẻ. Đáng lưu ý, nếu không được phát hiện, theo dõi và kiểm soát đúng cách, độ cận có thể tiếp tục gia tăng theo thời gian. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm và kiểm soát cận thị hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề kiểm soát cận thị học đường. Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề đáng lưu ý đối với sức khỏe học đường. Theo thông tin từ Bộ Y tế, dẫn thống kê của Hội Nhãn khoa Việt Nam, năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị chiếm phần lớn. Tại các đô thị lớn, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ còn ở mức cao hơn. Sự gia tăng này có liên quan đến nhiều yếu tố, từ di truyền đến môi trường và thói quen sinh hoạt. Đáng chú ý là trẻ ngày càng dành nhiều thời gian cho các hoạt động nhìn gần như học tập, đọc sách, sử dụng máy tính, điện thoại, trong khi thời gian vui chơi, vận động ngoài trời có xu hướng thu hẹp. Cận thị không chỉ khiến trẻ gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt, khi xuất hiện sớm và tiếp tục tăng độ trong những năm học đường, đặc biệt nếu tiến triển thành cận thị cao, sức khỏe đôi mắt có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về lâu dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không còn dừng lại ở việc phát hiện trẻ cận để đeo kính, mà cần chủ động khám mắt, theo dõi sự tiến triển và có biện pháp kiểm soát phù hợp ngay từ sớm. Cùng với sự quan tâm ngày càng lớn đối với chăm sóc sức khỏe học đường, việc nâng cao năng lực khám phát hiện và kiểm soát tật khúc xạ tại các cơ sở y tế cũng có ý nghĩa quan trọng giúp trẻ được tiếp cận các phương pháp chăm sóc mắt phù hợp. Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, hoạt động khám tư vấn và kiểm soát cận thị cho trẻ đang được chú trọng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu khám các tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh ngày càng gia tăng. Hiện, bệnh viện có nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đáp ứng nhu cầu khám điều trị ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, khoa mắt thực hiện chăm sóc sức khỏe thị giác cho nhiều nhóm tuổi, từ kiểm tra tật khúc xạ, khám các bệnh lý về mắt đến điều trị và phẫu thuật. Cùng với đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, bệnh viện đang từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên môn hướng tới nâng cao chất lượng khám điều trị và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.
1: Vâng, hiện nay thì Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có phát triển những kỹ thuật chuyên khoa sâu như là bên ngoại khoa, sản khoa, nội khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức năng và chẩn đoán hình ảnh. Thì chúng tôi đang có phát triển để đẩy mạnh cái chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thì trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ cố gắng đẩy mạnh

0: Alfa como por dinero.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề kiểm soát cận thị học đường với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt, phụ trách khoa mắt Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
2: Kính chào quý vị khán giả.
1: Thưa bác sĩ, những dấu hiệu nào để giúp cho phụ huynh có thể biết con em mình đang bị cận thị và trong dịp đầu năm học mới có nhất thiết phải đưa con em mình đi khám cận thị mặc dù chưa có triệu chứng gì hay không?
2: Trẻ bị cận đôi khi trẻ không biết là mình đang bị cận nên là cha mẹ có thể để ý những cái dấu hiệu của trẻ như là trẻ nheo mắt, ngồi sát bảng, cúi sát khi đọc sách hoặc là trẻ than phiền không nhìn thấy chữ ở trên bảng. Nhưng đừng đợi đến khi mà trẻ than nhìn mờ chúng ta mới đưa đi khám. Đặc biệt là đầu năm học, quý phụ huynh nên chủ động đưa trẻ đi khám, kiểm tra thị lực, khúc xạ cho trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đưa ra khuyến cáo là đưa trẻ đi khám mắt 1 đến 2 năm một lần đối với lứa trẻ từ 5 đến 18 tuổi, ngay cả khi trẻ chưa có than phiền về vấn đề này. Phát hiện cận thị sớm chính là cơ hội để chúng ta can thiệp thị lực cho trẻ.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì những cái yếu tố nguy cơ nào khiến cho việc cận thị có dấu hiệu tiến triển ở trẻ?
2: Cận thị là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường sống. Trẻ có cha hoặc mẹ bị cận thị thì sẽ có nguy cơ bị cận thị cao hơn so với những trẻ khác. Bên cạnh đó, trẻ hiện nay sử dụng rất là nhiều thời gian dành cho cái việc nhìn gần như là học tập này, đọc sách này, sử dụng các thiết bị điện thoại, máy tính, trong khi thời gian hoạt động ngoài trời của trẻ lại có xu hướng giảm đi. Điều cần lưu ý là không nên hiểu đơn giản rằng cứ sử dụng điện thoại là sẽ bị cận thị. Vấn đề này nằm ở tổng thể. Thời gian nhìn gần kéo dài, khoảng cách nhìn gần quá bị gần và ít khi để cho mắt nghỉ ngơi và đặc biệt là thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Vì vậy, thay vì chỉ cấm trẻ sử dụng điện thoại, chúng ta cần giúp trẻ hình thành một lối sống cân bằng hơn, học tập hợp lý hơn, nghỉ ngơi mắt, hạn chế nhìn gần liên tục và tăng thời gian vui chơi ngoài trời. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị trẻ nên có ít nhất là 90 phút một ngày để hoạt động vào ban ngày ở ngoài trời để giảm nguy cơ tiến triển cận thị.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì việc trẻ khi mà đeo kính có thể nhìn rõ hơn có đồng nghĩa với việc cận thị đã được kiểm soát hay không?
2: Không ạ, đeo kính đúng giúp trẻ nhìn rõ nhưng không đồng nghĩa với việc là cận thị đã được kiểm soát. Kính thông thường có nhiệm vụ là chỉnh tận khúc xạ, giúp hình ảnh rõ nét ở trên võng mạc. Còn việc kiểm soát cận thị là mục tiêu làm chậm quá trình tiến triển của cận thị, đặc biệt là sự dài ra của trục nhãn cầu. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khi trẻ đã bị cận thị thì cần được khám định kỳ, theo dõi độ cận và khi có điều kiện thì theo dõi cả chiều dài của trục nhãn cầu nữa. Nhấn mạnh một điều rằng, kính giúp trẻ nhìn rõ nhưng kiểm soát cận thị giúp độ cận tăng chậm hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì hiện nay có những phương pháp nào để giúp cho các việc làm chậm sự tiến triển cận thị ở trẻ?
2: Có, đây là một điểm quan trọng mà quý phụ huynh cần phải biết. Hiện nay chúng ta đã có nhiều phương pháp kiểm soát cận thị như là kính kiểm soát cận, kính áp tròng chuyên dụng OTK, atropy liều thấp trong những trường hợp phù hợp. Tuy nhiên là không có một phương pháp duy nhất phù hợp cho tất cả các trẻ. Bác sĩ cần dựa vào tuổi, độ cận, sự tăng độ, chiều dài của trục nhãn cầu, các yếu tố nguy cơ, tình trạng của mắt, điều kiện kinh tế gia đình và khả năng tuân thủ của từng trẻ để lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Các khuyến cáo cập nhật của Viện Cận thị Quốc tế cũng nhấn mạnh quản lý cận thị chủ động và lựa chọn phương pháp cần cá thể hóa cho từng trẻ luôn. Cho nên nhấn mạnh một điều rằng cận thì càng sớm, tăng độ càng nhanh thì cần càng được đánh giá và can thiệp sớm.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có những khuyến cáo gì đối với quý vị phụ huynh dành cho các em học sinh về tư thế ngồi, cách sử dụng điện thoại, các thiết bị thông minh, các cái khoảng thời gian để mà vận động phù hợp, để mà phòng chống được cận thị?
2: Thưa quý vị, cha mẹ có thể nhớ một cái nguyên tắc rất là đơn giản, cũng là khuyến cáo của Hội Nhãn khoa Quốc tế, đó là nguyên tắc 20-20-20. Cứ 20 phút ở cự ly nhìn gần, làm việc nhìn gần, cho mắt nghỉ ngơi 20 giây, nhìn xa khoảng cách 20 feet, khoảng là 6 mét. Đó. Bên cạnh đó, trẻ ngồi cần ngồi đúng tư thế, giữ khoảng cách đọc ở khoảng 30-40cm, học ở nơi đủ ánh sáng, tránh nhìn màn hình quá gần, liên tục quá lâu. Và đặc biệt là hãy khuyến khích trẻ hoạt động ngoài trời khoảng 1-2 giờ mỗi ngày. Nếu như điều kiện cho phép thì trẻ cho trẻ hoạt động ở ngoài trời lâu hơn. Nói ngắn gọn hơn là cho mắt nghỉ ngơi khi nhìn gần, cho mắt được nhìn xa và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên nhiều hơn.

0: Hơn. Chúng ta cần nhấn mạnh một điều rằng học tập rất cần thiết, các thiết bị số, các thiết bị điện tử hiện nay cũng cần thiết bởi vì nó phục vụ cho cái việc học tập của các trẻ. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải có một chế độ sử dụng mắt hợp lý, khoa học và cân bằng. Thực tế tại khoa mắt bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên, cận thị ở thời điểm hiện tại ở bên phòng khúc xạ đang ghi nhận rất là nhiều trường hợp mà cận thị sớm, thậm chí là các bạn mới bắt đầu vào học lớp 1 thôi là thầy cô ở trên trường đã phàn nàn về chuyện này. Thì khi đến với bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên khoa mắt phòng khúc xạ kiểm tra và phát hiện độ cận thị loạn thị của các bạn khá là cao. Với độ cận thị loạn thị mới đầu phát hiện cao như vậy thì cha mẹ sẽ phải kiểm soát các bạn nhiều hơn và có thể cần phải can thiệp sớm. Hiện tại phòng khúc xạ bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có những kỹ thuật để kiểm soát cận thị như là đeo kính kiểm soát cận thị, dùng kính áp tròng chuyên dụng vào ban đêm, otocay và nhỏ atropine điều trị, và cũng dựa vào từng cá nhân cụ thể, từng trẻ cụ thể để lựa chọn phương pháp cho phù hợp.
1: Kính thưa quý vị, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị phụ huynh gửi đến cho chương trình, đặc biệt là trong thời điểm năm học mới đã cận kề. Câu hỏi mà vị khán giả đầu tiên gửi cho bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt đó là: con tôi mới bắt đầu bị cận nhưng gia đình cũng không quá lo lắng. Tôi nghĩ cận thị trước mắt cứ đeo kính, sau này khi con trưởng thành có thể mổ cận vì hiện nay công nghệ phẫu thuật mắt đã rất hiện đại. Suy nghĩ này có đúng không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, đây là một suy nghĩ khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại nhưng chưa đầy đủ. Phẫu thuật khúc xạ sau này và kiểm soát cận thị khi trẻ đang còn nhỏ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Phẫu thuật khúc xạ có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào kính ở người trưởng thành phù hợp nhưng không xóa được những thay đổi cấu trúc của con mắt do bị cận thị, đặc biệt là cận thị cao có nguy cơ gây bệnh lý võng mạc, những cận thị cao là trên 6 diop. Vì vậy không nên nghĩ rằng sau này có thể mổ thì bây giờ không cần kiểm soát cận thị nữa. Cái mà chúng ta cần phải quan trọng đó là mổ cận sau này là để giảm việc phải đeo kính, tuy nhiên kiểm soát cận thị hôm nay là để bảo vệ đôi mắt lâu dài.
1: Ở câu hỏi số 2, quý vị khán giả có quan tâm đó là: con tôi bị cận từ những năm tiểu học và đã đeo kính vài năm, gần như sau mỗi lần kiểm tra thì lại tăng độ kính. Tôi nghe một số người nói trẻ đeo kính thường xuyên sẽ khiến mắt phụ thuộc và kính tăng độ nhanh hơn. Điều này có đúng hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ, xin trả lời là không. Đeo kính đúng độ không làm mắt bị phụ thuộc vào kính và cũng không phải nguyên nhân khiến mắt bị tăng độ. Nếu trẻ đeo kính một thời gian dài rồi tăng độ, nguyên nhân chính là ở cận thị đang tiến triển chứ không phải là do bạn đeo kính. Nếu trẻ tăng độ nhanh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, cha mẹ không nên chỉ thay kính mà nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa để đánh giá nguy cơ và xem có cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị hay không. Kính không làm tăng độ, cận thị tiến triển mới làm tăng độ.
1: Vâng, thưa bác sĩ Hà Thị Việt, câu hỏi mà một quý vị phụ huynh quan tâm cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều quý phụ huynh ở ngoài kia, đó chính là: con tôi đã bị cận nhưng việc học hiện nay thường xuyên phải sử dụng máy tính, điện thoại để tìm tài liệu và làm bài tập. Gia đình muốn hạn chế rất khó cấm hoàn toàn. Vậy trẻ đã bị cận có cần tránh tuyệt đối các thiết bị điện tử hay không?
0: Tôi nghĩ không nhất thiết phải cấm tuyệt đối, bởi vì điện thoại hay là máy tính ở thời điểm này cũng là một công cụ học tập. Điều quan trọng là quản lý cách trẻ sử dụng chúng, không để màn hình quá gần, tránh nhìn liên tục ở trong khoảng thời gian dài, chủ động cho mắt nghỉ ngơi theo quy tắc 20-20-20 hồi nãy chúng ta có nói đến, và đặc biệt là phải dành thời gian hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy thay vì chỉ nói với trẻ là cấm điện thoại, chúng ta nên dạy trẻ cách sử dụng thiết bị đúng cách, cân bằng thời gian cùng với lại hoạt động ngoài trời.
1: Kính thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt về những tổng quan bệnh lý mắt. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán giả một số lưu ý sau đây.
0: Nhân dịp đầu năm học mới cũng thông qua chương trình này, tôi muốn gửi đến quý vị là đừng chỉ quan tâm đến con mình có nhìn rõ hay không, mà hãy quan tâm đến độ cận có đang tăng hay không. Một lần kiểm tra mắt đúng lúc giúp phát hiện cận thị. Khi trẻ đã bị cận, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn bằng việc đeo kính đúng, thay đổi thói quen sinh hoạt, tăng thời gian hoạt động ngoài trời, theo dõi định kỳ. Mục tiêu không chỉ là giúp trẻ nhỏ nhìn rõ hôm nay, mà cố gắng bảo vệ đôi mắt của trẻ cho cả tương lai. Và sau đây tôi xin gửi đến quý vị ba từ khóa vàng: đó là phát hiện sớm, tạo thói quen tốt cho mắt, theo dõi, kiểm soát.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề kiểm soát cận thị học đường do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện sẽ được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, điện là nguồn năng lượng thiết yếu gắn liền với mọi hoạt động của đời sống xã hội. Thế nhưng chỉ một hành vi xâm phạm công trình điện lực, một cây xanh không được xử lý đúng cách hay một sơ suất trong sử dụng điện cũng có thể gây ra sự cố, làm gián đoạn việc cung cấp điện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Đáng chú ý, những hành vi như trộm cắp vật tư, thiết bị điện không chỉ xâm phạm tài sản mà còn có thể gây mất điện cho cả khu dân cư. Các vi phạm hành lang an toàn lưới điện như cây xanh, nhà cửa, công trình xây dựng, nếu không được xử lý kịp thời, cũng tiềm ẩn nguy cơ sự cố, tai nạn. Trong chương mục pháp luật và đời sống hôm nay có nội dung đề cập đến vấn đề bảo đảm các quy định pháp luật về an toàn điện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vào đầu tháng 8, tại khu đô thị Nam Tuy Hòa, phường Phú Yên, nhiều tủ điện hạ thế đã bị kẻ gian đập phá, lấy cắp vật tư, thiết bị. Lợi dụng khu vực vắng vẻ, nhà dân thưa thớt và ít người qua lại, các đối tượng đã cắt trộm dây dẫn điện, tháo lấy các thiết bị đóng ngắt mạch. Đáng chú ý, nhiều tủ điện đã được gia cố bằng khóa và cắp thép nhưng vẫn không thể ngăn được kẻ gian. Mỗi thiết bị bị lấy đi không chỉ là một phần tài sản của ngành điện mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành của hệ thống, làm gián đoạn việc cấp điện cho người dân.
2: Các tủ điện đang có điện mà cái hành vi của họ cắt thì nó là rất là mất an toàn. Cái thứ hai là khi mà cắt mất điện thì nó gây ra cái chuyện mà ảnh hưởng việc cung cấp điện của ngành điện. Cái phương án khắc phục thì trước tiên điện lực sẽ khắc phục tạm thời là dùng các cái kẹp đỡ mình kẹp lại các cái vị trí đó và cấp điện cho các cái khách hàng phía sau. Còn cái thời gian mà tới thì phải là tiếp tục là đề xuất đỡ mà chỉnh sửa và sửa sang lại tất cả các thiết bị trong tủ thì mới cấp điện được, là an toàn và đảm bảo cho cái việc cấp điện cho khách hàng.
1: Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ mất trộm vật tư, thiết bị điện. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa phương như phường Phú Yên, xã Eka, xã Econop, xã Eo, xã Tuy An Đông, v.v. Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cắt trộm cáp đồng, dây trung tính, phá hoại tủ điện hạ thế và tháo lấy các thiết bị đang vận hành. Điều đáng lo ngại là các đối tượng thường tiếp cận trực tiếp hệ thống điện đang vận hành. Việc tự ý mở tủ điện, tháo dỡ thiết bị hay cắt dây dẫn không chỉ gây sự cố cho hệ thống điện mà còn đặc biệt nguy hiểm đối với tính mạng con người. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến điện giật, gây tai nạn cho người vi phạm hoặc những người đang ở gần khu vực.
3: Nó có điện sao nó cắt, nó cũng ghen cho mình cũng không nghĩ ra. Chứ nó cũng có điện bình thường cho đâu phải là cấp điện đâu, mà sao nó lấy cũng hay.
4: Trên người dân bình thường thì thấy cái đâu lâu vì hai cái chục chèo cái là thấy ra ẩn ra chứ. Thì là làm sao mà bắt được để mà về chính quyền bắt được để mà trừng trị.
1: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hành vi xâm phạm phá hoại công trình điện lực hoặc trộm cắp vật tư, thiết bị điện còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Luật Điện lực số 61 năm 2024 dành riêng chương 8 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. Bên cạnh đó, Nghị định 133/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 cũng quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị hoặc thực hiện hành vi khác làm hư hỏng, gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Đối với hành vi tự ý lắp đặt, đóng cắt, sửa chữa, di chuyển hoặc thay thế thiết bị điện, công trình điện của bên bán điện, mức phạt có thể từ 5 đến 8 triệu đồng.
2: Về phía điện lực thì anh em cũng thường xuyên đi kiểm tra và ngày đêm để phát hiện các cái tình trạng mà mất cấp mà và cảnh báo đỡ mà và cũng có việc là vừa cảnh báo mà cũng vừa là đỡ mà khắc phục lại cái việc cấp điện cho của điện lực.
1: Để phòng ngừa các vụ việc tương tự, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý xâm nhập trạm biến áp, tủ điện hoặc tác động vào các thiết bị điện đang vận hành. Người dân cũng không nên thu mua, vận chuyển vật tư, thiết bị điện không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn như tiếp cận trạm biến áp, cắt dây dẫn hoặc vận chuyển vật tư điện bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc đơn vị điện lực gần nhất.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hành vi trộm cắp, những vi phạm trong sinh hoạt, xây dựng, sửa chữa nhà cửa hay chăm sóc cây xanh trong khu vực có đường dây điện cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, nhiều sự cố xảy ra không phải do người dân cố tình vi phạm mà xuất phát từ việc chưa nhận thức đầy đủ về khoảng cách an toàn đối với đường dây điện. Ghi nhận tại địa bàn xã Đồng Xuân.
1: Trong cuộc sống hàng ngày, việc chăm sóc cây xanh, sửa chữa nhà cửa hay là dựng một công trình tưởng như rất quen thuộc. Thế nhưng nếu thực hiện gần đường dây điện mà không bảo đảm khoảng cách an toàn, những công việc này có thể trở thành mối nguy khó lường. Đặc biệt, cây xanh nằm trong hoặc gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây là một trong những nguy cơ thường gặp. Khi trời mưa, dông hoặc có gió lớn, cành cây có thể va quệt vào đường dây làm tăng nguy cơ phóng điện, chập điện, đứt dây hoặc gây sự cố mất điện. Vì vậy, việc kiểm tra phát quang cây xanh quanh hành lang tuyến được ngành điện triển khai thường xuyên.
5: Nhiều vị trí thì dân họ không có hiểu về cái tầm quan trọng của hành lang, thì họ gây cản trở cho cái công tác phát quang của anh em. Cái tiềm ẩn nguy cơ đối với lưới điện 22 thì trong hành lang bảo vệ lưới điện, thì nếu mà cây có vi phạm cái khoảng cách thì nó dẫn tới nguy cơ là phóng điện đối với người dân ở xung quanh, trang thiết bị và của đường dây.
1: Theo quy định tại Nghị định 62/2025, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định cụ thể, trong đó có yêu cầu đối với cây xanh trong và ngoài hành lang. Việc xử lý cây có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây cần được thực hiện theo phương án bảo đảm an toàn và có sự phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành lưới điện khi cần thiết. Không chỉ cây xanh, nhà ở và các công trình nằm trong hoặc gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây cũng là vấn đề được ngành điện đặc biệt lưu ý. Trong quá trình sửa chữa, cải tạo nhà, việc dựng dàn giáo, lắp đặt mái tôn hay đưa vật liệu lên cao nếu không tính toán khoảng cách với đường dây có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng.
6: Có thể thấy rằng là những hành vi này thì tuy là nhìn có vẻ là đơn giản, tuy nhiên mà khi mà tiếp xúc bằng đường dây thì có khả năng gây phóng điện và gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là hậu quả về cho con người. Điện Đồng Xuân cũng mong muốn các cơ quan chính quyền và người dân cũng đồng hành với Điện Đồng Xuân khi mà tiến hành thực hiện thi công các công trình mà có nguy cơ ảnh hưởng đến cái hành lang an toàn lưới điện, thì thông báo để cho Điện Đồng Xuân để mà cử cán bộ nhân viên phối hợp hỗ trợ để cho người dân triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn.
1: Thời gian qua, ngành điện đã tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân xử lý các trường hợp cây xanh vi phạm hành lang lưới điện, hướng dẫn gia cố nhà cửa và khắc phục những tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện. Điều đáng nói là nhiều trường hợp vi phạm không xuất phát từ việc cố tình mà do người dân chưa nắm rõ các quy định về hành lang an toàn lưới điện.
7: Hồi xưa là nó thả lỏng theo đồ đó, mấy đứa nhỏ rồi ra nó quẹt, nó giật dây thì sợ cho bây giờ hết rồi. Bây giờ nó có cái đường dây, cái bọc lại cái dây, bó dây nó an toàn. Sợ nhất là nhỏ nhưng mà mình là lớn, lâu nay cái đường dây an toàn.
1: Đối với những trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, người dân không nên tự ý xử lý khi chưa có hướng dẫn của đơn vị điện lực. Bảo đảm an toàn hành lang lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện mà cần sự phối hợp của chính quyền địa phương và mỗi người dân. Chủ động nhận diện nguy cơ, tuân thủ khoảng cách an toàn và liên hệ với đơn vị điện lực khi cần hỗ trợ chính là cách thiết thực để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và góp phần giữ cho hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bảo đảm an toàn điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện. Ngay trong mỗi gia đình, việc lựa chọn vật tư, thiết bị điện phù hợp, kiểm tra dây dẫn ổ cắm, không sử dụng thiết bị hư hỏng, không tự ý cung mắc điện là những việc làm rất đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn điện. Luật Điện lực quy định trách nhiệm về an toàn trong sử dụng điện, trong đó có yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật về an toàn điện.
1: Tại các địa phương, công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn được ngành điện thường xuyên tổ chức. Với mỗi hộ gia đình, một trong những nguyên tắc quan trọng để sử dụng điện an toàn là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị đang sử dụng. Dây dẫn bị bong chóc, ổ cắm lỏng, thiết bị có dấu hiệu bất thường cần được sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. Các thiết bị có công suất lớn cũng cần được sử dụng đúng hướng dẫn, tránh cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện gây quá tải. Khi ra khỏi nhà hoặc khi không có nhu cầu sử dụng, người dân cần chủ động ngắt các thiết bị điện không cần thiết. Qua tuyên truyền, người dân không chỉ nắm vững cách thức sử dụng điện an toàn mà còn biết cách tiết kiệm điện và chi phí cho gia đình.
8: Truyền thông của các đồng chí Điện lực Đông Hòa đã hướng dẫn chúng tôi. Thứ nhất là cách sử dụng điện như thế nào. Chúng tôi sử dụng điện trong những lúc cần sử dụng, còn những lúc không sử dụng chúng tôi không có tắt hết các thiết bị. Cái thứ hai là vừa sử dụng các loại thiết bị vừa điện lạnh, tối rồi như vậy chúng tôi thì giảm tải lại theo hợp lý và mua những cái máy thiết bị có điện lạnh hợp lý nhất hiện nay.
3: Thật tế là biết là dây điện đồ cái nào là không an toàn thì mình có thể cái gì mình chưa có tiếp thu được thì mình tiếp thu đó mà mình sửa chữa theo của quy định chỉ thị xuống cho là an toàn cả gia đình nhà mình luôn, vừa tính mạng vừa tài sản luôn.
1: Là khu vực tập trung đông người, hàng hóa đa dạng với nhiều vật liệu dễ cháy như quần áo, giấy, nhựa, đồ gia dụng, các khu chợ luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do sự cố có thể xảy ra, ngay từ đầu năm 2026, ngành điện đã phối hợp với ban quản lý chợ xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo khách hàng về nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện. Các hộ tiểu thương được nhắc nhở không tự ý câu mắc điện, không sử dụng dây dẫn, ổ cắm hoặc thiết bị điện không bảo đảm chất lượng. Hệ thống điện tại quầy hàng cần được bố trí gọn gàng, tránh để dây dẫn tiếp xúc với nước, nền ẩm hoặc hàng hóa dễ cháy. Khi hết giờ kinh doanh, việc kiểm tra và ngắt các thiết bị điện không cần thiết cũng là một thao tác đơn giản nhưng rất quan trọng để phòng ngừa nguy cơ chập điện cháy nổ.
9: Qua cái sự tuyên truyền của bên ngành điện lực sáng nay thì cô rất là cảm ơn là có một sự hỗ trợ quan tâm đến ngành điện của ban quản lý chợ, thì cô cũng rất là hiểu biết để mình tự bản thân mình sẽ điều tiết lại và kỹ lưỡng hơn để cho cái ngành hàng của mình hoặc một là cái sạp của mình để kiểu như là tốt, khỏi ảnh hưởng đến khi mà cháy nổ ra là khỏi ảnh hưởng đến sạp khác. Thì cô rất là cảm ơn ngành điện lực.
10: Mình chú ý cẩn thận hơn mấy bên thiết bị điện, đặc biệt là những cái như công suất cao như là nấu nước bằng ủi, mấy cái đó là mình phải để ý cẩn thận, đặc biệt nhà các em bé nhỏ thì cẩn thận hơn.
1: Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hộ gia đình và các khu chợ, những kiến thức về sử dụng điện an toàn đang từng bước trở thành thói quen của người dân. Từ việc kiểm tra dây dẫn, thiết bị điện, sử dụng automat bảo vệ đến chủ động ngắt nguồn điện khi không sử dụng. Những hành động tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn và cháy nổ do điện.
11: Người dân còn chú ý mức ta sử dụng điện phải đúng theo quy định, nhất là cái công suất. Mình phải biết được cái công suất mình sử dụng và mình sử dụng cái thiết bị để dây dẫn cũng như là thiết bị bảo vệ cho đúng. Thứ hai nữa là hạn chế sử dụng điện vào cái giờ cao điểm. Nhất là khi mà chúng ta mà có những cái thiết bị cao điểm chúng ta sử dụng phải theo dõi thường xuyên. Nếu chúng ta không sử dụng thì chúng ta rút ra khỏi hệ thống điện, không có đỡ trong đó, nó không có đảm bảo an toàn. Thứ ba nữa là chúng ta phải qua bên ngành điện thì cũng có cái cài app cho khách hàng, chúng ta theo dõi cái chỉ số, cái sản lượng tiêu thụ trong cái thời điểm nào chúng ta theo dõi hàng ngày. Nếu chúng ta có sự bất thường chúng ta báo cho ngành điện biết để hỗ trợ kịp thời.
12: Qua cái việc tuyên truyền và hướng dẫn của ngành thì khách hàng cũng thấy được và nhận thức được một phần của hệ thống điện, góp phần cho việc tiết kiệm điện được hiệu quả, hưởng ứng theo các cái chương trình và các cái quy định của các cấp.
1: Điều đáng ghi nhận là nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, không chỉ tiếp nhận thông tin, nhiều hộ gia đình và tiểu thương đã chủ động thay đổi cách sử dụng điện, quan tâm hơn đến việc kiểm tra và bảo đảm an toàn cho hệ thống điện của mình. Sử dụng điện an toàn không phải là những việc quá khó, đó có thể bắt đầu từ một thao tác nhỏ, kiểm tra dây dẫn, không cắm quá tải, đặt thiết bị đúng vị trí, tắt và ngắt nguồn điện khi không sử dụng.
0: Thưa quý vị và các bạn, điện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng để nguồn điện thực sự phục vụ cuộc sống một cách an toàn, rất cần sự tuân thủ pháp luật và ý thức của mỗi người, không trộm cắp, phá hoại công trình điện.

lực, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không chủ quan trong sử dụng điện, chấp hành các quy định về an toàn điện, không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà trước hết là cách mỗi chúng ta bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này. Sau phần tin là phóng sự Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, Thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm 2026.
1: Theo kế hoạch của Thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của Thuế tỉnh và 11 thuế cơ sở. Tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tuyên truyền chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính, đối thoại giải đáp các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hoàn thiện các quy định của pháp luật.
0: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
1: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh. Hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekenwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát, thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các phòng ban thôn buôn phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp cho ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu.

0: thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
1: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 sẽ tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
0: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.
0: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
3: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở luôn chủ động hoàn thành các chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
0: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh buôn bán nông sản và sầu riêng.
4: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế, cũng như là giúp cho

0: hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp ạ?
1: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của Thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân e-tax mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của Nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ, tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu.

Nguyễn Trung Thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Popo Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Ồ, đây là gì thế? Wow, bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Zikirios. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

0: thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Nơi đây là lâu đài đẹp từ tên gọi Alhambra. Alhambra nghĩa là lâu đài đỏ. Trong lâu đài Alhambra có rất nhiều lâu đài nhỏ khác. Wow, đây là bể bơi à? Là lâu đài nước. Mùa hè đến, các vua hay đến đây tránh nóng. Mát thật đấy. Wow, trần đẹp quá. Đây gọi là phòng hai chị em, vì trên sàn nhà có hai tấm đá cẩm thạch to. Cả chị và em đều là đá à? Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Lâu đài Alhambra. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Xin chào, tôi tên là Maya. Cứ gọi tôi là Maya ôm búp bê. Nhìn mắt kìa, mắt kìa. Tranh của bố tôi hơi đặc biệt nhỉ? Bố ư? Bố tôi là Picasso, họa sĩ nổi tiếng của Tây Ban Nha. Bố tôi bận quá nên không có thời gian chơi cùng tôi mấy. Đổi lại, bố tôi đã vẽ tranh cho tôi thế này. Bố tôi là số 1. Wow, chắc Maya thích lắm nhỉ? Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Tôi là tiểu thuyết gia Cervantes, tác giả của tiểu thuyết Don Quixote nổi tiếng thế giới. Don Quixote? Tôi chính là Don Quixote. Đằng kia có người khổng lồ đến kìa, tôi phải đi tiêu diệt mới được. Anh kỵ sĩ, đó chỉ là cối xay gió thôi. Gì cơ? Người khổng lồ cối xay gió à? Đi thôi, phải tiêu diệt hết. Thật khác người khi cho rằng Don Quixote, nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi, nghĩ cối xay gió là người khổng lồ. Tôi thấy tiểu thuyết gia còn khác người hơn ý. Tiểu thuyết gia nổi tiếng Tây Ban Nha, Cervantes. Đến Tây Ban Nha sẽ có công viên Ruel, có cả Gaudi, dự lễ hội cà chua. Đến Tây Ban Nha sẽ có Picasso, nhảy điệu flamenco và ăn paella. Tây Ban Nha thích thật, Tây Ban Nha thích thật. Tây Ban Nha, tham quan Tây Ban Nha thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, Chư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Wow. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Khung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Ờ, mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Caburia mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nha. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi, ta xuất phát đây. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

0: 야야야
1: 락락락
0: tất cả cùng lắc.
1: năng lượng nào.
0: Wow, con dấu kìa. Con dấu. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Ủa? Ủa? Hôm nay học xong hết rồi này. Wow, trông hay quá. Mình cũng phải thử mới được. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirios bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirios, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirios tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không? Bàn học tự động Wiki.

0: Anh ăn ta họ ngâu.
1: Bùi so đỡ lại mất măng in luôn hả con? À, lạc này chỉ nhằm màu in luôn lạc này chỉ nhằm mùi măng đàn ạ lại sơ sau trên ba này măng trung sắc đặc điên đó có đà măng nhung đó này chỉ ngô măng đó này chỉ nhằm một phần lo lắng nha yêu này đang bộ màu in luôn hơn này chỉ ở và ôn sang hì chỉ màu bộ bươn mơn nha chỉ này thì mong sao này in luôn hơn này là màu hạt dập tập trung măng thôn xa khăn là càng hì bươn nhằm họ măng ôn lan thì bươn mơn chứ.
0: Ai sao cười răng sợi in điện, ai sao hôm tầm bạc in điện, tôm gặp khe. Đồng in điện càng dành bơ tù nát, lấp chồng đi tôm, ẻ an ta gặp mầm mồm họ ngâu, lấp nếp làn bơ hâm tục rằm bon, tiếp ức nào hồn khứ, hoa dành trong lửa bộ nghỉ đơn. Ẻ đi lấp bơm ghe bơ bon, đốp in điện ăn an ròn rằm bọn lan, gặp đù bàl vì ghe hâm tục rồi bình, đù bàl rò bọn lan, cơ liếp bọn lan yên buộc sắc bế. Sạc rơ kiểu ma, sạc lửa bộ tàm họ ngâu, gấp từng ngành điện hay dây nạc nắp, ai gợi làm ăn an trọng sạc.
2: À, là các ban quản lý đặc dụng lịch sử Hồ Lắc, hình hỗ trợ vùng đệm này, hỗ trợ tàu uôn hi này, đèn năng lượng mặt trời cơ. Tặng bờ mau anh nhỏ này, an trung an băng tàu uôn sang uôn hi cơ, là đỡ đa nhung măng sạc này. Gắn mơ thể do sang lại hân mơ
0: đừng giang dính bơn tôm xin bòn gỗ mơi rọc vật cơ đạc lát đời bọ bọ đằng lăng bì dâu nói hẹt gắn nằm bọn lan nung đạc lát cơ nặng nắp đừng điện cầm dên bơ tù nar đời gớt bơ nằm bọ bọ bật ta bay trâu tường er bọ bọ dì cơ khanh bay cơ lai bọ hình cơ lạc bạc đồng nặng nắp đừng điện cầm dên bơ tù nar rò gặp bòn trâu tường er ghe đù bò bà hình bà dắt đừng điện dì đông làm ăn an mơi bôn dì tập km trong xác. Khi bỏ về đồng cà gâl, xin khi bình bòn lan. Ghe dòng ép bồn riêng bồn giặc lạc bạc, nhà khổm khăn bay cà lai bỏ riêng mặt cà lạc bạc. Khi bỏ đồng nặng nắp đừng ảnh điện cầm dình bơ tù nar, dì bơ khuy nặng lỡ, nếp lan bờn mơn ngăn, bởi dừng lò bột. Đừng ảnh điện hòm, làm ăn ế đi, lấp bập cơ ăn ế an, grep đù bàl cơ nếp lan, ế khích bạc tầm ảnh điện ra. Trước đây, bơ gấp đằng in điện anh an rơi gấp trong xác in điện cầm chèn bơ tù nar đỗ anh bơ an yên gal ta mặt ro gấp rầm bon hiểm bột bế đằng sau ai gỡ chèn trong lửa bộ tìm prắc tầm in điện bon lần hay dịch lăng bom rúp nông bạc bom hay dân trâu từ người rúp chà đặc lác bật hay dân cho tao lạc gần là mất nếp lần gặp bột.

0: ចារនទុំដងជីឡំកណងកិច្ចការប្រដាងចារទីនោះក៏បិនភងពេលាតូអឺហងហារមអារងាំក្រហាត្រមទុនផាន់ចៅនិងប្រតិងាមក្រមលិហិណប្រកនរូទុពេលាក៏ទុំហាត្រប្រមករមណានរុំដឹងស៊ុយម៉ាន់ទឿនលែនណន្តេក្រាប់ធុនមឹងប្រកទុំអឿងប្រកចារូមកលែលួយងាក់ក្លានិកយកគួបលែនណានណប្រកកម្ផាលួយងាក់ទុំហាត្រប្ររុំដឹង แกลดรูดุเปเลียประกนวะมึงตุมหัดรับรอกลุ่มลาเกิดทุนตวยบอดอบลุ่มลำจารตักลาลวยหัดรำตรุนหอยดองเย็นเซนจารพันเจ้าหนึ่งติงอับรวะเกิดหอยดองเย็นเซนเกิดซะเปียงกิดแก้แกลลวยงานตุมหัดรับรวะอันตาบรวะและนั่นแกลไปยัวประกรูดุเปเลียกับประกนวะมึงตรงเอื้องและนันจารหอยนับประกบระรูมอดวยปล่อยไม้ตุ๊กตอบรูดวยแกลประกมึงตรงเอื้องและนั่นก็จุบลุ่มนำกระจายตุ๊กหินอับประกรูอมกุลตลาเวทมึงจารหัดรำตรุนมาเฮิมเท่าห้องหอยดองเย็นเซนจารมกลำเคลิ้งลำเรมลันเตนับ cả phần hàm cha tên nó cả bên cả nâng kết cả bọa đáng cha rùm qua bà sắp cả hạt ra bọa và dòi nó bắt mò bà vết kết kìm kè bà dòi bắt thuần tuệ bò đọp lì mà bọ hạt ra cả nhầm ngã bà dòi bắt thuần tuệ bò đọp lúc năm vì hạt ru cả nâng bọa ẹt rao lại đàn túm xà văl lời ngã bọa ẩm cạt làm trầm quân kè xoay bà cầm điệu bần sang phong vệ là lọ chọn cả xìm lăng kè ru tục bề lia cả tùm hạt ra bọa ngàm kà sang mạ ẹ ràn bùi cầm lại hòng nghiên chữ băng xa tòa ẹ xin xa cổng bốc lao đấm ta bọa phân thầm vật buồn xàm rau là nàn vầm cộng cả là chả rầm rau hòa tâm gờ tòa hạt ra bọa đô cả đập nâng thân rầm càng lại dành tiền mà một chất ngã mừng cả nâng bọa xe từ Children International là chả rà anh đô nô cả bên lạ trông chai bọa lại trông ở câu cơ cả nâng bọa rụm tân là chả rà tổ mạ kết lại lần tân bọa mùa tọp luôn năm là nàn này lần tân bọa bọa tập bàn xe hạt ra bọa mùa cộng dình vết cả nâng bọa tùm kram đàm bè cả nô cả nà gờ thân tuệ bọa tọp luôn năm tuệ bọt lọp lúc hạt ra bọa rù của tùm xạ lụt lệ cả nạp lại cơ cả lệ lan gờ thân tuệ bọa tọp luôn năm tuệ bọt lọp lúc vết thông tùm bọa ngại dùm phân dọa tùm hòn cả nâng bọa tùm kram đàm bè hòn lại chà ra ta chạy ngào rê tùm lần tập bàn đặc lạc bộ ram tệ nô cả bên đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nặng bộ đảng cha khoa bồi vệ là quốc hội cha đặc lắc lõm nhã bộ phan chào nâng tiếng ạ bộ mọc lại bìm góp hồng tròn ngã đây làm mạ chào ngã và dọa tụ tin tới mình là bạc đô cam cự tụm lại ngã lụt lìa bạc đô tụm cả bộ cân nặng cây ngao nô cả bên làm đây cả tăng lại đồng chai cả bộ âm cầm đi bồi con ạ trung để mà bộ gờ xã cam pha bạc đô mọc lại làm ngã cơ cân nặng bộ ẹt rào mdek katang kleh lue ngatom hadra pura rum teng bro ngam kra kanang pon pui ran hong yang roe leh nan kram di hadra di kyar pura tum kra ngko phong krem kang lancar kleh dak pina bon sa bro nai pul kahan kai map lo sa kanang pro kahan jar tak lak ngko phong kanang pro dang kanang pro san ji a leh nan kanang pro kahan sa dang kang ngko mcing kleh ka sim tlang kwe mak lang kleh do jo kahan sana sai ka lancar te ka den lo dong tam lui ma sa dang kang
1: mọc là hùm thâu mầm bị buồn sang cờ kềnh đỉnh đạo mọc làng kẹp phùng khăn sàn xem lại cả lần cha epul khăn cài mà plo sa biết thông tin cần thở bờ dọ tuôm còn chiên kẹp xiêm lăng bìm cạ lẽ năn tuổi toa quê mạc làng kẹp phùng khăn sàn xem lại cả lần cha lui dọ trầm trôn em tay cái xiêm lăng epul khăn cài mà plo sa quê mạc lấy làng kẹp mừng toa chỗ khăn sàn xem lại cả lần cha biết thông tin tạm nâng thằng dọ tuôm làng kẹp lên nâng thân mò cài kẹp bèo lùi do đầm trun tìm cái nâng thập rồi do tuôn lạc lọc xiêm lăng làm cân cài hùm thau mà càng cài bèo bìm cạ ADN nên anh ngầm cạ tu chiên làm a bèo bìm cạ nên gặp vui buồn sang cùng khán sát sân lại làm cha
0: rồi plus sam lần tập ăn cái nâng kết cài làm cài buồn cân nắp và buồn mà thuốc bìm phun cài ủm thừa sa ai rồi lấy ngả bọ làm cài buồn cân nắp làm vật buồn mà thuốc thuần tệ bắt đầu năm
1: ế tế cái xiêm lăng vật buồn mà thuốc rạt này ở chỗ tòa plus tòa cõi say buồn cân nắp lên ăn lau plus tòa pan cõi say kèm buồn cân nắp chẳng bỏ cài ru cờ sáng tốt tòa này thuộc bằng hoa quẹ rầm rầm a lên ăn tấm cờ trầm nâng thần dọa quạt lam và buồn mà thuốc mò trả cái nhầm ngã trú chi thuần toa bộ tòa bộ năm âm mò lò mò ô gọi say buồn ngân áp biết thông ăn mò ở tòa bốt bàn gọi say kèm buồn ngân áp tê nọc bìm phân kệ ổm thư cân nâng kịch gai lầm kệ buồn ngân áp và buồn mà thuốc yêu lại lấy con loại trùm nì mà bọa công an hàn linh lên âm nị buồn sang tâm mì bù lì gia bọa kệ đạo tâm cân nâng bọa tùng kram nèm play hùng cầm hạ ai tia cơ tương bìm lạc con loại rù thọ bạp rù rù đăng bàm bếp รวมกวบและปรักคลำแกสปรักกยวากำในบุญกนับ

nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm. Để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân. Nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starrick. Anastasia Steko trong vai Lida. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Khối u gì?
2: Em không biết. Vẫn chưa có kết quả sinh thiết cuối cùng. Các bác sĩ nói rằng vì nó mà nội tiết tố có thể bị thay đổi, nên em bị trễ kinh. Và kết quả thử thai cũng dương tính giả. Anh có thể đọc tất cả những điều này trong bệnh án của em mà.
3: Lắp vòi nước vào, tôi sẽ kéo nó lên. Nhớ mang đai an toàn, đeo bình oxy chưa? Trung tá, hãy tìm cách ngăn chặn lửa lan rộng ra các nhà xung quanh. Những căn nhà cũ kỹ mà có sàn là bằng gỗ rất có thể bị lửa cháy lan qua nóc nhà. Hãy cẩn thận, nhớ chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
2: Tuân lệnh. Caron, đưa tôi bình oxy.
3: Xét về chuyên môn của các bạn chỉ là tìm kiếm và cứu hộ chứ không phải là chữa cháy, nên phải hết sức cẩn thận. Nếu có bất cứ điều gì, hãy báo cho tôi ngay, tôi sẽ cho người ứng cứu. Tôi đang có một đứa con gái mắc kẹt trong đó. Đứng lại, con gái nào? Con gái của tôi đó. Bình tĩnh đi.
2: Bình tĩnh đi, Petrov.
3: Ivanis, tôi loại anh ra khỏi hoạt động cứu hộ. Thôi đủ rồi, sấy. Được rồi, bình tĩnh đi. Anh ở đây để thực hiện các nhiệm vụ ở mặt đất. Đó là mệnh lệnh, hiểu rồi chứ? Như vậy tốt hơn cho anh đó. Tôi hiểu rồi.
2: Tôi sẽ cứu con gái anh ra. Đi theo tôi nào.
3: Con anh ở tầng mấy? Tầng 4. Tầng 2 nghe rõ trả lời. Tôi nghe, hãy lên kiểm tra tầng 4. Chúng tôi đã nhận lệnh. Hãy bắt đầu từ đây.
2: Nào, bây giờ anh hãy kiểm tra bên phải, còn chúng tôi kiểm tra bên trái.
3: Hiểu rồi.
2: Có ai cứu tôi với? Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi với.
3: Tôi đến rồi đây, bình tĩnh nào. Đeo mặt nạ vào. Đeo mặt nạ vào. Được rồi, đi thôi. Mọi việc đã ổn rồi, đi thôi. Vậy tại sao em lại?
2: Cái gì mà tại sao? Em nghĩ rằng mình đã có thai. Nhưng khi đến siêu âm thì họ nói với em là đó không phải là thai mà là một khối u.
3: Sao em lại im lặng suốt thời gian qua?
2: Em không muốn làm anh phải lo lắng. Tuy nhiên thời gian vừa rồi em cảm thấy rất sợ.
3: Lina, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
2: Mọi thứ đều sẽ ổn với con Sasha. Hy vọng đó là một khối u lành, em sẽ phẫu thuật cắt bỏ nó.
3: Lina, anh sẽ tìm một bác sĩ giỏi, có thể ở Moscow hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới. Anh sẽ phẫu thuật cho em, rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, hiểu chứ?
2: Em thấy hạnh phúc quá.
3: Em sẽ nhanh hồi phục thôi. Chúng ta rồi sẽ có những đứa con. Được rồi, cho anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha. Chờ anh một chút. Tôi đây. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đang có một vụ cháy lớn.
2: Tôi đi đi.
3: Chờ anh nha. Sẽ nhanh thôi. Xin lỗi.

tin nhanh nào. Bây giờ chúng ta sẽ được chở đi biểu diễn một chút. Tôi không mời anh đi xem múa ballet. Cứ đi đi rồi anh sẽ không thấy hối tiếc đâu. Tôi đảm bảo đó. Im lặng đi.

0: cán bộ ơi, anh ấy bị gì rồi? Tôi đau quá, cần đi bác sĩ. Dừng lại đi, mở cửa ra. Mở cửa đi cán bộ, mở ra nhanh lên. Nhanh lên. Mở cửa đi cán bộ. Mở ra nhanh lên. Có tù nhân đang bị đau. Dừng xe nhanh đi. Quốc gia tình hình thế nào? Bây giờ mọi người đang cố gắng ngăn chặn ngọn lửa lan rộng ra. Cư dân được sơ tán đi gần hết rồi. Sàn bằng gỗ sao? Đúng vậy. Con anh mắc kẹt hả? Chắc có lẽ phải đưa nệm cứu nạn để cho con bé nhảy xuống. Thôi nào đừng lo lắng, con bé sẽ ổn thôi. Sao mà không lo được? Nếu anh ở trong tình cảnh của tôi, liệu có giữ được bình tĩnh không? Được rồi, con cha bình tĩnh đi. Họ sẽ cứu được con anh sớm thôi. Xin lỗi vì tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi phải đi đây. Tầng 3 nghe lệnh. Hãy chuẩn bị đệm cứu nạn.
1: Cứu tôi.
0: Chuẩn bị bơm vào. Tốt lắm. Đệm đã sẵn sàng trong vòng một phút nữa. Có ba người đang mắc kẹt ở tầng 3 và một người ở tầng 4. Xin phép được giải cứu người ở tầng 4 trước. Nhắc lại, xin phép được giải cứu người ở tầng 4 trước. Chiều cao của đệm chỉ có thể giải cứu được người ở tầng 3 thôi. Thưa đồng chí, người mắc kẹt ở tầng 4 là một cô gái khoảng 15 tuổi. Lửa sắp lan đến đó rồi, nên cần phải nhảy gấp. Cô ấy nhẹ cân nên tôi nghĩ là không sao. Vậy thì giải cứu tầng 3 trước đi, rồi sau đó đến tầng 4. Hiểu rồi, chúng tôi làm đây. Cán bộ, tôi cần bác sĩ. Chắc anh không thấy anh ấy đau tới mức nào sao? Chúng ta phải làm gì? Anh ta hình như bị đau. Vợ tôi trước kia cũng buồn nôn giống như vậy. Bây giờ quay lại chứ. Chúng ta gần đến thành phố rồi, không cần quay lại. Trời ơi, tôi chết mất. Mở cửa ra, nếu không anh ta lây bệnh cho tôi mất, tôi không muốn chết. Để anh ta chết thật thì sao? Chắc không sao đâu, sắp đến thành phố rồi. Thôi cho xe tiếp tục chạy đi. Con gái, tình hình ở đó sao rồi?
1: Con vẫn đang ngồi yên trên sàn. Sao bố lâu đến vậy?
0: Con gái đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nguồn gây cháy đã được loại bỏ, nên lửa sẽ khó lan sang chỗ của con. Vì vậy con hãy bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn.
1: Bố sẽ đón con qua cửa sổ đúng không?
0: Đúng rồi con gái, con sẽ thoát ra bằng cửa sổ. Bây giờ họ đang thổi một tấm nệm lò xo khổng lồ. Tụi con sẽ nhảy xuống đó.
1: Từ tầng 4 sao?
0: Không cần phải sợ, ba nghĩ cách đó là an toàn đó. Bây giờ con hãy ngồi yên ở đó, đừng đi đâu hết. Cho đến khi đủ điều kiện để có thể nhảy xuống thì ba sẽ báo cho con, hiểu rồi chứ? Vậy nha.
1: Vâng. Làm ơn cứu con nhanh lên bố ơi.
0: Đừng sợ. Hãy hít một hơi thật sâu, rồi dang rộng tay chân ra và nhảy. Bình tĩnh, nhớ làm theo lệnh của tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để mọi người tiếp đất an toàn nhất.
1: Có chắc là sẽ không sao chứ?
0: Yên tâm đi, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô.
1: Tôi nhảy đây.
0: Nhảy đi. Chúng tôi chuẩn bị xong hết rồi. Nhảy đi. Nhanh lên. Nhảy đi. Đỡ cô ấy đi. Được rồi, xong rồi. Cô làm tốt lắm. Mọi thứ ổn rồi. Đưa khăn cho cô ấy. Quàng khăn vào. Không sao, tất cả đều qua rồi. Bình tĩnh. Tôi nhảy được rồi chứ. Người tiếp theo. Bình tĩnh thôi.
1: Nhảy đi, không sao đâu.
0: Nào, nhanh lên, dũng cảm lên. Nhảy đi, được rồi. Bình tĩnh nghe ba nói nè. Con gái, bây giờ hãy mở cửa sổ ra.
1: Vâng bố. Nhưng con cần phải đi lấy giấy tờ đó.
0: Masa, con không cần phải đi đâu hết. Masa. Masa. Masa.
2: Massage nghe điện thoại đi. Có người cần giúp. Tôi tới đây, đưa cô ấy cho tôi. Hít thở sâu vào. Biệt đội 4221. Biệt đội 4221. Có ai nghe thấy không? Có ai không? Tôi rít nghe đây. Sasa, tôi không liên lạc được với Masa nữa. Có lẽ con bé đã bất tỉnh rồi. Tôi sẽ leo lên mái nhà, rồi từ đó tìm cách đột nhập vào căn hộ. Anh giúp tôi đỡ bên dưới. Con da bình tĩnh đi, tôi sẽ leo lên đó cho. Bởi vì tôi nhẹ hơn anh, nên khi nhảy xuống cộng với trọng lượng của Masa thì sẽ leo xuống dễ dàng hơn. Hiểu rồi, vậy thì anh leo lên đi, còn tôi ở bên dưới.

Nè em Ba Sa, Ba Sa dậy đi. Con có nghe thấy không?

0: cẩn thận chứ. Được rồi, xong rồi.
1: Yes.
0: Không sao chứ?
2: Ừ.
0: Con gái à? Con gái, không sao đâu. Cô ấy chỉ hít khói nên bị choáng thôi. Nè con gái yêu quý, thở đi, thở đi con. Thở đi, mọi chuyện ổn rồi. Thở đi con, không sao đâu, mọi thứ ổn rồi. Được rồi.
3: Tatiana Sergeyeva, đây là tiền sử bệnh của anh ta.
0: Anh ấy rên rỉ cả chuyến đi. Bản thân tôi cũng là bác sĩ, nên tôi tự biết mình phải làm gì. Tôi bị buồn nôn và đau ngực dữ dội. Tôi thấy không ổn chút nào. Nó làm cho anh ta đau đớn.
3: Cô cần phải lấy mẫu kiểm tra không? Không, không còn thời gian nữa đâu. Chuẩn bị sẵn sàng cho anh ta vào phòng mổ. Tôi sẽ siêu âm ở đó.
0: Tôi cũng phải vào đó để giám sát.
3: Tôi biết, nhưng anh không thể mặc quần áo như vậy vào phòng mổ được. Cần phải thay quần áo vô trùng, chuẩn bị nhanh nào.
0: Hiểu rồi. Tên ghi chép này đang diễn trò thôi. Ngài không cần bận tâm đến nó. Hàng xóm của tôi ngày nào cũng nói là không hiểu hắn ta nghĩ gì mà đòi tranh chức thị trưởng. Bây giờ nghe tôi nói đây. Cảm ơn cô. Tôi nghĩ đứng đằng sau hắn ta là một thế lực nào đó. Chúng đang cố gắng tìm mọi cách để nâng hắn lên cho chiến dịch tranh cử lần này. Và đổi lại sẽ nhận được một khoản lợi nhuận nào đó. Ngay cả như vậy thì hắn ta vẫn không có cơ hội. Nhưng hắn sẽ làm cho tôi mất nhiều công sức. Anh hiểu không? Tôi mệt mỏi với tên này lắm rồi. Anh có biết không? Nghe này, ngài không nên lo lắng quá. Phiên tòa sắp được mở rồi. Với những lời cáo buộc như vậy thì hắn và đồng bọn chắc chắn sẽ bị kết tội. Và không bao lâu nữa đội cứu hộ sẽ phải giải tán. Còn lâu lắm. Tòa sẽ phải xử nhiều phiên khác nhau trong thời gian này. Cho nên tên kia rép này sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu. Anh thấy hắn ta đã làm gì rồi đó. Và bây giờ ngài muốn tôi phải làm gì? Ngài Rastro Alexandrovich, tôi muốn tội của hắn nặng hơn. Tôi không biết phải diễn đạt thế nào. Chẳng hạn như là làm cho hắn ta phải chịu trách nhiệm về một cái chết hoài đó.
3: Georgi Alexandrovich, một tòa nhà chung cư đang bị cháy dữ dội.
0: Thật là may mắn. Tôi sẽ đến đó. Nói với cư dân là tôi sẽ đến đó xem xét tình hình. Anh sẽ đi với tôi chứ? Được thôi. Masa, gọi nhà báo đến luôn đi.
3: Tôi gọi rồi.
0: Anh đã giới thiệu cho tôi một người trợ lý tuyệt vời. Cô ấy hiểu tất cả mọi thứ.
3: Cầm lấy, cảm ơn chị.
0: Sao rồi, mọi thứ ổn chứ?
3: Con đi ra ngoài được chưa bố?
0: Tạm thời ngồi đó đi. Nè, cầm điện thoại rồi gọi cho mẹ thông báo tình hình.
3: Cảm ơn anh Sasha.
0: Cháu cũng rất dũng cảm, rất tuyệt vời.
3: Bố ơi, con yêu bố.
0: Rick, ngọn lửa đang lan rộng ở lối vào tầng 3. Anh hãy nhanh chóng đến giải cứu một cặp vợ chồng đang mắc kẹt đi. Rõ rồi, đừng quên mang theo thiết bị. Tình gia, cuối cùng anh cũng đã được phép tham gia cứu hộ. Cảm ơn anh, đi nhận nhiệm vụ ở chỗ Simco đi. Giữ lấy. Tôi đi cứu những người còn lại đây.
3: Chỗ tôi gần xong rồi. Có gì tôi sẽ báo cho anh biết.
0: Hiểu rồi. Lex, tôi sẽ đi tìm kiếm mọi người. Còn anh tìm cách vô hiệu quá cái bếp này đi. Có ai ở đây không? Tôi hiểu rồi. Không có ai ở đây cả. Được rồi. Chỉ có chúng ta thôi. Đi sang phòng khác nào. Được rồi, đi sang phòng khác. Lên à, anh có sao không? Tôi bị thương ở chân rồi, tôi không đi được. Cố lên. Alo, tầng 3 vừa xảy ra một vụ nổ làm lửa cháy rất dữ dội. Chúng tôi cần trợ giúp. Lên, anh sao rồi? Cố lên. Cả hai chúng ta đang có ba chân khỏe mạnh. Hãy cố gắng thoát ra khỏi đây. Cố lên. Tôi hiểu rồi. Giữ chặt lấy tôi.

0: mai tiếp nhận không? Anh ấy bị gãy một chân rồi. Nào cố lên. Xin lỗi anh bạn. Cố gắng vào viện chữa trị nha. Chúc anh mau phục hồi. Chúng ta đừng can thiệp vào công việc của nhân viên cứu hộ và các bác sĩ. Hãy để họ thực hiện tốt công việc của mình. Nếu có thắc mắc gì có thể hỏi trực tiếp tôi.
1: Nhà thị trưởng, bây giờ rõ ràng là nhiều người bị mất chỗ ở.
0: Đúng vậy, nhưng chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này một cách sớm nhất. Chờ tôi một chút. Xin lỗi, các anh cảm thấy thế nào? Xin lỗi, chúng tôi đang rất bận. Nhà ở tạm thời đã được dựng lên để làm chỗ lánh nạn cho các nạn nhân.
1: Nhiều người có thể cần thuốc và thức ăn.
0: Họ sẽ được cung cấp mọi thứ cần thiết. Những người không còn chỗ nào khác để đi thì sẽ được gửi đến khách sạn để làm chỗ ở tạm thời trong khi chờ giải quyết vấn đề.
1: Nhưng điều gì sẽ xảy ra với các căn hộ?
0: Tất cả đều sẽ được sửa chữa lại với chi phí trích từ quỹ dân sinh của thành phố. Đây là yêu cầu của cá nhân tôi, kể cả đối với những căn hộ đã xuống cấp trầm trọng. Tôi yêu cầu những người không có phần sự ra khỏi chỗ này.
1: Đây là Sergey, người hùng đã cứu rất nhiều nạn nhân trong vụ cháy ngày hôm nay. Anh có muốn nói gì không?
0: Tất nhiên tôi muốn. Tôi yêu cầu các bạn rời khỏi khu vực này một lần nữa.
1: Ngài thị trưởng, thật là không mong đợi khi phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh của mình trong hoàn cảnh như vậy.
0: Tôi muốn nói với mọi người rằng hôm nay Sergey và tôi ở chung một chiến tuyến. Chúng tôi làm mọi thứ có thể để giúp đỡ mọi người càng nhiều càng tốt. Bây giờ chúng ta hãy ra khỏi chỗ này, không cản trở các anh làm nhiệm vụ.
1: Tất cả các thành viên biệt đội 4221 tập trung tại khu văn phòng.
0: Hiểu rồi. Đúng là một người anh hùng.
1: Xin lỗi mọi người, đi theo Gary nào.
0: Đợi đã, tôi chưa nói hết mà. Chết tiệt.
2: Maxim.
0: Lại đây. Thế nào rồi? Nghĩ rep của anh là người hùng sao? Hôm nay ai cũng là anh hùng. Có chuyện gì không? Ngài Getro. Maxim, hôm nay anh lạ vậy. Nên nhớ chúng ta đang cùng một chiến tuyến. Lúc nào rảnh hay đến kể cho tôi nghe tất cả những việc xảy ra vào ngày hôm nay. Gần như xong hết rồi. Cảm ơn chú, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Các bạn đã cố gắng hết sức hôm nay rồi. Cảm ơn rất nhiều.
1: Chỉ mới tạm ổn thôi.
0: Đúng vậy. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, từ bàn với các bộ phận liên quan để có thể sửa chữa lại tòa nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại danh sách toàn bộ cư dân để xem còn thiếu sót gì không. Các bạn có thể nghỉ ngơi rồi.
1: Cảm ơn anh. Xong việc rồi đó, chuẩn bị về thôi.
0: Maria Zakharovna, tôi có thể về được rồi chứ? Bạn gái tôi đang ở trong bệnh viện.
1: Về đi.
0: Cảm ơn.
1: À, Greg.
0: Hả?
1: Cô ấy ổn chưa?
0: Vẫn đang điều trị. Ngày mai tới chỗ tôi luôn đi. Vào buổi tối nha. Chúng ta sẽ ngồi ăn tối và nói chuyện một cách cởi mở với nhau. Bây giờ không làm phiền anh nữa. Đi làm việc tiếp đi. Hẹn gặp vào tối mai. Tạm biệt anh.

0: bà cảm thấy thế nào?
1: Tôi đang ở đâu đây? Lisa, Lisa ca, nó đâu rồi?
0: Đừng lo,
1: đó là cháu tôi.
0: Con bé đã được cứu hoặc tự mình thoát ra rồi.
1: Nhưng làm sao nó có thể tự cứu mình được? Nó còn rất nhỏ, năm nay mới có 5 tuổi thôi. Nhờ các anh thông báo giúp tôi. Từ từ đã. Là trong căn hộ số 19 vẫn còn một cô bé. Lizanka đang mắc kẹt ở đó.
0: Hãy gọi cho đội cứu hộ thông báo là căn hộ số 19 vẫn còn cô bé Lisa mắc kẹt. Rõ chưa?
1: Bố, vụ cháy không phải là lỗi của con.
0: Bà hiểu đám cháy bắt nguồn từ cây bếp của căn hộ hàng xóm của chúng ta.
1: Của bà Akaterina sao?
0: Bà hy vọng lúc đó bà ấy không có nhà.
1: À không, sáng nay con thấy bà ấy đi mua đồ.
0: Cảm ơn Chúa. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Con được bình yên rồi. Tầng thứ ba nghe rõ trả lời. Các anh có thấy đứa bé nào khoảng 5 tuổi ở căn hộ số 19 không? Chúng tôi không thấy. Tôi là Girep đây. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra căn hộ số 19. Tiến hành đi Girep.
1: Tôi sẽ đi cùng anh.
0: Thật khó để từ chối cô.
1: Trên tầng 5 lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
0: Không sao, đó là nhiệm vụ của bên chữa cháy. Còn chúng ta bây giờ đi cứu người thôi.

0: Bây giờ con về chỗ của mẹ đi. Ba phải làm tiếp công việc đây.
1: Đưa anh ta vào đi.

0: 나와?
1: 몰라.
0: Chờ chút, chờ chút. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống nhanh lên. Tôi nhắc lại, bỏ súng xuống. Tất cả đi vào góc nhà. Nhanh lên. Bỏ súng xuống, bình tĩnh nào. Tôi nhắc lại, bỏ súng xuống. Được rồi, tôi sẽ bỏ. Nhanh lên, tất cả tập trung vào một góc. Nhanh lên. Tất cả tập trung vào một góc. Tránh ra.
2: Xung quanh tôi chỉ thấy một màn sương mờ.
0: Nhìn tôi đây, nhìn tôi nè. Được rồi, mọi thứ ổn rồi. Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Gây tê đi.

chia cánh tay ra giúp đỡ các bạn. Chúng tôi không cần ai biết đến, chỉ cần giúp đỡ cho mọi người càng nhiều càng tốt. Dù có phải lao vào biển lửa cũng chẳng màng. Hãy tin tưởng đưa bàn tay cho chúng tôi nắm tay. Các bạn sẽ được bình yên. Chúng tôi hứa sẽ không bỏ ai lại phía sau.

0: con bé đâu rồi. À, cháu đi rồi. Đừng sợ, đeo mặt nạ vào. Đừng sợ, đã có chú rồi. Đúng rồi. Bây giờ chú sẽ đưa cháu ra ngoài. Được rồi. Đừng sợ. Mới đưa bé xuống trước đi. Nhìn lên.
1: Bé yêu, nhìn cô nè. Quay mặt lại đây. Như thế. Được rồi. Bây giờ đi theo cô nè. Đi nè. Đừng sợ gì cả. Tôi đã cứu được cô bé rồi. Chuẩn bị tiếp nhận nhé.

0: Nhận lấy nó đi. Phải cởi mặt nạ ra đã.
1: Yuri,
0: trả lời tôi.
1: Yuri.
0: Petrov, anh đi theo tôi để cứu Yuri nhé. Seryoza. Kỹ thuật. Petrov, đến đây nhanh lên. Bình oxy qua đấy cạn rồi. Nhanh lên nào.
2: Tôi đang đến rồi đây. Con da nhanh lên. Nhanh lên. Kéo anh ấy ra. Kéo cẩn thận. Đau sắp được rồi. Được rồi. Mang anh ấy tới bệnh viện nhanh lên.
0: Cấp cứu. Hồi sức khẩn cấp.
2: Nhanh lên. Khuyên cẩn thận vào. Xé nó ra đi. Xé ra.
0: Để trú lấy em đấy.
2: Đừng làm chúng tôi mất tập trung. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Phải dùng máy khử rung tim thôi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bắt đầu nào.
0: Sao rồi?
2: Mọi thứ ổn rồi. Đừng can thiệp vào công việc của các bác sĩ. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Tiếp tục đi. Các bác sĩ đang cố hết mình. Sadik là một người đàn ông mạnh mẽ, không sao đâu.
3: Ruki.
2: Làm tiếp đi.

0: Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi.
1: Tất cả đã quá muộn rồi.
0: Tỉnh dậy đi.
1: Chị không nghe tôi nói gì sao?
0: Tỉnh dậy. Tôi nói anh tỉnh dậy liền đi. Tỉnh dậy đi. Nhanh lên. Nào. Nào. Sergei sai đi. Sergei sai đi.
1: Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi. Anh ấy tỉnh lại rồi.
0: Seryoza,
1: đưa anh ấy lên xe, nhanh lên. Nhanh lên. Nào, mà anh ấy lên xe cứu thương đi. Nhanh lên. Sadik vừa nói với họ rằng anh là một người đàn ông mạnh mẽ. Cố lên Sadik, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ sớm bình phục thôi. Được rồi, tôi thở lại được rồi mà. Mọi việc ổn rồi, đồng chí trung tá. Tôi nói rồi, Girev là một người không dễ bỏ cuộc đâu. Được rồi.

Tôi nghe đây. Chào anh Alexander, tôi là bác sĩ Sergei đây. Hiện tại bên tôi không thể liên lạc được với Sergei Sadovich, nên đành phải nhắn cho anh một tin rất buồn. Là Tatiana Belova đã không qua khỏi sau cuộc phẫu thuật. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức.

0: quyết định chưa? Bay cùng chúng tôi chứ.
1: Vâng.
0: Được rồi, điều này rất tuyệt.
1: Để xem nó có thật sự tốt hay không.
0: Tôi có mang quả mâm xôi theo không?
1: Tôi có.
0: Nào các anh chuẩn bị xong chưa? Chờ khoảng 2 phút nữa để chúng tôi mang hết đồ lên rồi bắt đầu cất cánh. Thời tiết hôm nay ổn không? Dự báo có mưa đó nên cần phải nhanh lên. Hiểu rồi. Nè Yuka, hãy cẩn thận, trong đó có hàng mẫu đó. Đừng lo Peter không sao. Nhanh lên. Đi nào.

nhanh lên nào, nếu chậm cô ấy nguy mất. Đằng kia kìa, Sajid.

0: Sai dứt, sai dứt, để tôi giúp.
1: Không cần đâu Maria. Sao cô lại ra ngoài này?
0: Sai dứt, cẩn thận đó.
1: Nắm lấy.
0: Tôi sợ quá.
1: Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một chút nữa thôi. Từ từ, bình tĩnh. Đây là một bài học cho cô đó. Lần sau đừng như vậy.
0: Nào, nào, chuẩn bị đón cô ấy lên. Bình tĩnh lại, không sao rồi. Anh sao rồi?
1: Vẫn ổn.
0: Tim đập bình thường chứ?
1: Bình thường.
0: Tôi đã rất sợ hãi khi nghe thấy một giọng nói ghê rợn phát ra từ đây. Giúp tôi với.
1: Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
0: Vâng, một lúc sau tôi nhận ra đó là Sasha, nên đã ngay lập tức gọi cho các anh.
1: Chuẩn đó. Siêu anh hùng Hí, nói cho chú biết tại sao cháu lại mắc kẹt trong đây. Chỉ là sự cố bất ngờ thôi. Lúc nãy cháu có nghe thấy người đang bấm chuông nên liền ra ngoài. Sao nữa? Thì lúc đó cánh cửa đóng sập lại.
0: Chắc chắn đó là những người bán khoai tây.
1: Được rồi, ra khỏi đây đi siêu anh hùng. Chào nhóc, tên cháu là gì?
0: Sasha.
1: Bố mẹ cháu đâu rồi? Bọn họ đi ra ngoại ô rồi. Sao họ để cháu một mình? Cháu lớn rồi mà. Chút nữa nói với ba mẹ cháu là cần phải để cái gì đó giữa hai cái cửa.
0: Vậy để tôi gọi họ về. Trong lúc chờ thì tôi sẽ trông thằng bé giúp cho. Sao anh phải làm vậy Sajid? Tình huống vừa rồi không nghiêm trọng lắm, tôi có thể ra đó để cứu cô ấy được. Anh vừa mới từ cõi chết trở về nên không được làm việc quá sức.
1: Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu Vera. Không có gì, lần sau phải cẩn thận nha. Cảm ơn.
0: Bây giờ mong muốn duy nhất của tôi là tạm thời không cho anh đi cứu hộ nữa.
1: Vậy thì quá đáng quá.

0: cô ấy chứ?
1: Tôi đã yêu cầu cô ấy đừng đến.
0: Thế thì không ổn chút nào. Anh xem lại đi.
1: Để chờ xem đã. Đúng là một cây súng tốt. Patrinin, sao? Anh nằm ấm nó ngủ luôn à? Mà anh gọi nó thế nào nhỉ? Dolinka, Dulcinea. Cái gì? Dulcinea. Tốt hơn hết anh nên dành thời gian rảnh nghĩ xem chúng ta mở tiệc ở đâu. Khi kết thúc chuyến thám hiểm này thì hơn. Anh vẫn chưa uống đủ trong chuyến này ư? Cái đó còn tính. Đây là chuyến công tác, nhưng cũng cần phải ăn mặc thực chất. Bộ này thế nào hả? Tôi có cảm tưởng như là chúng ta đang đi tìm khủng long vậy. Đằng sau những bàn sương mù đó. Vậy thì tôi sẽ quay lại, dựng thành một bộ phim để suốt đời không quên kỷ niệm này.
0: Cái gì vậy?
1: Máy bay bị hỏng động cơ, nên bây giờ phải để chế độ hạ cánh tự động.

0: Cô gia, bây giờ anh giúp tôi viết báo cáo nha. Tôi cần đến bệnh viện với Lina ngay. Cô bị bổ sao?
1: Đúng,
0: chúng tôi đã tìm được một chuyên gia. Anh báo cho Simcoe chưa? Chị ấy sẽ hỏi. Tí nữa tôi sẽ báo. Sasa, cô nhớ hôm nay là ngày gì không? Xin lỗi. Yura, Yura, nhanh lên. Cửa bị kẹt rồi. Onya đi qua cửa sổ nhanh lên. Yura, nhanh lên. Chuyển hết đồ ra ngoài. Chạy đi. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Cẩn thận cái túi. Được rồi.
2: Peter, Peter,
0: chạy nhanh lên nào. Chạy đi. Nằm xuống. Nằm xuống. Ý anh là bây giờ không thể làm gì sao? Cái quái gì vậy? Chúng ta đã qua lại với nhau rất nhiều năm. Bây giờ thế này đi, hãy ra lệnh cho lũ truyền thông bẩn bên anh dừng đi. Chúng đang sâu xé tôi trên mọi mặt trận đó, anh có hiểu không? Toàn bộ thành phố đều đã biết chuyện các nhà máy cho đến văn phòng công tố. Nhà máy đã bị đóng cửa. Chúng tôi bị mất hàng triệu đô la đó, anh có biết không? Cái gì? Đã có cách

0: Anh định làm thế nào đây? Cái gì? Đổ tội cho người khác à? Hiểu rồi, tôi sẽ tới ngay.
1: Thanh tra Sandrick đang đến đây.
0: Tôi đang rất bận. Grigory Alexandrovich Dodokov, có chuyện gì vậy? Ông bị nghi ngờ chiếm dụng quỹ tài chính của thành phố. Đây là lệnh tạm giam. Bây giờ anh phải đi với chúng tôi ngay lập tức để điều tra. Anh ổn chứ? Cái gì? Tôi không nghe thấy gì cả. Ngồi yên, đừng đứng lên. Anh vừa trải qua một vụ chấn động lớn. Ba lô hả? Tôi không biết các anh mang ra hết rồi mà. Được rồi, tạm thời nghỉ ngơi đi. Chúng tôi tự tìm được.
1: Peter, giúp tôi với.
0: Được rồi. Cố lên nào anh bạn.
1: Con vua Kim có một vết thương nặng ở chân. Nghe này, hình như đằng kia có cỏ đang cháy thì phải.
0: Không sao. Ở đây gió nhẹ với toàn bùn đất nên khó lăn mạnh. Nó sẽ tắt bây giờ thôi. Đau quá. Đừng lo lắng quá. Chúng ta có GPS để dò đường nên cần phải gọi cho cứu hộ thôi. Nhưng mà trớ trêu là bây giờ chúng ta không có tín hiệu để gọi cho họ. Ôi chú ơi, các anh đang lãng phí thời gian. Không chỉ của các anh mà còn của tôi nữa. Bây giờ muốn tôi đi theo phải không? Được thôi, nhưng tôi sẽ không nói một lời nào nếu như không có luật sư. Không vấn đề, chúng tôi đã mời luật sư đến rồi. Tôi không hiểu. Người này là ai? Tôi có luật sư riêng của mình. Gregory Alexandrovich, chính quyền đã cung cấp cho ông một người luật sư. Chúng tôi đã cho phép anh ta đến để bảo vệ quyền lợi cho ông. Tuy nhiên, nếu như ông không muốn thì ông có thể gọi luật sư riêng của mình. Nhưng mà anh ta không chắc sẽ tới đâu. Không tới là sao? Ông vẫn chưa hiểu sao? Gregory Alexandrovich, sẽ không có ai dám đến giúp ông ở thời điểm này cả.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra mô hình ổn định phát triển kinh tế xã hội tại xã Tân Tiến.
1: Bảo đảm khai thác dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
0: Nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính từ chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số.
1: Người cao tuổi chủ động trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe.
0: Thưa quý vị, tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về hạ tầng đất đai, thủ tục đầu tư để biến tiềm năng thành động lực bứt phá, đưa EK trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trong chuyến khảo sát và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK cùng đại diện các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn vào chiều qua 11 tháng 9.
1: Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội xã EK cơ bản ổn định, tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.130 tỷ đồng, bằng 68,85% kế hoạch, tăng 9,81% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 145,4 tỷ đồng, bằng 145,7% dự toán. Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK kiến nghị tỉnh tháo gỡ 6 chấm điểm nghẽn về hạ tầng, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, hỗ trợ giải quyết vướng mắc tại cụm công nghiệp EDA, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xã EK cùng các sở ngành liên quan phải thay đổi tư duy làm việc, xóa bỏ tâm lý đùn đẩy trách nhiệm, tập trung tổng rà soát và xử lý triệt để từng điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
3: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án, thành sản phẩm, thành việc làm, thành nguồn thu của nhân dân và thu nhập của nhân dân. Chứ cứ nói tiềm năng biết là nó không có cái sản phẩm gì thì không thể nhận được. Tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình dự án. Nên là bây giờ phải tổng rà soát lại những cái công trình, nhất là công trình chậm triển khai á, vướng mắc chỗ nào, rồi xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Cái này là tỉnh đã chỉ đạo rất rõ rồi. Và tôi đề nghị đây là cái việc rất quan trọng để tháo gỡ nguồn lực phát triển lên địa bàn, nên các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Việc thuộc thẩm quyền xã thì phải chủ động giải quyết. Việc liên quan đến sở ngành thì phải phối hợp và tham mưu xử lý. Chứ không có đổ thừa là trên địa bàn của mình, nhưng việc đó là của ông sở này sở kia là tôi không biết là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn thì các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý xã EK cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đô thị loại 3, xác định rõ không gian phát triển và chuỗi công trình động lực, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng và thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, biến tiềm năng sẵn có thành giá trị tăng trưởng thực tế, xây dựng EK trở thành cực phát triển quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để sớm khởi công, nâng cấp, đầu nối hai tuyến DT699 Chuni-EO và tuyến DH079 Chuni-EPAN, đồng bộ với hệ thống cao tốc và quốc lộ qua địa bàn, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương nông sản và dân sinh. Khảo sát tại cụm công nghiệp EDA và công ty Dalat Farm, thăm mô hình sản xuất lúa giống Sumo F1, cho doanh thu từ 90 đến 150 triệu đồng trên một hecta và mô hình trồng cacao xen dưới tán điều mang lại lợi nhuận 350 triệu đồng trên một hecta một năm của hợp tác xã Đồng Tiến. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tính hiệu quả và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh ngành nông nghiệp phải nhanh chóng chuẩn hóa quy hoạch vùng trồng gắn với công nghệ số.
3: Phải nghiên cứu cái này là định vị chỗ nào nên trồng cái loại gì, lợi thế, làm cái bản đồ số nông nghiệp á, là đưa cái đó vào.

0: cái khu vực đó là đang trồng cacao, khu vực đó đang trồng cà phê, khu vực nữa là mình định vị cho nông dân. Cái nông dân thì họ thấy là thứ gì có lợi hơn thì họ chặt cái họ đang một lần.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị địa phương quan tâm hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Đồng thời, cần phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa bền vững.
2: Sáng nay ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 6 năm 2026 với chủ đề Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Tham dự chương trình có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.
1: Theo thông tin tại chương trình, đến nay Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh cũng triển khai các kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận chính sách và nguồn lực hỗ trợ. Trong chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu năm 2026, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin về chuyển đổi số. Tối thiểu 30% doanh nghiệp được khảo sát, đánh giá mức độ sẵn sàng và ít nhất 20% được hỗ trợ sử dụng một nền tảng số. Cùng với đó, Đắk Lắk triển khai 8 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó có phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, kinh tế số, hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu số. Đây được xem là những lĩnh vực mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Tại chương trình, các đại biểu trao đổi chia sẻ về nhu cầu, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phát triển sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng và chuyển đổi số. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng được giới thiệu. Các đại biểu cũng trao đổi về việc triển khai các bài toán lớn và mô hình hợp tác, qua đó kết nối nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với nguồn lực nghiên cứu, đào tạo và các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Với chủ đề khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chương trình tạo không gian để doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu thực tế, trao đổi với cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan, qua đó tăng cường kết nối và tìm kiếm giải pháp hỗ trợ phù hợp.
2: Sáng nay ngày 12 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín trên địa bàn xã Tân Tiến. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đến thăm tổ dệt thổ cẩm truyền thống của người Sơ Đăng tại Buôn Con Quan, tìm hiểu việc gìn giữ nghề truyền thống gắn với đời sống của bà con. Đoàn cũng thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín và trao 100 phần quà an sinh xã hội. Tại buổi thăm và tặng quà, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng chí đề nghị các ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các mô hình sinh kế, tạo điều kiện để người dân phát huy thế mạnh của địa phương, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo và những gia đình còn khó khăn. Sáng nay ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tân Tiến.
3: Tham gia đoàn công tác có đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tân Tiến được triển khai nhằm bố trí đất ở, đất sản xuất, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các buôn Con Tây, Chư Đờ Rang, Con Hờ Trinh, Em Bao và Con Vang. Dự án gồm hai giai đoạn với các hạng mục như đường giao thông, hệ thống điện sinh hoạt, công trình phúc lợi công cộng, cấp nước sinh hoạt và san ủi, cấp đất ở, đất sản xuất, đường giao thông từ trung tâm xã vào cùng dự án, đường giao thông đi khu sản xuất sang nền khu dân cư. Hiện nay các hạng mục của dự án đã hoàn thành, việc sắp xếp người dân vào sinh sống tại khu định canh định cư vẫn chưa được thực hiện do quá trình xét duyệt đối tượng còn có nhiều ý kiến khác nhau về tiêu chí thụ hưởng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, văn bản liên quan, sớm hoàn thiện báo cáo để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đối với những nội dung còn vướng mắc, nhất là trường hợp cần điều chỉnh dự án, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đúng trình tự, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai, không để công trình đã được đầu tư nhưng chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực.
2: Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt tập trung triển khai dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
3: Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 78% khối lượng theo hợp đồng, 35 trên 37 km tuyến cao tốc đã cơ bản được thông xe kỹ thuật.
1: Để đưa toàn tuyến vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục còn chậm, xác định cụ thể thời điểm huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu và bố trí thời gian dự phòng do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tập trung thi công các hạng mục còn lại tại hầm Phượng Hoàng, các cầu Chư San 7, Chư San 8, Chư San 9, km 44 cộng 875 và km 62 cộng 525. Một số hạng mục cầu được đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật trong tháng 9 năm 2026. Ban Quản lý Dự án Đường sắt cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm nguồn đá bảo đảm chất lượng để sản xuất bê tông nhựa, đẩy nhanh khai thác, sản xuất và tập kết vật liệu tại các mỏ đá đặc thù đã được cấp cho dự án. Cùng với đó, Ban Quản lý Dự án Đường sắt phải chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ xử lý kỹ thuật trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, làm cơ sở triển khai thi công trước mùa mưa, bảo đảm ổn định, an toàn công trình. Các đơn vị tư vấn và nhà thầu phải thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng, an toàn thi công, nhất là tại các vị trí cầu trên cao và mái ta luy nền đường đào. Về giải ngân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh thi công, kịp thời thanh toán khối lượng, hoàn thành đủ điều kiện. Tiến độ giải ngân phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí hoặc vi phạm pháp luật.
2: Trong 8 tháng năm 2026, thu thuế nội địa của tỉnh Đắk Lắk đạt 11.330 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế tập trung quản lý nợ, hỗ trợ người nợ thuế và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
4: Không kể tiền sử dụng đất, tổng thu nội địa đạt 8.843 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Trong tháng, 8 trên 14 đơn vị đạt và vượt dự toán được giao. Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ gồm thuế thu nhập cá nhân tăng 13,2%, tương ứng 12 tỷ đồng, chủ yếu từ chuyển nhượng bất động sản. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 107,7%, tương ứng 3 tỷ đồng. Thu từ sổ số tăng 17,3%, tương ứng 5 tỷ đồng. Phí và lệ phí tăng 36,6%, tương ứng 6 tỷ đồng. Trong công tác quản lý nợ thuế, ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi và xử lý nợ theo quy định. Tháng 8 năm 2026, số tiền thu nợ và xử lý giảm nợ ước đạt 505 tỷ đồng, gồm 35 tỷ đồng nợ cũ và 470 tỷ đồng nợ phát sinh. Song song với quản lý thu và xử lý nợ thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai chương trình làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Đối với những người nộp thuế ở trạng thái 03, tỷ lệ làm sạch dữ liệu đạt 47%, trong đó ngành thuế đã xử lý 4.038 trên 8.590 mã số thuế của doanh nghiệp tổ chức và 11.024 trên 23.740 mã số thuế của hộ cá nhân kinh doanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, Đắk Lắk đang tập trung nguồn lực triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, từng bước khắc phục những vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị công và cải cách hành chính.
3: Sau hơn 2 tháng triển khai, kết quả của đợt cao điểm đang trở thành thước đo cụ thể về tinh thần đổi mới và năng lực phục vụ của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.
1: Tại trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Lập, không khí làm việc khẩn trương nhưng gần gũi. Ngay từ khâu tiếp nhận, cán bộ công chức chủ động hướng dẫn người dân thao tác, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Sự tận tụy trách nhiệm của đội ngũ công chức giúp hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, mang lại sự hài lòng cho người dân.
5: Tinh thần các nhân viên ở đây phục vụ người ta phục vụ rất là chu đáo, mà nhanh, rất là nhanh lẹ. Đó, nên mọi người làm rất là ok về vấn đề giấy tờ. Thì em mới xuống làm đây mà đánh xong rồi.

0: Điểm mới trong cách làm tại nhiều địa phương của Đắk Lắk là chủ động đưa công nghệ số đến gần dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng xuống tận buôn tổ dân phố để hỗ trợ. Nhờ đó, người dân dù bận công việc nương rẫy, mùa màng vẫn có thể thực hiện hồ sơ trực tuyến tại nhà văn hóa cộng đồng vào ngày nghỉ cuối tuần, từng bước nâng cao kỹ năng số.
1: Sắp tới thì chúng tôi cũng dành một nguồn vốn của địa phương là trang bị máy tính cho các cái buôn tổ dân phố để cái tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân làm được thủ tục hồ sơ trực tuyến tại cái nhà văn hóa cộng đồng.
0: Một trọng tâm của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số là cắt giảm, bãi bỏ những quy trình không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, Đắk Lắk đã rà soát hơn 1.700 quy trình nội bộ, phê duyệt phương án đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính và công khai 524 thủ tục nội bộ trên môi trường số. Việc loại bỏ khâu trung gian, không để phát sinh giấy phép con và tái sử dụng dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống giúp công việc được xử lý nhanh chóng, minh bạch hơn.
2: Và trong thời gian tới thì để làm tốt hơn cái việc này thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để mà rồi đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
0: Chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đang chuyển từ tinh thần phát động thành những hành động cụ thể. Việc nhận diện đúng điểm nghẽn, tập trung xử lý từng vướng mắc đã tạo động lực đổi mới phương thức vận hành bộ máy, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, hiện đại và hành động vì sự phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của du lịch và nhu cầu lưu trú ngày càng tăng, việc khai báo đầy đủ, chính xác, thông tin khách lưu trú càng trở nên cần thiết.
0: Thực hiện đề án 06 của chính phủ, khai báo lưu trú trên môi trường điện tử đang mang lại nhiều tiện ích, vừa tiết kiệm thời gian, công sức cho các cơ sở kinh doanh, vừa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự.
4: Toàn tỉnh hiện có 783 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 14.300 buồng phòng. Trong đó có 50 khách sạn được công nhận hạng từ 1 đến 5 sao, 276 khách sạn chưa xếp hạng, 351 nhà nghỉ, 6 nhà khách và 149 cơ sở lưu trú dạng homestay. Số lượng cơ sở lớn đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, vì vậy ứng dụng công nghệ trong khai báo lưu trú đang được đẩy mạnh. Thay vì ghi chép và nhập lại nhiều lần thông tin cá nhân, cơ sở lưu trú có thể sử dụng tài khoản VNEID để quét mã QR của khách. Thông tin được tự động cập nhật lên hệ thống giúp hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian làm thủ tục và thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú thuận tiện hơn.
5: Mình có thông tin mình nhập lên trên hệ thống thì khoảng 1-2 giây sau là tất cả các ban ngành có thể ai mà có quyền vào trong phần mềm thì có thể là nhìn thấy được thông tin khách này đang lưu trú ở khách Tuplu Tuy Hòa và trong khoảng thời gian nào. Nó đều online và thứ hai là nó đã có sẵn phong mẫu, mình chỉ việc mình đánh tên và những cái thông tin cần thiết của từng khách hàng liên lạc vào trong đấy hơn là lúc trước là mình sẽ ghi bằng tay.
4: Thời gian gần đây, Đắk Lắk ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế, vì vậy các cơ sở lưu trú chú trọng thực hiện đầy đủ chính xác việc khai báo lưu trú. Tại các khách sạn, thông tin về hộ chiếu, thị thực và thời gian nhập cảnh của khách quốc tế được kiểm tra kỹ trước khi khai báo.
6: Khách sạn luôn kiểm tra kỹ cái thông tin ở trên passport của khách, ở trên visa thị thực và kể cả cái con dấu nhập cảnh để biết chính xác là cái thời gian khách được lưu trú tại Việt Nam bao lâu. Và cái thủ tục khai báo lưu trú thì luôn được thực hiện ngay khi khách làm thủ tục nhận phòng, không chỉ là trách nhiệm tuân thủ cái quy định pháp luật mà còn góp phần xây dựng cái môi trường du lịch an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.
4: Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và du khách, dữ liệu lưu trú trên môi trường điện tử còn hỗ trợ hiệu quả lực lượng công an trong quản lý dân cư. Từ những thao tác đơn giản trên nền tảng số, khai báo lưu trú điện tử mang lại sự thuận tiện, chính xác và an toàn hơn. Giải pháp này vừa phục vụ người dân, doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, hiện đại.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
0: Việc ứng dụng công nghệ cải tiến quy trình xử lý thủ tục đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã. Để xây dựng nền hành chính hiện đại, cấp ủy chính quyền xã Tam Giang

0: an đã tập trung triển khai đồng bộ cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Xã cũng trang bị máy tính, máy in cho 16 thôn buôn, tạo điều kiện để cán bộ ban tự quản tiếp nhận văn bản chỉ đạo, cập nhật dữ liệu dân cư, thực hiện báo cáo trực tuyến và phối hợp giải quyết công việc trên môi trường số.
1: Về cái đánh giá ở cái cổng dịch vụ công quốc gia thì đối với giờ đến thời điểm hiện nay thì đối với lại xã Tam Giang được đánh giá cái độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đánh giá chúng tôi là đứng ở thứ 34 trên 102 xã.
0: Đẩy mạnh số hóa đang tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tam Giang. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã tiếp nhận gần 12.500 hồ sơ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,9%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để giảm giấy tờ cho người dân đạt hơn 99%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99%, hầu hết hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn.
2: Người dân đến với thứ ba thì các hồ sơ mà đầy đủ thủ tục thì người dân cán bộ hướng dẫn sẽ giúp cho bà con để làm những thủ tục mà bà con không cần biết cán bộ hướng dẫn. Và ngày thứ sáu không hẹn thì bà con đưa thủ tục hành chính đến làm thì sẽ trả kết quả luôn, trong không có hẹn bà con trong thủ tục hành chính.
0: Với quyết tâm đổi mới, xã Tam Giang đang hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh già hóa dân số, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng được chú trọng.
0: Hiểu tình trạng sức khỏe của bản thân, biết cách phòng bệnh và lựa chọn địa chỉ khám, điều trị tin cậy là những yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm áp lực cho các cơ sở y tế.
4: Tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, số bệnh nhân trong 3 năm gần đây tăng gấp đôi so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, tỷ lệ người bệnh đến khám ở giai đoạn cuối đã giảm đáng kể. Theo các bác sĩ chuyên khoa, ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu kiến thức sức khỏe, nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường của cơ thể để đi khám và điều trị kịp thời. Với người cao tuổi, phát hiện bệnh sớm giúp giảm chi phí điều trị và rút ngắn quá trình phục hồi.
5: Cái đời sống văn minh của người dân trang trí nó càng ngày càng phát triển, càng lên cao, nên chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Nên là khi họ đến đi, họ cái đau bệnh gì họ đi xoăm, họ thấy cái khối u gì đó bất thường trong cơ thể thì họ đi khám.
4: Hiện nay nhiều bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế đã xây dựng fanpage để cung cấp thông tin y tế chính thống tới cộng đồng. Các trang này thường xuyên cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe, cảnh báo dấu hiệu bệnh và hướng dẫn phòng ngừa. Với nhiều người cao tuổi, theo dõi thông tin y tế chính thống đã trở thành một cách chủ động chăm sóc sức khỏe. Đắk Lắk hiện có hơn 400.000 người cao tuổi, trong đó 57.850 người từ 80 tuổi trở lên. Toàn tỉnh có 2 bệnh viện có khoa lão khoa. 47.780 người cao tuổi đã được lập hồ sơ theo dõi khám sức khỏe tại các cơ sở y tế và phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do Đảng, Nhà nước triển khai, nhiều hoạt động khám tư vấn thiện nguyện cũng được các bệnh viện và nhà hảo tâm tổ chức, góp phần phát hiện sớm bệnh và hướng dẫn điều trị phù hợp.
6: Tầm soát là cũng rất là hữu ích. Mình biết trước để mình điều trị, mình làm sớm thì nó có hồi phục sức khỏe mình nhanh hơn và có cơ hội chữa nó hết hơn.
4: Đắk Lắk đang triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc toàn dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, trong đó người cao tuổi thuộc nhóm được ưu tiên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 137.600 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã được khám định kỳ và tư vấn sức khỏe. Thông qua các chương trình này, kiến thức chăm sóc sức khỏe được phổ biến đến nhiều vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người cao tuổi cũng dần hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện điều trị sớm các bệnh thường gặp.
3: Bây giờ là những thông tin quốc tế vừa cập nhật.
0: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Masumoto Hisashi cho biết, thông tin cá nhân của khoảng 246.000 người có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới của chính phủ do một bên thứ ba chưa rõ danh tính truy cập trái phép. Thông tin bị rò rỉ từ mạng lưới có tên Dịch vụ Giải pháp Chính phủ, bao gồm tên, địa chỉ của nhân sự thuộc các bộ và cơ quan trung ương, hoạt động truy cập trái phép được phát hiện vào tháng 7 vừa qua. Sau đó, các biện pháp ứng phó, trong đó có đình chỉ tài khoản, đã được triển khai. Bộ trưởng Matsumoto đã xin lỗi những người bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết chính phủ Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn sự việc tái diễn. Các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản gần đây tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố ngày 10 tháng 9, nước này ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền trong nửa đầu năm nay. Đây là mức cao nhất trong một giai đoạn 6 tháng kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 2020. Khoảng 42% số nhà đang rao bán tại Mỹ đã phải giảm giá trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao và lượng nhà tồn kho gia tăng, gây thêm sức ép đối với người bán.
4: Theo số liệu thống kê, riêng trong tuần này, tỷ lệ nhà phải giảm giá tăng 24 điểm cơ bản so với tuần trước. Tổng số nhà đang rao bán trên toàn quốc lên khoảng 1,57 triệu căn, tỷ lệ nhà giảm giá trên toàn thị trường ở mức khoảng 41,7%. Xét theo từng bang, Oregon có 49,7% số nhà rao bán phải giảm giá, Colorado 49,6%, Texas 47,9%, South Carolina và Arizona cùng 46,8%, tỷ lệ này tại New York là 28,9%, Connecticut 25,1%, New Jersey 28,4% và Illinois 28,2%, cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Theo các chuyên gia, khả năng chi trả hạn chế là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy xu hướng giảm giá. Lãi suất vay mua nhà trở lại quanh mức 7%, làm tăng đáng kể khoản thanh toán hàng tháng của người mua. Tại những khu vực có giá nhà cao hoặc nguồn cung dư thừa, người bán phải điều chỉnh giá nhiều hơn để thu hút khách hàng.
3: Indonesia đang căng mình ứng phó cùng lúc với cháy rừng và hoạt động phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Lực lượng chữa cháy đã được huy động, ngành y tế tăng cường nguồn lực tại 7 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng. Trong khi đó, 8 người mất liên lạc gần Anak Krakatau, trong đó có 5 nhà báo vẫn chưa được tìm thấy.
0: Tại cuộc họp báo mới đây ở Jakarta, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết công tác chữa cháy đang tập trung tại Tây Kalimantan và Nam Sumatra, nơi diện tích cháy vẫn ở mức lớn. Indonesia ghi nhận hơn 390 điểm nóng. Cháy trên đất than bùn gây nhiều khó khăn cho lửa có thể âm ỉ dưới bề mặt, khó phát hiện và dập tắt. Hàng ngàn bác sĩ chuyên khoa cùng các lực lượng đã được huy động đến 7 tỉnh để hỗ trợ người dân. Ngành y tế tăng cường theo dõi các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí như nhiễm trùng đường hô hấp cấp, viêm phổi, hen suyễn, kích ứng mắt và da. Indonesia cũng nhận được sự hỗ trợ từ Nhật Bản. Tàu CS Kunisaki đã đến cảng Kijin, tỉnh Tây Kalimantan, mang theo 3 trực thăng CH-47 phục vụ chữa cháy. Trong khi đó, tại eo biển Sunda, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 8 người mất liên lạc gần Anak Krakatau, trong đó có 5 nhà báo.
7: Ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Bình đẳng giới Hàn Quốc Won Min-kyung khẳng định Google phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát hiện vi phạm liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân của các nạn nhân tội phạm tình dục số.
4: Trước đó, dữ liệu gồm tên và thông tin liên lạc của những nạn nhân từng yêu cầu Google gỡ bỏ video quay lén bất hợp pháp đã bị công khai trên một trang web nghiên cứu nước ngoài hợp tác với Google vào cuối tháng 8. Dữ liệu chỉ được gỡ bỏ sau khi chính phủ Hàn Quốc có yêu cầu. Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc đang phối hợp với Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống tội phạm tình dục. Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân nước này cũng đã mở cuộc điều tra. Google đã xin lỗi và cho biết yêu cầu đối tác xóa dữ liệu ngay sau khi nhận được thông báo và giải thích nguyên nhân là lỗi kỹ thuật. Công ty cam kết không chia sẻ với bên thứ ba các yêu cầu xóa nội dung từ Hàn Quốc.
3: Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Sau đây là nhiệt độ dự báo tại từng khu vực. Tại xã Ba Đờ Rắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C.

0: và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây ạ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm chính thức Pháp và đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Pháp tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, góp phần thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác đa phương bền vững trong các lĩnh vực chiến lược mới, đánh giá cao đóng góp của Thượng viện, Quốc hội và các nghị sĩ Pháp đối với quan hệ hai nước và đề nghị hai bên triển khai hiệu quả tuyên bố chung, thúc đẩy các dự án chiến lược mang tính biểu tượng về kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, hàng không vũ trụ, năng lượng, hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh mạng và khoáng sản thiết yếu. Trong đó, các cơ quan lập pháp hai nước cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận. Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher đánh giá hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không vũ trụ, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, khẳng định cơ quan lập pháp của Pháp sẽ tích cực xem xét việc phê chuẩn EVIPA, có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu dỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao vai trò cầu nối của các nhóm nghị sĩ hữu nghị và hợp tác địa phương, một trong những nét đặc sắc của quan hệ Việt Nam-Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 13 tại Pháp trong năm 2027. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Thượng viện Pháp sớm thăm lại Việt Nam.
0: Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Pháp tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp.
2: Đội ngũ chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Pháp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều người thành đạt, làm việc trong các cơ quan quan trọng và trường đại học của Pháp. Các chuyên gia đã đề xuất nhiều chương trình hợp tác chiến lược như phân tích dữ liệu quốc gia, kết nối các cơ sở dữ liệu nhà nước đã có nhưng nằm phân tán tại nhiều cơ quan và xây dựng cơ quan quang lượng tử tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là những ý kiến rất tâm huyết, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với quê hương đất nước. Nhấn mạnh, muốn phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực tự chủ, Việt Nam phải có tiềm lực khoa học, công nghệ đủ mạnh và phát huy cao nhất trí tuệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, đội ngũ những nhà khoa học đang làm việc tại các trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới chính là nguồn lực đặc biệt quý báu. Và vấn đề đặt ra là phải đưa nguồn lực này thành những đóng góp cụ thể, không chỉ ở gặp gỡ, lắng nghe, ghi nhận, mà phải chuyển từ kêu gọi chung sang giao bài toán cụ thể, từ gặp gỡ theo dịp sang hợp tác thường xuyên, từ đóng góp ý kiến sang cùng tổ chức thực hiện và từ cam kết sang những sản phẩm cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn mỗi chuyên gia lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên. Riêng với năng lượng và công nghiệp hạt nhân, phải bài bản, thận trọng, khoa học, từng bước làm chủ và chuyển giao công nghệ, đồng thời cũng là cầu nối của trí tuệ, công nghệ, lòng tin giữa Việt Nam với Pháp và thế giới.
1: Trong chuyến thăm Pháp, thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris, một

0: Trong những trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu xây dựng các phòng thí nghiệm chung, mở rộng cơ hội để sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh của Việt Nam tham gia các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm và đổi mới sáng tạo tại Pháp. Đề nghị Đại học Bách khoa Paris chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức liên trường, liên ngành và đào tạo sau đại học, phối hợp nghiên cứu những mô hình hợp tác mới phù hợp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa Paris và Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông, thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Mỏ Địa chất Việt Nam và Đại học Mỏ Saint-Étienne.
1: Trong chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin. Hai bộ trưởng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng, hợp tác công nghiệp quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp đã dành các suất học bổng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam với nhiều chuyên ngành mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu. Đồng thời đề nghị Pháp thúc đẩy ký bản ghi nhớ về tìm kiếm quân nhân Việt Nam, quân nhân Pháp mất tin, mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh, tạo khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được Việt Nam thực hiện.
0: Trong chuyến thăm Pháp, đại diện là Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại, Bộ Ngoại giao Pháp đã tổ chức trao tặng Việt Nam bản tái hiện trang đầu của báo cứu quốc, số xuất bản vào ngày 24 tháng 8 năm 1945, là bản in đầu tiên được đăng công khai, tư liệu báo cáo về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập và các định hướng hoạt động cho Đảng Cộng sản An Nam. Việc tiếp nhận tư liệu không chỉ góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn làm phong phú thêm ký ức lịch sử chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.
1: Sau đây, chúng tôi xin chuyển đến những nội dung quan trọng trong tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh về không gian vũ trụ.
0: Tuyên bố chung nêu rõ, các cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mức độ tin cậy cao và nhiều điểm tương đồng về quan hệ và lợi ích giữa hai nước trong các lĩnh vực về chủ quyền, phát triển kinh tế bền vững và đề cao chủ nghĩa đa phương. Theo tinh thần các bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La của Tổng thống Emmanuel Macron vào năm 2025 và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào năm 2026, Việt Nam và Pháp mong muốn hợp tác với các đối tác từ Liên minh châu Âu và ASEAN cũng như các đối tác thân thiết khác ở châu Âu và châu Á để bảo vệ các nguyên tắc về một nền thương mại quốc tế mở và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, phản đối chính trị cường quyền và mọi hình thức đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế. Trong tuyên bố chung cũng nêu những nội dung nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên bình diện quốc tế, đó là Việt Nam và Pháp tái khẳng định thiện chí, cùng hành động để khôi phục một trật tự thế giới ổn định và thịnh vượng, tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam và Pháp đều nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Liên Hợp Quốc trong cấu trúc quốc tế, đồng thời công nhận sự cần thiết phải cải cách thể chế của tổ chức này.
1: Hai bên cũng cam kết tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ tổ chức quốc tế pháp ngữ, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông và sự tôn trọng đầy đủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam và Pháp kêu gọi các bên liên quan sớm tiến hành các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự và đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế và trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo hai nước bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình hết sức đáng lo ngại ở khu vực cận và Trung Đông, kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang, kiềm chế và hướng tới một giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột đang diễn ra. Việt Nam và Pháp bày tỏ quan ngại về tình hình ở Gaza, Jerusalem, Bờ Tây và các điểm nóng xung đột khác đang diễn ra ở Trung Đông, nhắc lại các cam kết đối với giải pháp hai nhà nước.
0: Trong tuyên bố chung cũng đã đề cập những nội dung nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thông qua các dự án song phương, cụ thể và mang tính cấu trúc, trong đó nhấn mạnh đến những ưu tiên như Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác ưu tiên về hợp tác công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng, ủng hộ việc thúc đẩy về an ninh, thúc đẩy hợp tác và đào tạo trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc tăng

0: thông thông minh, hoan nghênh việc ký kết ý định thư về khoáng sản thiết yếu, tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp của hai nước để hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược trong những lĩnh vực như là năng lượng, mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt và giao thông đô thị. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hợp tác này sẽ đặc biệt chú trọng vào phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ sản xuất điện, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân tiên tiến. Hai bên ủng hộ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế thông qua ở cấp độ song phương việc ký kết một thỏa thuận mới giữa hai chính phủ.
1: Trong tuyên bố chung cũng nhấn mạnh thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giao lưu nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như trong các lĩnh vực thể thao, khoa học và đổi mới sáng tạo. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Pháp trao trả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa. Vào trưa nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris.
0: Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thủ đô New Delhi, Ấn Độ, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác và làm việc song phương tại Ấn Độ. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội 14 và nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp và thúc đẩy các sáng kiến BRICS trong năm 2026, trong đó có sáng kiến về đặt diễn đàn tiếng nói phương Nam ở vị trí trọng tâm. Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ tướng Narendra Modi và tin tưởng Ấn Độ sẽ thực hiện thành công tầm nhìn 2047 trở thành quốc gia phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung, kiên định và bền vững. Quan hệ hai nước đã được nâng lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện tầm mức sâu sắc của quan hệ song phương, sự chín muồi của lòng tin chính trị, chia sẻ tầm nhìn và hội tụ lợi ích chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng mở trong tương lai. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng sang thăm Ấn Độ và nhấn mạnh sự tham dự của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã giúp nâng tầm hội nghị. Thủ tướng Narendra Modi nhắc lại ấn tượng sâu sắc đối với chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong tháng 5 vừa qua và trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ. Trao đổi về quan hệ song phương, hai thủ tướng nhất trí đánh giá chương trình hành động 2024-2028 và kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang được triển khai tích cực hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, ngư nghiệp và chăn nuôi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế, xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Ấn Độ, hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng và dược phẩm. Hai thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy các dự án kết nối đường bộ và đường sắt từ Ấn Độ đến Việt Nam, hình thành hành lang kết nối Nam Á, Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển của hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ cho phép tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước. Hai thủ tướng đánh giá hợp tác quốc phòng an ninh là một trụ cột quan trọng, nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo và cung cấp tín dụng ưu đãi, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại ngoại giao quốc phòng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như là trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ mạng di động 5G, 6G, xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. khẳng định thế mạnh của hai nước liên quan đến kết nối văn hóa, văn minh, lịch sử và tôn giáo. Hai nhà lãnh đạo mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác về du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, yoga, giao lưu Phật giáo.

0: hai thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với ASEAN và mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời mời Thủ tướng Narendra Modi sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Narendra Modi vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp thời gian phù hợp.
1: Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parilla. Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chào, thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam tới Đại tướng Raúl Castro Ruz, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, quan tâm theo dõi tình hình Cuba, chia sẻ với những khó khăn thách thức mà Cuba đang phải đối mặt và sẵn sàng làm hết sức mình trong khả năng để hỗ trợ Cuba. Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parilla khẳng định Cuba hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong công cuộc đổi mới, đề nghị tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất lương thực, năng lượng mặt trời và dược phẩm, mong muốn tiếp tục trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam về đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn giữa hai đảng.
0: Cũng trong chiều nay tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của WTO trong tiến trình hội nhập quốc tế tại Việt Nam và hoan nghênh sự phối hợp của Ban Thư ký WTO để chuẩn bị cho phiên rà soát chính sách thương mại định kỳ lần thứ 3 của Việt Nam vào tháng 11 tới đây, khẳng định Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các chương trình nghị sự của WTO, ủng hộ WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu theo hướng bao trùm, cân bằng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển và ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Thủ tướng cũng đề nghị WTO tiếp tục các dự án, sáng kiến hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, đào tạo chuyên sâu về chính sách thương mại, tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp quốc tế, tạo thuận lợi hóa thương mại để tận dụng hiệu quả các hiệp định, cam kết quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tổng Giám đốc WTO chúc mừng những thành tựu kinh tế hết sức ấn tượng của Việt Nam và cho rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua đã phản ánh năng lực quản trị kinh tế vĩ mô rất tốt của chính phủ. Sau gần 20 năm gia nhập WTO, Việt Nam là minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của WTO và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Tổng Giám đốc WTO mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế của mình với các nước đang phát triển khác.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á bà Châu Gia Di, Chủ tịch Tập đoàn GMA Gandhi Malika Rinarao và Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME Sanjay Dawa.
2: Đánh giá cao vai trò và đóng góp của Ngân hàng AIIB trong huy động nguồn lực cho phát triển, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác Việt Nam AIIB trong dài hạn. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ngân hàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam xây dựng danh mục dự án hợp tác chung và dài hạn, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như các ưu tiên của AIIB. Đồng thời đề nghị AIIB tiếp tục đồng hành với các dự án hạ tầng lớn của Việt Nam, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng, đô thị hóa và kết nối vùng, thông qua những nguồn vốn dài hạn, lãi suất cạnh tranh, đồng thời tăng cường hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật. Cùng với đó là mở rộng hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam theo hướng linh hoạt về điều kiện, kỳ hạn và chi phí vốn. Chủ tịch Ngân hàng AIIB Châu Gia Di khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của AIIB, cam kết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững. Tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMA Grandi Malikajuna Rao, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kinh nghiệm của GMA trong phát triển, vận hành và khai thác hạ tầng hàng không, cho biết Việt Nam xác định phát triển hạ tầng hàng không là một trong những ưu tiên nhằm tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy thương mại, du lịch và thu hút đầu tư. Việt Nam định hướng phát triển hệ thống 36 cảng hàng không đến năm 2030 và tiếp tục mở rộng trong giai đoạn đến năm 2050. Chủ tịch Tập đoàn GMA cho biết tập đoàn quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng hàng không của Việt Nam. Hoan nghênh GMA tăng cường kết nối tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập đoàn nghiên cứu khả năng tham gia vào các dự án phù hợp trong lĩnh vực phát triển và vận hành sân bay, đô thị sân bay, khai thác thương mại, hệ sinh thái dịch vụ hàng không, chuyển giao công nghệ và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Acme Sanjay Dhawan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao định hướng và mong muốn đầu tư của tập đoàn vào các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghiệp xanh, vật liệu mới, công nghệ cao, hạ tầng và chuyển đổi số tại Việt Nam, khẳng định định hướng này hoàn toàn phù hợp với chiến lược thu hút FDI thế hệ mới của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu hình thành một hệ sinh thái công nghiệp xanh toàn diện, cũng như đầu tư cho các dự án mang tính biểu tượng cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, khẳng định chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành và tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch. Bày tỏ vui mừng với tiến triển trong hợp tác với tập đoàn tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn Acme cho biết tập đoàn sẽ nghiên cứu mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực tiềm năng khác như phân bón xanh và chất bán dẫn, tin tưởng vào những cam kết và định hướng mạnh mẽ từ chính phủ Việt Nam.
0: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người bạn lớn thân thiết của nhân dân Ấn Độ. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn dành tình cảm và sự quan tâm đối với đất nước Ấn Độ và cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên G20 ở thủ đô New Delhi là công trình có ý nghĩa chính trị ngoại giao đặc biệt, là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam Ấn Độ và tình cảm của nhà nước nhân dân Ấn Độ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.
1: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất của tập đoàn BRG và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng Chủ tịch tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng SeaBank Nguyễn Thị Nga, trao huân chương lao động hạng nhất tặng tập đoàn BRG và Ngân hàng SeaBank. Nhân dịp này, đại diện Bộ Công an cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng bà Nguyễn Thị Nga, tập đoàn BRG và Ngân hàng SeaBank. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, phát triển. Đề nghị tập đoàn BRG và Ngân hàng SeaBank tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế, chú trọng đầu tư các dự án đô thị thông minh, hạ tầng xanh, tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đưa sản phẩm thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.
4: Đảng, Nhà nước luôn nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế.
3: Là tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành, năm 2025, BRG đã đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thuộc nhóm 4 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn BRG và SeaBank cũng đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cả nước.
0: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai các dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ và các dự án Cà Mau, Đất Mũi. Đánh giá cao những kết quả đạt được, tuy nhiên trước tiến độ còn chậm của một số dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh thi công, giải ngân và cung ứng vật liệu. Đối với cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, hướng dẫn các địa phương rà soát đánh giá trữ lượng, chất lượng mỏ vật liệu xây dựng và điều phối nguồn giữa các địa phương. Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Đối với các dự án cao tốc tại tỉnh Cà Mau, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Việc chuyển một số đoạn sang phương án cầu cạn cần được xem xét thận trọng, trên nguyên tắc là không kéo dài thời gian thi công, không gây lãng phí thiệt hại trong đầu tư. Những khó khăn vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời để các cơ quan có thẩm quyền xử lý, không để trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
1: Trong chuyến thăm Trung Quốc dự hội nghị thành lập Liên minh quốc tế về phòng chống lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, để phát huy vai trò của Liên minh sau khi thành lập, cần phát huy cơ chế đưa việc thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức và Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng trở thành hình mẫu trong thực hiện luật pháp quốc tế.

0: tạo bước ngoặt về phối hợp hành động chung và chuyển dần từ ứng phó sang phòng ngừa, trong đó tiến hành điều tra chung các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, các trung tâm lừa đảo trực tuyến, nâng cao năng lực phòng chống lừa đảo trực tuyến chung, mở rộng hợp tác giữa các nước thành viên liên minh trong đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet. Thăm khu tự trị Tân Cương, Đại tướng Lương Tam Quang đã gặp đồng chí Trần Tiểu Giang, Bí thư khu ủy khu tự trị Tân Cương và đồng chí Phan Hy, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công an khu tự trị Tân Cương. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa Tân Cương với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, bảo đảm an ninh an toàn cho người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và du lịch tại khu tự trị Tân Cương. Tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng thù địch, phản động, các đối tượng khủng bố, cực đoan, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đại tướng Lương Tam Quang cũng đã thăm chi đội đặc nhiệm thuộc Công an khu tự trị Tân Cương. Hôm nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận những kết quả, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung được kiểm tra, giám sát, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện và cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, gắn đánh giá với đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đồng chủ trì cuộc họp về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược và luật phòng chống tác hại của rượu bia. Cho ý kiến về dự án luật khám bệnh chữa bệnh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ quan điểm, nguyên tắc trong quản trị và phát triển hệ thống trang thiết bị y tế. Việc quản lý trang thiết bị y tế phải hướng tới cắt giảm khâu trung gian, bảo đảm minh bạch về giá và thiết bị, gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Cơ quan quản lý phải nắm được đầy đủ thông tin, dữ liệu để thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.
0: Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập. Từ một bệnh xá được thành lập để chăm sóc sức khỏe cho lực lượng công an, đến nay Bệnh viện 19 tháng 8 đã làm chủ những kỹ thuật cao trong các lĩnh vực tim mạch, ung bướu, ngoại khoa, ghép tạng và nhiều lĩnh vực khác. Riêng năm nay, bệnh viện đã thực hiện 3 ca ghép tế bào gốc tạo máu, trong đó có ca đầu tiên hoàn toàn tự chủ về kỹ thuật. Bệnh viện đặt mục tiêu giai đoạn 2030-2035 sẽ trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô 1.500 giường bệnh.
1: Cần nghiên cứu đơn giản, rút gọn quy trình giải thể, thủ tục phá sản phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ mới đây về 4 dự án luật, trong đó có dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tế là hiện nay trong 617.000 mã số thuế cần xử lý, có doanh nghiệp đã rời bỏ địa chỉ kinh doanh, có doanh nghiệp thì đã ngừng hoạt động hàng chục năm. Nhưng để có thể đóng và giải thể doanh nghiệp thì thủ tục cũng không hề dễ dàng.
2: Trong 617.000 mã số thuế cần được làm sạch, có những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm, bỏ địa chỉ kinh doanh. Có trường hợp thay đổi thông tin nhưng không cập nhật, thậm chí nhờ người khác đứng tên. Khi muốn giải thể, những doanh nghiệp này phải hoàn tất các nghĩa vụ còn tồn đọng, từ tiền phạt do chậm nộp hồ sơ, thuế môn bài cho đến tiền chậm nộp. Đó là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Nhưng cũng trong 617.000 doanh nghiệp đó, không ít trường hợp chưa từng phát sinh doanh thu, cũng không nợ thuế một đồng nào. Như người đàn ông này đã bỏ quên doanh nghiệp của mình hơn chục năm qua, nay để giải thể thì tổng số tiền phạt có thể lên tới vài chục triệu đồng.
3: Quả thật là công ty không có phát sinh một cái gì cả, không phát sinh doanh thu luôn, cũng không chưa kinh doanh cái gì cả. Bây giờ để mà giải thể doanh nghiệp hay đóng mã số thuế thì tôi được biết là tìm hiểu là sẽ phải nộp phạt rất là nhiều. Thế này thì cũng rất là khó khăn.
2: Nhiều doanh nghiệp khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Dù không phát sinh doanh thu, không nợ thuế, việc bỏ quên doanh nghiệp nhiều năm vẫn có thể phát sinh các khoản phạt theo quy định, trong khi doanh nghiệp không còn nguồn lực tài chính để xử lý. Với những trường hợp mất giấy tờ, sổ sách, con dấu, việc giải thể lại càng khó khăn. Theo các chuyên gia, cần phân loại doanh nghiệp và có thủ tục rút gọn đối với các trường hợp không nợ thuế, không phát sinh doanh thu và có rủi ro thấp.
4: chúng ta sẽ phân chia nó ra. Đối với những cái doanh nghiệp mà không phát sinh doanh thu này, không hoạt động này, thì chúng ta có thể tháo gỡ cho họ đóng một cách nhanh nhất, cũng không cần bắt họ phải lập lại tờ khai làm gì, hoặc là có thể đâu đó chúng ta cho người ta lập một tờ khai theo mẫu bây giờ thôi. Xong đấy thì người ta sẽ dựa trên cái việc đấy để người ta thực hiện các cái thủ tục cho nó nhanh gọn.
5: Chúng ta cũng nên xem xét lại cái mức xử phạt vi phạm hành chính đang rất là cao. Phạt chỉ về thủ tục thôi, phạt chỉ về thời gian thôi, mà không phát sinh số thuế nợ thì chúng ta nên giảm nhẹ cho người ta.
2: Với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm, không còn đủ hồ sơ để quyết toán, các chuyên gia cho rằng có thể ấn định số thuế phải nộp trên doanh thu để tạo điều kiện cho họ hoàn tất nghĩa vụ và sớm đóng cửa doanh nghiệp. Bởi một môi trường kinh doanh thuận lợi, không chỉ cần một cánh cửa bước vào rộng mở, mà cũng cần một lối ra dễ dàng.
0: Sau hơn 2 tháng triển khai, Nghị quyết 31 của Chính phủ về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính đang có những chuyển biến rõ nét. Hơn 7.000 cơ sở trên cả nước đã được đưa vào khai thác hoặc xử lý. Những cơ chế đặc thù cùng với việc phân cấp, rút gọn thủ tục từ Nghị quyết 31 đang giúp cho các địa phương chủ động trong xử lý tài sản công dôi dư.
6: Trụ sở này vừa được bán đấu giá thành công, thu về hơn 1 tỷ đồng. Còn đây là 2 trụ sở vừa được cho thuê 5 năm với giá hơn 4 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là những thủ tục từng mất nhiều thời gian, nay đã được rút gọn. Nếu trước đây phải chờ đơn vị tư vấn xác định giá, thì nay Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường có thể chủ động thực hiện, bớt một khâu, thêm một quyền chủ động. Nghị quyết 31 đang giúp việc xử lý nhà đất dôi dư nhanh và sát thực tế hơn.
7: Khi Nghị quyết 31 ra đời thì không chỉ là việc giải quyết, xử lý các cái tài sản công dôi dư một cách đơn thuần, mà nó mang cái tính chất là phát huy hiệu quả trong cái công tác sử dụng các cái nguồn lực của nhà nước, trong đó có cái tài sản công phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
6: Đến nay, Thái Nguyên đã xử lý bước đầu 784 cơ sở nhà đất đạt gần 100%, thuộc top đầu cả nước. Từ những trụ sở bỏ trống, nay có thể được chuyển đổi thành trạm y tế, thư viện, nhà văn hóa cộng đồng hay trường học.
8: Việc có được những cơ sở như này còn giúp chúng tôi là mở rộng những lĩnh vực, những ngành nghề theo quan điểm hiện nay là mở rộng đào tạo theo hướng liên ngành và xuyên ngành. Thì như vậy đã giúp cho Đại học Thái Nguyên có được những ngành nghề đào tạo phù hợp với lại cái xu thế của phát triển của xã hội cũng như nhu cầu sử dụng lao động của địa phương.
6: Sau hơn 2 tháng triển khai Nghị quyết 31, hơn 7.000 cơ sở nhà đất dôi dư trên cả nước đã được đưa vào khai thác xử lý. Từ những vướng mắc từng khiến nhiều địa phương chậm tiến độ, cách làm mới đang tạo chuyển biến trên diện rộng khi thủ tục được đơn giản hóa.
9: Thẩm quyền liên quan tới cái phê duyệt cái phương án thì cũng đã được phân cấp triệt để cho các cái bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trình tự thủ tục thì được rút ngắn, ví dụ như là chuyển giao các cái cơ sở nhà đất về địa phương quản lý xử lý thì không cần thông qua cái khâu phải lấy ý kiến của địa phương mà quyết định ngay.
6: Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ công khai kết quả xử lý nhà đất dôi dư của từng bộ, ngành, địa phương. Tiến độ này cũng sẽ trở thành một thước đo cụ thể về trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu từ trung ương đến cơ sở.
1: Việc lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tích cực triển khai tại 16 xã phường. Trong phạm vi quy hoạch này thì có 123 công trình di tích, trong đó thì có 26 di tích cấp quốc gia. Mới đây Hà Nội đã xác định là phần lớn những di tích cùng với không gian làng cổ ven sông sẽ được bảo tồn. Với những ngôi làng đã sống bên bãi sông hàng trăm năm thì đây không đơn thuần là một quyết định quy hoạch, bởi mỗi mái đình, mỗi ngôi chùa ở đó thì không chỉ là công trình lịch sử mà còn là nơi mà cả cộng đồng gửi gắm đời sống tinh thần, văn hóa, tâm linh qua rất nhiều thế hệ.
10: Đình Trử Xá, nơi thờ Đức Thánh Trừ Đồng Tử, được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật từ năm 1990. Tại đây đang lưu giữ bộ 44 đạo sắc phong trải từ triều Lê đến triều Nguyễn, sớm nhất là năm 1675. Khi biết thông tin di tích này được giữ nguyên, người dân thôn Trử Xá rất vui mừng.
11: Trừ Đồng Tử là con rể của vua Hùng đời thứ 18. Tôi vinh dự lắm, cho nên là khi mà được tin là thành phố Hà Nội giữ nguyên hiện trạng đình Trử Xá, lăng Trử Quốc Vân và làng Trử Xá, dân chúng tôi phấn khởi. Nó là một cái điều mà nhà nước đã nhìn nhận, thấu rõ lòng dân.
10: Chùa Vạn Phúc là công trình kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1992, sẽ được giữ nguyên trong khi Hà Nội triển khai dự án chụp đại lộ cảnh quan sông Hồng.

0: Trình này vừa được khởi công tu bổ lại hồi tháng 2 năm ngoái với kinh phí 60 tỷ đồng.
1: Nghe tin thành phố Hà Nội giữ lại những cái khu di tích lịch sử và những cái làng cổ, mừng lắm vì chúng tôi mỗi người chỉ có một quê hương và đình chùa là tổ mộ của dân chúng tôi, mà tổ mộ của dân chúng tôi còn, dân chúng tôi rất là hoan hỉ.
2: Các vị đảng chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, chúng tôi rất là vui mừng, cũng rất là tin tưởng với cái định hướng phát triển tầm nhìn trong những năm tới là chúng ta phát triển đô thị nhưng cũng không tách rời với lịch sử, văn hóa và những cái nét đặc sắc truyền thống của địa phương.
0: Chủ trương của thành phố Hà Nội khi tiến hành thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là bảo tồn hệ thống di tích, làng nghề, cấu trúc làng cổ có giá trị. Một số khu dân cư phải di rời hoặc tái thiết, còn lại được cải tạo chỉnh trang có chọn lọc, kiểm soát mật độ và tầng cao.
3: Những cái chủ trương đưa ra như thế thì tôi nói là quá đúng rồi, vâng là rất đúng rồi. Những cái di tích lịch sử văn hóa, những cái công trình văn hóa, vật thể văn hóa phi vật thể, văn hóa tâm linh, vân vân, tất cả mọi thứ đấy. Tôi cho nên là đấy mới chính là cái hồn, cái cốt của cái thủ đô Hà Nội của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tính cái chuyện cái mối quan hệ của cái cộng đồng đã làm nên hay là đã lưu giữ các cái di sản văn hóa đó.
0: Bảo tồn di tích không chỉ là giữ lại những công trình mà còn là giữ gìn không gian văn hóa và cộng đồng đã gìn giữ những giá trị ấy qua nhiều thế hệ. Để giữa một Hà Nội đang phát triển từng ngày, những lớp trầm tích văn hóa lịch sử vẫn được tiếp nối, làm nên bản sắc của thủ đô.
4: Tiếp theo sẽ là một số tin tức quốc tế. Ả Rập Xê Út đã tạm thời đóng đường ống dẫn dầu Đông Tây sau khi tuyến đường ống dài 1.200 km này bị phương tiện bay không người lái UAV tấn công tại khu vực Riyadh và Medina. Đây là tuyến đường ống vận chuyển khoảng từ 4 cho đến 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương vào khoảng từ 4 đến 5% nguồn cung toàn cầu. Ả Rập Xê Út cáo buộc các UAV xuất phát từ Iraq, đồng thời cho biết việc tạm thời đóng cửa đường ống là biện pháp phòng ngừa để kiểm tra an toàn và tình trạng kỹ thuật của công trình. Hiện nước này chưa tuyên bố đáp trả, nhưng cảnh báo có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia. Về phần mình, Iraq đã cách chức một chỉ huy quân sự, đồng thời mở cuộc điều tra khẩn cấp nhằm xác định lực lượng đứng sau các vụ tấn công.
5: Ấn Độ và Nga đang nghiên cứu khả năng sử dụng tiền kỹ thuật số trong thanh toán thương mại song phương nhằm rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí thanh toán xuyên biên giới. Tại cuộc hội đàm vào ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận khả năng tăng cường kết nối hạ tầng thanh toán kỹ thuật số, trong đó có việc sử dụng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. Động thái diễn ra trong bối cảnh mà kim ngạch thương mại Ấn Độ-Nga đạt khoảng 60 tỷ đô la Mỹ nhưng mà mất cân đối lớn. Một lượng lớn tiền Ấn Độ tích tụ tại Nga nhưng Moscow không có đủ nhu cầu sử dụng nguồn tiền này để nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ. Vì vậy, hai bên đang tìm cách đa dạng hóa các phương thức thanh toán.
4: Lưu lượng hàng không tại châu Âu đã đạt mức cao kỷ lục trong kỳ nghỉ hè năm nay, bất chấp những ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông. Theo Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu Eurocontrol, thì trong tháng 7 và tháng 8, trung bình mỗi ngày châu Âu ghi nhận gần 36.000 chuyến bay, tăng khoảng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngày 10 tháng 7 ghi nhận kỷ lục là 37.640 chuyến bay. Eurocontrol cho biết là xung đột tại Trung Đông đã khiến cho nhiều người châu Âu lựa chọn nghỉ dưỡng ngay tại châu lục này, nơi được đánh giá là an toàn hơn. Chẳng hạn như là Albania, Croatia, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Montenegro, Serbia và Slovenia. Tại Hy Lạp, số lượng hành khách tại các sân bay đạt mức kỷ lục, 72% số chuyến bay tại châu Âu đến đúng giờ, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm ngoái.
5: Thủ đô Oslo của Na Uy đã cấm sử dụng kính thông minh trong tất cả các trường học. Lệnh cấm được áp dụng trong thời gian học và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8. Động thái này nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị thu thập dữ liệu và ghi hình mà không hay biết. Kính thông minh tích hợp camera, kết nối Internet và có thể hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, việc thiết bị có khả năng ghi hình khiến cho giới chức Na Uy lo ngại về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, trong đó có nguy cơ nhận diện khuôn mặt.
4: Không chờ những người nổi tiếng về quảng bá, một bí thư đảng ủy xã đã tự mình cầm máy quay, trực tiếp lên sóng giới thiệu về vẻ đẹp quê hương mình.
5: Bằng những clip triệu lượt xem thì không chỉ đưa hình ảnh quê hương, vùng đất của mình đến gần hơn với du khách, mà còn tạo động lực để người dân có thể mạnh dạn thay đổi, cùng biến tiềm năng trở thành cơ hội phát triển trên chính quê hương của mình. Câu chuyện sẽ có trong Sáng giữa Việt Nam ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.

0: Xin kính chào, tạm biệt.
1: Bảo làm bí thư xã thì chỉ ngồi phòng điều hòa, ai lại đi làm truyền thông bao giờ? Nhưng nếu không đi, không làm thì làm sao mọi người biết đến Vân Sơn của chúng tôi đẹp đến nhường nào?
2: Một câu nói mở đầu và một cách làm cũng rất khác.
3: Bác nhá, tôi đang đi giữa dòng thác không đây.
2: Một năm qua, ông Tư đã tự quay, tự dựng và trực tiếp trở thành nhân vật trong những video giới thiệu thác Thung, bãi Bắc và bản sắc văn hóa Mường.
4: Mình nghĩ là đây phải cần những bạn KOL hoặc là những bạn KOC rất là chuyên nghiệp thì mới có thể làm được. Thì tôi nghĩ là rất là khó. Chính vì vậy mà thay đổi cái cách làm của cán bộ công chức, dám đổi mới sáng tạo. Tôi muốn là người dân sẽ thay đổi cái nhận thức, sẽ chuyển mạnh sang cái tư duy là làm du lịch.
5: Su su của Vân Sơn lại rất sinh trưởng và phát triển.
2: Từ những video ấy, nhiều thay đổi đến với xứ Mường ở Phú Thọ. Sau một năm, từ lác đác khách du lịch, có thời điểm Vân Sơn đón hơn 10.000 lượt khách. Từ 7 hộ gia đình làm homestay, đến nay đã có hơn 30 hộ đăng ký tham gia.
6: Cũng là cái cơ hội để người dân xứ Mường của chúng tôi làm giàu trên chính cái mảnh đất quê hương của mình.
4: Quan trọng hơn cả đó là cái sự đồng thuận của người dân. Và cái sức mạnh ở từ trong nội lực của dân là cái điều rất là quan trọng.
2: Câu chuyện ở Vân Sơn bắt đầu từ tinh thần dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu và lan tỏa đến cả cộng đồng. Để rồi từ những việc làm nhỏ, những tiềm năng của vùng đất, nóc nhà xứ Mường

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 7 tháng đầu năm 2016, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp của quân khu. Tỉnh Đắk Lắk diễn tập khu vực phòng thủ sát thực tế. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2026-2031. Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ,

0: Thưa quý vị và các bạn, tập trung nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh các nội dung chỉ đạo trên khi làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 7 tháng đầu năm 2026, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp của Quân khu. Trong thời gian qua, Quân khu 5 đã nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị xuyên suốt trong các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt việc điều chỉnh thế trận quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ các địa phương trên địa bàn xây dựng 20 trường học nội trú liên cấp và quyết tâm thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm. Đối với công tác tài chính, Quân khu 5 đã quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quản lý ngân sách chặt chẽ, đúng quy định. Các doanh nghiệp, đơn vị quân đội trực thuộc triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục thực hiện nghiêm dự toán ngân sách hàng năm, nghiên cứu phương án sắp xếp cơ cấu lại các doanh nghiệp theo đúng quy định, bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 5 triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm đầy đủ quân số, trang bị, ưu tiên cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị mới thành lập. Chủ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm với tình cảm trách nhiệm cao nhất của Bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk, Quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì diễn tập. Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ. Quá trình diễn tập phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Các tình huống đặt ra sát thực tế, phù hợp đặc điểm địa bàn. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có quy mô một bên hai cấp, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh. Cuộc diễn tập qua 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong các trạng thái quốc phòng, qua đó kiểm tra, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trên địa bàn Tây Nguyên. Quân khu 5 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa cho Lữ đoàn Pháo phòng không 573 với đề mục Lữ đoàn Pháo phòng không trong chiến dịch tiến công. Điểm mới năm nay là nội dung thực hiện kế hoạch vòng phòng không bền vững được đưa vào diễn tập, đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ chỉ huy, cơ quan các cấp trong nắm tình hình, đánh giá tình huống, tham mưu và tổ chức lực lượng xử trí. Qua diễn tập, Lữ đoàn 573 đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến, khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống của cán bộ, cơ quan các cấp. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời miền Trung Tây Nguyên. Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước hân hoan bước vào năm học mới, Trường Thiếu sinh quân miền Trung Quân khu 5 đã trọng thể tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Năm học đầu tiên, nhà trường đã chủ động chuẩn bị toàn diện các điều kiện dạy và học. Hệ thống phòng học, phòng ngoại ngữ, tin học, thực hành cùng cơ sở vật chất hậu cần, y tế được củng cố, nâng cấp, phục vụ 240 học sinh học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Trường Thiếu sinh quân miền Trung kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục văn hóa với giáo dục chính trị, đạo đức, thể chất, xây dựng môi trường quân sự chính quy, kỷ luật, an toàn, thân thiện, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và quản lý, chăm sóc học sinh bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương. đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng địa phương không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, mang đậm bản sắc nhà trường quân đội.
0: Thưa quý vị và các bạn, 240 học sinh khóa đầu tiên của trường Thiếu sinh quân miền Trung đã chính thức bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện dưới mái trường mới. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, các em đang từng ngày làm quen với môi trường chính quy, kỷ luật, với những người bạn mới, thầy cô và cuộc sống tập thể.
1: Năm học đầu tiên này, trường Thiếu sinh quân miền Trung đón 240 em học sinh đến từ các địa phương trên địa bàn quân khu 4 và quân khu 5. Để các em yên tâm học tập và sinh hoạt, nhà trường đã chuẩn bị đồng bộ cơ sở vật chất từ phòng học, thư viện đến khu nội trú, đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên để đồng hành, hướng dẫn các em ngay từ những ngày đầu.
2: Trong ngày đầu tiên đến đây, cháu được các cô chú bộ đội chỉ dạy về môi trường học tập mới và giới thiệu cho cháu những chỗ ăn và chỗ học. Cháu cũng đã dần quen với môi trường thiếu sinh quân của quân đội và cháu mong muốn tương lai cháu sẽ học tập thật tốt và rèn luyện thật tốt để trở thành một nữ quân nhân ạ.
3: Chị là một người quản lý, một người sẽ theo sát các em, thì em luôn đặt cái trách nhiệm của mình là mình sẽ đôn đốc để làm sao mà cho các em trước hết là sẽ thích nghi được cái môi trường này. Vì ở trong độ tuổi lớp 10 mà đặc biệt với những bạn nữ thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất về độ tuổi là dậy thì, rồi các bạn nữ cũng còn những cái mà rất là khó trong cái việc chia sẻ. Thì với cương vị là một người lớp trưởng thì tôi sẽ là người bám sát và tận tâm để mà các em có thể chia sẻ những cái mà nhỏ nhặt nhất của mình. Rồi bên cạnh đó thì em sẽ là người đôn đốc và về cái việc học cũng như cái việc rèn luyện ở đây để các em có thể hoàn thành tốt không những việc học tập mà cũng như bên những cái việc rèn luyện trong môi trường quân đội.
1: Từ những ngày đầu, các em làm quen với nền nếp, kỷ luật và cuộc sống tập thể. Những việc như sắp xếp đội vụ, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thể lực đang dần trở thành thói quen. Cùng với học văn hóa, tại đây, các em được giáo dục truyền thống, rèn luyện thể chất và làm quen với những nội dung quân sự phù hợp lứa tuổi.
4: Đối với công tác tổ chức tiếp nhận học sinh, nhà trường đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập đến khu vui chơi cho các em học sinh. Tổ chức tiếp đón các em học sinh và gia đình đưa các em về nhập học tại nhà trường một cách chu đáo, trọng thị, tạo được tình cảm ấn tượng tốt đẹp ngay từ ngày đầu. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện ngộ khóa cho các em học sinh để bước đầu làm quen với môi trường quân ngũ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với bệnh viện quân y 17 tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho các em học sinh chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn.
1: Một môi trường mới và một hành trình mới đang mở ra với các em. Từ mái trường Thiếu sinh quân miền Trung, những ước mơ đang được vun đắp để các em trưởng thành và xây dựng quê hương, đất nước ngày một tươi đẹp hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K52, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ mùa khô 2016-2017. Dự lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5.
1: Chuẩn bị cho mùa khô 2026-2027, đội K52 phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, khoanh vùng những địa bàn trọng điểm, tuyên truyền và thu thập thông tin về vị trí các liệt sĩ hy sinh. Đến nay, đội đã thu thập 13 nguồn thông tin tại 254 làng thuộc 47 xã, phường trên địa bàn 13 huyện, 3 thành phố của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án tổ chức lực lượng tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô. Mùa khô 2026-2027, gần 70 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đội K52 được tổ chức thành 3 bộ phận, triển khai tại các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Free Vihear. Cùng với bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, đội K52 quyết tâm khắc phục khó khăn, tìm kiếm, quy tập được nhiều nhất hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm cao nhất để khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đằng sau mỗi phần mộ được mở là sự tận tụy của những người lính, cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ, với mong muốn sớm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Công tác khai quật, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các lực lượng thực hiện khẩn trương với tinh thần và trách nhiệm cao nhất nhằm vượt tiến độ đề ra. Trung tá Trần Đức Độ, phân đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ K53 là một trong những người được điều động từ khu Tây về khu Đông thực hiện nhiệm vụ. Hơn 25 năm gắn bó với công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi lần tìm thấy hài cốt đồng đội là một lần cảm xúc lại nghẹn chân. Nhiều ngày qua, bất chấp nắng gắt giữa trưa hay những cơn mưa giông bất chợt, anh cùng đồng đội vẫn kiên trì bám hiện trường. Mỗi phần mộ đều được khai quật cẩn trọng, đúng quy trình, với tất cả sự trân trọng và trách nhiệm.
5: Để tránh lây nhiễm chéo ADN.
6: Nếu gặp một số cái khó khăn, ví dụ như thời tiết nắng nóng này, rồi chẳng hạn như mưa này, ở những khu nghĩa trang đã được nhà nước mình đã tôn tạo lên, cải tạo thành 2-3 lần, thì những cái lượng bê tông ấy

0: Ta đổ nó chắc chắn thì anh em làm thì nó hơi khó một chút, nhưng khó khăn bao nhiêu thì anh em cũng vẫn phải cố gắng làm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng nhà nước giao.
1: Giữa cái nắng, những chiếc áo lính thấm đẫm mồ hôi, từng lớp đất đá được mở ra. Những cán bộ quân y cẩn trọng làm sạch, phân loại và bảo quản từng mẫu sinh phẩm. Mỗi thao tác chính xác hôm nay là cơ sở để giải mã danh tính, để những liệt sĩ ngã xuống có thể một lần nữa được gọi đúng tên mình.
2: Mộ đã khai quật lên mà tìm được mỗi cái sinh phẩm thì chúng tôi rất là cảm thấy vui mừng khi đã có cái sinh phẩm để mình có cơ hội để tìm tên, để trả lại tên cho các bác. Và cái về cái công việc của chúng tôi thì làm sao là tránh được lây nhiễm chéo trong cái vấn đề mà lấy mẫu sinh phẩm của các bác để trả lại tên một cách là chính xác nhất.
1: Bữa cơm ăn vội ngay cạnh hàng bia mộ đã trở thành chuyện thường nhật của các lực lượng làm nhiệm vụ. Không quản nắng mưa, nhiều tổ công tác đã hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu khai quật từ 25 đến 30 phần mộ mỗi ngày, thay vì 20 phần mộ theo kế hoạch. Tất cả cùng chung quyết tâm hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm.
3: Anh em chúng tôi là không quản mệt mỏi, mặc dù là làm với cái thời tiết nắng nóng và thậm chí là thời gian là đến trưa, thậm chí là đến tối. Nhưng anh em với quyết tâm cao thì tinh thần vui vẻ, trên cái thao trường, trên cái trận địa thì lúc nào cũng có tiếng cười, không có cái biểu hiện là mệt mỏi hay là biểu hiện khó khăn, bỏ nhiệm vụ.
1: 500 ngày đêm là hành trình nhiều gian khó, nhưng hơn hết là hành trình của nghĩa tình, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ những nghĩa trang trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được nối dài. Mỗi phần mộ được xác định thông tin, mỗi người trở về với đúng tên tuổi của mình là thêm một lời tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách vì sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân. Nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị, năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm bước vào mùa mưa. Mưa lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, ngập nước hay gió mạnh đều có thể làm thay đổi điều kiện lưu thông và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong những ngày này, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế, học sinh, sinh viên và người dân. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay có chủ đề Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa xuống, mặt đường trở nên trơn trượt, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị thu hẹp. Những vũng nước, đoạn đường ngập hay cây cối, biển báo bị che khuất bởi mưa gió đều có thể tạo ra những tình huống bất ngờ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
1: Đối với bất kỳ phương tiện nào, một thao tác xử lý thiếu chính xác trong điều kiện thời tiết bất lợi cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, hành trình giao thông không bắt đầu khi phương tiện đã ra đường. Sự an toàn cần được chuẩn bị ngay từ trước khi bánh xe lăn bánh.
2: Mùa mưa thì đường nó sẽ chắc chắn chật hơn. Thì mình chủ động tốc độ. Mình sẽ hạn chế tốc độ là như cho... tốc độ mình sẽ hạn chế lại, không có chạy như những mùa nắng được.
1: Đối với xe khách, chủ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến xe, từ khâu kiểm tra phương tiện, bố trí tài xế đủ điều kiện đến việc theo dõi, nhắc nhở trong suốt hành trình. Sự đồng hành và trách nhiệm của doanh nghiệp góp phần giúp mỗi chuyến xe xuất bến an toàn, hành khách yên tâm trên suốt hành trình.
3: Cái vấn đề này là tất nhiên là chúng tôi đã triển khai mà thường xuyên, cập nhật thường xuyên luôn. Quán triệt lái xe là chạy đúng tốc độ, và cái vấn đề là có nghĩa là tập trung quan sát trước, không nhanh vượt ẩu trong mọi tình huống không an toàn, và luôn luôn tập trung vấn đề này, có nghĩa là những cái điểm mù, điểm khuất hoặc là những cái đường trơn trượt là có những cái kỹ năng là anh em là không chủ quan được. Vấn đề là sử dụng thắng hoặc là sử dụng cái lớp, cơ cả lớp luôn. Tất nhiên là chống trơn trượt và đồng thời là các vấn đề an toàn chúng tôi rất là quan tâm vấn đề này.
4: Chúng tôi đưa những hình ảnh thực tế mà AI nhận được, chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị thì hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu và vi phạm phạt bao nhiêu. Thì như thế thì khi mà tuyên truyền thì bằng cái trực quan thì các bác tài xế thì sẽ ghi nhớ sâu hơn.
1: Một chiếc xe an toàn bắt đầu từ chính khâu chuẩn bị trước chuyến đi. Phương tiện được kiểm tra kỹ thuật, người lái đủ sức khỏe, tỉnh táo và chủ động về hành trình sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mất an toàn ngay từ điểm xuất phát.
5: Có lịch trước khi ngày mai đi thì anh em không ai mà dùng nồng độ, tránh những tình trạng ảnh hưởng đến công ty mà. Thấy thì nó... ý thức của anh em nó chấp hành tốt thì nó cứ giảm thiệt hại và lượng hành khách với là công ty nó giảm thiệt hại nhiều.
1: Ý thức của người điều khiển phương tiện luôn là yếu tố quyết định, bởi trong cùng một điều kiện thời tiết, người lái chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tập trung quan sát sẽ có nhiều cơ hội xử lý tình huống an toàn hơn. Cùng với tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
6: Thì thực hiện ý kiến của cục và lãnh đạo phòng, chỉ đạo cho đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tăng cường đến tất cả các cái bến xe để đảm bảo việc xuất bến đúng quy định. Trước nhất là phải đo nồng độ cồn, ma túy và các cái lệnh vận chuyển hành khách trong kinh doanh vận tải. Nếu phát hiện những trường hợp nào, phương tiện nào, bến xe nào không đảm bảo những cái điều kiện quy định thì tổ cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiến hành lập bản xử lý theo quy định pháp luật.
1: Tại các tuyến giao thông huyết mạch, việc kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến, kiểm tra người điều khiển và nhắc nhở chấp hành các quy định về an toàn giao thông đang được lực lượng chức năng chú trọng. Với hành khách, mỗi lần chứng kiến lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện, kiểm soát nồng độ cồn, kiểm tra điều kiện của người lái cũng là thêm một lần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đi.
7: Em cũng lần đầu đi xe nha, nên là nếu mà công an mà đảm bảo về việc tài xế không uống rượu bia thì bản thân mình cũng an tâm khi về thành phố, bố mẹ mình cũng như vậy.
0: Thưa quý vị, không chỉ những người thường xuyên điều khiển ô tô, xe khách hay xe tải mới cần trang bị kỹ năng đi đường trong mùa mưa. Với hàng nghìn sinh viên, học sinh sử dụng xe máy mỗi ngày, việc chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn càng cần được hình thành thành thói quen.
1: Tại trường Đại học Xây dựng Miền Trung, xe máy là phương tiện chính của nhiều sinh viên. Khi mưa lớn, việc kiểm tra phương tiện trước khi đi, đặc biệt là phanh, lốp, đèn, sử dụng áo mưa phù hợp, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và giảm tốc độ là những kỹ năng rất cần thiết.
8: Đội mũ bảo hiểm phải có hiểu biết về các biển hiệu để hay là giới hạn tốc độ, cũng như là sử dụng đúng phương tiện, đúng lứa tuổi. Với thời tiết mưa thì cũng thấy là về việc trang bị áo mưa gọn

0: dễ sử dụng. Và về phương tiện, thắng thì thường sẽ phải kiểm tra trước khi ra khỏi tham gia giao thông. Về tốc độ thì nên chậm hơn biển giới hạn tốc độ là tốt nhất. Về khoảng cách thì là tùy theo phương tiện phía trước và phía sau mình, xe lớn hay xe nhỏ thì mình tinh chỉnh khoảng cách xe gần cho hợp lý ạ.
1: Khi tham gia giao thông mùa mưa thì bọn con ưu tiên sẽ sử dụng quần áo mưa bộ, tại vì bọn con là đi xe số. Còn đi xe ga thì cũng có thể mặc áo mưa dài xuống, tại vì cũng không phải dẫn số. Và mình đi là mình phải quan sát gương khi qua đường, quan sát trước sau và đi với tốc độ an toàn nhất. Và cẩn thận gạt chân trống và kiểm tra thắng xe.
2: Đối với theo mình thấy thì đối với các bạn sinh viên thì cái phương tiện chủ yếu của các bạn là xe máy, cho nên là cái việc mà đi ở mùa mưa thì cũng là một vấn đề khó khăn, bởi vì nếu như mà chúng ta đi xe máy hoặc là trời mưa thì có thể mặc áo mưa hay như thế nào đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với các bạn sinh viên. Cho nên là theo mình nghĩ thì các bạn sinh viên thì trước hết là phải có cái phương tiện để nó đảm bảo về những cái gọi là cái thông số kỹ thuật xe như thế nào đấy để đi cho nó không bị trơn trượt trời mưa. Cái thứ hai là về những cái trang thiết bị mà đi mưa, áo mưa như thế nào thì cũng phải cho nó gọn gàng, chứ không là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta đi lại trong cái thời tiết trời mưa.
3: Năm học mới bắt đầu cũng là lúc lượng phương tiện đưa đón học sinh tăng cao. Trong mùa mưa, chỉ cần một chiếc áo mưa che khuất tầm nhìn, một chiếc mũ bảo hiểm cài quai chưa đúng cách hay một lần chạy nhanh để kịp giờ học cũng có thể tạo ra nguy cơ. Vì vậy, cùng với nhà trường và gia đình, việc trang bị kỹ năng cho các em ngay từ những ngày đầu năm học là rất cần thiết. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, những kiến thức về tham gia giao thông an toàn trong mùa mưa được giáo viên và lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể, giúp học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện.
4: Con mặc áo mưa và con ngó xe trước khi đi, đầu mũ hiểm an toàn. Nếu có đồ bảo hộ thì mặc đồ bảo hộ vai cho nó an toàn hơn ạ. Theo con đi học là con mặc áo mưa để con đi học cho an toàn, điều độ tuổi ạ.
5: Con mặc áo mưa xong con chú ý xem áo mưa nó có bị mắc vào bánh xe đồ hay không. Rồi con mới điều khiển xe chạy.
6: Con cảm thấy là cái buổi tuyên truyền này thật sự rất là có ích. Nó giúp chúng ta nhận ra là chúng ta phải đủ tuổi, đủ ngày tháng năm sinh thì mới có thể là điều khiển được xe gắn máy 50 phân khối, tránh cho chúng ta là phải mắc nhiều sai lầm và cũng tránh được là những cái trường hợp tai nạn ở trên đường. Nếu mà đi vào mùa mưa thì theo con nghĩ thì chúng ta phải túm cái áo mưa lại hoặc là chúng ta dùng cái đồ kẹp ta kẹp lại để tránh trường hợp là nó sẽ bị vướng vào cái bánh xe của chúng ta bị té. Có nhiều áo mưa, nó ví dụ như áo mưa cánh dơi, nó là một trường hợp rất đặc biệt bởi vì nó sẽ vướng vào cánh xe. Thì nếu mà lựa về áo mưa thì theo em sẽ lựa áo mưa bộ, nó sẽ không bị vướng vào bánh xe và an toàn khi mà mình đi trên đường.
7: Phần lớn thì học sinh là xe trường, cho nên vấn đề mà mùa mưa thì đầu tiên thì để cho an toàn thì nhà trường thì trong cái buổi chào cờ nhắc các em nó phải đi sớm. Và hơn nữa khi ăn mặc áo mưa thì phải mặc áo gọn gàng và bảo đảm thì áo mưa nó không dắt vào xe để tránh cái rủi ro. Thì cái đây thì năm nào nhà trường cũng làm, cho nên tình hình là mùa nắng cũng như mùa mưa thì nói chung là mấy năm nay là rất là an toàn.
8: Xây dựng các cái mô hình vừa cổng trường an toàn giao thông thứ nhất, vừa hướng dẫn và cách tại các điểm nghẽn giao thông thường ùn tắc, thứ hai là tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các em học sinh hiểu rõ về công tác an toàn giao thông, và cái thứ ba nữa là tuyên truyền về cái độ tuổi đảm bảo đúng điều kiện sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông đối với các cấp học trên địa bàn của xã Tuy An Nam.
3: Với người đi xe máy, mùa mưa có những nguyên tắc rất đơn giản nhưng cần được ghi nhớ mỗi khi ra đường. Áo mưa phải gọn, không để tà áo mưa phủ xuống bánh xe hoặc che khuất đèn, biển số và tầm nhìn. Mũ bảo hiểm phải đúng cách, đội mũ đạt chuẩn và cài quai chắc chắn. Tay lái phải vững khi đi qua đoạn đường trơn, ngập hoặc có nhiều phương tiện, cần giảm tốc độ, tránh phanh gấp hay đánh lái đột ngột. Và điều quan trọng nhất, không cố chạy nhanh để vượt qua cơn mưa. Một vài phút chậm lại có thể giúp người tham gia giao thông có thêm thời gian quan sát, xử lý và bảo vệ chính mình.
9: Để đảm bảo an toàn cho các bạn học sinh trong mùa mưa thì nếu mà đã có cảnh báo của lực lượng chức năng thì nên phụ huynh hay phụ huynh hãy đồng hành

0: khoảng cách an toàn với đích xe, những xe tham gia giao thông trên đường, và đặc biệt là việc chú ý quan sát khi tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị, trên mỗi cung đường không ai biết trước tình huống nào sẽ xảy ra. Vì vậy, chủ động quan sát, chủ động giảm tốc độ, chủ động nhường đường và chủ động dừng lại khi điều kiện quá nguy hiểm chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông. Sau đây là 4 nguyên tắc an toàn cần ghi nhớ khi lưu thông trong điều kiện trời mưa.
2: Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, khả năng quan sát giảm và quãng đường phanh có thể dài hơn bình thường. Vì vậy, giảm tốc độ là việc đầu tiên người điều khiển phương tiện cần thực hiện. Không nên duy trì tốc độ cao chỉ vì đường đang vắng. Một tình huống bất ngờ xuất hiện trong điều kiện mưa có thể khiến người lái không đủ thời gian xử lý. Trong trời mưa, việc bám sát phương tiện phía trước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người lái cần chủ động tạo khoảng cách đủ lớn để có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp, chuyển hướng hoặc gặp chướng ngại vật. Kính chắn gió bị mờ, nước mưa phủ trên kính, ánh sáng phản chiếu từ mặt đường đều có thể làm hạn chế khả năng quan sát. Vì vậy, cần sử dụng đèn chiếu sáng, cần gạt nước và hệ thống sấy kính phù hợp với điều kiện thực tế. Khi mưa lớn kèm gió mạnh, đường ngập sâu hoặc tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, lựa chọn vị trí phù hợp để dừng xe và chờ điều kiện an toàn hơn. Trong mùa mưa, khi đường sá và tầm nhìn đã có nhiều bất lợi, những hành vi như sử dụng rượu bia, ma túy, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách hay thiếu tập trung càng làm nguy cơ xảy ra tai nạn tăng lên. Đây cũng là những hành vi mà lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý trong quá trình tuần tra, kiểm soát.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông với chủ đề Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

ông bà quá à. Thích nhau thì nói đại thích nhau đi, là bộ hoài. Đây nè, nè chị nhìn đi, lạ nè, lạ nè, lạ nè. Tại sao anh hai của em á không chịu vẽ chân dung của mấy cô gái khác mà vẽ chân dung có mình chị à? Là tại vì anh hai của em người ta yêu kỹ rồi đó.

0: Nhỏ, cho anh tô bún coi.
1: Nè, quán của tôi là bán chứ không có cho đâu mà nha.
2: Bác hai, anh này là phải tính tiền gấp đôi nha bé.
1: Đúng rồi đấy chị.
3: Đúng rồi. Thôi thôi, ra ngồi ghế má làm bún cho ăn sáng lẹ.
4: Dạ.
1: Nè, dạ, bưng ra cho anh hai ăn. Con ăn không má làm luôn.
3: Dạ, anh hai ăn, con ăn.
0: Lẹ lên coi.
1: Nè, ăn xong nhớ trả tiền đàng hoàng đó.
0: Trả tiền hả? Để cho thêm tô nữa.
1: Còn đâu. Đây nè, của con nè.
3: Dạ.
5: Anh, tình hình khách hàng ở các hàng bán lẻ làm sao rồi?
6: Dạ rất tốt anh. Cửa hàng của mình, cửa hàng nào cũng có khách hết.
5: Ok, vậy anh yên tâm rồi. Chiều nay anh phải đi công tác nước ngoài một tuần lễ. Mọi chuyện trong công ty anh giao lại cho chú nha.
6: Dạ, anh cứ yên tâm công tác, ở nhà có em lo.
5: Chuyến đi này anh phải giải quyết một số chuyện quan trọng nên sẽ rất bận. Có chuyện gì cần thiết thì chú mới gọi cho anh. Còn nếu tự giải quyết được thì chú cứ tự giải quyết.
6: Dạ em hiểu rồi.
5: Bây giờ chú tập trung mọi người lại. Anh cần gặp tất cả mọi người trước khi đi công tác.
6: Dạ ok anh.

0: Anh hai, bữa nay sao đi chơi về sớm vậy?
1: Ừ, hôm nay em đánh hàng về nhà làm hả?
0: Dạ, tại mấy bữa nay ở xưởng em nhiều việc lắm. Chú Ba Nghê á, chú vừa ký một hợp đồng lớn, cho nên là tụi em mới lấy hàng về làm. Bây giờ á, chú cho gia công với lại gom hàng ở tùm lum chỗ đó.
1: Ủa, má đâu rồi?
0: Dạ, má đi chùa với mấy thiếu trong xóm rồi anh.
1: Hôm nay là đầu tháng mà.
0: Anh hai.
1: Hử?
0: Anh rảnh không?
1: Có gì không?
0: Cô phụ em đi.

0: khác thường là chị khác khác so với mọi ngày á.
1: Anh thấy có khác gì đâu, anh thấy bình thường mà. À, mà em nói em giúp anh để anh cua gì Châu, mà sao không thấy em hành động gì hết trơn vậy?
0: Có sao không có, em đã giúp hai người một chuyện rất rất quan trọng.
1: Chuyện gì mà quan trọng? Anh có thấy gì đâu.
0: Thì anh không thấy, nhưng mà chị Út Châu chị thấy. Mà nói chung bây giờ là em xong chuyện của em rồi đó, phần còn lại là hai anh chị tự quyết định đi. Bây giờ là một trong hai người mà nếu như mà tỏ tình á là thế nào cũng có kết quả.
1: Tỏ tình sao? Giờ biết nói gì giờ?
0: Thì nói chuyện của hai người chứ gì. Hai người này ngộ ghê á, thích nhau mà không dám nói. Mà anh nữa, đàn ông trai gì mà dở quá.
1: Dở hả? Anh mà dở hả? Không dám đâu.
0: Không dở mà tối ngày cứ vẽ hình người ta xong rồi cứ ngắm mà không dám nói.
1: Thì cũng phải từ từ chứ.
0: Từ từ. Em nói anh hai nghe nè, anh mà không chịu tỏ tình với chị Út Châu sớm á, là lúc mà mất chị rồi á, anh đừng có hối hận nha. Chị Út Châu á, người ta vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại vừa giỏi giang nữa, thiếu gì người đàn ông theo.
1: Anh biết rồi.
0: Mà anh hai, bây giờ anh thử tỏ tình với chị đi, em bảo đảm với anh á là chị sẽ đồng ý liền. Em cá với anh luôn á.
1: Em có chắc là như vậy không?
0: Chắc. Đã chắc thì người ta mới dám cá chứ. Hay là ngày mai chủ nhật á, anh hẹn chị đi chơi đi, rồi tỏ tình luôn. Còn suy nghĩ gì không biết nữa.

0: Châu à.
1: Dạ.
0: Anh có chuyện muốn nói với em.
1: Có chuyện gì anh nói đi.
0: Thật sự thì đã từ lâu anh
1: nói đi. Anh dám.
0: Xin lỗi. Anh không có. Châu. Châu ơi. Châu. Châu à, anh. Châu.

0: Hôm nay anh đã nói với chị Châu chưa?
1: Nói gì? Anh biết nói gì đâu mà nói.
0: Dở ẹt.
1: Nhưng anh chỉ hành động thôi.
0: Hành động?
1: Ừ.
0: Anh hay xạo quá. Nói anh còn không dám nói nữa chứ ở đó mà hành động. Em nghi anh gặp chị Châu xong cái anh chạy phất cờ luôn quá.
1: Em đừng có coi thường anh hai nha.
0: Vậy là anh nói với chị rồi hả? Chị chịu không anh hai? Chị chịu chưa? Chúc mừng anh hai nha.
1: Má lên đi.
2: Ủa, khuya rồi không đi ngủ ngồi vẽ gì nữa rồi con?
1: Dạ, cứ định vẽ chút rồi con ngủ má.
2: Thôi, có gì mai vẽ, đi ngủ đi.
1: Dạ.
2: Con nữa.
0: Dạ.
2: Vô ngủ mai còn đi làm.
0: Dạ, con vô ngủ liền.
2: Ừ, vô liền nha.
0: Dạ.
1: Vô ngủ được rồi, má làm gì?
0: Em biết rồi, em vô ngủ nha.
3: Sếp đi công tác nước ngoài, chắc lâu lắm mới về hả?
4: Ừ, lần này anh Phi đi nhiều việc lắm, cho nên chắc lâu hơn những lần trước ạ.
3: Anh, bữa nào anh chở em đi chơi xa một chuyến đi. Lâu lắm rồi mình không có ra khỏi Sài Gòn. Ê, hay là những cái dịp này á, rồi mình lấy xe đi chơi xa luôn đi anh. Chứ ổng ở nhà đâu có đi được đâu.
4: Em thấy rồi đó, từ lúc anh Phi đi công tác nước ngoài, một tay anh gánh vác việc công ty, thời gian đâu mà đi.
3: Anh á, em thấy dạo này anh có vẻ thờ ơ với em lắm á.
4: Anh đã nói rồi mà, dạo này anh bận lắm, em phải hiểu cho anh chứ.
3: Ừ, bận. Mà không biết bận công việc hay là bận con nhỏ nào nữa.
4: Lúc nào em cũng có cái suy nghĩ đó hết vậy. Thôi, tới giờ làm việc rồi, đi về cửa hàng đi. Khi nào có thời gian anh sẽ đưa đi chơi, được chưa?
3: Anh hứa đó nha.
4: Hứa.
3: Thôi em về đi.

0: Chào ông.
1: Xin chào chú.
0: Tôi lên đây để coi tình hình sản xuất hàng như thế nào rồi.
1: Coi như là 60% đã hoàn thành, còn khoảng 40% là trong giai đoạn hoàn thiện.
0: Ông làm sao thì làm, tuần sau là chúng tôi phải đóng hàng xuất đi rồi đó.
1: Cái gì? Tuần sau lận hả? Trời ơi, vậy thì vô tư, chú yên tâm đi. Làm việc với bà Nghe này là khỏi phải lo gì hết trơn hết trọi nha.
0: Tôi cũng hy vọng là vậy. Bây giờ xin phép ông, tôi xuống xưởng một chút được không?
1: Cứ tự nhiên.
2: Ảnh xuống kìa. Cô thân Hạnh đó Hạnh.
3: Tới thăm tao hồi nào? Người ta lên để giao dịch công việc chứ bộ. Tao đâu có là cái gì đâu mà người ta lên thăm.
4: Vừa đi làm việc, vừa thăm người đẹp, coi như là một công đôi việc đó mà.
5: Ừ, đúng rồi.
0: Xin chào mọi người. Ủa, có chuyện gì mà anh thấy mọi người vui quá vậy?
4: Anh hỏi Hạnh đó.
5: Anh biết không, nó mong anh hoài à. Đấy mà giờ này anh mới xuống đây thăm nó. Để đêm ngày á, nó tương tư, nó mong nó trông anh hoài á. Ây da.
3: Nó nói xạo á. Mấy đứa này chọc nó hoài à.
0: Anh rất là vui nếu như điều đó là sự thật.
4: Đó, thấy chưa?
5: Chết mày chưa?
0: Anh thấy tụi em cũng vui tính thiệt á. Bởi vậy về dưới rồi cái cảm thấy nhớ mấy đứa lắm.
4: Cụ thể là cô nào vậy anh?
5: Em với ông anh.
0: Anh nhớ cả ba người luôn mà.
5: Thiệt không á?
0: Thiệt.

0: À, hình như là anh có hứa với mọi người là hôm nào đó anh mời mọi người đi uống cà phê phải không? Nếu được thì tối nay luôn được không?
1: Tối nay hả anh?
0: Ừ.
1: Ờ, em thì không sao, chỉ lo hai nhỏ này thôi nè.
2: Mấy khi được anh Đại mời nên em đồng ý luôn.

0: Hôm nay anh Phi không có xuống với anh hả?
1: Anh Phi có việc cho nên anh đi công tác ở nước ngoài hơn tuần rồi.
0: Hèn gì anh mới rủ tụi em uống cà phê. Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tơ.
1: Thôi mà, em nghĩ thì sao cũng được.

0: Tối nay hẹn gặp mọi người nha.
1: Dạ.
2: Chào anh.
1: Chào anh.

0: thiệt của mày.
1: Xe xịn mà, mày không thấy mấy ảnh mát rượu luôn hả?
0: Ừ. Anh Đại ơi, mở nhạc nghe nha.
2: Ngồi trong đêm vắng viết thư cho anh.
1: Ở anh nghĩ Đại quá à.
0: Đúng là xe xịn có khác hả?
2: Em muốn nói với anh.
0: Mày biết không, tao ước một ngày tao được ngồi ở ghế sau này nè.
1: Xong rồi á, có người mở cửa ra cho mày. Cái mày thò hai cái chân thúi của mày xuống, giống như phim như vậy.
0: Mày quỷ này mày vừa phải thôi nha.
2: Từ lâu em đã sống trong muộn phiền.
3: Còn em sao hả anh?
4: Bài hát này hay quá anh ha. Em cũng thích nghe bài hát này nữa.
1: Ôi ôi, cái con này nó sến ghê luôn á.
2: Tưởng anh sẽ mãi là người.
4: Mày cũng thích bài hát này chứ bộ.
2: Chỉ yêu có em và mãi riêng em.
0: Sến quá sao thích đồ. Ước
2: mày cùng người sẽ không bên em suốt đời. Và em chỉ mãi là người để

0: có học trò chỉ mời thầy ăn cơm thôi ạ.
1: Má không có gì.
2: Dạ
0: con. Rồi, mà vẫn chưa mời bác sĩ dùng.
1: Ủa, là anh đâu mà sao nó không phụ má?
0: Chỉ cần cô cố gắng làm việc.
2: Hồi nãy nó xin phép má đi chơi với mấy đứa bạn làm chung. Thì cà phê hay kem chè gì đó mà. Hình như là nó có xe hơi đón ở ngoài đường á.
1: Xe hơi?
2: Ờ.
1: Tụi nó đi bằng xe hơi.
2: Má thấy vậy á.
1: Bạn bè nó đâu có ai có xe hơi ta.
2: Má đâu biết.
1: Hay là đi bằng taxi? Tụi nó đi bằng taxi hả má?
2: Má không có thấy. Trong nhà nhìn ra tối hù à. Biết là xe hơi vậy đó. Còn taxi hay không má đâu rành.
1: Tụi này đi đâu chơi mà đi bằng taxi ta?
3: Anh Phi là chưa có vợ thiệt hả?
4: Chưa em. Tại suốt ngày ảnh lo làm ăn không à.
5: Thôi, chắc ảnh kén á chứ anh ha. Chứ em thấy ảnh đẹp trai nè, tài giỏi nè. Không có vợ nào mà cũng được không?
4: Nhiều khi ảnh cũng muốn lắm á, nhưng mà đâu phải muốn là được đâu em.
5: Anh ơi, ảnh có men không?
4: Men chứ sao không men. Nhưng mà ý anh nói là cái duyên cái nợ của ảnh chưa có đến.
5: Dạ.
6: Ý mà anh ơi, không phải anh với lại anh Tú Phi á, hai người là anh em ruột hả?
4: Thật ra thì cái tình cảm giữa tụi anh nó gần như là vậy, còn hơn cả tình cảm mối quan hệ bà con với nhau. Anh nhớ đâu hồi ảnh tuyển trợ lý đặc biệt á, giống như là cánh tay phải đó em. Thì đâu gần 200 mấy người á, mà không biết sao ảnh chọn anh. Sau đó anh nghĩ là chắc ảnh thấy cái tính của anh giống như cái tính, cái nết của ảnh vậy đó. Còn anh cũng vậy. Anh cũng rất là thần tượng anh Phi, cho nên là anh mới đổi cái chữ lót họ tên anh giống như là chữ lót họ tên của anh Phi. Chứ ngày xưa anh Ngọc Đại, sau đó anh chuyển qua thành Tứ Đại do là anh Phi là Tứ Phi đó.
5: Hay quá anh ha.
4: Em, tụi em biết không, đi đến đâu á người ta cũng nói tụi anh giống như hai anh em sinh đôi vậy đó.
5: Em này tao đâu thấy giống đâu.
4: Ý anh nói là cái tính cái nết đó mà.
6: Dạ không có, tụi em thấy anh với anh Tứ Phi giống nhau quá trời luôn á. Nhất là hai người nhìn giống tài tử phong lưu.
4: À, tụi em ở chung sớm với lại cô Út Châu á. Tụi em có thấy cô Út Châu cậu có bạn trai chưa? Có người yêu chưa?
5: Châu. Châu nào con?
7: À, là cô Út Châu con của ông Hai phải không anh?
4: Đúng rồi, con của chú Hai Bình đó, làm sơn mài đó.
7: À, đúng rồi.
6: Mà anh hỏi chị Châu chỉ có người yêu chưa? Chi vậy?
4: Thì anh hỏi anh thấy cô Út Châu cổ cũng dễ thương, nết na, giỏi giang chứ, đúng không tụi em? Thì anh tò mò vậy thôi.
8: Có phải là đang tính tán tỉnh hay là có cái ý đồ gì đó cho nên là thăm dò đúng không?
4: Bậy nè, không có đâu.
6: Giờ thí dụ chị Út Châu chỉ có người yêu thì sao mà chỉ chưa có người yêu thì sao anh?
4: Thì cũng như nhau thôi.
9: Nhất định anh ta đang có ý đồ gì đó với chị Châu. Mình sẽ dập tắt ngay, không cho anh ta một cơ hội nào nữa. Chị Châu á là phải của riêng anh Đức nhà mình mới được.
4: Em đang suy nghĩ gì vậy?
6: Thôi được, nếu như mà anh muốn biết về chị Châu á thì em sẽ nói cho anh biết. Thiệt ra là chị Châu á, chị đã có người yêu rồi.
5: Gì? Người yêu hả? Có người yêu rồi hả?
7: Ủa, mày đang nói tới có phải là cái anh mũ mà con ông Tư Ốc không? Đúng không? Mày nói ổng không?
6: Ổng thì ghê. Tao còn ổng thèm muốn kia thì chị Châu.
7: Vậy chứ ai?
4: Ai vậy em? Em có thể nói rõ hơn không?
8: Mày nói đi, tôi tò mò quá.
6: Thôi, em không nói đâu. Cái người đó hả? Trước sau gì anh cũng biết. Mà bảo đảm là không có xa lạ với anh hết
4: đó. Ủa vậy là người đó anh biết luôn hả?
6: Dạ đúng.
10: Không lẽ cậu đã chấp nhận yêu Tú Phi thiệt rồi, vậy mà cậu còn làm bộ. Ok, dù sao thì đây cũng là một tin cho sếp.
4: Hạnh nè.
6: Dạ.
4: Em đã có bạn trai chưa?
6: Em... À anh ơi, tại đứa tụi em á, chưa có ai có mảnh tình nào dắt dai hết trơn á. Đang đợi anh làm mai mối nè.
5: Ê nhỏ kia, mày lanh quá ha. Ai mượn vậy? Ai mượn mày cầm đèn chạy trước ô tô vậy? Người ta hỏi Hạnh với ai hỏi mày đâu, vô duyên.
6: Mày mới vô duyên á. Đằng này hỏi nè, đằng kia không có trả lời, thì bên này trả lời giúp, đúng không? Đúng không anh?
4: Đúng. Tụi em uống nước đi.
5: Dạ. Người ta mắc cỡ kìa.

0: Ủa anh hai, anh chưa ngủ nữa hả?
1: Anh đợi em về nè.
0: Anh đợi em về làm gì?
1: Anh thấy không an tâm, cho nên anh mới đợi em về coi em đi chơi với ai. Em thân quen với mấy cái đó hồi nào vậy?
0: Em uống cà phê với mấy bạn, có Ngọc với con Thảo đi nữa, chứ đâu phải đi mình đâu mà anh lo.
1: Người ta là dân kinh doanh, họ xuống đây mục đích chính là để làm ăn. Em thân thiết với người ta làm cái gì? Anh nói cho em nghe, mấy người kinh doanh đó, họ nhiều chiêu trò lắm. Trong khi đó tụi em chỉ là một đám con nít thôi, không có hợp với người ta đâu. Không khéo có chừng bị người ta gạt á.
0: Sao anh hai đa nghi quá? Tại tụi em thấy người ta đàng hoàng lịch sự nên mới nhận lời mời uống cà phê chứ bộ. Đâu phải ai tụi em cũng đi đâu.
1: Hay quá ha. Chứ không phải thấy người ta đẹp trai, sang trọng, đi xe hơi rồi ham hố chứ gì.
0: Thôi mệt anh hai quá, em nói chuyện với anh ở đâu, em đi ngủ đây.
1: Khoan đã.
0: Dạ.
1: Anh có nói anh có la gì nữa, cũng vì muốn tốt cho em thôi. Sau này á, có đi chơi với ai thì đi, riêng mấy cái người đó đó tránh xa giùm anh, nghe chưa? Anh dặn rồi đó.
0: Thôi anh hai lo chuyện của anh đi, còn chuyện của em á để em tự lo.
1: Làm cái gì mà hôm nay cứng đầu vậy không biết.

0: Nghỉ tay uống miếng nước đi ông.
1: Bà sao tôi thấy lo lo sao hả bà?
0: Ông lo chuyện gì ông nói tôi nghe coi.
1: Thì chuyện làm nhanh bán nhanh chưa một số cơ sở đó, rồi đây mất hết uy tín làng nghề mình cho mà coi.
0: Biết làm sao được, bây giờ ai nấy cũng chạy theo lợi nhuận bằng mọi cách à.
1: Lợi nhuận thì có, mà quên đi chất lượng, về lâu về dài mất hết uy tín.
0: Bây giờ mình cứ lo giữ chất lượng uy tín của mình thôi, chứ còn bây giờ ông cứ băn khoăn hoài thì cũng vậy thôi à, có làm được cái gì đâu.
1: Sản phẩm mà kém chất lượng sớm muộn gì cũng bị đào thải à. Sản phẩm phải có những nét sắc sảo, công phu, kỹ lưỡng như sản phẩm của mình à, mai ra còn được tồn tại. Còn bằng không thì

0: Ủa anh đi đâu ghé đây vậy?
1: Đi kiểm tra tụi em chứ đi đâu.
0: Kiểm tra suốt ngày cứ kiểm tra, anh làm như tụi em biến mất vậy.
1: Em thông cảm cho anh, đây là công việc sếp giao cho anh. Anh phải lượn tới lượn lui, coi tình hình sao, có cái nói chuyện với sếp chứ.
0: Em thấy dạo này anh ít quan tâm tới em Út lắm rồi nha. Lâu quá rồi, không có rủ em Út đi chơi gì hết trơn. Hôm bữa anh hứa với em rồi anh biến mất tiêu luôn à.
1: Hôm nào? Ủa, có hứa hả? Em ơi, công việc của anh lúc này nó lu bu lắm. Thôi được rồi, tối nay anh tạ lỗi luôn. Anh mời cả nhóm đi chơi được chưa?
0: Cả nhóm luôn hả?
1: Thì cả nhóm nó mới vui chứ.
0: Vậy anh qua đón em nghe.
1: Ủa xe em đâu?
0: Thì xe em con nhỏ bạn nó mượn đi sinh nhật mất tiêu rồi.
1: Tối anh qua anh đón.
0: Anh á, sếp đi nước ngoài rồi. Dạo này anh cứ lấy xe đi long vòng, nhìn cứ là đại gia vậy đó.
1: Đại gia cái gì? Công việc chứ bộ, làm như người ta đi chơi vậy.
0: Vậy tối nay mấy giờ hả anh?
1: Thì tối nay như mọi lần đi, vậy nha. Giờ anh phải chạy qua mấy cái cửa hàng coi tình hình sao. Và sẵn anh rủ tụi nó đi luôn. Đi nha.

0: Thành ơi,
1: nè, tao thấy anh Tứ Đại ga lăng lắm á.
2: Thì đúng rồi, tại người ta sống ở trên Sài Gòn, với lại vừa là một phó giám đốc nữa chứ.
3: Phó giám đốc á, thì tôi biết rồi, khỏi cần quảng cáo. Cái quan trọng á, tôi muốn nói là ảnh đang có tình ý với mấy người đó.
2: Con nhỏ này, mày nói bậy quá, không có đâu.
0: Thôi đi cô hai, ở đây ai mà không biết. Anh Tứ Đại nhà ta ha, lúc nào á cũng nhìn chăm chăm vô cô hết trơn á.
3: Nè, bọn tao á chỉ là nhân vật phụ thôi. Ê, tao thấy á, ổng để ý mày lắm á. Hay là mày với ổng quen nhau đi.
2: Nhưng mà mình mới đi với người ta có một lần à. Mày mà làm lố quá, người ta coi thường á.
0: Tao thấy anh cũng được mà, đàng hoàng tử tế nữa. Mặc dù mới gặp có một lần, nhưng mà tao cảm nhận được ảnh là người như vậy đó.
2: Chứ tao có nói ảnh không phải là người tử tế đâu. Nhưng mà mình là con gái, cái gì cũng phải nhẹ nhàng từ từ một chút chứ. Mày
3: người ta mắc cỡ đó mà.
2: Mắc cỡ gì mắc cỡ.
4: Nó làm việc đi. Chù đi, to nhỏ nói chuyện hoài.

0: vui quá hả?
1: Nãy anh Đại hát buồn cười ghê á.
0: Hôm nay vui thiệt á. Cảm ơn anh Đại nhiều lắm nha.
1: Đúng rồi nha.
2: Không có gì.
0: À, anh Đại, bây giờ á, anh đưa mình về trước nha. Ba đưa em đi về taxi cũng được rồi.
2: Sao cũng được. Vậy thôi, chúc tụi em ngủ ngon nha.
0: Dạ, anh ngủ ngon nha.
1: Bye.
3: Chào ngủ ngon giúp các bạn.
2: À quên, ngày mai đi làm đúng giờ nha.
0: Tuần làm sếp.
1: Bye.
4: Anh còn tỉnh không đó? Lái xe được không?
2: Hồi nãy anh uống đâu có nhiều đâu. Anh còn phải chạy xe mà. Miễn sao anh đưa em về tới nhà thôi.
4: Nhà ai? Nhà anh hay là nhà em?
2: Anh uống gì bộ xỉn dữ lắm hả? Giờ em muốn nhà ai?
4: Đi đâu cũng được.
2: Đi vậy.

0: 你倒啊！
1: Em thấy anh uống mới có mấy lon mà cũng thăng mệt nữa. Ừ.
0: Mấy hôm nay công việc nhiều, anh mệt. Chứ không phải là uống mệt đâu.
1: Đừng có nói với em là anh ngủ nữa nha. Anh. Lần nào tới đây anh cũng đi ngủ hết trơn á. Anh ngủ luôn đi.

0: Gì?
1: Em đi thay đồ cái đã.
0: Lâu quá ngủ ráng chịu.

0: Từ từ đã mà.
1: Cái gì nữa?
2: Nghe lời em đi tắm cho nó tỉnh táo nha. Ừ.
1: Màu mè.

0: 有你去改计。
1: anh ơi cho người ra đến hàng phụ giùm em.
2: Ồ, đứa nào rảnh ra phụ cái hàng vô người bay. À, Hạnh, Hạnh.
3: Dạ.
2: Ra phụ đem hàng vô đi con.
3: Dạ.
2: Vậy là tốt lắm rồi nè, gói lại cẩn thận đi, gói lại bọc giấy lại cho chú. Lấy giấy là bọc lại. Rồi được rồi, lấy giấy bọc lại đi.
1: Em về luôn ba ơi.
2: Ồ, cảm ơn nha.
1: Dạ.
2: Dạ Hạnh, con coi kiểm luôn hàng cho chú đi nha.
3: Dạ.
2: Dán lại.

Mày đưa tao xem mấy tấm hình này là có ý gì? Tao biết là mày theo đuổi Út Châu đã lâu, nhưng không được cho nên đem mấy cái trò này ra để phá tụi tao chứ gì.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản có giá trị cao của Đắk Lắk với diện tích trên 41.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Ngành hàng sầu riêng đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và tính ổn định của vùng nguyên liệu. Và thực tế này đặt ra yêu cầu Đắk Lắk không chỉ phát triển sầu riêng theo hướng tăng diện tích, tăng sản lượng mà cần xây dựng một hệ sinh thái ngành hàng, trong đó người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu.

0: khẩu và các đơn vị hỗ trợ cùng liên kết, cùng chia sẻ trách nhiệm. Vậy làm thế nào để tổ chức lại sản xuất, liên kết giữa người trồng và doanh nghiệp cần thay đổi ra sao? Doanh nghiệp đầu vào có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng và đâu là những giải pháp để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường? Tất cả những nội dung này thì sẽ được trao đổi và làm rõ trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và bà con nông dân.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Xin chào bà con nông dân.
0: Và xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm.
3: Xin kính chào bà con nông dân ạ.
0: Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Đinh Văn Đang, với quy mô sầu riêng ngày càng lớn thì việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đồng nhất về quy trình là yêu cầu rất quan trọng. Và từ thực tế hoạt động khuyến nông tại địa phương thì theo ông đâu là những vấn đề người trồng sầu riêng cần thay đổi trước tiên để có thể từng bước hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường thưa ông?
1: Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ với diện tích là trên 18.000 km2 là tỉnh lớn thứ hai toàn quốc và với gần 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp có rất nhiều cái tiềm năng dư địa để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với diện tích sầu riêng là một cái tỉnh mà có diện tích lớn thứ hai toàn quốc sau Lâm Đồng. Tuy nhiên là về cái sản lượng lại đứng đầu toàn quốc với hơn 500.000 tấn trên một năm, thì đứng trước cái tiềm năng dư địa của cái ngành hàng tỷ đô này thì Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Ủy ban tỉnh trong cái việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt bây giờ bà con nông dân phải thay đổi từ tư duy sản xuất mạnh ai nấy làm sang tư duy về tập thể. Chúng ta cần phải liên kết lại thành cái chuỗi giá trị, tập hợp theo tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất theo vùng nguyên liệu. Có như vậy thì chúng ta mới tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai là chuyển tư duy từ canh tác theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, đặc biệt là hiện nay chúng ta biết cái tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng khắt khe. Chúng ta với cái sản lượng trên 500.000 tấn trên một năm như vậy thì chúng ta không thể tiêu thụ hết trong nội địa của một tỉnh cũng như là của nước, thì chúng ta cần phải xuất khẩu, thì chúng ta cần phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu rất khắt khe. Chính vì đó cho nên là cái việc mà nâng cao nhận thức để áp dụng những cái quy trình canh tác đảm bảo theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu là hết sức quan trọng. Cái thứ ba là chúng ta cần phải tăng cái tính minh bạch, ghi chép nhật ký sản xuất, và đặc biệt là chúng tôi đang tập trung vào cái chiến dịch 30 ngày đêm để mà hỗ trợ bà con nông dân làm cái mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì đây là một cái cơ sở hết sức quan trọng để giúp cho cái ngành sầu riêng của Đắk Lắk phát triển bền vững trong gian tới.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Còn đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì sao ạ? Từ thực tế sản xuất hiện nay thì đâu là những thay đổi quan trọng nhất mà người trồng sầu riêng sẽ cần phải thực hiện để có thể chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường thưa bà?
2: Theo tôi thì để chúng ta chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức và đáp ứng được với nhu cầu thị trường thì bà con nông dân cần phải có hai cái sự thay đổi chủ yếu. Cái thay đổi thứ nhất là bà con cần phải chủ động tham gia các cái chuỗi liên kết sản xuất. Cái thay đổi thứ hai mà tôi thấy rất là quan trọng đó là bà con cần phải tuân thủ. Tuân thủ để bà con sản xuất có trách nhiệm hơn. Thì từ đó thì chúng ta sẽ sản xuất có định hướng, tạo thành các cái vùng nguyên liệu tập trung, đồng bộ và đạt tiêu chuẩn. Khi đấy chúng ta mới có thể tăng được cái sức cạnh tranh và khẳng định được cái thương hiệu của sầu riêng Việt Nam, không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và ngoài đại diện của lực lượng khuyến nông thì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có một đại diện của doanh nghiệp nữa ạ. Thưa bà Thái Thanh, từ góc độ doanh nghiệp thu mua, xây dựng vùng nguyên liệu thì doanh nghiệp đang kỳ vọng điều gì ạ ở người dân và hợp tác xã để có thể hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng đều về chất lượng thưa bà?
3: Trên cái quan điểm là của một doanh nghiệp đi thu mua như chúng tôi thì có bốn cái nội dung mà bà con chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất đó là thay đổi hành vi canh tác của mỗi người, mỗi hộ nông dân. Thứ hai là bắt buộc phải tích hợp chuyển đổi số trong cái quản lý chăm sóc. Cái thứ ba là phải đã đến lúc phải minh bạch thông tin trong cái khu vườn của chúng ta. cái thứ tư mà là nó là cái yếu tố không thể thiếu được, đó là tuân thủ quy trình canh tác.
0: Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh. Và thưa ông Đinh Văn Đang, thì như ông đã vừa chia sẻ thì một vùng nguyên liệu muốn ổn định thì sẽ không chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân mà cần có sự tham gia của hợp tác xã, của doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng khuyến nông. Vậy thì theo ông, lực lượng khuyến nông sẽ cần làm gì để có thể vừa có thể kết nối và hỗ trợ các chủ thể cùng tham gia vào một quy trình sản xuất thống nhất thay vì mỗi nơi là một cách, thưa ông?
1: Vai trò của công tác khuyến nông với nhiệm vụ đó là đi trước tập huấn, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, và với vai trò là trung tâm lực lượng đoàn kết của bốn nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Thì trong thời gian qua cũng như là trong gian tới, công tác khuyến nông tiếp tục hỗ trợ đồng hành với bà con nông dân trong cái việc mà chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt là chúng tôi xây dựng ra một cái quy trình chuẩn về cái canh tác sầu riêng đảm bảo theo hướng hữu cơ, an toàn, đảm bảo được các tiêu chuẩn về cái xuất khẩu, yêu cầu xuất khẩu của các nước nhập khẩu như Trung Quốc, rồi thị trường Ấn Độ và thị trường châu Âu. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường tham mưu xây dựng những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho bà con nông dân, đặc biệt là ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu để làm sao mà nâng cao được cái năng suất và chất lượng, đảm bảo được cái yếu tố xuất khẩu cũng như là an toàn cho môi trường cũng như là của bà con nông dân.
0: Vâng ạ, ngoài những chia sẻ của ông Đinh Văn Đang như là chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là áp dụng chuyển đổi số, thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì công tác khuyến nông sẽ cần đồng hành như thế nào để người dân không chỉ biết kỹ thuật mà đặc biệt là còn phải hình thành được thói quen sản xuất theo quy trình hay là ghi chép và kiểm soát chất lượng, thưa bà?
2: Hiện nay chúng tôi còn đồng hành với bà con bằng cách là đến tận vườn để cùng cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân. Đơn cử là vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chúng tôi cũng đã đến tận vườn để hướng dẫn cho bà con nông dân nhập các cái đơn để xin mã vùng trồng cho từng hộ dân. Thì tôi nghĩ rằng là đối với hệ thống khuyến nông của chúng tôi, tuy lực lượng không đông đảo nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cùng với bà con nông dân, đồng hành với bà con nông dân trong tất cả các khâu trong cái chuỗi sản xuất.
0: Thực ra là để thay đổi được tư duy của bà con nông dân mà từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung thì phải cần có sự đồng hành rất lớn từ lực lượng khuyến nông, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và thưa bà Thái Thanh, liên kết giữa doanh nghiệp và người dân thì thường dễ hình thành khi giá tốt nhưng lại đứng trước nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động. Vậy thì theo bà cần làm gì để chuyển từ quan hệ mua bán theo mùa vụ sang liên kết lâu dài và cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro, thưa bà?
3: Như qua nhiều năm thì tôi cũng có những cái tâm sự với những bà con ở dưới vùng liên kết, những hợp tác xã và tổ hợp tác về cái tính liên kết giữa doanh nghiệp và vùng trồng. Thực sự ra đây là hai yếu tố không thể thiếu được để mình phát triển một cái ngành sầu riêng ngày càng lớn mạnh hơn và có uy tín chất lượng hơn. Thì bắt buộc rằng là cái sự cam kết đồng hành về giá cả, chúng ta phải vừa lòng và chúng ta phải định biên ra cái khoảng giá trị lợi nhuận mà chúng ta đạt được ở vùng nguyên liệu. Sau đấy để cùng cam kết đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mới có những cái cam kết với các đối tác và các cái khách hàng nước ngoài.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh ạ. Thưa ông Đinh Văn Đang, thì thực tế tại nhiều vùng trồng cho thấy là còn tình trạng là sản xuất nhỏ lẻ, chưa đồng nhất về quy trình chăm sóc và ghi chép. Vậy thì với vai trò là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nông dân thì Trung tâm Khuyến Nông đang có những cách làm như thế nào để có thể giúp người dân chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ cho bà con nông dân theo canh tác theo cái hướng quy trình chuẩn, và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp cùng với các đơn vị liên quan như Chi cục Bảo vệ Thực vật để mà xây dựng ra một cái quy trình chăm sóc chuẩn cho cái cây sầu riêng để bà con nông dân cứ áp dụng cái quy trình đó canh tác bền vững hiệu quả. Là chúng tôi xây dựng các mô hình trình diễn để cho bà con thấy cái việc mà canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái việc mà canh tác sầu riêng an toàn, bền vững. Tôi tổ chức các lớp hội thảo đầu bờ, trình diễn, cầm tay chỉ việc, đi đến tận nơi, gặp từng người để hỗ trợ bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ quy trình chuẩn trong chăm sóc sầu riêng.
0: Và thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất riêng lẻ thì nhiều vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk

0: xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường.
1: Chăm sóc nó thật tốt và đồng thời đúng với lại những quy định mà của nhà nước cũng như là trực tiếp là hợp tác xã đã ban hành ra, làm sao cho trái sầu riêng nó phải đảm bảo được tất cả các cái chất lượng như là tiêu chuẩn của GACC để nhập khẩu vào các nước, nó đem lại những cái minh bạch nhất và cái tốt nhất của cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng.
0: Không chỉ tổ chức lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển từ thu mua theo mùa vụ sang xây dựng vùng nguyên liệu liên kết. Từ đầu vụ, doanh nghiệp phối hợp với nông dân, hợp tác xã, hướng dẫn quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng, ghi chép nhật ký sản xuất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ở một mắt xích khác, doanh nghiệp cung ứng đầu vào cũng đang tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất. Không chỉ cung cấp sản phẩm, việc hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư đúng kỹ thuật, kiểm soát sâu bệnh, dư lượng và giảm chi phí sản xuất đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng.
2: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình, thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
0: Cùng với sự đồng hành của khuyến nông, doanh nghiệp và hợp tác xã, người nông dân đang từng bước thay đổi cách tiếp cận từ sản xuất theo năng suất sang sản xuất theo chất lượng, từ bán sản phẩm sang xây dựng giá trị. Khi các chủ thể cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, một hệ sinh thái ngành hàng mới có thể hình thành.
3: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác, để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó chúng ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
0: Tuy nhiên, liên kết sản xuất mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm đi xa hơn, một yêu cầu ngày càng quan trọng là phải minh bạch dữ liệu, quản lý tốt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng chính là những vấn đề đang được Đắk Lắk tập trung tháo gỡ.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phóng sự thì cho thấy là liên kết sản xuất mới chỉ là một phần. Để bước vào các thị trường xuất khẩu, vùng trồng còn phải đáp ứng yêu cầu về mã số, dữ liệu và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đăng, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để tiếp cận thị trường mà còn gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng và tính minh bạch của vùng sản xuất. Vậy thì sau khi được cấp mã số thì theo ông, người dân cần đặc biệt chú ý những nội dung nào để mã số có thể được duy trì bền vững và vùng trồng thực sự đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thưa ông?
5: Mã số vùng trồng hiện nay được cấp rất là đơn giản và có cái sự hỗ trợ rất lớn từ phía cơ quan chức năng chuyên môn như Sở Nông nghiệp cũng như là chính quyền địa phương cấp xã. Thì cái việc cấp mã số vùng trồng được đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cái việc mà giữ được cái mã số vùng trồng đó cũng là một cái bài toán mà chúng tôi rất là trăn trở, suy nghĩ, và chúng tôi cũng mong muốn bà con nông dân cố gắng giữ được cái mã số vùng trồng của gia đình mình cũng như là của hợp tác xã mình, trong đó tập trung vào 5 cái nhiệm vụ giải pháp. Thứ nhất là kiểm soát tuyệt đối cái sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch thực vật mà phía nhập khẩu yêu cầu rất khắt khe như rệp sáp, bọ trĩ, vân vân. Cái thứ hai là quản lý cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, đặc biệt là những cái kim loại mà có chất cấm như vàng ô hay là cadimi. Cái thứ ba là ghi chép và chuẩn hóa nhật ký canh tác, tức là trong cái truy xuất nguồn gốc. Qua cái việc này thì bà con nông dân sẽ minh bạch được cái quá trình canh tác theo hướng hữu cơ trên vườn nhà mình, và khi mà có vấn đề sự cố nào xảy ra thì sẽ được truy xuất đến tận vườn, tận nhà, để chúng ta có thể minh bạch hóa quá trình sản xuất, chứng minh được cái quá trình sản xuất chúng ta là theo hướng hữu cơ. Cái thứ tư là chúng ta quản lý về sản lượng và chống mượn cũng như là gian lận về mã số vùng trồng, đặc biệt là không được đưa những cái sản phẩm sầu riêng từ vùng không có mã số vùng trồng sang vùng có mã số vùng trồng, từ vườn không có mã số vùng trồng sang vườn có mã số vùng trồng. Như vậy vô tình sẽ làm mất cái uy tín của cái mã số vùng trồng, ảnh hưởng chung đến cái ngành sầu riêng của tỉnh. Và cái thứ năm là chúng tôi mong muốn bà con nông dân tăng cường thường xuyên duy trì cái giám sát, kiểm tra định kỳ và hồ sơ của cái mã số vùng trồng đó, để làm sao chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường xuất khẩu của các nước nhập khẩu có yêu cầu cao như Trung Quốc.

0: Quốc cũng như là Ấn Độ.
1: Vâng ạ, cảm ơn ông Đinh Văn Đang đã chia sẻ 5 nhiệm vụ giải pháp rất là chi tiết để giúp bà con nông dân có thể giữ được mã số vụ trồng. Vậy thưa bà Thúy Vân, từ thực tế đồng hành với nhà vườn thì đâu là những khâu trong quá trình canh tác mà người dân thường dễ làm chưa đúng hoặc là chưa đầy đủ ạ, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường thưa bà?
2: Trong một cái khoảng thời gian dài khi đồng hành cùng với bà con nông dân thì tôi thấy rằng có hai điểm mấu chốt có thể gây ảnh hưởng rất là lớn tới năng suất và chất lượng của sản phẩm. Cái thứ nhất đó là cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng ta đã biết rồi, bà con nông dân khi vườn mà có sâu bệnh hại thì chỉ có đi ra mua và cũng chưa biết là người ta đang bán cái gì cho mình và người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm thế đấy. Đấy cũng là một cái nỗi đau của bà con nông dân, mà bà con là những người không thể tự mình xử lý nó được. Vì vậy nên là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk và các cái đơn vị giải pháp và quản lý sâu bệnh hại sẽ tổ chức thành một cái chuỗi, sẽ cùng đồng hành với bà con nông dân để giúp cho bà con nông dân xử lý được ngay cái khâu này trong thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Vậy thì đối với góc độ của doanh nghiệp thì sao ạ, thưa bà Thái Thanh? Từ góc độ doanh nghiệp, khi thông tin về vùng trồng, hộ sản xuất và quá trình canh tác được số hóa, chuẩn hóa và minh bạch hơn thì điều này sẽ thay đổi như thế nào cách các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức thu mua thưa bà?
3: Với cái góc cạnh của một doanh nghiệp thu mua thì thực sự ra là không riêng gì bà con, mà bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng phải minh bạch và số hóa cái quy trình sản xuất của mình. Từng khâu, ví dụ như nhập nguyên liệu vào thì cũng phải theo dõi, xử lý ủ chín hay là sơ chế bóc tách thì tất tật tật đều có, nói như chị Thúy Vân thì đều có cái nhật ký và có quy trình được ghi chép lại cụ thể. Và khi có sự cố thì chúng tôi cũng phải truy xuất lại xem sự cố đó xảy ra ở đâu. Thì đối với hộ nông dân thì chắc chắn rồi, cũng phải làm điều đó. Và khi minh bạch và số hóa được và minh bạch tất cả mọi thứ thì thực sự đó là một cái thế mạnh để những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có đủ tự tin để bước ra thị trường thế giới và khẳng định với thị trường thế giới rằng đây là những sản phẩm có nguồn gốc, có chất lượng và xuất xứ từ Việt Nam chúng tôi. Đó là niềm tự hào. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong tất cả mỗi mắt xích trong chuỗi của chúng ta đều được số hóa và minh bạch để chúng ta có thể phát triển thị trường ngày một mạnh hơn nữa.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có một cái từ khóa mà được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó chính là nhật ký canh tác ạ. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, bên cạnh việc cấp mã số vùng trồng thì việc ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và cập nhật dữ liệu đầy đủ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sầu riêng thưa ông?
0: Đây là một cái khâu sống còn để chứng minh cho cái sự minh bạch của trái sầu riêng Đắk Lắk. Việc ghi chép nhật ký canh tác để quản lý rủi ro từ gốc, lỡ có một cái lô hàng nào mà bị có vấn đề từ phía các nước nhập khẩu thì chúng ta có thể truy vết ngay lô hàng đó là ở vườn nào và ở tại mã số nào để chúng ta có thể khoanh vùng để xử lý, chứ không phải là cấm nhập khẩu cả một vùng rộng lớn. Và qua cái việc mà minh bạch số hóa cũng như là ghi nhật ký canh tác thì bà con nông dân cũng quản lý được những cái rủi ro tiềm ẩn và áp dụng được những cái mô hình ba giảm ba tăng, sản xuất từ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bà con có thể khống chế được dịch bệnh, khống chế được sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng có thể là tăng được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Và thưa quý vị, từ câu chuyện từ các vị khách mời có thể thấy là thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vùng trồng sầu riêng. Không chỉ sản xuất đúng kỹ thuật, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, dữ liệu minh bạch, kiểm soát tốt dư lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Đây cũng là những vấn đề Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ, và trong đó thì có việc triển khai nghị quyết 36 và chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực này.
4: Với 3 hectare đất với khoảng 500 cây sầu riêng, nhưng nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Châu ở thôn 1 xã Cờ Tua vẫn chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, nên đầu ra và giá cả còn phụ thuộc thị trường. Việc được hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện mã số vùng trồng mở thêm cơ hội để nông sản của gia đình tiếp cận thị trường theo hướng minh bạch, ổn định hơn.
5: Làm người nông dân về nguồn cấp mã vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mở vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, cái mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mở vùng trồng.
4: Tại xã E Tôn, gia đình ông Nguyễn Đình Thuấn cùng nhiều hộ trồng sầu riêng cũng đang được chính quyền, lực lượng khuyến nông và doanh nghiệp hỗ trợ cập nhật số hóa dữ liệu. Từ diện tích, vị trí tọa độ đến năng lực sản xuất, nhật ký canh tác, các thông tin được chuẩn hóa, từng bước đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để quản lý vùng trồng chặt chẽ hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Đắk Lắk triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Trước mắt, tỉnh tập trung chuẩn hóa toàn bộ 41.000 hectare sầu riêng, trong đó mở rộng sang cà phê và các cây trồng chủ lực khác. Đến nay, toàn tỉnh có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở rộng diện tích được quản lý bằng mã số. Không chỉ là câu chuyện cấp thêm mã số, chiến dịch còn hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu. Đây được xem là bước đi quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng quản trị ngành hàng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu truy xuất. Nhưng cơ chế chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi từng chủ thể trong chuỗi thực sự thay đổi cách làm. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói. Vậy thì từ góc độ khuyến nông, theo ông cần làm gì để việc số hóa không chỉ dừng ở hoàn thiện hồ sơ mà thực sự trở thành công cụ giúp người dân quản lý tốt hơn vùng trồng và quy trình sản xuất, thưa ông?
0: Ngay sau khi nghị quyết 36 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban tỉnh có một cái chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và chúng tôi, lực lượng khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đã đi tận ngõ, gõ tận nhà, gặp từng người dân, đi vào từng vườn để hỗ trợ cho bà con nông dân số hóa cũng như là làm các quy trình hồ sơ thủ tục để cấp mã số vùng trồng. Và qua cái việc này thì bước đầu đã hỗ trợ cho bà con, thứ nhất là số hóa cũng như là có được cái mã số vùng trồng và hỗ trợ cho bà con được cái quy trình theo một cái quy trình canh tác sầu riêng bền vững, từ khâu giống, chăm sóc kỹ thuật cho đến cái khâu thu hoạch, để làm sao mà đảm bảo được cái yêu cầu chất lượng của các nước nhập khẩu.
1: Khi dữ liệu vùng trồng thì ngày càng được chuẩn hóa và số hóa, vậy thì thưa bà Thúy Vân, theo bà thì lực lượng khuyến nông sẽ cần thay đổi cách hỗ trợ như thế nào để người nông dân không chỉ có dữ liệu trên hệ thống mà thực sự biết sử dụng dữ liệu đó trong quản lý vườn cây và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, thưa bà?
2: Thì trước tới giờ đối với bà con nông dân thì bà con cứ nghĩ rằng là cái dữ liệu này không phải để phục vụ bà con mà để phục vụ cho nhà quản lý cũng như phục vụ cho doanh nghiệp. Nhưng hệ thống khuyến nông của chúng tôi hiện nay đã và đang cùng với bà con nông dân để chứng minh cho bà con nông dân thấy rằng cái việc số hóa này phục vụ chính vẫn là cho bà con nông dân, để cho bà con nông dân chứng minh được rằng đây là vùng của tôi, vùng trồng của tôi, tôi đang làm đúng theo tiêu chuẩn, tôi đang làm đúng theo cái trách nhiệm và minh bạch. Thì khi bà con nhận thức được rằng là cái việc số hóa là phục vụ cho chính bản thân cái mảnh đất của mình và nâng cao cái giá trị cho chính cái khu vườn của mình, thì bà con nông dân sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn. Và khi sử dụng nó thường xuyên hơn thì cái việc mà số hóa sẽ càng dễ dàng hơn và sẽ chuẩn hơn.
1: Chúng ta lại quay trở lại cái bài toán ban đầu là thay đổi tư duy, nhận thức của bà con nông dân, đúng không ạ? Bà con nông dân phải thực sự hiểu rằng những cái dữ liệu đấy là phục vụ cho chính bà con nông dân. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Thưa bà Thái Thanh, một lô hàng không đáp ứng yêu cầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả doanh nghiệp và vùng sản xuất. Vậy thì theo bà, doanh nghiệp và người dân sẽ cần phải phối hợp như thế nào để có thể kiểm soát chất lượng từ vườn đến cơ sở đóng gói, hạn chế rủi ro trước khi xuất khẩu, thưa bà?
3: Thực tế thì cái câu chuyện này thì chúng ta cũng suốt từ đầu buổi giờ chúng ta cũng nói rồi, số hóa minh bạch, tuân thủ quy trình. Tuy nhiên có một cái câu chuyện nữa là khi bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp thì tôi đã xác định một vấn đề như thế này: nếu bản thân tôi bán một sản phẩm của bản thân mình trong tỉnh thì phải gắn với cái thương hiệu của cá nhân mình. Khi tôi bán một sản phẩm trên toàn Việt Nam và nội địa thì phải gắn với cái uy tín và danh dự của tỉnh. khi tôi xuất khẩu một lô hàng sang ra thế giới thì nó phải gắn với cái thương hiệu và uy tín của một quốc gia. Chính vì những cái quan điểm như vậy cho nên chúng tôi chỉn chu trong từng cái khâu sản xuất của mình. Thì tôi hy vọng rằng với những cái quan điểm đấy, với những cái trao giá trị đấy cho nền nông nghiệp của tỉnh nhà, của Việt Nam, thì mỗi mắt xích của chúng ta trong cái chuỗi sản xuất phải tự ý thức và phải tự tuân thủ tất cả những cái quy định của ngành và các cái giữ lấy cái thương hiệu cá nhân, thương hiệu của tập thể và thương hiệu của quốc gia để chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh hơn.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là câu chuyện của cả một chuỗi giá trị. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, mỗi vị khách mời có thể chia sẻ một thông điệp ngắn. Nếu chỉ lựa chọn một việc cần làm ngay ạ, để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh và giữ được thị trường lâu dài, thì các vị sẽ lựa chọn cái thông điệp gì ạ? Xin mời bà Nguyễn Thị Thúy Vân ạ.
2: Theo tôi là cái thông điệp mà tôi luôn giữ vững đó là chúng ta cần phải tuân thủ. Khi chúng ta tham gia vào chuỗi, tất cả các chủ thể trong chuỗi cần phải tuân thủ, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất theo đúng với tiêu chuẩn của thị trường, và chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất có trách nhiệm và minh bạch. Thì có như thế thì chúng ta mới ngày càng khẳng định được cái thương hiệu của chính chúng ta trong thị trường, kể trong nước và cả quốc tế.
1: À, như vậy là bà Nguyễn Thị Thúy Vân lựa chọn từ khóa là tuân thủ đúng không ạ? Vậy thì còn ông Đinh Văn Đang thì sao ạ?
0: Theo tôi thì có một cái từ khóa quan trọng để mà giúp cho ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững trong thời gian tới, đó là thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ, nông dân vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh.
1: Vâng ạ, thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ. Vậy thì bà Nguyễn Thị Thái Thanh thì sao ạ?
3: Với tôi thì tôi có hai từ khóa chứ không phải là một từ khóa. Dạ. Đó là chia sẻ và đoàn kết để chúng ta phát triển cái hệ sinh thái trong ngành sầu riêng và trong ngành nông nghiệp nói chung, để đưa cái ngành tỷ đô của chúng ta vươn tầm thế giới một cách coi như là bền vững nhất.
1: Vâng ạ, cảm ơn những từ khóa, những thông điệp rất ý nghĩa của ba vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững không phải là câu chuyện riêng của nông dân, doanh nghiệp hay là cơ quan quản lý nhà nước, mà là sự kết nối của cả một chuỗi giá trị. Từ tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực người sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đến kiểm soát vật tư, chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường, mỗi mắt xích đều có vai trò quyết định đối với sự phát triển của ngành hàng. Và khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất thì doanh nghiệp đồng hành lâu dài, các đơn vị cung ứng đầu vào cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả và hệ thống khuyến nông hỗ trợ sát thực tế, ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Một lần nữa thì cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh và truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2026, vận động viên các bộ môn thể thao thành tích cao của tỉnh nhà đã đoạt tổng cộng 395 huy chương các loại, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm, trong đó có 93 huy chương vàng, 112 huy chương bạc và 190 huy chương đồng. Theo kế hoạch năm 2026, thể thao thành tích cao Đắk Lắk phấn đấu giành 180 huy chương, gồm 30 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 100 huy chương đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, các vận động viên của tỉnh nhà đã đạt 219,44% kế hoạch tổng số huy chương, vượt 119,44%, tương đương vượt 215 huy chương so với chỉ tiêu. Đáng chú ý, cả 3 chỉ tiêu huy chương vàng, bạc và đồng đều vượt rất cao so với kế hoạch. Cụ thể, với 93 huy chương vàng, Đắk Lắk đạt 310% kế hoạch, vượt 210%, vượt 63 huy chương.

Thành tích 112 huy chương bạc đạt 224% kế hoạch, vượt 174%, vượt 62 huy chương, trong khi 190 huy chương đồng đạt 190% kế hoạch, vượt 90%, vượt 90 huy chương. Kết quả trên cho thấy thể thao thành tích cao Đắk Lắk đang có bước phát triển tích cực với thành tích nổi bật ở nhiều môn, trong đó các môn đoạt số lượng huy chương cao như karate, Vô Vi Nam cùng đoạt 51 huy chương, võ cổ truyền 28 huy chương, bắn cung và aerobic cùng 26 huy chương, kickboxing 25 huy chương, kéo co 24 huy chương, đẩy gậy 23 huy chương và bắn súng 19 huy chương. Từ nay đến cuối năm, thể thao thành tích cao Đắk Lắk còn nhiều cơ hội nâng cao thành tích khi các đội tuyển vận động viên tiếp tục tham dự nhiều giải đấu trong nước, đặc biệt tỉnh sẽ tranh tài ở nhiều môn tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những đấu trường quan trọng để các vận động viên Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực đoạt kết quả cao nhất, góp phần nâng cao vị thế của thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Sáng ngày 10 tháng 9, tại sân thể thao Buôn Xây Dựng, Ủy ban nhân dân xã Suối Chay đã tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc và Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo Chuyển đổi số Suối Chay năm 2026 với chủ đề Suối Chay tự hào bản sắc khát khao vươn xa, đông đảo người dân địa phương đã đến tham dự. Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 9 là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các buôn trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa thể dục thể thao. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra các hoạt động trải nghiệm không gian chuyển đổi số, tham quan không gian văn hóa, hội thi đẩy gậy, thi trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm và hội thi văn nghệ quần chúng. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Mỹ mở rộng, hai tay vợt Coco Gauff và Rybakina đã gặp nhau trong trận bán kết nội dung đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng. Rybakina đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước tay vợt nước chủ nhà Coco Gauff, qua đó giành vé dự trận chung kết nội dung đơn nữ. Coco Gauff bị đánh giá thấp hơn Rybakina, nhưng trong set 1, mọi thứ diễn ra trái ngược hoàn toàn. Tay vợt người Mỹ thi đấu khá hay và thắng số 3 trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, đây là set đấu thăng hoa duy nhất của Coco Gauff ở trận đấu này. Bước sang set 2, Rybakina tìm lại cảm giác thi đấu. Cô giành một rush point và chơi chắc chắn để thắng số 4. Bước sang set 3 quyết định, Coco Gauff thi đấu không hay trước Rybakina. Coco Gauff mất break lần thứ 2 trong trận đấu, từ đấy chấp nhận thua với điểm số là 4-6. Chiến thắng sau 3 set đấu đưa Rybakina vào chơi trận chung kết nội dung đơn nữ US Open 2026. Đối thủ của cô sẽ là Sabalenka. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đang xúc tiến gia hạn hợp đồng với Jude Bellingham giữa sự quan tâm từ các đại gia đến từ Real Madrid, trong khi nội bộ đội bóng lại xuất hiện những lo lắng về tâm trạng của tiền đạo Vinicius Junior. Jude Bellingham đang có sự khởi đầu ấn tượng ở mùa bóng mới 2026-2027 khi ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo sau 5 trận đấu đầu tiên. Tiền vệ 23 tuổi được xem là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Real Madrid dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng tại sân Bernabeu. Bellingham gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2023 với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, tức kéo dài đến năm 2029. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không muốn chờ đến khi hợp đồng bước vào những năm cuối mới hành động, đặc biệt trong bối cảnh ngôi sao người Anh đang nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ Real Madrid. Theo Fabrizio Romano, người đại diện của Bellingham đã tích cực đàm phán với Real Madrid về một hợp đồng mới. Ban lãnh đạo đội bóng cũng nhận rõ được sự quan tâm dành cho tiền vệ 23 tuổi này và muốn sớm đảm bảo tương lai lâu dài của anh, tránh rơi vào tình thế bị động nếu xuất hiện những lời đề nghị vào năm 2027.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, không khí tập luyện của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk đã thực sự nóng lên khi ban huấn luyện cùng với các võ sĩ đang tích cực tập luyện để hướng tới Đại hội Thể dục Thể

0: thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra vào cuối năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đang tạo nên một nhịp điệu hối hả, khẩn trương của một tập thể đang dồn toàn bộ tâm trí và sức lực để hướng tới một kỳ đại hội thành công. Không khí tập luyện tại phòng tập của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk số 2 Nguyễn Công Trứ luôn diễn ra nhộn nhịp với tinh thần tập luyện hăng say của các võ sĩ. Theo ghi nhận, mỗi ngày các vận động viên phải trải qua từ 2 đến 3 ca tập khắc khe, từ các bài tập thể dục chuyên sâu như chạy cự ly dài, gánh tạ, nhảy dây cường độ cao đến những buổi tập đối kháng nhằm hoàn thiện kỹ năng và kỹ thuật cá nhân. Văn Thị Ngọc Quyền, một trong những gương mặt nữ xuất sắc của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk trong những năm gần đây, cũng đang tập luyện tập trung cao độ để có thể đạt thành tích cao nhất tại hạng cân mà nữ võ sĩ này đã đăng ký tham gia ở kỳ đại hội sắp tới.
1: Bọn em chuẩn bị rất là kỹ càng để chuẩn bị hướng tới đại hội. Thì thời gian gần đây thì bọn em tập rất là căng để mình tích lũy và thi đấu hiệu quả nhất có thể.
0: Để chuẩn bị cho kỳ đại hội mang tính chu kỳ 4 năm một lần này, sân chơi khốc liệt nhất của thể thao thành tích cao Việt Nam, ban huấn luyện đội tuyển kickboxing Đắk Lắk đã xây dựng giáo án chi tiết cho từng giai đoạn. Theo anh Nguyễn Văn Dũng, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, trong giai đoạn này anh đang tập trung cải thiện nền tảng thể lực, sức bền và độ dẻo dai cũng như chú trọng đòn thế đặc trưng, khả năng phản xạ và bài tập chiến thuật cho từng hạng cân mà đội sắp đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, anh còn chú trọng tăng cường đấu tập nội bộ và tham gia các giải đấu tiền đại hội để giúp các võ sĩ giải phóng áp lực và mặt tâm lý.
2: Nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm và của tỉnh thì đại hội thi thể thao toàn quốc 4 năm một lần. Thì từ lúc đầu năm thì ban luyện cả đội cũng cho cơ lên kế hoạch. Thì hiện tại 8 giờ thì về thể lực chuyên môn thì đội cũng đang hình thành trong tốt. Chuẩn bị cho giải đội tới tại Đồng Nai.
0: Hiện tại võ sĩ Nguyễn Hoàng, người từng giành huy chương vàng SEA Games 32, lực lượng của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk còn hội tụ những gương mặt ưu tú khác như Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Thái, Huỳnh Thị Hoa, Đinh Tuấn Đạt. Kể từ đầu năm, những võ sĩ này đã mang nhiều thành tích cao về cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk. Mới đây nhất là 8 huy chương các loại, trong đó có 2 chiếc huy chương vàng, 1 chiếc huy chương bạc và 5 chiếc huy chương đồng tại giải vô địch kickboxing các nhóm tuổi được tổ chức tại Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8.
3: Em và cả đội đang chuẩn bị từ tháng 9 ạ. À, bọn em sẽ có 2 giải để chạy trước vô đại hội ạ. Chỉ tiêu của em là sẽ cố gắng giành huy chương vàng và tốt nhất.
4: Em và cả đội đã tập luyện và cố gắng cọ sát nhiều hơn để đạt giải tốt nhất ạ. Và em sẽ cố gắng đạt thành tích cao nhất có thể ạ.
0: Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 không chỉ là kỳ thi tại đơn thuần mà còn là nơi khẳng định sự phát triển và vị thế của võ thuật Đắk Lắk trên bản đồ quốc gia. Những chiếc huy chương giành được tại đây sẽ là minh chứng cho quá trình lao động bền bỉ, âm thầm của cả một quá trình tập luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn đội.
2: Từ những cái giải trẻ, giải lứa tuổi thì cho em hy vọng cái giải đại hội sắp tới thì cũng có những vận viên nòng cốt như có em Nguyễn Hoàng, rồi em Bùi Văn Mạnh, em Văn Thị Ngọc Huyền, thì em hy vọng các em sẽ thể hiện được cái phẩm chất của mình và cũng như mong muốn cái thành tích cũng như đại hội 2022.
0: Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần kiên cường của người con vùng đất Ba Giang, đội tuyển kickboxing Đắk Lắk hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ và gặt hái thành công tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sắp tới, Nguyễn Hoàng, niềm hy vọng vàng của thể thao Đắk Lắk cũng đang âm thầm tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội sắp tới. Với huy chương vàng SEA Games 32 Nguyễn Hoàng, Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2026 không chỉ là một giải đấu, mà đây là còn đấu trường quan trọng nhất để anh khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, khối lượng bài tập dành cho võ sĩ Nguyễn Hoàng được ban huấn luyện nâng lên mức tối đa.

0: Những bài tập thể lực dồn dập, đòi hỏi sự dẻo dai và sức bền khốc liệt liên tục thử thách giới hạn chịu đựng của nam võ sĩ này. Theo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của anh, Nguyễn Hoàng đang đếm ngược thời gian từ đây cho đến ngày Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc khởi tranh với một tinh thần tập luyện hăng say và quyết tâm để có thể hoàn thành mục tiêu mà bản thân và ban huấn luyện đã đề ra.
1: Dạ, từ đầu tháng 8 là em đã chuẩn bị cho giải Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Thời gian này thì em đang chuẩn bị cho thể lực và sức mạnh.
0: Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, võ sĩ Nguyễn Hoàng cùng đồng đội sẽ đối đầu với nhiều võ sĩ đến từ nhiều đơn vị mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay quân đội. Do đó, để nâng cao cơ hội bước lên bục cao nhất, ban huấn luyện đã xây dựng giáo án giúp anh cùng với các đồng đội khắc phục điểm yếu và phát huy tối đa các đòn sở trường mang tính quyết định trận đấu.
2: Riêng đội em Nguyễn Hoàng thì không còn để nói nữa, em rất là tốt về cái sinh hoạt, cái tập luyện và cái ý thức của cái chuyên môn từng cái nhỏ nhất. Thì em hy vọng đại hội năm nay em sẽ đứng trên bục cao nhất và huy chương vàng.
0: Cũng như những giải đấu trước đây, Nguyễn Hoàng luôn đặt cho mình một mục tiêu cao nhất. Và ở sân chơi lớn như Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, tất nhiên Nguyễn Hoàng cũng không thể không đặt cho mình một chỉ tiêu cao nhất ở hạng cân sở trường của mình.
1: Em sẽ chuẩn bị từ thể lực sức mạnh và sẽ có một hai chuyến để thi đấu giao lưu để cọ sát. Tiêu của em là chiếc huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc.
0: Sự kiên trì, lì lợm trên sân tập của võ sĩ Nguyễn Hoàng không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần chiến đấu đến toàn đội tuyển kickboxing Đắk Lắk. Những giọt mồ hôi rơi xuống sân tập mỗi ngày chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất của nhà vô địch trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng danh giá tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2026. Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk cùng với cá nhân của võ sĩ Nguyễn Hoàng, chúng ta có quyền tin tưởng vào một kỳ đại hội thành công của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

Năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới. Trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường võ bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn

0: Bậc đạo đức là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu. Trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
2: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá, nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
3: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn lực lượng, các đơn vị chủ lực cơ động lên căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia, tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
4: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn ra đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt Gọng Kìm đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng

cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ.

0: giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng. Tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư của quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu

0: đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
1: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố Ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên Phóng Sự, trận Phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người vệ quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy. Tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ: đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
2: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ những

0: đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
1: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
2: Cứu Long Giang trong chào nước xoay.
3: Cứu Long Giang trong chào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hữu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

0: trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạc, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó, Nhớ Bắc là một tác phẩm tiêu biểu gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cục diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử thách.

0: Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như Áo đêm trăng của Nguyễn Bính, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Dân công kháng chiến của Lê Quốc Lập, hay Truyền đạt diệt cứ điểm trước Sa Bàn của Nguyễn Đức Nùng là những dấu ấn tiêu biểu của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
0: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì Nhân Dân Quên Mình vẫn cất lên dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp bước trận mạc. Không chỉ là âm nhạc của thời cuộc, ca khúc trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng quân và dân ta đi qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ca khúc được khôn đúc từ máu và ý chí, từ những con người đã chọn đứng về phía nhân dân trong những thời khắc gian khó nhất của Tổ quốc. Từ quá khứ đến hiện tại, âm hưởng ấy vẫn ngân vang, khiêm nhường mà bền bỉ, như một lời khẳng định về giá trị không đổi của niềm tin và trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Chung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Nghe nói cậu luật sư canh xương bò hầm đã vào công ty rồi. Giám đốc tính thế nào? Bà định để yên cho cậu ta làm vậy sao? Sao cô nói mà không suy nghĩ gì vậy? Có thế chứ. Vậy mà chủ tịch nói cứ như thể mọi việc đã đâu vào đấy rồi, khiến tôi rất sốc. Giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này. Nếu hết chuyện rồi thì cô mau ra ngoài đi. Nhưng thiết nghĩ nếu phải chọn một trong hai thì để cậu ta vào làm ở công ty có khi lại tốt hơn. Bà nghĩ mà xem, một nhân viên mới không tốt gấp trăm lần một chàng rể sao? Nếu là tôi, chỉ nghĩ tới việc phải thấy khuôn mặt cậu ta cả ngày là đã không sống nổi rồi. Vì nó sẽ nhắc nhớ tới mẹ cậu ta. Sao chứ? Cô vẫn còn số thuốc ngủ được kê đơn chứ? Còn ạ, vì thỉnh thoảng chủ tịch bị mất ngủ. Sao bà lại hỏi vậy? Mau mang qua đây. Giám đốc bị mất ngủ sao? Chỉ vì cậu luật sư canh xương bò hầm đó ư? Tôi bảo sao thì mau làm vậy đi, rõ chưa? Được rồi. Phàm là con người thì ai mà chẳng phải ngủ. Nếu không ngủ thì hệ miễn dịch sẽ bị suy yếu, da sẽ bị lão hóa, rồi có thể gây ra trầm cảm, tăng cân. Được rồi, tôi sẽ mang tới ngay.

Không phải đối mặt với những chuyện này chắc anh vui lắm. Đồ vô dụng, lúc sống đã không giúp ích gì thì giờ chết rồi, anh hãy làm gì đó đi. Hãy ngăn Uchi Hoan lại bằng bất cứ giá nào.

0: Stone,
1: con không sắp hành lý à? Nếu vậy chẳng phải bố sẽ dẫn con đi sao? Dù muốn nghĩ tích cực thế nào cũng không được. Con chỉ không thích đi thôi. Stone à, chú lúc nãy cũng sống ở đó mà. Chú ấy có ưa gì con đâu. Son, bố luôn bên con mà. Bố sẽ không để con bị ai ghét bỏ đâu. Đừng lo. Con chỉ muốn sống ở đây với bố thôi. Sao lại không được ạ? Con biết là bố rất yêu con đúng không? Đó không phải là điều con muốn nghe. Chỉ cần bố nói là con có thể sống ở đây thôi. Bố yêu con mà sao không nghe con vậy? Son à, lần này mong con nghe lời bố. Vậy bố để con lại rồi đi đi. Sao con có thể nói thế được? Con thực sự không muốn đi. Con sẽ sống một mình ở đây. Son, con định cứ thế này sao? Bố đã năn nỉ đến vậy mà con vẫn chỉ muốn làm gì mình thích thôi ư? Đừng có khóc, mau nín đi. Lần này chúng ta sẽ theo quyết định của bố. Con làm được chứ? Xong việc con sẽ qua cửa hàng, nên mẹ đợi con nhé.

Con cần mua quà cho ai à? Không ạ, à, con muốn đưa bố mẹ đi ăn tối thôi. Sao phải đi ăn ngoài chứ? Về nhà nấu chút là xong mà. Về đến nhà là mẹ phải vào bếp cơm nước ngay rồi. Hôm qua thấy mẹ vất vả quá, con không đành lòng. Từ giờ, nhà mình đi ăn ngoài mỗi tuần một lần đi. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Vâng, từ nay mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây mỗi tuần một lần, nên mẹ chuẩn bị tinh thần đi. Thôi, lát gặp bố mẹ sau nhé. Ừ, thế nhé. Con gái ông gọi đấy. Chu Hồng ư, có chuyện gì sao? Con bé bảo lát sẽ tới đưa chúng ta đi ăn. Chắc là đã lấy lại tinh thần rồi. Nó vốn là đứa thông minh mà. Hẳn là đã nhận ra điều gì nên làm rồi. Trái tim đâu có liên quan gì đến trí thông minh. Lý trí với con tim vẫn nên cách xa nhau một chút. Rốt cuộc bà có muốn nó quên đi rồi bước tiếp không vậy? Tôi muốn chứ. Nhưng cứ nghĩ đến việc con bé khổ tâm thế nào, khi phải gắng gượng như vậy là tôi lại thấy đau lòng. Không sao đâu, ai rồi cũng phải trải qua những chuyện như vậy thôi. Đúng rồi, Bình đâu còn là một đứa trẻ, định khiến bố mẹ lo lắng đến bao giờ nữa. Càng những lúc như thế này thì càng phải mạnh mẽ hơn. Bác sĩ, tôi về đây ạ. Cô vất vả rồi, mai gặp nhé. À mà cô có biết nhà hàng nào ngon ngon không? Chỗ nào nổi tiếng thì càng tốt. Bác sĩ định đi hẹn hò sao? Hẹn hò gì đâu, tôi muốn đưa bố mẹ đi ăn thôi. À, vậy thì bác sĩ tới khu Hiên Nam xem sao? Ở đó quán nào cũng ngon. Vậy tôi phải tới đó mới được. Cảm ơn cô. Bác sĩ quả là một người con hiếu thảo. Đâu có. Tôi là đứa lúc nào cũng khiến cho bố mẹ lo lắng. Hôm nay tôi muốn cho họ thấy cuộc sống của tôi vẫn ổn. Dù sao cũng thật vui khi thấy bác sĩ cười. Tạm biệt nhé. Chào cô. Đúng vậy. Không phải vì vui nên mới cười, mà là vì ta cười nên mọi thứ mới trở nên tươi đẹp hơn. Từ giờ mình sẽ làm vậy. Thật sao? Em biết rồi. Lát nữa em sẽ qua nhà anh. À mà không. Hay là em về trước để chuẩn bị nhỉ? Nên làm thế nào bây giờ? Em cứ về thẳng nhà như mọi khi đi. Còn Xuân thì sao? Con bé vẫn ghét em đúng không? Có lẽ con bé cần chút thời gian. Mong em hiểu cho. Tất nhiên rồi, em hiểu mà. Em sẽ đợi cho đến khi con bé mở lòng. Em sẽ cố gắng để không khiến anh phải khó xử. Ừ, thế nhá.

Con nhớ chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết. Điện thoại với sạc con cho vào rồi chứ? Vâng ạ. Con mang theo bu rơm được không bố? Sao? Cháu thích không? Vâng, rất xinh ạ. Cháu vào phòng đặt tên cho nó đi. Không được sao? Cho nó đi cùng đi. Son à, cảm ơn con. Con ra ngoài trước đây. Thế Hi này, đây là lần cuối cùng anh nhắc nhở em đấy. Hãy từ bỏ Uchiha đi. Kìa anh, anh muốn tốt cho em thôi. Bảo bỏ thì bỏ đi, kẻo sau này hối không kịp. Nếu có hối hận thì người đó cũng là em đâu phải anh. Em nhất quyết làm vậy sao? Em nghĩ mẹ sẽ để yên cho hai đứa muốn làm gì thì làm à? Mẹ sẽ giết em sao? Này Nam Thế Hi, mà em nghĩ việc đón Son về sống cùng đối với anh cũng đâu phải chuyện gì tồi tệ. Cái gì? Em sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Dù gì thì em với con bé cũng có quan hệ huyết thống. Em trở thành mẹ của Son chẳng phải sẽ tốt hơn là rước một người lạ về làm mẹ con bé hay sao?

Em đang làm gì vậy? Chị ạ. Chị hỏi là em đang làm gì? Anh Chi Hoan bảo em vứt mấy cái thứ không cần đi. Anh ấy vẫn đọc mấy quyển sách này mà. Lẽ nào... À, anh ấy bảo là sẽ chuyển tới nhà đó sống khi nào? Anh ấy bảo khi nào chuyển đi? Chi Ho, chắc bây giờ anh ấy thu dọn đồ đạc xong hết rồi. Sao? Vậy anh ấy đi hôm nay ư? Có khi anh ấy đã rời đi rồi cũng nên. Kìa chị ơi. Mình đi thôi. Mau lên. Mình sẽ không quay lại đây nữa sao hả bố? Có lẽ vậy. Thế còn bác Minh Dân? Lỡ bác ấy đến tìm chúng ta thì sao? Mau đi thôi.

0: Hắn đâu ba?
1: Anh à, không được đâu. Dù có thế nào thì đây cũng không phải cách, không thể làm vậy được. Son ơi, cháu có trong đó không? Anh Chi Hoan, là em đây, mau mở cửa cho em đi.

Xuân ơi. Xuân. Xuân ơi. Đi rồi ư? Thật vậy sao? Mọi chuyện thực sự kết thúc rồi sao? Anh Chi Hoan, sao anh có thể đối xử với em như vậy?

quản gia Giang, trưởng phòng, trước mắt cô đừng nên về nhà. Bảo mình đừng về nhà sao? Hãy ngủ một giấc thật ngon. Khi thức dậy, con sẽ tận mắt thấy cái giá của sự cố chấp là như thế nào. Thế Hy đang về rồi chứ? Vâng ạ. Bữa tối nay, cô hãy chuẩn bị thật chu đáo vào. Vâng, thưa bà. Con về rồi à? Mệt lắm phải không? Mau lại đây nào. À, đây là trà bưởi. Đồ uống giúp xóa tan mệt mỏi đấy. Mau uống đi. Vâng. Sao thế? Hình như đây là lần đầu tiên mẹ quan tâm con như vậy. Có gì đâu mà con để ý vậy. Thời gian qua con vất vả quá rồi. Uống một ly đi, rồi ăn uống sẽ ngon miệng hơn. À, vậy để cô chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Anh à, Bình nói chuyện một lát đi. Ừ. Cậu ta đã dọn đến đây rồi, giờ bố tính sao? Bố định chịu trách nhiệm thế nào ạ? Chúng nó đã đăng ký kết hôn rồi mà. Dù vậy nhưng dọn tới nhà Bình sống là một vấn đề hoàn toàn khác mà ông. Nếu cố tình chia rẽ nhân duyên thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Bố thực sự thấy hai đứa nó là duyên trời định sao? Mà chuyện con bé Sôn là thế nào? Việc làm rõ thân phận con bé ấy mà cô lại định bày trò gì sao? Con đã nói với bố rồi, chỉ cần đuổi được Uchiha thì con có thể làm bất cứ chuyện gì. Thế nên cô mới dựng chuyện như vậy sao? Sao bố lại dễ dãi với cậu ta như vậy? Cô định nói mãi một chuyện tới bao giờ? Bố phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Con đã có kế hoạch hết rồi, vậy mà bố lại phá hỏng tất cả. Làm gì cũng phải nghĩ đến đại cục và thuận theo tự nhiên. Dù có là xét đến đại cục hay thuận theo tự nhiên thì con cũng sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Vì mẹ không cho phép nên phòng của Sôn em vẫn chưa chuẩn bị được. Để anh lựa lời nói chuyện với con bé. Xin lỗi anh, em đã định trang trí căn phòng thật đẹp khiến con bé thích, nhưng vì anh chuyển đến gấp quá thôi, em đừng quá bận tâm. Mặc dù thấy có lỗi với Sôn, nhưng mặt khác em rất vui. Không thể tin được là chúng ta đang sống dưới cùng một mái nhà. Đây là phòng của Thê Hiên phải không? Vâng, đúng rồi. Đó là phòng tôi đấy, sao nào? Cậu tò mò thế làm gì? Giờ chúng ta đã là người một nhà, quan tâm chút không phải chuyện đương nhiên sao? Lúc nãy cậu định giở trò gì trước mặt ông vậy? Sao lại hỏi tôi? Chuyện đó đáng ra anh phải hỏi giám đốc Ham Suk Chin mẹ anh mới đúng. Tôi cảnh cáo cậu, nếu nói linh tinh tôi sẽ không để yên đâu. Tất nhiên, nếu bị đuổi khỏi đây thì cậu cũng chẳng có chỗ nào mà nói nhảm nữa.

Emma, đâu thể giải thích bằng định mệnh được. Vậy là cái gì? Là phép màu. Bết Chu Hông chính là phép màu. Anh này, dù khó khăn đến mấy nhưng chỉ cần thấy Bết Chu Hông là anh có thể vui cười trở lại. Đúng là phép màu. Nhưng phép màu thực sự là cái khác. Có bà, có cháu gái, có mẹ, có cha. Bốn người không phải một gia đình hoàn hảo sao? Em nghĩ ngày đó sẽ tới sao? Gì vậy? Anh không định cưới em sao? Thật sao? Đừng mà. Đừng, đợi anh chút, đợi chút. Trả lời em đi, cưới hay không cưới, mau lên. Được rồi, biết rồi. Anh bảo là được mà. Cưới thì cưới. Anh sẽ lấy Bết Chu Hông làm vợ. Phải sớm nói vậy chứ. Nếu không giữ lời, anh sẽ biết tay em.

thương đồ tồi. Em đã chỉ tin anh. Sao anh có thể bỏ em mà đi như vậy? Nếu muốn mắng chửi ai, báo thù ai thì phải cùng làm với em chứ. Sao có thể như thế này được? Con bé vào ăn cơm rồi, nên con chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Hoa quả mua về không phải cho bố con cậu ta đâu, mau để xuống đi. Vậy để con trả tiền. Có Uchiha ở đây, nên con không biết sợ là gì sao? Lúc chuẩn bị trà cho con, mẹ như một người mẹ hoàn toàn khác vậy. Có vẻ bây giờ người mẹ cũ đã trở lại rồi. Thôi không nói nhiều nữa, mau gọi Uchiha xuống đây. Gọi anh ấy làm gì ạ? Gì thì gì, nhà này cũng cần có trật tự chứ. Mẹ định làm gì? Có gì đâu. Muốn ngủ thì phải xếp phòng trước, không phải vậy sao? Sao không gọi cả con bé xuống đây? Có gì giám đốc cứ nói với con là được. Cậu gọi con bé xuống đây ngay đi. Xin đừng lôi con bé vào chuyện này. Nếu sợ con bé bị tổn thương, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên về đây. Nghe cho rõ đây. Từ giờ trở đi, con bé không được đặt chân lên tầng 2. Vậy là ý gì ạ? Lý do Son và anh con không nên ở chung tầng, chẳng phải tất cả những ai có mặt ở đây đều rõ sao? Vậy Son dùng phòng nào được ạ? Phòng cạnh nhà bếp đằng kia kìa. Mẹ, chắc là bố con bé cũng phải ở chung cho tới khi con bé quen dần chứ nhỉ? Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Vâng, con sẽ làm vậy. Kìa anh không sao. Chúng ta cứ làm như mẹ nói đi. Tôi đâu phải mẹ cậu. Dù có ở đây bao lâu thì cũng không bao giờ có chuyện tôi thành mẹ cậu đâu. Vậy nên đừng bao giờ gọi tôi một tiếng mẹ nữa. Nếu giám đốc thấy không thoải mái thì vâng, con sẽ không làm vậy nữa. Đừng quên chỗ của cậu bây giờ là phòng bếp kia. Nơi mà không bao giờ hết mùi thức ăn, còn rác đồ ăn thì chất đống cả ngày. Mỗi khi ra vào căn phòng đó, cậu và con gái cậu sẽ được nhắc nhở về việc mình được đối xử như thế nào trong cái nhà này. Anh à, em thực sự xin lỗi. Không sao, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi, cứ để Son ngủ cùng em đi. Không đâu, cháu muốn ngủ với bố. Ừ, được rồi, em nên gác đi, đừng có lo. Giờ anh sắp xếp đồ đạc một chút. Vâng, em sẽ cố gắng giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Son này, giá sách kia bố con mình mỗi người dùng một nửa được không? Vâng, vậy con sẽ dùng ngăn dưới. Cảm ơn con. Cô ơi, cho cháu thêm một chai soju đi ạ. Cô say rồi, đừng uống nữa. Không đâu, cháu không hề say. Mau mang rượu cho cháu đi. Gì thế này? Người cần liên lạc thì chẳng thấy đâu.

Hôm qua, tôi đã đến căn nhà hoang và phát hiện ra một chiếc khuy măng xét ở đó. Chiếc khuy măng xét trên áo cậu trong đoạn video này. Cậu nhìn cho kỹ vào. Đó chính xác là cái khuy mà tôi thấy ở căn nhà hoang hôm qua. Chị à, đã đến lúc bắt đầu rồi. Em sẽ bắt họ trả lại những gì đã gây ra cho chị. Hãy dõi theo em nhé.

0: Aga-xi.
1: Cô gì ơi?
0: Aga-xi.
1: Cô ơi, sao anh lại làm vậy? Tại sao? Cô gái ơi, mau dậy đi. Về nhà thôi. Em không muốn vậy. Không muốn. Trời ơi, không biết phải gọi cho ai đây.

Hơn 12 giờ rồi mà. Alo. Ai vậy ạ? Tôi gọi từ quán vỉa hè ở ngã tư Iryu. Chủ nhân chiếc điện thoại này say quá, nên tôi thử quay số nhanh phím 1. Là Chu Hồng sao? Chắc cậu phải đến đón cô ấy thôi. Bết Chu Hồng, để xem em trốn điện thoại của anh đến bao giờ. Sao cậu còn chưa tới vậy? Alo, cậu mau đến đi. Cô ấy say không biết gì nữa rồi. Say rượu sao? Đó là chỗ nào vậy? Cô dì ơi, uống với chúng tôi một ly được không? Cô say rồi, chúng ta chuyển địa điểm thôi. Tránh ra. Thôi nào, chơi thêm đi chứ, vẫn còn sớm mà. Đã bảo tránh ra mà. Nào đừng thế nữa, mau đứng dậy đi. Đúng rồi, chúng tôi sẽ khiến cô vui vẻ. Ôi, cô ta khỏe quá. Tốt hơn là các anh nên buông cô ấy ra. Hình như các anh say rồi. Mau về đi. Sự tiếp xúc thân thể không cần thiết có thể bị hiểu là hành vi quấy rối đấy. Chu Hồng à, mau dậy đi. Anh Uchihwan, về thôi, em say quá rồi. Uchihwan, anh đến thật sao? Đứng dậy nào, dậy thôi. Là anh thật sao? Buông em ra, Uchihwan. Đã bảo là em tự đi được mà. Em tự đi sao nổi. Nghe anh đi.

Tôi biết cậu sẽ như vậy mà. Ngay từ đầu tôi đã không tin việc kết hôn rồi. Nhưng thế này không phải quá đáng lắm sao? Chu Hồng không sao chứ? Liên quan gì tới cậu? Anh đưa cô ấy về nhà cẩn thận nhé. Cậu là gì mà nhờ vả tôi như vậy? Từ giờ cậu không còn tư cách lo lắng cho Chu Hồng nữa rồi. Vậy nên đừng có xíu mũi vào, mau biến đi giúp tôi.

Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Để cháu đưa cô ấy vào phòng đã. Ừ, là phòng này. Cậu đưa nó vào đây. Trời ơi, say tới mức này sao? Cậu đưa con bé đi uống bao nhiêu rượu vậy? À dạ, không phải cô ấy uống với cháu đâu ạ. Ý cậu là con bé uống một mình đến say quắc cần câu như thế này? Dạ không ạ, cháu gọi điện cho cô ấy nói chuyện, rồi thấy bảo cô ấy uống say nên cháu đã chạy ngay đến. Xin lỗi cô chú ạ. Cậu đâu có làm gì sai. Con bé này trước nay có bao giờ uống say đâu, mà hôm nay lại thành ra thế này. Mẹ, con xin lỗi. Con đã hẹn đi ăn, thế mà con xin lỗi. Sao phải khóc chứ? Một bữa ăn thôi mà có gì to tát đâu. Chúng ta ra ngoài thôi để cho con bé ngủ. Vâng, vậy cháu xin phép ạ. Giờ con phải làm sao đây? Làm thế nào bây giờ?

Buông em ra, Uchihwan. Đã bảo là em tự đi được mà. Em tự đi sao nổi. Nghe anh đi. Từ giờ cậu không còn tư cách lo lắng cho Chu Hông nữa rồi. Vậy nên đừng có xiếm mũi vào. Mau biến đi giúp tôi.

Cuối cùng ngày này cũng tới Nam Thê Hiêng, cùng bắt đầu cuộc chiến nào. Bố ơi. Bố. À ừ Son, bố sẽ đưa con đi học chứ? Đương nhiên rồi, bố phải chỉ cho con đường đến trường chứ. Mình ra ngoài ăn sáng đi, con chỉ thích uống sữa thôi. Con không ăn cơm ư? Vâng, con muốn uống sữa thôi. Ăn thêm chút bánh mì nữa nhé. Không ạ, con không muốn ăn. Vậy chỉ hôm nay thôi nhé. Con hứa với bố đi. Vâng.

Ôi trời đất quỷ thần ơi, tưởng đêm qua bình yên, vậy mà chuyện động trời gì thế này? Cô làm gì vậy? Ôi trời ơi, trưởng phòng Nam, rốt cuộc cô cũng gây chuyện rồi sao? Cô đưa cậu luật sư canh xương mò hầm về nhà ư? Làm thế coi sao được? Sao cô có thể quay lưng lại với chính người đã dứt ruột sinh ra mình như vậy? Đã bảo cô là chuyện gì cũng có giới hạn của nó mà. À vâng, cô hãy làm tốt việc của mình đi, đừng can thiệp vào việc của người khác. Sao mình có thể không quan tâm cho được? Đêm qua còn thấy cả bà An Kiên Sơn đó trong mơ mà. Chết rồi, lớn chuyện rồi. Cháu phải ăn uống cẩn thận chứ, sao lại chỉ uống sữa vậy? Cô ơi, sáng nay ăn canh gì vậy? Tốt nhất chúng ta không nên thấy mặt nhau vào buổi sáng. Con bé đang ở đây mà mẹ, thì mẹ đang nói với nó mà, phải nghe chứ. Nếu đứng từ cánh cửa đó mà thấy có người lớn, thì cháu không được phép ra ngoài, hiểu không? Cô nói thế là sao? Còn cháu, phải ăn cơm chứ, sao lại chỉ uống sữa vậy? Dạ, vì trường học hơi xa nên ăn sáng vậy cho nhanh ạ. Đi học muộn chút không sao. Trẻ con đang tuổi lớn thì phải ăn sáng chứ. Kìa bố, trước đây con cũng chỉ uống sữa rồi đi học mà. Chỉ cần dọn cơm với canh ra nữa là được rồi. Ông ngủ ngon chưa ạ? Cháu chào chú. Thôi, tất cả ngồi vào đi. Mau lên.

0: 머리야.
1: Con thấy trong người sao rồi? Liệu có đi làm được không? Phải đi chứ ạ. Không biết có chuyện ghê gớm gì mà con uống rượu như chưa bao giờ.

Tớ được uống vậy. Hôm qua con về nhà bằng cách nào vậy mẹ? Không nhớ gì sao? Con tự đi bộ về phải không? Điện thoại vẫn còn nguyên mà. Tự về cái gì chứ? Cậu Nam Thế Hiên cõng con về đấy. Ai cơ? Con không biết nghị sĩ Nam Thế Hiên sao? Là cậu ta cõng con về đấy. Sao mình lại gọi cho anh Chi Hoan thế này? Còn Nam Thế Hiên nữa, sao tự dưng lại xuất hiện làm những chuyện không đâu vậy? Ôi, điên mất thôi. Sao rồi? Cháu đang tạo dựng mối quan hệ tốt với các nghị sĩ khác chứ? Vâng ạ. Cũng có chỗ này chỗ kia gọi đến nên cháu đang đi chào hỏi từng người. Thành nghị sĩ rồi, cháu sẽ vào Ủy ban Tư pháp chứ? Cháu dự định thế ạ. Bên Ủy ban Giao thông và Ủy ban Kế hoạch Tài chính cũng đang gọi cháu. Nhiều người đang xếp hàng để gọi nó về đây bố. Nó chẳng phải là nhân tài ai cũng muốn sao? Thế thì tốt rồi. Vậy cháu muốn vào đâu? Vì xuất thân là công tố viên nên cháu sẽ vào Ủy ban Tư pháp. Không đâu. Loại người như cậu sao có thể đặt chân vào quốc hội được? Tôi sẽ ngăn chuyện đó bằng mọi giá. Món trứng hấp này rất dễ ăn. Ông thử chút đi ạ. Đúng thật là con người cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. À không, phải nói là cậu rất có mắt lựa đồ mới phải chứ nhỉ? Cô lại muốn ám chỉ gì vậy? Không có gì đâu bố. Chỉ là không hiểu cậu ta mua ở đâu được chiếc áo có khuy măng xét phiên bản giới hạn của một thương hiệu nổi tiếng, nhưng lại là hàng giả.

Cậu, cái đó, Nam Thế Hiên làm ơn cứu em với.

0: 이거?
1: cái này hả?
0: cái
1: này làm sao? Sao cậu không nói gì? Có chuyện gì với cái khuy áo sao? Nam Thế Hiên, anh không sao chứ? Gì cơ? Trông anh không được khỏe. Tôi ư? Chuyện gì có thể khiến tôi không khỏe chứ? Vậy mới nói. Thấy anh có vẻ bất an nên tôi tưởng có chuyện gì. Có gì đâu, chẳng qua nó bất ngờ nên không thốt lên lời mà thôi. Ngoài Thế Hiên ra, ở Hàn Quốc chỉ có khoảng 5 người sở hữu chiếc khuy áo phiên bản giới hạn này. Vậy làm cách nào mà cậu mua nổi chứ? Đừng có làm quá lên. Ăn cơm thôi. Thật mà bố, con phải tốn bao nhiêu công sức mới mua được đấy ạ? Nếu là đồ khó kiếm như vậy, chắc giờ anh ấy đang giữ gìn nó rất cẩn thận. Sao? Muốn thử xem nó khác gì với thứ hàng nhái của cậu à? Vâng, nếu giám đốc cho phép, con thực sự muốn thấy tận mắt, vì cũng lâu rồi không thấy Thế Hiên dùng cái khuy đó. Cậu không xứng để được nhìn thấy nó đâu. Thôi, ăn cơm đi. Kiểu bố. Bố ơi, con ăn xong rồi ạ. Ừ. Vậy chúng cháu xin phép đứng dậy trước. Để em đưa Son đi học. Mình cùng đi đi. Ừ. Vậy chúc cả nhà ngon miệng ạ.

0: Không đâu, nó không thể rơi vào tay cậu ta được.
1: U
0: Minh Dân, hãy coi như số mệnh cô chỉ tới đó thôi. Đúng vậy, mình đã tận mắt nhìn thấy nó chìm xuống. Rõ ràng là để ở đây mà. Lẽ nào Uchiha không phải sáng nay con có cuộc họp cùng các nghị sĩ mới đắc cử sao? Mẹ có động vào hộp trang sức của con không vậy? Không, sao, con mất gì à? Là gì vậy? Cái khuy áo Uchiha cài sáng nay ấy mà. Ừ, làm sao? Là của con à? Uchiha trộm đồ của con rồi trưng ra như vậy ư? Nếu thế con phải giành lấy cái khuy rồi kiểm soát số series chứ. Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Đó là cái khuy con đeo vào ngày U Minh Dân thiệt mạng. Cái gì? Cậu ta cài cái khuy rồi trưng ra như vậy là có lý do đấy mẹ. Vậy cậu ta muốn gì? Ý con là Uchiha muốn tuyên chiến rằng sẽ làm rõ cái chết của chị gái mình ư? Dù thế đi chăng nữa, cậu ta có thể làm được gì chứ? U Minh Dân là người duy nhất biết tới cái khuy đó, mà cô ta thì đâu còn trên thế gian này. Không sao đâu, vì một cái bị mất nên mới lớn chuyện đấy mẹ. Cái khuy con cất trong hộp trang sức đã không cánh mà bay.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 6 năm 2026 với chủ đề Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Theo thông tin tại chương trình, đến nay Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh cũng triển khai các kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận chính sách và nguồn lực hỗ trợ. Trong chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu năm 2026, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin về chuyển đổi số. Tối thiểu 30% doanh nghiệp được khảo sát, đánh giá mức độ sẵn sàng và ít nhất 20% được hỗ trợ sử dụng một nền tảng số.

0: Cùng với đó, Đắk Lắk triển khai 8 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó có phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, kinh tế số, hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu số. Đây được xem là những lĩnh vực mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Tại chương trình, các đại biểu trao đổi chia sẻ về nhu cầu, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phát triển sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng và chuyển đổi số. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng được giới thiệu. Các đại biểu cũng trao đổi về việc triển khai các bài toán lớn và mô hình hợp tác, qua đó kết nối nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với nguồn lực nghiên cứu, đào tạo và các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Với chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chương trình tạo không gian để doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu thực tế, trao đổi với cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan, qua đó tăng cường kết nối và tìm kiếm giải pháp hỗ trợ phù hợp.
1: Sáng nay ngày 12 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín trên địa bàn xã Tân Tiến. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đến thăm tổ dệt thổ cẩm truyền thống của người Sơ Đăng tại Buôn Con Quan, tìm hiểu việc gìn giữ nghề truyền thống gắn với đời sống của bà con. Đoàn cũng thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín và trao 100 phần quà an sinh xã hội. Tại buổi thăm và tặng quà, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng chí đề nghị các ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các mô hình sinh kế, tạo điều kiện để người dân phát huy thế mạnh của địa phương, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo và những gia đình còn khó khăn. Sáng nay ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tân Tiến.
0: Dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tân Tiến được triển khai nhằm bố trí đất ở, đất sản xuất, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các buôn Con Tây, Chư Đờ Rang, Con Hờ Trinh, Em Bao và Con Vang. Dự án gồm hai giai đoạn với các hạng mục như đường giao thông, hệ thống điện sinh hoạt, công trình phúc lợi công cộng, cấp nước sinh hoạt và san ủi, cấp đất ở, đất sản xuất, đường giao thông từ trung tâm xã vào cùng dự án, đường giao thông đi khu sản xuất sang nền khu dân cư. Hiện nay các hạng mục của dự án đã hoàn thành, việc sắp xếp người dân vào sinh sống tại khu định canh định cư vẫn chưa được thực hiện do quá trình xét duyệt đối tượng còn có nhiều ý kiến khác nhau về tiêu chí thụ hưởng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, văn bản liên quan, sớm hoàn thiện báo cáo để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đối với những nội dung còn vướng mắc, nhất là trường hợp cần điều chỉnh dự án, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đúng trình tự, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai, không để công trình đã được đầu tư nhưng chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực.
1: Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt tập trung triển khai dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 78% khối lượng theo hợp đồng, 35 trên 37 km tuyến cao tốc đã cơ bản được thông xe kỹ thuật.
0: Để đưa toàn tuyến vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục còn chậm, xác định cụ thể thời điểm huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu và bố trí thời gian dự phòng do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tập trung thi công các hạng mục còn lại tại hầm Phượng Hoàng, các cầu Chư San 7, Chư San 8, Chư San 9, km 44 cộng 875 và km 62 cộng 525. Một số hạng mục cầu được đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật trong tháng 9 năm 2026. Ban quản lý dự án đường sắt cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm nguồn đá bảo đảm chất lượng để sản xuất bê tông nhựa, đẩy nhanh khai thác, sản xuất và tập kết vật liệu tại các mỏ đá đặc thù đã được cấp cho dự án. Cùng với đó, Ban quản lý dự án đường sắt phải chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các đơn vị liên quan

0: quan hoàn thiện hồ sơ xử lý kỹ thuật trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, làm cơ sở triển khai thi công trước mùa mưa, bảo đảm ổn định, an toàn công trình. Các đơn vị tư vấn và nhà thầu phải thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng, an toàn thi công, nhất là tại các vị trí cầu trên cao và mái ta luy nền đường đào. Về giải ngân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh thi công, kịp thời thanh toán khối lượng, hoàn thành đủ điều kiện. Tiến độ giải ngân phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí hoặc vi phạm pháp luật.
1: Trong 8 tháng năm 2026, thu thuế nội địa của tỉnh Đắk Lắk đạt 11.330 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế tập trung quản lý nợ, hỗ trợ người nợ thuế và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
2: Không kể tiền sử dụng đất, tổng thu nội địa đạt 8.843 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Trong tháng, 8 trên 14 đơn vị đạt và vượt dự toán được giao. Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ gồm thuế thu nhập cá nhân tăng 13,2%, tương ứng 12 tỷ đồng, chủ yếu từ chuyển nhượng bất động sản. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 107,7%, tương ứng 3 tỷ đồng. Thu từ sổ số tăng 17,3%, tương ứng 5 tỷ đồng. Phí và lệ phí tăng 36,6%, tương ứng 6 tỷ đồng. Trong công tác quản lý nợ thuế, ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi và xử lý nợ theo quy định. Tháng 8 năm 2026, số tiền thu nợ và xử lý giảm nợ ước đạt 505 tỷ đồng, gồm 35 tỷ đồng nợ cũ và 470 tỷ đồng nợ phát sinh. Song song với quản lý thu và xử lý nợ thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai chương trình làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Đối với những người nộp thuế ở trạng thái 03, tỷ lệ làm sạch dữ liệu đạt 47%, trong đó ngành thuế đã xử lý 4.038 trên 8.590 mã số thuế của doanh nghiệp tổ chức và 11.024 trên 23.740 mã số thuế của hộ cá nhân kinh doanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, Đắk Lắk đang tập trung nguồn lực triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, từng bước khắc phục những vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị công và cải cách hành chính. Sau hơn 2 tháng triển khai, kết quả của đợt cao điểm đang trở thành thước đo cụ thể về tinh thần đổi mới và năng lực phục vụ của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.
0: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Lập, không khí làm việc khẩn trương nhưng gần gũi. Ngay từ khâu tiếp nhận, cán bộ công chức chủ động hướng dẫn người dân thao tác, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Sự tận tụy trách nhiệm của đội ngũ công chức giúp hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, mang lại sự hài lòng cho người dân.
3: Tinh thần cái nhân viên ở đây phục vụ, người ta phục vụ rất là chu đáo mà nhanh, rất là nhanh lẹ đó, nên mọi người làm rất là ok về vấn đề giấy tờ đó, thì em mới xuống làm đây mà đã xong rồi.
0: Điểm mới trong cách làm tại nhiều địa phương của Đắk Lắk là chủ động đưa công nghệ số đến gần dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng xuống tận buôn tổ dân phố để hỗ trợ. Nhờ đó, người dân dù bận công việc nương rẫy, mùa màng vẫn có thể thực hiện hồ sơ trực tuyến tại nhà văn hóa cộng đồng vào ngày nghỉ cuối tuần, từng bước nâng cao kỹ năng số.
4: Sắp tới thì chúng tôi cũng dành một nguồn vốn của địa phương là trang bị máy tính cho các cái buôn tổ dân phố để cái tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân làm được thủ tục hồ sơ trực tuyến tại cái nhà văn hóa cộng đồng.
0: Một trọng tâm của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số là cắt giảm, bãi bỏ những quy trình không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, Đắk Lắk đã rà soát hơn 1.700 quy trình nội bộ, phê duyệt phương án đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính và công khai 524 thủ tục nội bộ trên môi trường số. Việc loại bỏ khâu trung gian, không để phát sinh giấy phép con và tái sử dụng dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, giúp công việc được xử lý nhanh chóng, minh bạch hơn.
5: Và trong thời gian tới thì để làm tốt hơn cái việc này, thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để mà rồi đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
0: Chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đang chuyển từ tinh thần phát động thành những hành động cụ thể. Việc nhận diện đúng điểm nghẽn, tập trung xử lý từng vướng mắc đã tạo động lực đổi mới phương thức vận hành bộ máy, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, hiện đại và hành động vì sự phát triển bền vững.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 11 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản để chính thức bước vào hành trình tranh tài tại ASEAN 2026. Trước khi tới Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị với nhiều trận đấu giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn. Tại Hà Nội, đội có 3 trận giao hữu trước khi sang Trung Quốc tập huấn. Trong thời gian đóng quân tại Tô Châu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp tục có 2 trận đấu, trong đó giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu và thất bại 0-3 trước đội tuyển nữ Trung Quốc. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14 tháng 9, sau đó lần lượt gặp Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 và Thái Lan vào ngày 21 tháng 9. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng với đội tuyển U16 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U17 châu Á 2027. U16 Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 12 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để chuẩn bị tham dự giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 tại Trung Quốc. Đây là đợt tập trung quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới vòng chung kết U17 châu Á 2027. Theo thông tin của AFC, U17 Việt Nam là một trong 9 đội tuyển châu Á được vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2027 nhờ góp mặt tại FIFA World Cup U17 tại Qatar 2026. Cùng với Việt Nam, 8 đội bóng còn lại được trao suất trực tiếp gồm có Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Uzbekistan. Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt với 3 đối thủ là Australia, chủ nhà Trung Quốc và Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp U16 Australia ngày 24 tháng 9, U16 Trung Quốc vào ngày 27 tháng 9 và U16 Kyrgyzstan ngày 30 tháng 9. Lịch thi đấu giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa 2026-2027 được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu ở vòng đấu đầu tiên. Việc số lượng đội tăng lên thành 14.000 so với V-League giúp cho giải đấu nâng cao tính cạnh tranh. Đồng thời, các đội ở mùa này được đánh giá có trình độ và lực lượng không quá là chênh lệch. Lịch thi đấu vòng 1 của giải hạng nhất quốc gia cụ thể như sau. Vào lúc 15 giờ ngày 12 tháng 9, Lâm Đồng gặp thành phố Hồ Chí Minh. 17 giờ ngày 12 tháng 9, Cần Thơ gặp Hưng Yên. Diễn ra muộn hơn một ngày vào ngày 13 tháng 9, gồm có các trận đấu. Vào lúc 16 giờ, Đại học Văn Hiến gặp thành phố Hồ Chí Minh. 18 giờ, Thái Nguyên gặp Quy Nhơn United. 18 giờ, Phú Thọ gặp Khánh Hòa. Kết quả bóng đá Việt Nam tại sân chơi V-League 2026-2027 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình có chiến thắng suýt sao khi tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Được chơi trên sân nhà, Ninh Bình chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 9, Friday tạt bóng để cho Lưu Sao đánh đầu cận thành, mang về bàn mở tỷ số cho Ninh Bình. Đến phút thứ 37, Trương Tiến Anh có đường tạt bóng vừa tầm để Ngọc Mỹ đánh đầu lái bóng về góc xa, mang về bàn thắng thứ 2 cho Ninh Bình. Đến phút thứ 76, Văn Tùng phối hợp một chạm với Window ở trung lộ rồi băng vào vòng cấm dứt điểm góc gần, mang về bàn rút ngắn tỷ số. Tỷ số chung cuộc của trận đấu, Ninh Bình thắng Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Hai tay vợt Suprat và Khachanov đã gặp nhau trong trận bán kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Trải qua 2 giờ 59 phút thi đấu cùng với những loạt thập break căng thẳng, chủ nhân tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết cũng đã được lộ diện. Với tinh thần cùng phong độ hưng phấn, Alexander Zverev nhập cuộc khí thế trước Karen Khachanov ở bán kết US Open 2026. Chỉ mất 37 phút, hạt giống số 1 đã giành chiến thắng số 3 trong set 1. Tưởng chừng mọi chuyện tiếp tục suôn sẻ với Zverev ở set 2 khi anh bẻ game cầm dao bóng mở.

2 giờ 59 phút với chiến thắng 3-0 nghiêng về Tay Sepp Blatter. Như vậy, tay vợt người Đức có lần thứ hai trong sự nghiệp ghi danh vào chung kết Open. Đối thủ của anh là người thắng trong cặp đấu giữa hai đại diện của nước chủ nhà, Grandstand Tiafoe gặp Ben Shelton. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Chung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác, chịu trách nhiệm sản xuất Kim Chung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Min-jeon là người duy nhất biết tới cái quy đó, mà cô ta thì đâu còn trên thế gian này. Không sao đâu, vì một cái bị mất nên mới lớn chuyện đấy mẹ. Cái quy con cất trong hộp trang sức đã không cánh mà bay.

0: Ôi trời ơi, ai thế này? Luật sư của chúng ta sống sót trở về rồi. Người ta nghe được sẽ nghĩ là tôi ra chiến trường đấy. Thì đúng vậy mà. Ở nhà đó, không biết bao nhiêu đôi mắt hình viên đạn chỉ chăm chăm nhắm vào anh còn gì. Anh tìm được chiếc huy thật rồi sao?
1: Ừ.
0: Liệu có thể kiểm tra xem ADN của chị Minh Dân còn trên đó hay không? Em nghĩ Nam Thế Hiên đã xóa hết vân tay với mọi dấu vết khác rồi, chưa chắc. Biết đâu cậu ta cuống quá mà bỏ sót gì đó. Em cũng không chắc. Nhìn cách cậu ta vứt quăng quật trong ngăn kéo như vậy thì có khả năng đó lắm. Được rồi, em sẽ thử xem. Thôi, tôi đi đây. Gọi điện sau nhé. À, anh ơi, chị Chu Hồng... Hôm qua chị ấy qua đây. Lại đúng lúc em đang dọn đống sách. Chị ấy biết việc anh chuyển tới nhà đó rồi. Vậy à? Lẽ ra em nên giả vờ không biết. Em lỡ lời rồi đúng không? Không sao đâu. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết.

Bác sĩ ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hôm nay tôi bỏ bữa trưa, cảm thấy không muốn ăn gì hết. Tôi biết một quán bán canh xương giã rượu rất ngon, chị cùng đi đi. Mọi người đều nhận ra là hôm qua tôi uống rượu sao? Đâu có. Hôm qua chị uống rượu ư? Vì ngày nào bác sĩ cũng đãi cơm rồi, nên hôm nay chúng tôi muốn mời chị một bữa. Nhanh lên nào, mau đi ăn rồi còn về làm chứ. Được rồi, đi thôi.

0: 알았어요.
1: Sao chú lại gửi tin nhắn đó cho tôi? Quản gia Giang, chú ngăn tôi về nhà để bám đuôi tôi sao? Hay là chú thực sự muốn giúp? Tôi... xin lỗi trưởng phòng, tôi không có gì để nói. Nếu không có ý định giúp thì đừng làm gì khiến tôi hiểu lầm. Mẹ hay là tôi, chú phải có quyết định rõ ràng đi. Người thay thế. Lại có chuyện gì vậy?

0: Cô phải hứa với tôi, từ giờ đến khi phẫu thuật sẽ không đòi thêm tiền nữa. Tôi biết mà. Còn nữa, nếu tôi không gọi thì đừng có bén mảng tới bệnh viện. Được, tôi hứa. Nếu không giữ lời, coi như cô tự đánh mất cơ hội và sẽ không nhận được thêm xu nào đâu. Đã bảo tôi biết rồi mà, chị đừng có soạn nữa. Mau đưa tiền đây. Mọi người chọn đồ gì ngon ngon đấy, vì các cô đã mời cơm nên cà phê để tôi trả nhé. Bác sĩ không chọn đồ uống sao? Sao? À, tôi uống cà phê đen đá. Ừ, lấy được tiền rồi. Đã bảo là đào trúng mỏ tiền mà. Không biết cô ta ngây thơ hay ngốc nghếch nữa, chỉ cần nói vài câu trúng tim đen là liền run rẩy mang tiền tới. Mọi người cứ uống rồi vào trước nhé, tôi có chút chuyện.
1: Vâng.
0: Cô ta không phải đồ ngốc sao? Chỉ cần bảo sẽ nói ra là cô ta lại tiếp tục đưa tiền. Này cô, cô nhớ tôi chứ? Có chuyện gì sao? Cô nhận gì từ Thê Hy vậy? Tiền phải không? Liên quan gì tới cô? Lần trước thì cãi nhau ở bệnh viện, hôm nay thì nhận tiền. Không phải rất đáng ngờ sao? Tôi đến đòi lại tiền cho vay thôi. Ý cô là Thê Hy mượn tiền cô sao? Rõ ràng hồi nãy cô nói là đào trúng mỏ tiền mà. Rồi lại còn là ai đó run rẩy mang tiền tới nữa. Cô đừng có bắt bớ người vô tội. Đợi chút đã, cô tránh ra đi. Tìm đến thế rồi mà không có gì đáng nghi sao? Ngay cả một hạt bụi cũng không ngư. Nguyên liệu cũng được quản lý rất minh bạch. Tóm lại là không thu hoạch được gì. Không ai có thủ án gì với Uchi Hoan sao? Có ạ, tôi đã tổng hợp danh sách đây rồi. Cậu vất vả rồi, mau ra ngoài đi. Cậu xem đi. Có người đi tù oan vì Uchi Hoan đây. Người này cho rằng mình hành động vì tình yêu, nhưng Uchi Hoan lại kết luận đó là hành vi bám đuôi quấy rối. Thấy bảo người này mãn hạn tù tuần trước, cậu thử tìm người này xem sao. Gì ạ? Nếu đã ra tù, không phải người ta sẽ muốn trả thù sao? Cô nói sao? Người mà chúng ta đã gặp ở bệnh viện ấy, cô ta nhìn thấy hết rồi. Tôi bảo là tới để đòi tiền cho cô vay, nên cô hãy liệu mà nói chuyện với cô ta.

0: Nhưng... nếu là đồ khó kiếm như vậy thì chắc hẳn cậu ấy đang gìn giữ nó rất cẩn thận. Uchiha tìm được cái khuy áo nhỏ xíu đó ở một nơi rộng thế này sao? Chuyện xảy ra lâu rồi mà, không lý nào cậu ta tìm ra nó. Xin chào, có phải anh thuê thợ lặn không?
1: À
0: vâng, chào anh. Tôi là người đã gọi điện. Anh nói là cần tìm một chiếc khuy măng sét phải không? Đúng thế. Liệu có tìm được không? Anh mất từ khi nào?
1: Khoảng 2 tháng trước.
0: Ồ, vậy thì khó lắm. Thật thế sao? Trông thế thôi, nhưng nước ở đây chảy rất xiết. Cái khuy đó chắc đã bị cuốn trôi từ lâu rồi. Tôi hiểu rồi. Như vậy là không có chuyện Uchiha vứt được nó ở đây. Nếu tìm ngay lúc làm rơi thì còn có hy vọng. Bây giờ thì quá muộn rồi.
1: Ý
0: anh là nếu tìm ngay lúc đó thì có thể thấy sao? Vâng, nếu vậy còn có khả năng tìm được.

0: Nam Thế Hiên có vẻ nóng ruột lắm rồi. Em sẽ tiếp tục theo dõi, anh cứ yên tâm, cố lên nhé.
1: Nam Thế Hiên, hành động nhanh nhẹn chút đi. Có vậy tôi mới bám theo cậu được chứ.

Chu Hồng, xin lỗi anh vì đêm qua em gọi muộn quá. Nhưng anh đừng lo, chuyện này sẽ không tái diễn nữa.

Xóa tin nhắn. Phải rồi, giờ chúng ta đâu còn nhắn tin qua lại nữa. Mời vào.

Sao cô cứ xen vào việc của tôi vậy? Vậy mới nói, tôi cũng đâu muốn thế, nhưng không hiểu sao những chuyện như vậy cứ xảy ra, sao lại không hiểu? Chẳng phải cô quanh quẩn bên tôi chỉ để tiếp cận anh Chi Hoan hay sao? Anh Chi Hoan và tôi đang rất hạnh phúc. Son cũng dần quen với cuộc sống mới. Nói cho cô biết, ba người chúng tôi đang sống rất tốt, như thể ngay từ đầu chúng tôi đã là một gia đình vậy, thế nên đừng có dò xét quanh quẩn nữa. Cô khiến tôi bực mình đấy. Ừ, là tôi đã sai. Khi nghe cô ta nói là đã đào trúng mỏ tiền, tôi liền lao vào vì sợ cô sẽ vướng vào rắc rối nào đó. Anh Chi Hoan có biết việc này không? Nếu chuyện này đến tai anh Chi Hoan, tôi sẽ không để cô yên. Có vẻ đó là chuyện phải giấu anh ấy. Đừng có ra vẻ. Giờ cô có gì hơn tôi đâu. Cô nghĩ tôi muốn giao oai với cô nên mới thế này sao? Cô ta đáng nghi như vậy mà cô thực sự không biết ư? Chẳng qua vì không hiểu sao cô lại bị người như cô ta lôi vào những chuyện không đâu nên tôi mới làm vậy. Ai khiến cô phải hiểu? Đối với anh Chi Hoan và cả với tôi, giờ cô chẳng là gì hết. Mau từ bỏ đi. Cô thua rồi. Này Nam Thế Hy, cô có vẻ chưa biết tin. Anh Chi Hoan và công ty tôi làm rồi. Anh ấy đã bỏ công việc luật sư để trở thành một thành viên trong gia đình tôi. Không phải tôi thắng rồi sao? Đúng là trăm voi không được bắt nước sáo. Sao chẳng có gì đáng mua thế này? Để cháu giúp ông. Hình như ông đang tìm lô đất đấu giá. Cậu biết gì về đấu giá chứ? Cháu có nhiều chứng chỉ lắm ạ. Chứng chỉ sao? Vâng. Khi thi lấy chứng chỉ môi giới bất động sản, cháu có học chút ít về đấu giá. Để cháu xem giúp ông. Trước tiên, trong số những lô đất ông đã xem thì khu đất nhà kho ở Hoa Sân có vẻ ổn nhất. Dựa vào đâu mà cậu nói vậy? Như ông đã biết, do hai lần đấu thầu không thành nên giá của khu này đã giảm xuống chỉ còn một nửa. Hai lần hay vài lần đâu có quan trọng. Chắc phải có lý do gì thì nó mới giảm vậy chứ. Là do lối vào hơi hẹp thôi ạ. Nhưng nếu ông thu mua khu này, không lâu nữa, nó sẽ trông thẳng ra tuyến đường cao tốc 6 làn xe. Khi ấy, khu đất này có thể dùng để xây nhà kho lớn hoặc nhà xưởng dạng căn hộ chung cư. Đó là hạt ngọc trong bùn đấy ông. Ồ, cậu cũng khá đấy. Không có gì ạ. Cháu rất vui vì giúp ích được gì đó.

Sao rồi? Tôi đã tìm được anh ta. Cậu nói về việc Uchi Hoan rồi chứ? Anh ta bảo sao? Anh ta tỏ ra rất hứng thú. Chỉ hứng thú thôi thì chưa đủ. Hãy bảo là anh ta muốn bao nhiêu cũng được, miễn là không hỏng việc. Vậy khi nào? Cậu nghĩ gì vậy? Bắt đầu ngay cho tôi. Bảo anh ta hành động ngay đêm nay đi. Vâng, thưa giám đốc. Uchi Hoan, hình như cậu quên mất là tôi có thể tiễn người sống về cõi âm hay sao? Nếu cậu đã muốn, thì tôi sẽ cho cậu thấy một lần nữa. Đây là ba sản phẩm bán chạy nhất của công ty vừa được thiết kế lại gần đây. Mọi người hãy dùng thử và nộp báo cáo về phương thức quảng bá sản phẩm. Vâng. Sản phẩm lần này mẫu mã rất đẹp, quy trình kiểm tra độ an toàn cũng đã xong. Đây là sản phẩm cháy hàng, năm ngoái do các bà mẹ truyền tay nhau qua hội nhóm trên mạng phải không? Vâng. Nếu nhà ai có trẻ con thì tốt nhất là để chúng dùng thử trước. Vậy để tôi. Sản phẩm này dành cho trẻ từ sơ sinh trở lên. Cháu anh mấy tuổi rồi? Không phải cháu, mà là một cô con gái 9 tuổi. Đúng không, cậu Uchi Hoan? Con gái sao? Cái đó không có trong hồ sơ nhân sự. Hình như mọi người đều không biết thì phải. Vì bây giờ trong hồ sơ họ không yêu cầu ghi những thông tin đó. Nghĩa là cậu ấy không cố tình giấu giếm chuyện này. Vâng, tôi đâu có lý do gì để làm vậy. Như mọi người vừa nghe, tôi có một cô con gái. Tên con bé là Uson, đang học lớp 2, trường tiểu học Iriu. So với bạn bè cùng trang lứa, con bé là đứa có khả năng tiếp thu và năng lực diễn đạt khá tốt. Nếu cần đánh giá hoặc ý kiến đóng góp liên quan đến thảm chơi dành cho trẻ em, mọi người có thể giao cho tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chào cậu. À, vâng. Tôi là Quang Mi, y tá riêng của Chủ tịch Nam. Vâng. Tôi thấy cô vài lần rồi mà bây giờ mới có dịp chào hỏi. Tôi là Uchi Hoan. Tôi biết cậu chứ. Chào bà khỏe chứ ạ? Bà làm sao mà khỏe được khi bố cháu cứ liên tục gây chuyện thế này? Sau này mong cô giúp đỡ. Nhưng mà cậu Chi Hoan này, sao cậu nhất định phải dọn tới đây vậy? Sao ạ? À, chẳng qua tôi lo cho sức khỏe của chủ tịch thôi. Căng thẳng tinh thần rất không tốt cho ông ấy. Vậy mà người trong nhà lúc nào cũng lớn tiếng gây chuyện, nên tôi không thể không lo. Tôi sẽ chú ý không để chuyện đó xảy ra. Cậu ta đúng là cứng đầu. Cảm ơn cô đã quan tâm. Vậy cậu làm tiếp đi. Xuân này, giờ mình sẽ thử nhảy trên thảm, còn bỏ dép ra đã. Nhảy trên đây ạ? Con thấy thế nào? Rất mềm, độ đàn hồi cũng tốt. Con có thể nhảy cả ngày cũng được. Ừ, đợi chút. Mềm, đàn hồi tốt. Những cái khác thì sao? Còn gì nữa không?

Đúng rồi, phải bơ đi mà sống thôi. Dựa vào đâu mà cậu ta muốn điều tra lại chuyện xảy ra với mẹ mình kia chứ? Mọi chuyện đã được xử lý rất gọn ghẽ rồi mà. Con nhảy đây ạ.

0: Thế nào bố? Bố nghe thấy gì không? Không, bố không thấy gì hết. Cậu đang làm gì vậy? Tôi đã bảo không được để con bé lên tầng 2 rồi mà. Cậu dạy dỗ thế nào mà để nó chạy lung tung vậy?
1: Xin lỗi giám đốc. Con đã định xong việc trước khi mọi người về. Cậu đem công việc ra để thể hiện sao?
0: Nếu cậu làm vậy một lần nữa, hoặc nếu con bé lại tự ý lên tầng 2... Kìa mẹ, khi ấy, chính tôi sẽ dạy dỗ con bé. Cậu hiểu chứ? Sona, chúng ta vào trong đi. Nếu có chuyện gì, xin giám đốc hãy nói riêng với con. Son nó vẫn còn nhỏ mà. Rõ ràng tôi đã cảnh báo về việc con gái cậu có thể bị tổn thương. Nhưng cậu đã coi như không biết. Giờ vẫn chưa muộn đâu. Nếu đổi ý, cậu có thể rời đi bất kỳ lúc nào.

Chỉ vì giúp bố nên Sôn mới làm vậy mà. Bố xin lỗi. Cảm ơn Sôn vì đã giúp công ty. Vâng ạ. Nhảy nhiều vậy chắc con mệt lắm phải không? Mình đi ăn kem đi. Ôi trời, chỗ này là nhà riêng của các người sao? Sơn thích ăn kem gì? Con thích ăn kem xoài nhỉ? Vâng, con thích kem xoài, cả kem dâu tây nữa. Vậy hôm nay mình ăn cả kem xoài với kem dâu tây đi. Được không hả bố? Tất nhiên rồi, ăn cả hai vị cùng lúc sẽ khiến con vui hơn mà, đúng không? Sang đường thôi.

là mẹ của Uchiwan. Sao lại chỉ có hai người? Tháng 9 năm 1988, tức là thời điểm trước khi bố mẹ kết hôn. Cô! Đồ ăn cắp! Bà ta nhận ra mẹ sao? Ở đây có bệnh nhân cần cấp cứu. Tình trạng thế nào? Uchiwan, Uchiwan, hiện anh ta đã bất tỉnh. Có chuyện gì vậy? Một người đi xe máy đã dùng gậy đánh anh ấy. Chính người nhà đã chứng kiến sự việc. Cô ơi! Ừ, Son, bố cháu bị thương rồi. Không sao đâu, bố cháu sẽ ổn thôi. Chị là người nhà của bệnh nhân phải không? Vâng, đây là chồng tôi. Mời chị ra làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Vâng, tôi biết rồi. Son ơi, chúng ta đi thôi. Sao cơ? Thất bại ư? Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải làm cho dứt khoát cơ mà. Đừng nhiều lời. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Giờ hãy xử lý mọi việc thật gọn ghẽ. Cậu phải nhớ nếu có chuyện gì xảy ra thì người chịu trách nhiệm không phải tôi mà chính là cậu, rõ chưa? Đúng là mẹ nào con nấy. Uchiwan thật là sai như đỉa. Rốt cuộc cậu định đeo bám đến khi nào? Chúng tôi đã tiến hành chụp cộng hưởng từ và chụp cắt lớp. Tuy hộp sọ bị nứt nhưng may mắn là không bị chảy máu trong. Vậy khi nào anh ấy tỉnh lại? Hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng về lâu về dài có thể bị tụ máu hoặc triệu chứng tăng áp lực nội sọ. Chắc phải theo dõi thêm 2 hoặc 3 ngày. Bố cháu bị thương nặng lắm ạ. Bố cháu sẽ không sao đâu, sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Con đã kiểm tra khuy măng xét của cậu ta. Là đồ giả mẹ ạ. Đúng không? Ừ, mẹ biết ngay mà. Làm gì có chuyện đó. Nó không thể nào rơi vào tay cậu ta được. Thôi, từ giờ con không cần bận tâm nữa. Chắc hẳn cậu ta muốn thể hiện chút gì đó khi bước chân vào ngôi nhà này thôi. Bởi vậy cậu ta mới cài chiếc quy giả với mục đích đe dọa chúng ta. Nhưng dù có làm vậy cả trăm lần thì cậu ta cũng chẳng thu được gì đâu. Vì những chuyện không đâu mà con vất vả rồi. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Sao? Có chuyện gì nữa à? Mẹ. Mẹ gặp bố từ khi nào vậy? Gì cơ? À không, con chỉ tò mò thôi. Không biết bố mẹ đã gặp nhau như thế nào. Ông nội con đã đến gặp ông ngoại và cầu xin ông ngoại con cho bố được cưới mẹ. Thế ạ? Đó là khi nào vậy? Mẹ không nhớ chính xác ngày nào. Nhưng sau khi tìm hiểu được một tháng thì bố mẹ kết hôn. Vậy tức là bố đã gặp mẹ của Uchihwan trước mẹ. Sao? Có chuyện gì à? Tại sao con lại hỏi chuyện đó? Bố ấy ạ, trước khi gặp mẹ, bố có hẹn hò với ai không? Ông ấy không phải kiểu người như vậy. Vốn dĩ bố con hướng nội, lại không phải kiểu người thích ra ngoài gặp gỡ người khác. Hơn nữa, bố con chỉ làm những gì ông bảo thôi. Mà sao con lại hỏi chuyện đó? À, không có gì ạ. Tối nay cháu lên tầng 2 ngủ với cô nhé. Cháu không muốn vậy. Vậy chúng ta cùng ngủ ở đây đi. Nếu vậy thì cô đỡ lo hơn. Bố cháu lại không ở nhà, cháu sẽ ổn chứ? Vâng. Cháu có muốn ăn gì không? Cháu có đói không? Không ạ, cháu muốn đi ngủ. Vậy cháu nằm xuống đi. Cô sẽ đi ngay sau khi cháu ngủ. Cháu muốn ngủ một mình. Thôi được rồi. Nếu cháu không ngủ được thì cứ lên phòng cô.

Con không biết gõ cửa à? Mẹ đã làm vậy đúng không? Con nói chuyện không đầu không đuôi vậy là sao? Mẹ định giết anh Chi Hoan sao? Con thật sự mất trí rồi. Bây giờ con không coi mẹ ra gì sao? Dù mẹ có ghét con thế nào đi nữa thì anh ấy cũng là chồng con. Ai là chồng con? Đâu ra cái kiểu lôi về một tên chẳng ra gì như vậy rồi khăng khăng gọi là chồng thế? Vì thế mẹ đã làm vậy ư? Đừng cố cãi nữa, ra ngoài đi. Con sẽ không để yên đâu. Vậy con định làm gì? Con sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Tất cả những việc mẹ đã nhúng tay vào, con muốn làm gì thì làm. Nếu muốn tự tay phá hỏng đời mình thì cứ việc, mẹ không cản. Đi. Anh nói có nhiều việc phải làm mà. Em sẽ tha thứ cho anh. Em sẽ không ghét anh nữa đâu. Anh mau tỉnh dậy đi.

Con mang điện thoại ra đây. Con không muốn. Con không nghe lời bố à? Mau mang ra đây. Cô nói chuyện với bố giúp cháu được không? Usul, con đã bảo không muốn rồi mà. Bố nói là sẽ không làm bất cứ điều gì mà con không thích mà. Con mà cứ tiếp tục thế này là bố giận đấy.

Nếu không thân thiết thì không thể nào chụp ảnh thế này được. Uchihan lại giữ tấm ảnh này. Chẳng lẽ cậu ta đã biết hết mọi việc ư? Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chủ tịch lại biết mẹ cháu? Không đời nào. Nếu cậu ta biết điều này thì không lý nào lại nói như vậy được. Nhưng tại sao cậu ta lại mang theo tấm hình này? Mình cần uống nước. Cháu đang làm gì vậy? Ta đang hỏi cháu làm gì vậy? Cháu hơi sốt một chút. Sao? Cháu hơi sốt nên định dùng khăn lạnh lau người. Bố cháu đâu? Con sốt mà vẫn ngủ ngon sao? Bố cháu đang bị thương. Vì bị tai nạn nên giờ bố cháu đang ở phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu sao? Tự nhiên lại bị thương là sao? Bố cháu bị thương ở đâu? Có nặng không?

Mẹ tôi sai chú làm đúng không? Không phải đâu. Thật sao? Vậy chú hãy tìm hiểu xem ai là người đứng sau vụ này. Nhưng mà chú đừng nhiều lời, mau điều tra đi. Nếu chú không tìm ra ai đã làm điều đó với anh Chi Hoan thì tôi sẽ coi như chính mẹ là người đứng sau mọi chuyện. Trưởng phòng, không có nhiều thời gian đâu. Chú đừng nghĩ đến việc lẩn tránh, hãy làm như những gì tôi nói. Em nói gì vậy? U Chi Hoan bị thương là do mẹ làm sao? Cái đó còn tùy thuộc vào việc Quảng Gia Giang có bắt được kẻ đã gây ra chuyện này hay không. Chú xử lý cho gọn vào. Chú hiểu ý tôi chứ? Vâng. À, Quản gia Giang làm việc cho nhà tôi từ khi nào? Sao ạ? Anh Chi Hoan bị thương sao? Chị đã ở đây từ đêm qua đến giờ mà anh ấy vẫn chưa tỉnh. Vẫn chưa tỉnh là sao? Vậy không phải tình trạng anh ấy rất tệ sao? Anh ấy phải mau tỉnh lại chứ. Các bác sĩ đã làm hết những gì có thể. Vậy còn Son thì sao? Hôm qua con bé ngủ một mình trong ngôi nhà đó ư? Thế thì đưa Son về nhà rồi, chắc cô ấy sẽ chăm sóc chu đáo cho con bé thôi. Biết là vậy nhưng anh Chi Hoan đâu có ở đó. Một đứa trẻ đang ốm đau mà phải một mình ở nơi xa lạ. Ôi, em phát điên mất thật là. Vậy lát nữa em đến đón Son ở trường nhé. Vâng, em sẽ đi đón Son khi bé tan học. Ôi, chuyện gì vậy trời? Chú Hồng. Vâng, bố. Con thức trắng đêm rồi mới về. Sao không ăn sáng mà đến đây làm gì? Vâng, con đến gặp Chin Ho một lát. Chin Ho làm sao? Có chuyện nên con mới tới. Thôi, con muộn rồi. Gặp lại bố mẹ sau nhé. Chị Hồ à? Chú Hồng đến đây có chuyện gì vậy? Chuyện đó, anh cháu bị thương ạ. Anh cậu ư? Cậu đang nói Chi Hoan sao? Vâng. Nghe nói anh ấy bị người ta đánh rồi bỏ chạy. Bị đánh sao? Ở đâu vậy? Đã bắt được thủ phạm chưa? Chưa ạ. Hắn bỏ trốn rồi. Sao cậu ấy cứ gặp mấy chuyện như vậy nhỉ? Liệu có phải Chi Hoan đang nằm ở viện Chu Hông không? Thế nên nó mới vội vàng bỏ đi như thế kia sao? Cháu còn lo cho Son hơn. Con bé làm sao? Hôm qua Son phải ngủ ở ngôi nhà đó một mình. Liên lạc với bố.

Ta đã nói với cháu thế nào? Nếu có người lớn ở đây thì không được phép ra khỏi phòng cơ mà. Nhưng cháu phải đi học. Cháu không hiểu lời ta nói ư? Ta đã bảo là không được ra khỏi phòng. Sao? Cháu sợ à? Cháu ghét ta đúng không? Vậy thì hãy nói với bố mau rời khỏi đây. Đúng rồi, cứ khóc lóc như thế này rồi năn nỉ bố cháu đi. Hãy bảo bố rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức, biết chưa? Ăn cơm thôi. Vâng, thưa bố. Cháu không được ra ngoài. Vì bố sẽ lo lắng nên con sẽ không khóc đâu. Con hứa sẽ không khóc. Sao vắng vẻ thế này? Mọi người đi làm hết rồi sao? Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới nên phòng marketing rất bận, thưa bố. Thế Hiên thì sao? Nó phải tham dự buổi hội thảo dành cho các nghị sĩ mới đắc cử rồi ạ. Còn mấy đứa khác thì sao? Hình như mọi người đều có việc gấp nên đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Nhà đông người mà bọn trẻ ra ngoài hết. Trống trải thật đấy. Tôi đến rồi ạ. Trống trải gì chứ? Có tôi đây mà. Biết ngài sẽ như vậy nên tôi mới nhịn ăn sáng rồi đến thẳng đây. Ngài vui chứ, thưa chủ tịch? Ôi, phải gỡ xương cá cho chủ tịch thôi. Thưa chủ tịch, đây ạ. Cháu à, lại đây nào. Không phải cô nói mấy đứa đều ra ngoài từ sáng sớm rồi sao? Vâng, con tưởng vậy. Chắc con nhìn nhầm. Cháu xin lỗi. Cháu định chờ mọi người ăn sáng xong rồi ra ngoài khi không còn ai. Nhưng cháu buồn đi vệ sinh quá. Con bé nói vậy là sao? Con cũng không rõ. Cháu bé à? Ai không cho cháu ra khỏi phòng vậy? Ai vậy? Ai đã nói với cháu như thế? Y tá Du, bố cháu đâu? Bố cháu đang ở viện ạ. Đang ở viện à? Tại sao? Cháu muốn đi vệ sinh. Ừ, được rồi, để ta đưa cháu đi. Lại đây nào.

Cô là bác sĩ điều trị của anh ấy ư? Tại sao cô lại ở đây? Muốn biết về tình trạng anh Chi Hoan thì cứ hỏi, tôi sẽ nói cho cô biết. Thôi khỏi, đi làm việc của cô đi. Thật sự chỉ là tai nạn thôi sao? Hình như cảnh sát đâu có nói vậy. Đừng quan tâm. Tôi nhắc lại, cô đừng có xen vào việc của tôi và chồng tôi, cả những chuyện liên quan đến bé Son nữa. Chúng tôi không hoan nghênh đâu. Người nhà bệnh nhân U Chi Hoan có ở đây không? Có ạ, tôi là vợ của bệnh nhân U Chi Hoan. Cô đã đăng ký hẹn gặp bác sĩ chưa? Tôi đã đăng ký. Vậy bây giờ tôi có thể gặp chưa? Mời cô đi theo tôi.

0: 아버지요, 어머니 만나기 전에.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tiếng Tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm Việt Võ Đạo Vô Vi Nam cùng sức khỏe cộng đồng, 21 giờ 15 Đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 11 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón chặng lên tập 31 tập cuối, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 tài nguyên và môi trường, 8 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, 9 giờ truyền hình quân khu 5, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 15, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 1 tôi đã yêu anh suốt cuộc đời, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 38, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 22, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, 14 giờ tọa đàm Việt võ đạo vô vi nam cùng sức khỏe cộng đồng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 29, 15 giờ 45 đồng hành và chia sẻ, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 12/2, 17 giờ pháp luật và đời sống, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 26, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 20 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 21 giờ sân khấu câu hò đất mẹ, 22 giờ 40 Huế miền ký ức muôn vị bánh canh, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 28. Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tiếng Đức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm Việt Võ Đạo Vô Vi Nam cùng sức khỏe cộng đồng, 21 giờ 15 Đảng và Cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 11 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 31 tập cuối, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 tài nguyên và môi trường, 8 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, 9 giờ truyền hình quân khu 5, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 15, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 1 tôi đã yêu anh suốt cuộc đời, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 38, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 22, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, 14 giờ tọa đàm Việt võ đạo vô vi nam cùng sức khỏe cộng đồng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 29, 15 giờ 45 đồng hành và chia sẻ, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 12 phần 2, 17 giờ pháp luật và đời sống, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 26, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 20 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 21 giờ sân khấu câu hò đất mẹ, 22 giờ 40 Huế miền ký ức muôn vị bánh canh, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 28.

0: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân. Nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20h15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: nak grap pol bro la nak tang egal sa jan tan hep online get veng kam phok kop ji deng bo em deng bo sa val
1: tam khai pham grap tok he te gun sa val tam char che lam hoy nak khaing pon rieng paryat mer pon nau ne kham tang kop ji khaing pram yat ra pon nau ne pho vich tok he te gun che han khaing pai yat ra pon nau ne pho ta he nam khaing bar po bar heng nau ne ven tam tok he te gun pre pe ti pho hui bo nai te gun kut na han Dubal lapop kut feng pre kham phokop ji he te gun ven trot ni sak ta grap tok he te gun kang rang kut feng kasem tlang kop ji ngan e kop kat te erm ham sak po moi kap kop ji yo he loh pe zoi chang te na po de la tlang ngan e mpol pra kham tlang sak chan hui bo nang khe ye han kham tlang lot sak chan ta ne banan hui ra an trun bro pa chit par bo bo chính trị te lam hui nak e lam ta dur heng par tok sa val tro tung er moi pham che pro po nau ne đời cầm lăng hui pol bra chào bu chà tu na han khanh bar ka lak nau ne đời cầm lăng sắc chân
0: ndeng bro sa e drang phai ndep chào rưng chưng di khan su ban ao sao bun nim pol be ta grab group do muin ta grab tuk ram bon nim pol be teum sa lam khuy nak pol bro pro e ge ta nhut nhat re noi zone hab gal bu grab pol roi nim pol be grip lap dubal khuy ta bro de vot nak yang sa chom hoy ve ra vang reun ram bon teum pol bro yao vue lai char ta bro lus 3 gram jing pom no ndak kra pa bri jing tung ram bon nim pol be yan ram bon te yok nam ra bo bri ta pro lor ta ndep yao rung chung grip ni na bam ching gong vi ksem lang no bor chung je kan de chung bu grip rung chung vơn lên cầm pol huy nắc pol bội chao bước nụ quân ta cơ làm ăn khích nọ khẩn ra ba yên gal rò nàng khè ta mắt grab nằm dễ đo sa e phê dễ làm khuyến nắc rơm ức pol bội cơ nơm nọ tâm cơ có nọ rong xiêm cơ nặng đắc khi nằm gỗ dễ khăn cơ trăng lăng bờ bể chèn ta đi khẩn ra ba bơ yên bơ chân khao yên gal bờ bể chèn ta đi bốn năm bọ đồ bal e chân bờ lứa xa bờ bể chèn tầm xa
1: bây giờ nè tầm bọ vì ghé nọ trong tầm bà lớp xa chỉ hồi ur bọn tạ đổ ghé làm hồi nắc ức bọn bà lớp kê nghỉ đơn ai à bên cơ anh chàng prak gặp bà lớp hình tì lọt hành vì ghé bọp tầm grip sắc hình tì tù bà lạ bà lớp xa rong xìm còn nọ chỉ hành tầng prak chàng kê nghỉ đơn bởi em ức ốc mì ur ghé bà bà chinh hình khớ hành tâm năng khai chị đo anh còn trên ức bơm thì lo cơ ta ở mê ur ngăn tí ế ta ở mê ur hình ra hành hay bên tuôn tốt chi hành rừng trọng bạc các tu năm trọng tu tớ tu nào trọng bạc lạc bạc dư bụi em làm hủy nắc bơm thì lo mặt cọng môi hành trình mặt nào nê cơ tu nào nê lại trọng bạc bụi em hành cơ tu nào ur hình ra ba bởi tì ghé nó trong tổng bạc lúc xa là rong nắc ốc con rìm ra ar rốt bú bú ta cà phê bộ cơ làm ăn hít nó hơn ba ai bên cơ anh cho ta bộ cơ hôm nào tâm cơ còn nào rong xem em về tâm grab tụi bơ cơ trăng lăng bộ bơi chèn ngăn tẻ cơ nặng tắc hình nằm cộ ta bùng hi hình khợ ngăn nè orang nè quạt ra viên chỉ bơ tự cơ bùng hi hình ba nằm bờ dập ram để tới từng bờ sạ cơ po chết hàm lạc prak bữa nào prak rừng trầm bởi tì nặng tắc hình nằm hay để về tên prak cơ grab khe ta nè orang hân bộ bơi chèn ôm họ yên cờ bê lọt đò hi nằm anh nhớ rải ngăn đặc mẹ họ rải hai tôm hàng hi đi ghe mi hân anh sọc mầm từ đặc mi tới nục nà cơ nặng tất hi nằm hay anh chôn hèn ngăn nổi sắc lần bọ cơ làm ăn hít nò hơn rập ba chìm bọ chào từ ngàn e grab năm sa e phê cập lần pùng hi hơn rập ba pùng hi mình rập ba hui e ti ra anh trôn tu bật en làm rập ba nước nò bơ e reng làm hơn khợ ta grab pùng hi hơn rập ba hành bây ti ghé bọ cơ lại ti bây giờ ghé ức bọ cơ chỉ hành tâm grab tu bật grab pol bọ cơ làm ăn hít nò hơn rập ba trở lại nam bờ dập ram nó pùng hi hơn rập ba bữa sa hít nhà home zero quách bao nhiêu nạt hiền nó pùng hi hơn rập ba tầm nên pol bẹ hít mùi quách chiều pram nạt hiền pol làm hồi nắc gram pol bờ chào bất nục nà lắp bờ chỉ hành pol bờ cơ làm ăn hít nó hơn rập ba là thế tầm sa chỉ tầm gấp tụ bờ bờ ức pol bờ tầm en game pol bờ chào ta nặng tập lần hay pol bờ mùi bao mùi sân lắp nên bờ nàn pol bẹ chỉ hành pol bờ cơ làm ăn hít nó hơn rập ba ta đơ pùng hi hơn rập ba hành làm và nước vừa nọ rèn di hành các bộ cơ bởi thì trong tầm bộ lớp xa yên căn rò năng khe tầm mắt bộ cơ làm ăn hít nọ hẳn rập ba ghe nọ ngay tên họ dình bộp ảnh tư bởi thì xa e phê về lắp ăn hít nọ hẳn rập ba yên căn rò năng khe tầm mắt tu bà cơ hôm nọ

0: tam kol kan orang sim sa amrat bun sa kol ta pra lo sa tam krap tu pal tek pop nom kran jing
1: vơn điệp lần cầm pol ta ức bon niềm pol bế trong xa gạnh điện ăn hàng ai ya cơ niệp bần lan rọ kiểu mà ai lơi đù nạc hẳn bọ cơ đù bel nhắc nụ ịr nghe bần lan lầm rầm đòn lan kế ức nò ẻ plèm hay ta bon đừng giang xa liên sơn kàr đạc lạc grab gel trong xác đời nặng nắp đừng ịnh điện mkram dên bơ đù nar lầm ức nò ẻ plèm hay ghe nò nghị đơn bờ bế dên nê bần lan bọn đằng giang đằng er ghé bay riêng bò dắt bông hí ghé đu bò pram riêng pam dắt nào nếp bẩn lan ức ngăn em điểm bột bị nông bờ bể giang nếp bẩn lan nhà tiếp ức nào khẩn khơ đằng er bọn ghé bò dắt bay bông hí nếp khẩn ra ba bê đa gấp bờ gel trong xác bờ bọn dê nặng năm khanh đu riêng từng ịnh điện gram giang bờ đu nar do em mười bảy km làm ăn nè ăn tam họ ngâu
2: bùi so đờ lẹ mất mằng ịnh luôn hoặc à, lạc này trên nhà mẫu anh luôn lạc này trên nhà mua măng đàn lại sơ sau trên ba này măng truồng sạc đặc riêng đó có đà măng nhung đó này trên ngô măng đó này trên này mẫu một phần lo lắng nha yêu này đang bộ mẫu anh luôn hoa này trên ở và ôn san thì trên mẫu bơn mơn ra trên này thì mong sao này anh luôn hoa này là màu hạt dập tập truồng măng thôn xa khăn là càng thì bơn
1: mà mong online thì bơn mơn chứ ai sao cười răng sợi in điện ai sao hôm tầm prak in điện tôm gặp khe đồng in điện cầm dây bơ tụ nar lấp trong để tôm ẻ an ta gấp mầm mông họ ngâu lấp nếp lăn bơ hầm tục rầm bon tiếp ức nào hồn khơ hoa dây trong lửa bro nghỉ đơn ẻ đi lấp bơm ghe bơ bon đốp in điện ăn an ròn rầm bon lan grip đù bel vì ghe hầm tục rầm bưng đù bel rò bon lan cơ liếp bon lan yên buộc sắc bế sạc rơ kiểu ma sạc lửa bro tàm hò ngâu gấp từng ngành điện hay dì nặng nắp ai gợi làm ăn an trọng sạc
3: à, là cả ban quản lý đặc dụng lịch sử hồ lắc hình hỗ trợ vùng đệm này hỗ trợ tàu uôn hi này đèn năng lượng mặt trời cơ tặng bờ mau anh họ này ăn tru ăn băng tàu uôn sang uôn hi cơ là đỡ đa nhung măng sạc này gắn mơ thể do sắc nè hân mơ
1: đừng giang dính bơn tôm xin bòn gỗ mơi rock bật cơ đạc lát đời bọ bọ đang lăng bì dâu nói hẹt gắn nằm bọn lan nung đạc lát cơ nặng nắp đừng điện cầm dình bơ tù nar đời gất bơ nằm bọ bọ bật ta bay trâu đường er bọ bọ dì cơ khanh bay cơ lai bọ riêng cơ lạc bạc đồng nặng nắp đừng điện cầm dình bơ tù nar rò gặp bòn trâu đường er ghe đù bò bà khiên bà dắt đừng ảnh điện dì đông làm ăn an mơi bôn dì tập km trong sát khi bro về đồng kragal xin khi bình bòn lan ghe dòng ép bồn hiền bồn chắc lạc prắc nhà khổm khăn bay cả lai bò hiền mặt cả lạc prắc khi bro đồng nặng nắp đừng ảnh điện cầm dình bơ tù nar dì bơ khùi nặng lỡ nếp lan bờn mơn ngăn bì dừng lò bột đừng ảnh điện hòm làm ăn ảnh đi lấp bập cơ ăn ảnh an grep đù bà cơ nếp lan ảnh khích prắc tầm ảnh điện ra bơ grab đằng in điện ăn ăn rơ grab trong xác in điện gram jing bơ đồ nar đồ ăn bơ ăn yên gal ta mắt ro grab rầm bon hiểm bột bế lần sau ai gỡ jing trong lửa bro tìm prak tầm in điện bọn lần hay dịch lăng bầm rúp nông bạc bầm hay dân trâu tự ngươi rúp chà đặc lạc bạc hay dân cho ta o lạc gần là mất nếp lần gặp bồn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Bản tin hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau: trang bị kỹ năng số an toàn cho tân sinh viên, chính sách tiếp thêm động lực cho vùng khó khăn, trao lửa nghệ thuật gìn giữ giá trị văn hóa, Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng vịnh, Cuba mở rộng việc sử dụng ngoại tệ cho các doanh nghiệp tư nhân là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.

0: Hồng Đức được sắp nhập, tiếp tục mang tên trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Năm học 2026-2027, trường có 87 lớp, hơn 3.600 học sinh và 191 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong chặng đường mới, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau sáp nhập và kế hoạch năm học 2026-2027, đổi mới phương thức quản trị, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cô giáo Nguyễn Thị Thu Nga vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.
1: Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk vừa tổ chức lễ khai giảng khóa 51 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy niên khóa 2026-2030.
2: Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, phân hiệu đã đón 271 tân sinh viên trúng tuyển và nhập học vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. Nhân dịp này, nhà trường đã trao giấy khen và phần thưởng cho thủ khoa đầu vào khóa 51.
1: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Trường Đại học Xây dựng miền Trung tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 460 tân sinh viên.
0: Tại chương trình, sinh viên được cung cấp kiến thức về phòng chống bạo lực học đường, tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực, không lành mạnh, cách nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Báo cáo viên cũng cảnh báo nguy cơ bị đối tượng xấu tiếp cận, tạo lòng tin, thao túng tâm lý, từng bước dụ dỗ chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó là nội dung về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội. Qua hoạt động này, sinh viên được trang bị thêm kỹ năng nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ trước những cạm bẫy trong đời sống cũng như trên không gian mạng.
1: Ủy ban Nhân dân xã E Ninh đã tổ chức lễ khởi công các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ an sinh xã hội tại buôn Tắc Mận A.
0: Đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên được triển khai theo quyết định số 104 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết những khó khăn về đời sống, đất ở, đất sản xuất và sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Nhân dân xã E Ninh đã chỉ đạo phòng kinh tế triển khai toàn bộ các nội dung, thực hiện 6 dự án, làm căn cứ triển khai thực hiện thi công các dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật. Lễ khởi công thể hiện quyết tâm của cấp ủy chính quyền xã E Ninh trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư chăm lo đời sống nhân dân, qua đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
1: Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 6.112 ca mắc sốt xuất huyết, 2 ca tử vong, có 29 ổ dịch mới phát sinh, hiện 84 ổ dịch còn hoạt động.
0: Để kiềm chế sốt xuất huyết, các cơ quan công sở trường học và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh cần đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi cơ quan đơn vị cần phân công lực lượng định kỳ, tổng vệ sinh trụ sở, khuôn viên. Các hộ gia đình chủ động quét dọn nhà cửa, thu gom phế thải, lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng. Tại khu vực chuồng trại, nhà kho và bãi tập kết vật liệu cần khơi thông rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm, phối hợp phun hóa chất diệt muỗi và thả cá ăn lăng quang tại các bể chứa lớn, loại bỏ nơi muỗi vằn sinh sản.
1: Tại phường Tuyên Hòa, ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tổ chức trao tặng thiết bị y tế và hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
2: Tại buổi lễ, BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai trao tặng 2 máy theo dõi các chỉ số sinh tồn và 100 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ theo dõi sức khỏe người bệnh nặng, đồng thời động viên những hoàn cảnh khó khăn tiếp tục kiên trì điều trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực tăng trưởng, việc giảm mặt bằng lãi suất được kỳ vọng giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn. Tín hiệu này có thể góp phần khơi thông dòng vốn tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào nhu cầu thực, khả năng trả nợ và diễn biến của từng phân khúc.
0: Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, nhiều ngân hàng triển khai chương trình ưu đãi mới, giảm lãi suất cho vay mua nhà hơn 1 điểm phần trăm mỗi năm. Cùng với tín hiệu lãi suất hạ nhiệt, giá chào thuê nhà và mặt bằng kinh doanh trên một số kênh mạng xã hội được ghi nhận giảm gần 10% so với đầu năm. chi phí vốn và chi phí thuê giảm, giúp một số doanh nghiệp có thêm

0: dư địa duy trì, mở rộng hoạt động. Tuy vậy, mức giảm không đồng đều và còn phụ thuộc vị trí, loại hình mặt bằng cũng như nhu cầu thị trường.
1: Khi lãi vay ngân hàng thấp thì nó sẽ được, ví dụ giống như hỗ trợ được cái chi phí mà thuê mặt bằng này, được chi phí mặt bằng sẽ kéo theo giảm, rồi cái dòng tiền được trả lãi ngân hàng nó sẽ thấp thấp hơn, thì có cơ hội để mình mở rộng kinh doanh sản xuất hơn.
0: Thông tin lãi suất giảm cũng thu hút thêm sự quan tâm đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và các mô hình farmstay, homestay. Chi phí vốn được kỳ vọng giảm trong khi nhu cầu du lịch tiếp tục gia tăng, khiến một số nhà đầu tư tìm hiểu đất nông nghiệp, đất ven biển để phát triển dịch vụ lưu trú du lịch.
2: Góc nhìn cá nhân, đây là một tín hiệu vui cho thị trường bất động sản về thuần nông nghiệp. Đặc biệt hơn là bất động sản nông nghiệp không phải là chỉ dành riêng cho nông nghiệp và dành cho, có thể dành cho du lịch và nghỉ dưỡng. Ví dụ như 500m², bữa nay được cho xây dựng là không xây dựng kiên cố nhưng mà cũng khá là chắc chắn, dùng để cho du lịch, để nghỉ dưỡng, để du lịch nghỉ cuối tuần. Và đây cũng là một tín hiệu tốt cho thị trường.
0: Mặt bằng lãi suất giảm còn được kỳ vọng hỗ trợ nhu cầu mua nhà ở xã hội, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và thanh khoản của các dự án nhà ở thương mại tại khu vực phía đông tỉnh.
3: Thì chúng tôi cũng đã triển khai hệ lãi suất vay vốn, qua đó sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giảm chi phí, giảm áp lực tài chính và có thêm nguồn lực để đầu tư sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các chủ trương trong việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và người lao động tiếp cận nguồn vốn để mua nhà ở xã hội, sẽ góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.
0: Giảm lãi suất có thể góp phần tháo gỡ áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp và mở thêm cơ hội an cư cho người dân. Để dòng vốn phát huy hiệu quả, việc cho vay và đầu tư cần bám sát nhu cầu thực, bảo đảm an toàn tín dụng, phù hợp quy hoạch và yêu cầu phát triển bền vững trong không gian kết nối ven biển Tây Nguyên.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng đặc biệt khó khăn, hành trình đến trường, đến cơ quan của cán bộ giáo viên và người lao động thường đi cùng nhiều trở ngại vất vả. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn là nguồn động viên thiết thực để đội ngũ đang cộng tác tại cơ sở yên tâm gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5: Tại xã Đức Bình, chính sách theo Nghị định số 76 của Chính phủ đang mang lại niềm vui cho nhiều cán bộ công chức viên chức. Theo quy định, người đủ điều kiện công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng cùng một số chế độ chính sách liên quan. Cô giáo Nguyễn Thị Tường Thủy, trường mầm non Đức Bình có hơn 20 năm gắn bó với nghề và gần 5 năm công tác tại trường. Đây là năm đầu tiên cô được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 76. Khoản hỗ trợ là sự ghi nhận đối với những giáo viên ngày ngày bám trường, bám lớp, tận tâm với học sinh ở địa bàn còn nhiều khó khăn.
6: Cho dù có chế độ hay không thì các cô vẫn rất là tâm huyết, vẫn rất là nhiệt tình với nghề. Nhưng từ khi có chính sách mới của nhà nước mình, của đảng và nhà nước thì các cô cảm thấy là tin tưởng, rất là cảm thấy biết ơn đảng và nhà nước đã luôn luôn quan tâm tới bậc giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng.
5: Không riêng cô Thủy, nhiều cán bộ công chức viên chức tại Đức Bình cũng mong các chế độ sớm được triển khai đầy đủ theo quy định. Sự quan tâm về chính sách góp phần củng cố niềm tin giúp mỗi người tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
7: Anh em tập trung cho công tác giáo dục cho năm học mới sau sắp nhập. Còn cái việc mà chế độ thu hút thì sau này có thì đó là một điều rất là hạnh phúc đối với anh em ngành giáo dục của chúng ta.
6: Đỡ tạo động lực cho các chị em giáo viên và cán bộ công nhân viên của nhà trường là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, tạo điều phấn khởi và yên tâm công tác.
5: Ở một địa bàn còn nhiều khó khăn như Đức Bình, chính sách hỗ trợ không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những cán bộ giáo viên đang ngày càng bám cơ sở, bám trường, bám lớp. Khi những cống hiến thầm lặng được quan tâm và sẻ chia bằng chính sách cụ thể, đó cũng là động lực để mỗi người thêm vững tâm gắn bó, góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng khó khăn với các địa bàn khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu di sản văn hóa phi vật thể là ký ức của cộng đồng, thì nghệ nhân là những người gìn giữ và trao truyền ký ức ấy qua các thế hệ. Bằng tài năng tâm huyết và sự bền bỉ, họ đưa di sản của cha ông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, đồng thời trao cho lớp trẻ tình yêu và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Đã bước qua tuổi 70, nghệ nhân Stojulin vẫn miệt mài với tiếng trống, tiếng cồng, tiếng chiêng. Với ông, truyền dạy cho lớp trẻ không chỉ là hướng dẫn cách sử dụng nhạc cụ mà còn là trao lại tinh thần và hồn cốt văn hóa của dân tộc Bana. Cùng với ông, nhiều nghệ nhân cao tuổi thường xuyên hướng dẫn lớp trẻ thực hành những bài chiêng, nhịp trống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Qua từng cách vỗ trống, đánh chiêng, các em dần cảm nhận sự hòa quyện của thanh âm, sự uyển chuyển và mạnh mẽ trong mỗi tiết tấu.
8: Mấy chú đây là đã cái lớp trước, rồi mới là giảng dạy cho con cháu là làm sao mà cho nó đánh được cái trung đôi là còn 3-9 năm để giữ lại cái truyền thống, tức là cái dân tộc mình, không để là mai một đi. Cho nên là thế hệ này rồi thế hệ kia là vẫn là giữ gìn cái bản sắc của mình.
9: Đâm ra hết mình vậy để con cháu sau này là khỏi là anh Xuân. Thì dù đánh như thế nào đánh sao là mình dạy lương tâm như thế nào là cũng như là đi ra hết cho mấy con cháu nó là phân khởi mà cố gắng làm.
0: Không chỉ cồng chiêng, nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể khác cũng đang được các thế hệ nghệ nhân bền bỉ trao truyền. Với nghệ thuật bài chòi, những làn điệu như sàn xê, cổ bản, xuân nữ, hò quảng được lan tỏa tới thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức, từ sân khấu biểu diễn, câu lạc bộ đến các lớp học trong trường học. Tại khu vực phía đông tỉnh, khoảng 250 nghệ nhân bài chòi đang miệt mài đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
10: Mình hoạt động bài chòi như vậy thì mình cũng hy vọng là coi như là cái lớp trẻ mình đỡ mình truyền đạt lại để cho lớp trẻ nó hiểu là cái môn nghệ thuật này đã có từ lâu đời của ông cha ta đỡ lại. Thì mình cũng hy vọng là coi như là lãnh đạo bên ngành văn hóa cũng có quan tâm đỡ cho anh em đấy, là cũng như là có một cái động lực đỡ cho họ tiếp tục gìn giữ và phát huy cái di sản văn hóa.
11: Họ rất là tích cực trong cái việc mà giữ cái văn hóa của mình cũng như là truyền dạy lại cho các thế hệ thì chính những cái quy định, những cái rất là mới của chính sách đảng và nhà nước thì sẽ góp phần giúp cho nghệ nhân có thêm nguồn thu nhập và dạng như là yên tâm trong cái cuộc sống và có thêm cái việc mà sáng tạo hơn trong cái việc mà phục vụ lại cho cộng đồng, truyền dạy lại cho cộng đồng.
0: Qua quá trình thực hành, sáng tạo và trao truyền, mỗi kẻ chân đã tích lũy một vốn di sản quý giá. Họ không chỉ lưu giữ kỹ năng mà còn truyền lại cho thế hệ sau nội dung, ý nghĩa và giá trị của di sản. Từ những bàn tay đã đi qua năm tháng, tiếng trống, tiếng chiêng và công tác bài chòi tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay, nối dài mạch nguồn văn hóa đến mai sau.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran cho biết các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia vùng vịnh dự kiến sẽ nhóm họp tại Oman vào ngày 14 tháng 9 để thảo luận về các vấn đề khu vực, bao gồm các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc thiết lập các tuyến đường an toàn tại eo biển Hormuz.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Bahaei cho hay cuộc họp trên sẽ có sự tham dự của Iran, Iraq và các quốc gia vùng vịnh khác. Theo ông, sáng kiến này là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy lòng tin và sự hợp tác giữa các nước trong khu vực, cũng như hòa bình và ổn định tại đây. Ông bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ tạo tiền đề để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực và góp phần vào an ninh chung của các quốc gia. Ngoài ra, ông Bahaei cũng khẳng định Tehran cam kết đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, song lưu ý rằng điều này không thể được đảm bảo chừng nào các hành động gây hấn và sự can thiệp bất hợp pháp nhằm vào quốc gia Hồi giáo này, trong đó có việc phong tỏa hải quân và chiến tranh kinh tế chống Iran vẫn tiếp diễn. Hiện các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về danh sách các nước tham dự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định nếu được diễn ra, đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của khối GCC gồm 6 nước thành viên với các quan chức cấp cao của Iran kể từ thời điểm Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2.
4: Chính phủ Cuba vừa thông qua hai nghị quyết của Ngân hàng Trung ương Cuba và Bộ Kinh tế và Kế hoạch về việc mở rộng quyền của doanh nghiệp tư nhân để mở tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ và nhận tiền gửi bằng tiền mặt, cũng như có thể thực hiện thanh toán trực tiếp ra nước ngoài để nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, cũng như các giao dịch khác.
5: Các quy định mới cho phép cá nhân và pháp nhân

0: có thể mở tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng Cuba mà không cần sự cho phép trước của BCC. Theo các quy định này, chủ tài khoản sẽ chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện và các tổ chức ngân hàng phải áp dụng các thủ tục kiểm soát tương ứng để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố cùng các tội phạm khác. Đối với các công ty tư nhân, một trong những thay đổi chính là khả năng chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, bằng ngoại tệ theo yêu cầu của khách hàng. Trong số các giao dịch được phép còn có việc bán hàng hóa và dịch vụ cho người sử dụng và người được nhượng quyền của đặc khu phát triển Marianne và cho các thực thể được phép tiến hành hoạt động thương mại bán lẻ và buôn bán bằng ngoại tệ. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, ASEAN đã đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ nhằm ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mới nổi, biến đổi khí hậu, sự thay đổi nhân khẩu học và chuyển đổi công nghệ.
1: Chuỗi sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn khu vực đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức mang tính thời đại như các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mới nổi, tác động của biến đổi khí hậu, sự thay đổi nhân khẩu học và tốc độ chuyển đổi công nghệ nhanh chóng. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Malaysia nhấn mạnh rằng bối cảnh y tế biến động hiện nay đòi hỏi các quốc gia phải nhìn nhận việc xây dựng hệ thống y tế tự cường không còn là ưu tiên riêng lẻ của từng nước mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết chung cho toàn khu vực. Trong khuôn khổ sự kiện các hội nghị, Bộ trưởng Y tế giữa ASEAN Trung Quốc, ASEAN Hàn Quốc, ASEAN Nhật Bản và ASEAN Mỹ đã diễn ra với các cuộc thảo luận hướng tới xây dựng hệ thống y tế công bằng, nâng cao năng lực cảnh báo sớm và bảo đảm dịch vụ y tế chất lượng tới mọi cộng đồng. Các đại biểu cũng khẳng định các mầm bệnh và nguy cơ sức khỏe không bị giới hạn bởi đường biên giới quốc gia. Vì vậy, việc hợp tác đa phương chặt chẽ là con đường duy nhất để bảo vệ an toàn cho sức khỏe cộng đồng toàn khu vực.
0: Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út thông báo nước này đã tạm thời đóng đường ống dẫn dầu Đông Tây sau khi công trình này bị một số vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các khu vực Riyadh và Madina. Bộ này cho biết một số người đã bị thương trong các vụ tấn công xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 đã được điều trị y tế. Ngay sau các vụ tấn công, các đội kỹ thuật chuyên trách cùng lực lượng khẩn cấp đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho đường ống, đánh giá tình trạng kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan. Bộ Năng lượng khẳng định việc đóng cửa đường ống chỉ là biện pháp phòng ngừa và mọi diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật khi có thông tin mới. Theo Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út, đường ống đã bị tấn công bởi máy bay không người lái xuất phát từ Iraq, nhưng cho biết nước này sẽ không đáp trả vào thời điểm này, theo đề nghị của Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi. Ả Rập Xê Út muốn tạo điều kiện để chính phủ Iraq thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự cũng như các nước láng giềng, đồng thời cam kết ủng hộ nỗ lực của Baghdad. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng nhấn mạnh Riyadh bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền an ninh cơ sở hạ tầng cũng như công dân nước này. Lực lượng cứu hộ Philippines đã tìm thấy thêm 30 thi thể trên chiếc phà bị cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, nâng số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lên 35 người. Hiện vẫn còn 54 người mất tích.
1: Theo danh sách hành khách và thủy thủ đoàn, có 134 người trên phà, gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó đã xác định 2 hành khách trong danh sách không lên tàu. Tính đến tối ngày 11 tháng 9, có 43 người được xác nhận sống sót, trong khi 35 người thiệt mạng và 54 người vẫn chưa được xác định tung tích. Hình ảnh do lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines công bố cho thấy, chiếc phà bị cháy đen, nhiều khu vực chỉ còn lại phần kim loại và tro tàn. Nhiều thi thể đã được đưa lên tàu cứu hộ và được vận chuyển về cảng Bodrak ở Coron vào sáng ngày 12 tháng 9. Hiện vẫn còn thi thể bên trong chiếc phà.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm gân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow. Bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Zikirios. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

0: Giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Nơi đây là lâu đài đẹp từ tên gọi Alhambra. Alhambra nghĩa là lâu đài đỏ. Trong lâu đài Alhambra có rất nhiều lâu đài nhỏ khác. Wow, đây là bể bơi à? Là lâu đài nước. Mùa hè đến, các vua hay đến đây tránh nóng. Mát thật đấy. Wow, trần đẹp quá. Đây gọi là phòng hai chị em, vì trên sàn nhà có hai tấm đá cẩm thạch to. Cả chị và em đều là đá à? Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Lâu đài Alhambra. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Xin chào, tôi tên là Maya, cứ gọi tôi là Maya ôm búp bê. Nhìn mắt kìa, mắt kìa. Tranh của bố tôi hơi đặc biệt nhỉ? Bố ư? Bố tôi là Picasso, họa sĩ nổi tiếng của Tây Ban Nha. Bố tôi bận quá nên không có thời gian chơi cùng tôi mấy. Đổi lại, bố tôi đã vẽ tranh cho tôi thế này. Bố tôi là số 1. Wow, chắc Maya thích lắm nhỉ? Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Tôi là tiểu thuyết gia Cervantes, tác giả của tiểu thuyết Don Quixote nổi tiếng thế giới. Don Quixote. Tôi chính là Don Quixote. Đằng kia có người khổng lồ đến kìa, tôi phải đi tiêu diệt mới được. Anh kỵ sĩ, đó chỉ là cối xay gió thôi. Gì cơ? Người khổng lồ cối xay gió à? Đi thôi, phải tiêu diệt hết. Thật khác người khi cho rằng Don Quixote, nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi, nghĩ cối xay gió là người khổng lồ. Tôi thấy tiểu thuyết gia còn khác người hơn ý. Tiểu thuyết gia nổi tiếng Tây Ban Nha, Cervantes. Đến Tây Ban Nha sẽ có công viên Güell, có cả Gaudi, dự lễ hội cà chua. Đến Tây Ban Nha sẽ có Picasso, nhảy điệu flamenco và ăn paella. Tây Ban Nha thích thật, Tây Ban Nha thích thật. Tây Ban Nha, tham quan Tây Ban Nha thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, Châu Tử là Sri Lanka, Mặt Trời Mọc là Argentina, Trăng Lưỡi Liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Wow. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Khung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu. Vì

lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nha. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa. Công chúa có sao không? Công chúa. Thành công. Ta thành công rồi. Ta xuất phát đây. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

ลักลักย่าย่าย่าลักลักลักลักลักลักตั้งกาคุมลักนับน้ำเหลืองแนวว้าวกองเย้าเกียกองเย้านđược con dấu rồi, vui quá. Zikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Ủa? Ủa? Hôm nay học xong hết rồi này. Wow, trông hay quá. Mình cũng phải thử mới được. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirios bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirios, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirios tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không? Bàn học tự động Wiki.

0: mưu trong. Này đang làm gì ở đây vậy hả?
1: Ta đến tìm ngài để đưa ngài đi.
0: Chúng ta đã nói về chuyện này rồi.
1: Ngài phải đi theo ta. Vì cha ta đã qua đời rồi.
0: Sao chứ?
1: Ông ấy đã bị giết, đã bị sát hại theo lệnh của vua Xin La.
0: Lệnh của đức vua sao? Nhưng mà tại sao chứ?
1: Chắc chắn ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta chắc chắn nhà vua cũng đã hạ lệnh rồi.
2: Số ngươi đúng là may mắn, nhưng đầu óc lại không thông minh.
1: Bây giờ ta không còn nơi nào để đi. Liệu rằng ngài có từ chối ta khi ta muốn được ngài cưu mang?
0: Vào lúc này, công chúa đang trong tay của quân Xin La, và bọn chúng đang đưa công chúa tới Sarabon để giam cầm. Và ta sẽ lén đi theo đám quân đó.
1: Cho đến lúc cuối cùng, ngài cũng chỉ quan tâm tới công chúa.
0: Hề tiểu thư, bằng mọi giá ta sẽ liên lạc và tìm lại nàng. Ta xin nàng đừng quá lo lắng.
1: Tướng quân, hãy cứ để cho ta giúp ngài, sẽ tốt hơn phải chiến đấu một mình.
0: Nàng đang nói gì vậy chứ? Nàng hãy tránh xa chuyện nguy hiểm này ra đi.
1: Nhưng ta cũng có thể giết được một vài tên lính.
0: Ta xin nàng, nàng hãy nên chăm lo cho bản thân của mình đi.
1: Khi ngài tấn công chúng thì ta có nên hét lên không? Ngài nghĩ ta sẽ để ngài bị giết sao?
0: Hey tiểu thư à, nàng bị điên rồi hay sao?
1: Có lẽ như vậy. Sự ám ảnh của ngài với công chúa rồi cũng đã khiến ta phát điên lên. Ngài hãy quyết định nhanh đi. Công chúa càng lúc càng được đưa đi xa hơn.

0: Mau dừng lại. Công chúa sẽ không đến Cerebon cùng các ngươi đâu. Nhà của công chúa là ở điện Bionjan.
1: Thần xin lỗi vì biết người không muốn gặp thần. Công chúa.
2: Cái lũ đáng khinh này, bắt lấy chúng.
1: Hai tiểu thư.
0: Hey, tiểu thư. Này, không sao chứ?
1: Không sao. Không cần lo cho ta đâu.
0: Nếu chúng ta quay lại đường cũ thì chúng ta sẽ giáp mặt với chỗ tàn quân đó. Chúng ta phải đi đường vòng mà thôi.
3: Cảm ơn hai người vì đã cứu ta ra.
0: Mau đi thôi. Hey, tiểu thư, nàng có thể đứng lên không?
4: Tướng quân à, chúng ta nên làm gì? Tất cả binh lính đều đang chờ lệnh của ngài. Có nên mở cổng thành không?
5: Ý nghĩa cao cả của việc bảo vệ Dương Triều hay là lý do việc bảo vệ Bích Tinh, tất cả những việc đó đều chỉ là vô nghĩa mà thôi. Người duy nhất con nên liều cả mạng sống để bảo vệ, lý do duy nhất người đàn ông cặp kiên, chính vì nữ nhân mình yêu.
6: Bông Ghê à, người duy nhất ngươi nên liều cả mạng sống để bảo vệ, người đó là lý do duy nhất mà một nam nhân phải cầm kiếm lên để chiến đấu. Cả ta và ngươi đều có người yêu thương cần phải bảo vệ.
4: Đan à, chắc chắn vào lúc này bọn tướng quân sẽ cảm thấy tự hào khi nhìn thấy ngươi như vậy.
6: Đa tạ ngươi Bông Ghe vì đã ở bên ta đến cùng.
4: Thuộc hạ biết rồi, đó là niềm vinh hạnh của thuộc hạ. Ôn tướng quân.
2: Ôn tướng quân. Tướng quân, có một lá thư được gửi đến cổng Bắc. Bệ hạ đã dẫn quân đến thành rồi. Ngươi sẽ giúp chúng ta giữ thành.

0: Người nói sao? Gogun đã đưa công chúa đi rồi à?
1: Bệ hạ, xin bệ hạ thứ lỗi cho thần. Thần cũng đã lập tức cử quân do thám và quân thủ giỏi nhất đi bắt bọn chúng lại rồi.
2: Bệ hạ, vua Goguryeo đang dẫn quân đến. Mật thám của chúng ta báo rằng số lượng quân là hơn 30.000 binh lính.
0: Vậy là đến cuối cùng hắn ta cũng muốn cứu tỷ tỷ của mình rồi. Nhưng mà ngươi lại để cho con tin quý giá của ta chạy thoát. Được rồi, tên vua non nớt đó của Goguryeo ta sẽ xử lý đẹp hắn.
3: Chuẩn bị ra trận.
4: Đó.

0: tướng quân, bệ hạ đã quyết định sẽ tấn công Sinh La từ một phía.
1: Chúng ta nên rời thành và bao vây bọn chúng không?
2: Chúng ta hãy tin tưởng bệ hạ và bảo vệ thành. Bệ hạ sẽ tự mình mang chiến thắng về cho chúng ta.
3: Công chúa, trận chiến cũng sẽ sớm diễn ra mà thôi. Chúng ta phải mau lên. Hề tiểu thư,
4: cô ấy không thể đi được nữa rồi.
3: Ta sẽ cõng nàng ấy đi.
4: Như vậy sẽ làm rách vết thương của cô ấy. Nếu cô ấy chảy máu thêm nữa, tính mạng của cô ấy sẽ nguy hiểm.
3: Cô sẽ là sắp đuổi kịp chúng ta rồi kìa.
4: Trước tiên chúng ta mau đưa Hề tiểu thư đi đã.
3: Công chúa, cô tính làm gì vậy hả?
4: Ta phải báo cho anh tướng quân biết.
3: Nếu làm vậy chúng ta sẽ bị phát hiện ra công chúa à?
4: Ta không có thời gian để tranh cãi việc này. Dana, ta đang ở đây. Đây là túi đựng bột màu làm tín hiệu của chúng ta. Nếu như huynh gặp nguy hiểm gì, hãy buộc nó vào mũi tên rồi bắn.
5: Mau đi đi, ta không muốn trở thành gánh nặng của hai người.
4: Là gánh nặng sao? Cô chính là người bạn đầu tiên của ta sau khi ta trở lại hoàng cung.